0: کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمد این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
5: 310-474-2010 surudivision.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که میتونم امروز باهاتون صحبت کنم.
0: منم همینطور. بفرمایید.
1: آقای دکتر، من یه سوال داشتم ازتون راجع به رابطه‌ای که شروع کردم. من 3-4 ماه هست با یه آقای دوست شدم و احساس میکنم که ایشون یه ذره خسیفن. مثلا وقتی میبینم
0: سب کنید. شما چند سالتون؟ ایشون چند سالشونه؟
1: من 45 سالم هست، ایشون 46 سالشون هستش.
0: ایرانی هستن؟
1: بله.
0: هر دو از کجا زندگی میکنید؟ از امریکا تلفن میکنی؟
1: بله، ما جفتمون واشنگتن دی سی زندگی میکنیم.
0: هر دو چه مدتی از امریکا هستی؟
1: من 16 سال آمریکا هستم، ایشون 14 سال آمریکا هستم.
0: هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من مهندسی کامپیوتر خوندم، اینجا تو کار کامپیوتر هستم، ایشون هم مهندس هستن.
0: هیچ کدوم از شما قبلا ازدواجی داشتید؟
1: بله، من ازدواج کردم، ایشونم ازدواج کردم. بله.
0: آیا از اون ازدواج فرزندی دارید؟
1: نه آقای دکتر، من فرزند ندارم.
0: ایشون چی؟
1: ایشون بله، 2 تا فرزند دارن.
0: بچه ها چند ساله هستن؟
1: پسرشون 10 سالشون هست، دخترشون 10 سالشون.
0: چند سال؟
1: دخترشون 10 سالشون هستش، پسرشون 10 سالشون.
0: 18 و 10 فرمودید، درسته؟
1: بله، درست.
0: با کی زندگی میکنن بچه ها؟
1: با پدرشون.
0: خب شما چجوری میخواید به مادر دوتا بچه تو این سن و سال نوجوانی بشی؟
1: الان که هنوز قصدم رابطه جدی نبودش با ایشون که بخوام ازدواج بکنم.
0: خب شما اگر رابطتون شوخیه که چرا مقابل میخواید صحبت کنید رو چه بشی؟
1: نه شوخی نیست آقای دکتر، میدونید چه، من همین اول رابطه احساس میکنم که ایشون یه مقدار خساست به خرج میدن. مثلا
0: حالا من باخه با خسیسیش کاری ندارم. آخه نصب کنید عزیز، شما شرط اول این است که فکر کنید به هم میخورید، به درد هم میخورید، برای قبل از خسیسی اون روی اون چیزی که مثل آدم 20 ساله است با آدم 70 ساله. شما با رفتن تو زندگی یه مردی که 2 تا بچه داره، اونم با یه همچین فاصله 10 سال و 18 سال، یه پسر و دختر، شما چجور میخواید برید اونجا نقش همسر و یا مادر رو ایفا کنید؟ آخه این کار ساده ای نیست عزیز. بعدم با ایشونم که نمیتونید فرزندی داشته باشید. یعنی موضوع اول در حقیقت شما دو نفر یک کمی که شما بخواید همچین مسئولیتی رو بپذیرید. بعدم در یه جای مانند امریکا دوتا بچه‌ای که پدر مادرشون از هم جدا شدن داره با پدرشون هستن. میشه من بفرمایید همسر سابق این دوستتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
1: بله ایرانی هستن.
0: آکی. دوم این که چه مدتی است جدا شدن میدونید؟
1: بله 8 سال هستش که جدا شد.
0: خب از وقتی که جدا شدن مثلا پسر 2 ساله ایشون با پدر زندگی میکرده؟
1: یه مدت پیش مادرشون بودن، یه چند روزم پیش پدرشون بودن.
0: نه چند روز مهم نیست که میچرخیده، ولی بیشتر پلوی کی بودن تو این 8 سال؟
1: اولش بیشتر با مادرشون بودن، بعدش دیگه مادرشون چون ازدواج کردن دیگه بچه ها با پدرشون هستن.
0: حالا شما فکر بکنید پدر مادر جدا شدن، 2 تا بچه دارن با یه همچی فاصله ای، مادر رفته ازدواج کرده، شما فکر میکنید این که پدر هم بره ازدواج کنه بچه ها برای شما بچه میشن؟ نمیدونم، یعنی میخوام بگم معمولا یه چنین ترکیبایی کار نمیکنه. یعنی اولین مسئله. حالا بریم داستان خسیسی چیه که اینقدر شما نسبت بهش حساسید؟
1: آی دکتر میدونین چیه؟ مثلا من میبینم که دوستام یا مثلا چه با آقایون دیگه دوست میشن، مثلا پارتنرشون برشون خرج میکنن. مثلا یکی از دوستای من با یه آقای، اونم 3-4 ماه دوست شده، مثلا آقای برای دوست من و دوستاش کلن بلیت گرفت، فرستادمون مسافرت، خیلی خوب بود. من توی مثلا من اینو عنوان کردم به ایشون که مثلا آره
0: نصب کنید سب کنید یه آدم 3-4 ماه با کسی آشنا شده بیاد برای اون کس دختر خانم همراه با چند دوستاش بلیت بگیره برسه مسافرت، به نظر شما این عادیه؟
1: دکتر ببخشید، من کسی میگم امیدوارم دعوام نکنی، ولی این مثل که یه ضربون مثل قدیمی ما هم هستش که میگن زنی که خرج نداره ارج نداره. این برای من سوال شده که آیا واقعا این حس، مثلا دوست من گفت این به من حس حمایت میده، من احساس میکنم که این مرد منو دوست داره و حمایتم میکنه.
0: خیلی از اوقات یک میتونه خیلی پول داشته باشه، 2 آدم ولخرجی باشه، 3 آدم نمایشی باشه، 4 به هر حال میخواد اون آدم رو به دست بیاره. به شما چه ارتباطی داره؟ بعدم شما با یکی زیر 2-3 ماه آشنا شدید، بعد رفتید بهش گفتید،
1: مثلا من بهشون گفتم خب بریم، گفتم هم دیگه الان چند مثلا 3-4 ماه با هم دوستیم، ایشون یه جوری عنوان کردن که مثلا هر کی خرج خودش رو بده.
0: مثل خصیصی نیست، از اینجا هستش به امریکاست. بله، حالا بذارید نظر رو این سال بگم، اگر حقوق شما $100 حقوق ایشون چقدر میدونید؟
1: حقوق من آقای دکتر، حقوق من $110,000، ایشون
0: $105,000. ولی ایشون دوتا بچه هم داره.
1: نه،
0: بنابراین ببینید یک کسیست که اولا میدونید ازدواج تو سنهای بالا دیگه اون ازدواجی نیست که مال 20 تا 30 سالیه. دوم با وجود بچه قواعد و قوانین همه به هم میرسه، حتی ایشون حتما باید با شما prenuptial agreement هم امضا کنه، برای اینکه هم بدونید خصیصش نیست، برای اینکه اون باید از اون دوتا بچه حمایت کنه. اینا هم بعدن مطرح میشه، ولی بعد اینکه دوست شما بعد از 3-4 ماه اون دوست پسرش ایشون رو راهی مسافرت کرده با بقیه دوستان، بیشتر جنبه نمایشی یا به هر حال نوع متفاوت نگاه هست به زندگی. و الا بعدم شما نمیخوام بگم، چون به من فرمودید 2-3 ماهه که با هم آشنا شدید، حالا شد 3-4 ماه. حالا به هر حال من اون رو خصیصی نمیبینم که به شما برگرده بگه، اگر یعنی شما بهش گفتید بیا دوتایی بریم سفر، گفته بیا این پول سفر رو نصف کنیم.
1: من گفتم که بریم با هم مسافرت. واقعا آقای دکتر من میخواستم ببینم که آیا ایشون این قدم رو پیش میذارن که مثلا هزینه های منم بدن مثلا بریم، که ایشون خیلی راحت، یعنی خیلی با چیزا خیلی آدم منطقی هستن، گفتن که خب هر کدوممون پول سفرمونو بدیم من خوشحال میشم بریم مسافرت با هم.
0: ولی خب اسم این خصیصی نیست رو. اسم این نوعی از زندگیست که معموله یه مقداری هم در امریکا، هم به هر حال آدمی که قرار از آغاز پیامی که میده این باشه که ما داریم زندگی مشترکی داریم که با هم برابر و مساوی هستیم، خیلی غیر عادی نیست که اسمشو خصیصی بگذارید. ولی برای من مسئله این جواب ایشون، نمیخوام بگم این جواب یه چیز مثبتیه، ولی من مشکل شما رو در چارچوب بچه هایشون میدونم عزیز. یعنی این اون چیزیست که شما وقتی وارد این خانه بشید، اون دوتا بچه ها اونم با توجه به فاصله سنیشون، اگه اون دوتا بچه ها به هم نزدیک بودن، خب خواهر برادری بودن با همون، با یه همچین فاصله سنی و جدایی پدر و مادر و این که مادر رفته ازدواج کرده، کار سختی خواهید داشت.
1: بله بله، من مثلا گفتم که دوست داشتش، مثلا اون حمایت رو شاید بتونم از طریق این که مثلا ببینم ایشون اگه مثلا برای من وقتی بذارم پولی خرج کنم، خواستم ببینم آی دکتر این نشوندنده حمایت هست یا نه، واقعا این زیاده خواهی من بوده که این عنوان
0: من کردم. نمیدونم آخه، من گفتم ولی نمیدونم شما چه نوع هزینه رو میخواستید، بعدم بعد از 2-3 ماه که آدم ها قرار نیست که انتظار این چنین از هم داشت باشن، اونم تو سنهای بالا عزیز. ببینید شما روزی که با این مردی مخیل ازدواج کنید که دو بچه داره، در حقیقت این آدم به جایی که مثلا دو تا پا داشت باشه سه تا پا داره، یعنی میخوام ببینید همه عمرتون متفاوتن. و بعدم ظرف دو سه ماه تو سنهای کم شما نیستید که بگید خب هم علاقه ای به هم داریم هم میسازیم. شما هر دوتا به اندازه کافی برحال شکل و فرم گرفتید و بعدم مثلا ایشون هم که برای خودش خانواده داره و شما باید اونجا وارد بشید که پذیرفته بشید، بعدم بچه ها میتونن با شما رفتار خوبی نداشته باشن. و بنابراین من فکر نمی کنم انتقام درستی کلن باشه، اما در جهت اینکه ایشون دست و دل باز نیست رو میتونم بفهم، ولی اینکه به فرمان خسیسه رو باش خیلی موافق نیست. برحال الله هنوز صبر کنید ببینید، ولی اونم ولی مبنا قرار ندید که برحال خب یادم است که این بس و هنوز زود میدونه که مسافرت برید، بعدم فکر کرده از این طریق شما رو پادار میکنه به اینکه ذره واقع بینانه نگاه کنید، یا اصولا داره یه پیام برای شما میفرسته. و اگرم ایشون با من صحبت کنم میگم حتما قراره یه قرارداد ازدواج بنویسن، چون آنچه که متعلق به ایشونه متعلق به خودش نیست، متعلق به بچه هاش هم هست، ولی با اومدن شما تو زندگی به هر حال یه قواعد دیگه حکومت میکنه. من با بستن قرارداد قبل از ازدواج پرین اپچور اگریمنت بین آدمایی که با هم ازدواج میکنن اولین بار و بچه ندارن تقریبا همیشه مخالفم، ولی برای کسانی که بچه دارن حتما باش موافقم. یعنی میخوام بگم هنوز خیلی موانعی دارید، تو نظر صبر کنید ببینید. حالا شاید هم این به هر حال خصیص اونقدر نبود، ببینید برای شما چه میکنید. ولی این رو که یه مرد اگر برای من خرج کنه نشون میده من دوست داره یا برای من اهمیت قائله، اصلا درست نیست. بسیاری از مردها اینقدر خرجایی میکنن فقط برای یه نمایش، ولی به هیچ وجه محبت و علاقه شاید نباشه. و بعدم شما ضرب المثل های قدیمی رو که این ضرب المثل ها همیشه عکسش هم هست رو خیلی جدی نگیرید. برحال موضوع خودتون باشید، امیدوارم.
1: مرسی آقای دکتر، ممنونم از لطفتون. خواهش میکنم. مرسی،
0: خیلی
1: خوشحالم با تو صحبت. خدا
0: شنگون اجرند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 99-99-15-844-MGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: عزیزه جان چه جوری بگم آخه؟
6: یه جور بگو خوب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: اواری چه زودتر نگفتی؟
5: یه لخور روم نشد خوب.
6: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: ولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب. خب همینجا جشن نمونه میگیریم.
5: فلوس ما جور
6: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
5: ولک کجا؟
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی جشن های شماست. 9497680122.
8: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان، ولی با بسیار کشتی باشکوهی که دارن، کوانتوم آف دی سی، که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 1 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستی تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با اریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: الو آقای دکتر.
8: الو سلام بفرمایید.
9: الو سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
8: وقت شما هم بخیر.
9: خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من در واقع یه سوال کلی داشتم و یه سوال شخصی راجع به خودم.
8: بفرمایید.
9: من اخیراً خیلی احساس فرسودگی و حالت برن‌آوت دارم یه جورایی و یه زمینه از افسردگی هم دارم.
8: خب برای چی برن‌آوت؟
9: و خب فکر میکنم در ادامه اگر توضیح بدم، به خاطر سالهای طولانی حالا درس خوندن و کار کردن و اینها، حالا مشکلاتی که بوده و به خصوص شرایط ایران که خودتون در جریان هستین که این مدت اخیر به چه شکل گذشته و اینها، این احساس
8: دارم. شما اول به من بفرمایید چند سالتونه؟ میشه بفرمایید به چند سالتونه؟
9: من 30 سالم.
8: 30 سال؟
9: بله.
8: فرزند چندم هستید عزیز؟
9: دوم.
8: از چند تا؟
9: از دو فرزند.
8: اون یکی پسر، دختر چند سال؟
9: از خودم دارم.
8: چند سال از شما بزرگترند؟
9: 5 سال.
8: به من بفرمایید که چی خوندید شما و چه میکنید؟
9: من پزشک متخصص هستم و حالا به تازگی فکر میکنم نزدیک یک ساله که تقریبا دوره تخصصم تموم کردم.
8: بسیار. از نظر ازدواج چه کردید؟
9: ازدواج نکردم، مجرد.
8: اوکی. خب حالا ماجرای برن آوتتون رو میتونم بفهمم، برای چه خبر؟
9: توضیح بدم آقای دکتر.
8: هر جور دلتون بخواد. چون ببینید ماجرای به هر حال من و شما یه توانی داریم مثلا در برخی از رشته‌ها که هفته 40-50 ساعت کار بکنیم، متوجه شرایط سخت و مشکل هستم. معمولا اگر به اندازه کافی استراحتی داشته باشیم، تفریحی داشته باشیم، یه تعادلی در زندگی اون باشه، در این نداره که به هر حال به هم بریزیم. اما ماجرای افسردگی یه چیز دیگریست، چون میتونه از یه جای دیگری بیاد. خودتون نظرتون تشخیصتون چی هست؟
9: من حدود 2 سال پیشم با شما تماس گرفتم و در همین مورد با تون صحبت کردم و موقع در حین تصحیح بودم و همین احساسات رو داشتم، همین موارد کاملا دور برم پیش اومده بود. با شما مشورت کردم، راجب مرخصی گرفتم و شما توصیه‌تون این بود که این کار نکنم، چون من تصمیم داشتم که حدود 6 ماه مرخصی بگیرم که خب یه ذره از اون حس و حال در بیام و اون فشار کار و درس و اینها شاید اگر کمتر بشه تأثیر مثبتی داشته باشه روی من، که خب شما مخالفت کردین با این موضوع و نظرتون این بود که ممکنه که حال من رو بدتر بکنم. خب من اون موقع به حرف شما گوش دادم، حالا با هر سختی بود ادامه دادم، ولی خب خیلی دوران سختی گذشت برای من. ولی همون موقع خب تصمیم گرفتم که یه هدف و انگیزه جدیدی برای خودم درست بکنم، حالا به غیر از اون دوره تحصیلی که داشتم میگذروندم.
8: هدف جدید چی بود؟
9: جان؟
8: آخه غیر از ازدواج هدف مهم دیگر چی میتونست باشه؟
9: چون در واقع شروع بیزینس خودم توی همون حیطه تخصصی خودم.
8: خب این که جهت و هدف عوض کردن نیست، این که من یه جای کار بکنم تا اینکه اونجا مالکش باشم خیلی از وقت خیلی فرقی نداره. شما یه جوری بیان میکنید که گویی راهتون رو یا جهت و هدفتون رو عوض کردید که نکردید. بعد نوعه
9: نه عوض نکردم، فقط کاری که مثلا میتونستم 4 سال بعد 5 سال بعد انجام بدم رو اون موقع شروع کردم به انجام دادنش.
8: خب آخه میدونید من یه نکته بگم، البته به طور کلیه، ما وقتی که برای یک کسی کار میکنیم در خدمت او هستیم، وقتی برای خودمون کار میکنیم نوکر همه هستیم یا کلفت همه هستیم. بعدم شمایی که از فشار به هر حال درس و کار به نوعی شکوهی دارید، خب یه همچین چیزی که بار سنگین تری رو دوش شما میذاره. اونم دیدید که من چیزی که نگرانشم اونقدر کارتونو حتی ویژگی روانیتونو افسردگیتون نیست که ازدواج نکردنتونه، برای که شما یه فرصتی برای 50 سال نوع دیگری زندگی کردن رو از دست میدید.
9: اتفاقا این موضوع مهمیه برای خودمم، ولی خب واقعا شرایطش برام پیش نیومده. یعنی
8: شرایطش قرار نیست پیدا. نه سب کنید، اصلا شرایطی نیست عزیز. یه چیزیست که آدم واجد قسمتی از وقت و انرژیش رو به گونه ای درست در این زمینه بگذاره که فردی رو که تا حدودی مناسبه انتخاب کنه، و اگر منتظر اتفاق باشه که میتونه نیفته. بعدم اگه 25 سالتون بود میشد گفت حالا کمی هم صبر کردید، ولی 35 سالگی که وقت نشستن و منتظر ماندن یا ببینیم شرایط و موقعیت چی میشه نیست.
9: نه 35
8: نیستم، 30. ها خب باز یه ذره منو کمکم کردید. خب خواهرتون 35 سالشه؟
9: بله بله.
8: آه ایشون ازدواج کردن یا نه؟
9: ایشون ازدواج کردن، جدا شدن.
8: فرزندی که ندارن؟ دارن؟
9: نه نه.
8: چه مدتی تو اون ازدواج بودن ایشون؟
9: کمتر از یک سال.
8: خب این برای شما هم این مدار سخت و سنگین میشه با توجه به اینکه شما بزرگتر بودن و ازدواج کردن و جدا شدن، همچین تأثیر مثبتی رو شما نمیتونه داشته باشه.
9: نه بله، من در واقع بیشتر به ایشون فکر میکنم تا به خودم. یعنی دوست دارم که ایشونی ازدواج مجدد بهتر داشته باشه. بیشتر ذهنم درگیر اینه تا درگیر خودم.
8: واقعا این کارا متاسفانه فردیه. اینکه یه شوهر به درد بخور ولی 20 نفر باشه که ما نداریم. اگر یه شوهر یا یه زن هست ماله یه نفره. میدونین من کمی نگران چی هستم؟ نگران این هستم که با توجه به فاصلتون با خواهرتون و یا ای بسا فشار کار و درسی که حتما بوده و شرایط و موقعیت ایران، همه اینا دست به دست هم میده و اون زمینه ای بسا استراب و استرس و افسردگی در شما یه موضوعی است که شاید باید قبل از هر چیز دیگه بهش توجه کرد. ولی چون نوع رفتار و آنچه که باید انجام بدین متفاوته با یافتن همسر مناسب، در این حالی بسا حتی خود اون هم کمکی باشه برای کم کردن فشار

0: اغلب اوقات عکسش هم وجود داره. بگذارید ازتون یه سوال کنم، تخصص شما چیه؟
1: من میتونم اسم نبرم،
0: فقط ولی اصلا ودش کنیم. نه دلیل نداره اصلا حرفی بزنید. من فقط گفتم مبادا یه دفعه یه چیزی باشه که بیشتر به هر حال در چارچوب ذهنیت شما. بذارید بهتون راحت باشم، متاسفانه مجبورم. من از این که شما موضوع اول و اصلی و اساسی شما ازدواج نیست خوشحال نیستم، برای که اون 50 سال شماست، 50 سال آینده شماست و بعدم یک کمی اگر وقت و زمان بگذاره خودتون بیشتر و بهتر میدونید که کار رو مشکل تر میکنه، هم در جهت انتخاب، هم در جهت داشتن دو تا اقلا فرزند و اونم فرزند سالم. یعنی اون موضوع اول و اصلی منه.
1: خب با آقای دکتر، آخه میدونین خیلی به عنوان یک دختر کاری از دست من بر، من آدم ایزوله ای نیستم و تو جامعه هستم، خب دوستانی دارم، میرم میام، منتها واقعا به قول شما ازدواج تو دنیای امروز این چهار تا چرخه ماشینه که اگه چرخه جلو با عقب هماهنگ نباشه هیچ وقت نمیده جلو. خب متاسفانه آدمایی که حالا تو مسیر من قرار گرفتن تا حالا هیچ وقت اون احساس هماهنگی رو به من ندادن.
0: خب متأسفانه یه مقدارش درسته عزیز. ببینید آخه شما وارد یه حوزه و رشته‌ای شدید که با توجه به جایگاهی که در یه جامعه مانند ایران یا بیشتر نقاط دنیا داره و از طرف دیگه دیگران یه نوع دیگری از کار رو دارن که اصولاً متفاوته. به هر حال این علم بدن دیگه، متوجه هستم و به همین جهت که نگرانم، برای که من اینقدر با دوستانی مانند شما روبرو شدم که متوجه شدن قرار بوده که هفته 20 ساعتی که یا 40 ساعتی که برای کار گذاشتن میذاشتن برای یافتن همسر، هنوزم به نظر من فرصت هاش هست. حالا بیاد از اون بگذاریم، قصه افسردگی داستانش چیه؟
1: من الان بیشتر از این که خود یعنی شاید همیشه آدم افسرده‌ای نیستم، مثلا یکی از علتهایی که شروع کردم به کار کردن و بیزینس خودم اینه که خیلی به من احساس خوبی میداد و شما همیشه گفتین که من خیلی شما رو گوش میدم، شما همیشه میگین که انقدر کار بکنین که وقت برای فکر بد و حال بد نمونه و من این همیشه سرلوحه زندگیم بوده. واقعا همیشه سعی کردم خودم رو مشغول نگه دارم حالا با چیزایی که دوست دارم.
0: البته من جمله رو یه جور دیگه میدم، نه شما با یه تفسیر یه باشه که کوچکی حرف منو کمی عوض که من میگم اینقدر زندگیتون از کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. بعد ضمناً در اینجا کار خوب شوهره. من میخوام اینقدر روی تاکید بکنم که این ذهنیت شما رو به هم بریزم، چون یه کمی به نظر من این ماجرای خواهرم منو بیشتر اذیت کرد، چون اون خودش یه مانع جدی برای شماست آگاه و ناآگاه و بعدم مخصوصا وقتی مدت کوتاهی هم بوده. شما هنوز با پدر و مادر و خواهر زندگی میکنید؟
1: بله.
0: خب اونش از یه جهتی خوبه.
1: بله و خانواده خیلی خوبی هم دارم، یعنی
0: خب همون اون منو نگران کنه. خانواده خیلی خوب یعنی همینجا بمون عزیز.
1: بله.
0: چون یه دلیل اینکه آدما ازدواج میکنن به خاطر اینکه خانواده بدی دارن، هر چه زودتر بخوان خلاصشن برن، ولی وقتی خانواده خوبه خب اونجا کنگر میخوری تو لنگر میاندازید دیگه. بذارید یه کاری بکنیم چون یکی دو تا مطلب دیگه هم فرمودید، بذارید ما این پیامامونم پشت سر بذاریم. من یه 15 دقیقه فرصت دارم با کمال میل در خدمتتونم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: استیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبگوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
2: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
6: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
7: سلام مجدد آقای دکتر.
6: سلام، بفرمایید.
7: بله، شما میفرمودید. من خیلی دوست دارم تایم شما هست.
6: نه، من تنها حرفی که میتونم بزنم این است که یه جوری با خنده ای به من وارد این گفتگو شدید که من گفتم شاید کسی پیدا شده از این بابت اظهار خوشحالی بکنم، ولی مثل این که نه، شما یه ذره سختگیرتر از اینا هستید. بعد یه مطلب کلی هم فرمودید، ولی گفتم اگر دلتون خواهد راجع به قصه افسردگی، نمیدونم سابقه شو داشتید، سابقه خانوادگی و ارثی داره نداره، چه خبر است، برای که اونم خب نگران کننده است.
7: من بگم چون همیشه مشغول بودم، خیلی به این افسردگی میدون ندادم، اما خب همیشه اینو احساس کردم که با توجه به حالا مطالعاتی که خودم بنا به علاقه شخصی خودم توی روانشناسی دارم، حرف شما رو خیلی گوش میکنم، کتاب‌های مختلفی که میخونم، فکر میکنم این زمینه رو دارم. از طرفی این زمینه خانوادگی افسردگی هم وجود داره به شدت.
6: از جانب خانواده مادری مادر. پدری یا هر دو؟
7: مادری.
6: و غیر از افسردگی چیز دیگری نیست؟
7: خب من خیلی اتفاقات مختلفی رو از سر گذروندم توی زندگی، حالا و توی روابطی که قبلا داشتم، و فکر میکنم هیچ کدوم از اونا بی تاثیر نبوده، ولی خب اون افسردگی که حالا بحثش هست بیشتر فکر میکنم یه بیسه، یعنی وجود داره و حالا اتفاقات این رو اومدن و هی بالا آوردن انگار توی من، و یعنی بالا میاد دوباره میره پایین، دوباره بالا میاد دوباره میره پایین.
6: خب آخه ببینید عزیز، اگر افسردگی باشه معمولا قرار دو هفته یه مقدار علائم باشه و تقریبا تا حدودی بمونه. شما در قسمت قبلی هم اشاره کردید بزواد هست بزواد نیست، منو خوشحال کرد، چون معمولا دیگه افسردگی نیست، غالبا غم و اندوه یا به هر حال مسائل و مشکلاتی است که اونم برای خانم پزشکی در یه جامعه مانند ایران در این سن و سال پیدا میشه، یعنی خیلی عادی است، مثلا هنوز که
7: به هر حال
6: یعنی اون این که خیلی من اونو افسردگی اونقدر نمیبینم، بعدم نمیبینم اتون که برای افسردگی اون چیزایی که فرض بفرمایید یه مقدار شور و شوق و هیجان در زندگی باشه، شرایط و موقعیت رو عوض کنید، روابط رو دگرگون کنید، یه مقدار ورزش رو به صورت جدی وارد زندگیتون کنید، خواب مرتب و منظمی داشته باشید، چون همه اینا به هر حال کمک میکنه. ولی در این حال بازم نمیخوام رد و نفی کنم که با توجه به زمینهای فرهنگی در ایران و شرایط حاکم واقعا موضوع اصلی و اساسی اگر یه مردی در زندگی شما پیدا بشه و ازدواج کنید خیلی چیزا میتونه دگرگون بشه. در حقیقت دوای هیچ دردی نیست، ولی حداقل مانع بروز گرفتاری ها و دردهای تازه میشه. این اون چیزیست که به نظر من اهمیت داره که شما بشه توجه اگر بفرمایید بد نخواهد بود، ولی که گزینه دیگری ندارید. ولی این فکر بیزینسی که در این زمینه کردید در حقیقت یه درمانگاه هست یا با مشارکت چند پزشک دیگه میخواید کاری انجام بدید؟
7: نه آقای دکتر، یک کلینیک و فقط مال خودمه و به تنهایی شروع کردم. الانم شریکی ندارم، متعلق به خودمه، ولی خب در این حال من یه دوره اجباری کار هم دارم در واقع توی مرکز دولتی و توی شهر خیلی دور ایران، و چون این دوتا الان همزمان با هم هستم، یعنی هم منیج کار خودمه و هم باید من حضور داشته باشم، این خیلی من رو تحت فشار روحی و روانی زیادی
6: گذاشته. چه مدت دیگه این کار دولتی اجباری تمام میشه؟
7: دو سال.
6: و بعدم مجبور هستید به منطقه‌ای برید که احتمالاً روابط دیگر شما بسیار کم و محدود دیگه، نه؟
7: دقیقا بله، و این همون موضوع ازدواج و رابطه رو هم به شدت خوب تحت تاثیر قرار میده. من خیلی اینجا تقریبا هیچ ارتباطی ندارم، ما یه شهر خیلی خیلی کوچیکیه و عملاً خب این من هیچ ارتباط خاصی ندارم و نمیتونم داشته باشم، و این موضوعات همه با هم خیلی حالت برنات که اول صحبت هم گفتم مربوط میشه به این موضوع، و الان من رو توی این دوراهی قرار داده که من این رو متوقفش بکنم، این طرح اجباری رو.
6: میتونید این کار رو بکنید یا نه؟
7: بله میتونم که متوقفش کنم، این درخواست توقف بدم، ولی خب تبعاتش رو داره و خب بعدها باید دوباره بگذرونم تا حالا مدرکم رو بتونن که آزاد بکنم. ولی بیزینس شخصی من خیلی الان وابسته به مدرکم نیست. اگر مدرکم رو داشته باشم که خب خیلی فقط از هزینه های من کم میکنه و خب به اسم خودم میشه در واقع، ولی ضرری نمیرسونه به بیزینس و کار خودم.
6: من متوجه شدم، ولی به هر حال نشون میده تنوع و حجم کارها یا تعدادشون بیش از حد توان شماست که قراره حالا در سن 30 سالگی که به اینجا رسیدید بتونید از نتیجه همه زحمات و تلاش و کوششی که در زندگیتون کردید بهره مند بشید. تازه خودتون رو وارد یه حوزه و حریم دیگه کردید. البته برخی از اوقات انواع کارهایی از این قبیل چون اصولاً نوعش متفاوته شاید اونقدر فشار رو به شما نیاره، ولی این کار اجباریه. مثلا از این که حالا به آینده موکولش کنید هم به هر حال فکر بدی نیست، چون معلوم نیست، برخی از اوقات قواعد و قوانین با گذشت زمان خیلی اوقات به هم می‌ریزن.
7: یعنی شما
6: میگید
7: که این کار درستیه که اینو متوقف بکنم؟ چون من همیشه کلن همه چیزم بودو بودو بوده تو زندگی. یعنی من 17 سالگی وارد دانشگاه پزشکی شدم، بعد از اون بلافاصله تخصص، بعد بلافاصله کار خودم رو شروع کردم. الانم تو این سن دارم در واقع همه هدفم اینه که زود تموم بشه و مدرکم رو بگیرم. ولی با توجه به شرایط ایران که هیچ چیزش در واقع استیبل نیست و این بیزنس خودم که خب طبیعتاً تو شروع کار اگر خودم نباشم و منیج نکنم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و توی پیشرفتش، توی پسرفتش، اینها خیلی تاثیر داره. حضور خودم
6: برمیگرده به توانایی های شما در جهت اداره و مدیریت، ولی الله میدونید این بسا نوع کارهای دیگه که دارید وقت و انرژی بیشتری از شما میبره. این خودش میتونه به عنوان یه مرحله ای از شاید بشه گفت تنوع یا استراحت دونم در بیاد. به هر حال شما خیلی نمیتونید این وضعیت رو بکشید، مثلا این 2 سال کار اجباریه رو اگر تمومش کنید که در این رفت آمدتون و یا این برحال نبودنتون در محیط اصلی کارتون بهتون میتونه آسیب بزنه و ضمناً به اون هدفی که برای من از همه مهمتره که ازدواجتونه یه مقداری فشار بیشتری وارد میکنه. برحال انتخابش با شماست، ولی یه کاری نکنید که تبدیل بشید به کارخانه خواب که برید کار بکنید و بیاد خانه و بخوابید، چون اون کارخانه خواب بهتون نمیاد و دلیلی هم نداره با وجود این که این همه راه رو این گونه آمدید حالا یه دفعه تبدیل بشید به یه آدمی که به یک اعتبار در مسیر بازنشستگی داره حرکت میکنه و کارخانه میشه در حقیقت کارخانه خواب. هر حال امیدوارم گشایشی پیدا بشه، خودتون توانایی و فرصت‌های بیشتری دارید. اگر مطلب خاصی بود و یا فردی پیدا شد و دو دل بودید لطفاً و حتما زنگ بزنید که خوشحال خواهم شد که به هر حال در این زمینه هم برای شما هم برای خواهر یا شریکی هم شاید بتونید دوتایی یکی رو پیدا کنید مشترکاً. می‌بینید چه پیشنهادات عرض کنم پر از ابتکارات و اختراعات و اکتشافات درش هست. به هر حال چنین میشه.
7: برای موضوع متاسفانه حتی اسلام هم در این مورد
6: دست و بال ما رو بسته. واقعا نه، ولی میتونید به هر حال میشه تغییر جنسیت هم میشه داد و به هر حال چون بسیار از اوقات احکامی که مربوط به مردانه زنان رو هم شامل میشه دیگه. بنابراین شما میتونید مدعی اون بشید. هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید.
7: مرسی آقای دکتر. فقط الان شما تایید میکنید که من این توقف رو بزنم و
6: من فکر کنم که وقتی اینقدر فشار روتون هست شاید صلاح این عزیز بعدا یه جوری میتونین انجام بدید. خیلی از اوقات هم بعد از این مدتی هم قواعد عوض میشه هم میگن به جاش این مقداری هزینه ای رو بپردازید و در نتیجه راه گریزی هم پیدا بشه. این رفت آمدتون و اینا خودش خیلی اوضاع رو سنگین و شدید میکنه، ولی خودتون بیشتر از نزدیک میزان فشاری که روتون هست رو میتونید اندازه گیری کنید. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
7: خیلی ممنونم از
6: لطفتون. موفق باشید. خدا نگهدارتون. شنگ رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری اماد؟
2: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
1: وام بگیر رو خونه؟
2: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
2: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
3: NMLS number 278061.
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
5: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچ چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایتون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
12: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
13: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
14: California license number 01174 and 0H46772.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

غریب غریب نواز، تنهای پناه. تو چنان حاضری و ما این گونه نابینا، صدایت همه جا هست و ما ناشنوا، رویت همه جا گسترده و ما ناآشنا. تو خورشید و ماه و ستاره، تو ابر و رعد و باران، تو کوه و دشت و دریا، تو عین فتح و فاتح و فتاح و ما این گونه نادان. درد ما کجاست؟ کجا مبتلا شدیم که درد ما نشناختیم؟ کجا گسیل شدیم که دوایی نیافتیم؟ که دوایی اگر بود از تو بود، که نوازش اگر بود از تو، که شفایی اگر بود، که لبخندی از تو بود و در نیافت. تو دریاب ما را که کوران و کران و گنگان را امیدی به صلاح نیست، که صلاح نیز جز بر پیشانی تو نمی روید. تو دریاب ما را، ما را.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شبی دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن میپردازد. این برنامه 266 برنامه زلال نوست که تقدیمتان می شود.

که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که در سال ششم آن به سر می بریم بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم، شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان سالس، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و بدین ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. طی ماه‌های گذشته و به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشته ایم را آغاز کردیم که خود لطف و اقتضای خود را داشته است. گرچه اکنون با پایان نسبی شرایط جنگ در ایران این دسترسی تا حدی ممکن شده، سیر و سفرمان را در برنامه‌های پیشین کمی کامل‌تر خواهیم کرد و انشاءالله به زودی با دور جدید و ادامه سیر تاریخیمان با شاعر شناخته شده دیگری در این عرصه همراه خواهیم شد. برنامه زلال نو در مباحثی که تا کنون بر آنها تمرکز داشته خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته نیز در ادامه برنامه‌های پیشین به برنامه 129 زلال نو مراجعه می‌کنیم که در سال 2023 پخش شده و به سهراب سپهری اختصاص داشته است.

اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرد هوشی، سر سوزن زوغی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جا نمازم چشمه، محرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ما، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت و الاحرام علف میخوانم، پی قد قامت موج. کعبه‌ام بر لب آب، کعبه‌ام زیر عقاقی هاست، کعبه‌ام مثل نسیم میرود باغ به باغ، میرود شهر به شهر. حجرالاسود من روشنی باغچه است. اهل کاشانم، پیشم نقاشی است، گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایتان تازه شود. چه خیالی چه خیالی، می دانم پردم بی جان است، خوب می دانم حوز نقاشی من بی ماهی است.

صدای پای آب که هم اکنون بار دیگر و این بار از روی نسخه اصل آن، آن را از ابتدا می شنوید، نام پنجمین کتاب از 8 کتاب مجموعه اشعار سهراب سپهری است که اولین چاپ آن در سال 1344 در مجله آرش دور دوم شماره 3 منتشر شد. کتاب صدای پای آب تنها شامل یک شعر به همین نام است که به نوعی زندگی نامه سهراب سپهری از دیدگاهی شاعرانه و عارفانه است. بیشتر افراد سهراب سپهری را با این شعر می شناسند. این شعر یکی از شعرهای بلند ادبیات معاصر است که هر هفته بخشهایی از آن را می شنوید. این هفته زندگی سهراب سپهری را مطابق با آنچه در ویکی‌پدیای فارسی آمده است مرور می کنیم. من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. پدرم نقاشی می کرد، تار هم می ساخت، تار هم می زد، خط خوبی هم داشت. باغ ما در طرف سایه دانایی بود. باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه. باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود. باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود. میوه کال خدا را آن روز می جویدم در خواب. آب بی فلسفه می خوردم. توت بی دانش می چیدم. تا اناری ترکی بر می داشت دست فواره خواهش می شد. تا چلویی می خواند سینه از ذوق شنیدن می سو. گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید. شوق می آمد دست در گردن حس می انداخت. فکر بازی می کرد. زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود. یک بغل آزادی بود. زندگی در آن وقت حوز موسیقی بود. طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچه سنجاقک‌ها. بار خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سباک بیرون. دلم از قربت سنجاقک

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 129 زلال نو کردیم که به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است.
1: متولد 15 مهر 1307 و در گذشته در روز 1 اردیبهشت سال 1359 شاعر، نویسنده و نقاش ایرانی است. او از مهمترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبانهای بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده است.

سهراب سپهری در 15 مهر 1307 در کاشان به دنیا آمد. پدر بزرگش میرزا نصرالله خان سپهری نخستین رئیس تلگراف خانه کاشان بود. پدرش اسدالله و مادرش ماهجبین نام داشتند که هر دو اهل هنر و شعر بودند. دوره ابتدایی را در دبستان خیام کاشان در سال 1319 و متوسطه را در دبیرستان پهلوی کاشان گذراند و پس از فارغ التحصیلی در خرداد 1322 در دوره 2 دانشسرای مقدماتی پسران به استخدام اداره فرهنگ کاشان درآمد. در شهریور 1327 در امتحانات ششم ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره دبیرستان خود را دریافت کرد. سپس به تهران آمد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و همزمان به استخدام شرکت نفت در تهران درآمد که پس از 8 استعفا داد. سپهری در سال 1330 نخستین مجموعه شعر نیمایی خود را به نام مرگ رنگ منتشر کرد. در سال 1332 از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و نشان درجه اول علمی را دریافت کرد. در همین سال در چند نمایشگاه نقاشی در تهران شرکت نمود و نیز دومین مجموعه شعر خود را با عنوان زندگی خوابها منتشر نمود. در آذر 1333 در اداره کل هنرهای زیبا در قسمت موزه ها شروع به کار کرد و در هنرستان های هنرهای زیبا نیز به تدریس می پرداخت.

سهراب به فرهنگ مشرق زمین علاقه خاصی داشت و سفرهایی به هندوستان، پاکستان، افغانستان، ژاپن و چین داشت. مدتی در ژاپن زندگی کرد و هنر حکاکی روی چوب را در آنجا فرا گرفت. همچنین به شعر کهن سایر زبان‌ها نیز علاقه داشت و از این رو ترجمه‌هایی از شعرهای کهن چینی و ژاپنی انجام داد. در مرداد 1336 از راه زمینی به کشورهای اروپایی سفر کرد و به پاریس و لندن رفت. ضمناً در مدرسه هنرهای زیبای پاریس در رشته لیتوگرافی نام نویسی کرد. در دورانی که به اتفاق حسین زنده‌رودی در پاریس بود، بورس تحصیلیش قطع شد و برای تأمین خرج‌های زندگی و ماندن بیشتر در فرانسه و ادامه نقاشی مجبور به کار شد و برای پاک کردن شیشه ی آپارتمان‌ها گاهی از ساختمان‌های 20 طبقه آویزان می‌شد. او همچنین کارهای هنری خود را در نمایشگاه‌ها به معرض نمایش می‌گذاشت. حضور در نمایشگاه‌های نقاشی همچنان تا پایان عمر وی ادامه داشت. سهراب سپهری مدتی در اداره کل اطلاعات وزارت کشاورزی با سمت سرپرست سازمان سمعی و بصری در سال 1337 مشغول به کار شد. از مهر 1340 نیز شروع به تدریس در هنرکده هنرهای تزئینی تهران نمود. پدر وی که به بیماری فلج مبتلا بود در سال 1341 فوت کرد. در اسفند همین سال بود که از کلیه مشاغل دولتی به کلی کنارگیری کرد. پس از این سهراب با حضور فعالتر در زمینه شعر و نقاشی آثار بیشتری آفرید و راه خیش را پیدا کرد. وی با سفر به کشورهای مختلف ضمن آشنایی با فرهنگ و هنرشان نمایشگاه‌های بیشتری را برگزار نمود.

در سالیان آغازین دهه 1340، سپهری همراه داریوش آشوری به ترجمه پاره‌هایی از مقالات و نمایشنامه‌های ژاپنی از روی نسخه فرانسوی کمک کردند که در سال 1343 در کتاب نمایش در ژاپن بهرام بیضایی چاپ شد. سهراب، هنرمند جستجوگر، تنها، کمال طلب، فروتن و خجول بود که دیدگاه انسان مدارانش بسیار گسترده و فراگیر بود. از این رو آثار وی همیشه با نقد و بررسی هایی همراه بودند. برخی از کتاب هایی که در مورد او به رشته تحریر در آمدند بدین قرارند: تا انتهای حضور، سهراب مرغ مهاجر و هنوز در سفرم، بیده، سپهری و سبک هندی، تفسیر حجم سبز، حافظ پدر، سهراب سپهری پسر، حافظان کنگره، نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری و کتاب نگاهی به سهراب سپهری.

سهراب اسدالله سپهری کارمند اداره پست و تلگراف کاشان اهل هنر بود. وقتی سهراب خردسال بود، پدرش به بیماری فلج مبتلا شد و در سال 1341 درگذشت. مادر سهراب، ماه جبین که اهل شعر و ادب هم بود، در خرداد سال 1373 درگذشت. منوچهر سپهری، برادر ارشد سهراب و تنها برادر وی که همبازی دوران کودکی سهراب بود نیز در سال 1369 درگذشت. او سه خواهر به نام های همایون دخت، پری دخت و پروانه سپهری

اکثر شعرهای سهراب سپهری در قالب نیمایی است. اشعار او دارای تصویرسازی‌های بکر و خلاقانه است. او با دیدگاه انسان مدارانه و آموخته‌هایی که از فلسفه زن فرا گرفته بود به شیوه جدیدی دست یافت که حجم سبز شیوه تکامل یافته سبکش محسوب می‌شود. وی عادت داشت که دور از جامعه آثار هنریش را خلق کند و برای رسیدن به تنهایی‌هایش قریه چنار و کبیرهای کاشان را انتخاب کرده بود. شعر سهراب صمیمی سرشار از تصویرهای بکر و تازه است که همراه با زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و منسجم تصویر سازی می کند. از معروفترین شعرهای وی می توان به نشانی، صدای پای آب و مسافر اشاره کرد که شعر صدای پای آب یکی از بلندترین شعرهای نوع زبان فارسی است. کریم امامی که از دوستان نزدیک وی بوده در زمان حیاتش برخی از شعرهای سهراب را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. در سال 1375 ترجمه انگلیسی دو مجموعه صدای پای آب و حجم سبز با ترجمه اسماعیل سلامی و عباس زاهدی توسط انتشارات زبانکده منتشر شد. بعدها نیز مترجمان دیگری شعرهای ویرا به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی و کرواتی ترجمه کردند. در سال 1371 شعرهای منتخبی از دو کتاب حجم سبز و شرق اندو با نام ما هیچ ما نگاه توسط کلارا خانیز به زبان اسپانیایی ترجمه شد.

0: در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به برنامه 129 زلال نو بازگشتیم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. سهراب سپهری در نقاشی از دستاوردهای زیبایی شناختی شرق و غرب بهره‌مند گشته بود که این تأثیرها در آثارش جلوه‌گر بودند. در آثار نقاشیش رویکرد نوین و متفاوتی داشت، به طوری که فرم‌های هندسی نخودی و خاکستری رنگش با تمامی نقاشان فیگوراتیو همزمانش متفاوت بود. او در نقاشی به شیوهی موجز نیمه انتزاعی دست یافت که برای بیان مکاشفه های شاعرانش در طبیعت کبیری کارگشا بود. سپهری بیشتر نمایشگاه های داخلی آثار نقاشیش را در گالری سیحون برگزار می کرد و عادت نداشت که برای روز معرفی در نمایشگاه شرکت کند. نقاشی سپهری هرچه پیش رفته کمتر به وسیله کنترل مستقیم قلمو پدید آمده و در سری آثار متأخرش بیشتر رفتاری فلبداهه توسط ابزارهای غیر سنتی نقاشی است. شهروز نظری در این باره می نویسد: او در آخرین دوران کاریش به تکنیکی از بافتگذاری دست یافت که تا به امروز برای بسیاری از هنرمندان دست نیافتنی به نظر می رسد. درخت های او نتیجه پرهیزش از رنگ گذاری با قلم است. او در این آثار حوادث رنگی را تبدیل به موضوع آثارش می کند. استفاده از کاردک های بزرگ چوبی و رنگ های رقیق شده و بافت ریز و درهم شده پارچه های بوم محصول تحقیقات وسیع او بر نقاشی آن سالهای غرب و شگردهای نقاشی سنتی مشرق زمین است. امضای او بر روی نقاشی‌هایش به خط نستعلیق بوده که به نظر مرتضی ممیز جلوه‌ای از روحیه فروتنانه و ایرانیش دارد. از آثار نقاشی او میتوان به طبیعت بیجان، شقایق‌ها، جویبار و تنه درخت، علف‌ها و تنه درخت، ترکیب بندی با نوارهای رنگی، ترکیب بندی با مربع‌ها و منظره کبیری اشاره کرد. برخی از آثار او در نزد مجموعه داران و دوستان سپهری قرار دارد و پروانه سپهری خواهر سهراب آثاری از وی را که در اختیار داشته به موزه کرمان اهدا نموده است.

سپهری رکورددار قیمت نقاشی مدرن ایرانی است. در سال 1393 دو تابلوی وی، تابلوی تنه درختان و دیگری یک تابلوی انتزاعی به قیمت 1,800,000,000 تومان به فروش رسید. در سال 1395 نیز دو تابلوی دیگر از مجموعه تنه‌های درخت وی در حراج تهران به بالاترین قیمت پیشنهادی، یک اثر 3 میلیارد و اثر دوم 1,550,000,000 تومان به فروش رسید. رکورد فروش نقاشی در ایران نیز به یکی از چشم‌اندازهای سهراب تعلق دارد که در سال 97 به قیمت 5,100,000,000 تومان در حراج تهران به فروش

سهراب سپهری در سال 1358 به بیماری سرطان خون مبتلا شد و به همین سبب در همان سال برای درمان به انگلستان رفت. اما بیماری بسیار پیشرفت کرده بود و وی ناکام از درمان به تهران بازگشت. او سرانجام در غروب روز دوشنبه اول اردیبهشت سال 1359 در بیمارستان پارس تهران به علت ابتلا به بیماری سرطان خون درگذشت. صحنه امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر در روستای مشهد اردهال واقع در اطراف کاشان میزبان ابدی سهراب گردید. در ابتدا یک کاشی فیروزه‌ای در محل دفن سهراب سپهری نصب شد و سپس با حضور خانواده وی سنگ سفید رنگی جایگزین آن گردید که بر روی آن قسمتی از شعر واهی در لحظه از کتاب حجم سبز با خطاطی رضا مافی حکاکی شده بود. به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. این سنگ در مهر ماه 1384 با بی‌دقتی کارگران و به علت سقوط مصالح ساختمانی بر روی آن شکست و با سنگ سفید رنگ دیگری که سعی شده بود با سنگ قبلی شباهت داشته باشد تعویض شد. در روز 29 اسفند 87 سنگ بزرگتر سیاه رنگی بر روی سنگ سفید نصب گردید.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیده ایم. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: قیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. دو سیخ چلو کباب کوبیده فقط 14.99 دلار. توت فرنگی فقط 99 سنت. آناناس فقط 1.88 دلار. چیکن درامستیکس فقط پاوندی 99 سنت. بیف بونین ریبای فقط پاوندی 8.49 دلار. روماتومیتوز فقط پاوندی 88 سنت. پیاز قهوه‌ای فقط پاوندی 28 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های استثنایی.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 01329272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818 999 99 99.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

هر وعده که دادند به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود. چوپانی این گله به گرگان بسپردند، این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود؟ رندان به چپاول سر این سفره نشستند، اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود. خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند، هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود. گفتند چنینیم و چنانیم، دریغا اینها همه لالایی خواباندن ما بود. ای کاش در دیزی ما باز نمی ماند، یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های شما، از پیام‌های پرمهرتون و از اینکه برنامه هنر و زندگی رو دوست دارید، صدای هادی حاجیلو، خواننده، آهنگساز، تنظیم کننده و فیلمساز ساکن ایران رو میشنوید در بازخوانی ترانه قدیمی به سوی تو که اولین بار با صدای داریوش رفیعی و آهنگسازی مجید وفادار در آواز دشتی اجرا شد. این ترانه سروده عبدالله فاطمی، معروف به الفت، و بسیاری از خوانندگان از جمله کوروش سرهنگزاده و ماندانا خزرایی هم اون رو اجرا کردند. اما صدای پر احساس داریوش رفیعی در جایی فراسوی همه این صداها همچنان تنین انداز است.

داریوش رفیعی خواننده موسیقی کلاسیک زاده شهر بم در کرمان و فرزند لطف علی رفیعی نماینده مردم این شهر در مجلس شورای ملی بود. او به خاطر علاقه که به موسیقی داشت تحصیلاتش رو در اون زمان نیمه تمام گذاشت و به تهران رفت. در اونجا با موسیقیدانهای چون مصطفی گرگینزاده و مجید وفادار آشنا شد که ترانه های زیادی از جمله زهره، شب انتظار، گلنار و بسیاری دیگر رو برای او ساخت که با اجراهای پر احساس و صدای گرم داریوش همخوانی داشت و معروفیت زیادی برای این خواننده جوان به همراه آورد. داریوش رفیعی که در اوج شهرت به اعتیاد مبتلا شده بود، بر اثر تزریق آمپول آلوده به کزاز در سال 1337 و در سن 31 سالگی درگذشت. داریوش رفیعی مدتی در باغ و خانه عمه و شوهر عمه من در نیاوران زندگی میکرد و من در کودکی یک بار او رو که روی یک فرش کاشان قرمز رنگ روی تراس خانه با حالت خوابالودی دراز کشیده و سیگار میکشید رو دیده بودم. خاطره عجیبی که از اون دوران در ذهنم مونده کاسه بزرگ آبی رنگ لبالب از آب و یخ کنار بستر او بود که هر از چندی اون رو با آتش زیادی می نوشید. پدرم پرویز خطیبی در کتاب خاطراتی از هنرمندان درباره داریوش رفیعی می نویسد: یک روز مهدی خالدی او را که جوانی بسیار مؤدب و مبادی آداب بود با من آشنا کرد. صدایی گرم و دلنشین داشت و همان زمان یکی از ترانه هایش زهره بر سر زبان ها بود. زهره را جهانگیر تفضلی سالها پیش از آن ساخته بود، اما داریوش این ترانه را چنان با احساس میخواند که همه میخواستن بدانند زهره کیست. اگر پای درد دلش مینشستی از دوران نوجوانیش میگفت و از اولین عشقش که یک دختر کرمانی بود که یک دیگر را میپرستیدن، اما در بین دو خانواده اختلافاتی وجود داشت که وصلت آنها را غیر ممکن ساخته بود. داریوش هر شب بالای درخت کهنی که مشرف به پنجره معشوقه بود میرفت و با صدای بلند برای او آواز میخواند. بالاخره با دختر قرار فرار گذاشتند، اما روز موعود در ایستگاه اتوبوس از دختر خبری نشد و داریوش هرگز نخواست بداند چرا معشوقه به وعده‌اش وفا نکرد و تصمیم گرفت او را فراموش کند. خطیبی در ادامه خاطراتش می نویسد: شبی در دفتر روزنامه هم حاجی بابا مشغول کار بودم. برف سنگینی می بارید. ناگهان حس کردم کسی به پنجره می زند. داریوش رو دیدم سر و پا برهنه بدون کت و پالتو و کفش آمد تو. مست مست بود. روی یک صندلی افتاد. صورت و سر و بدنش خیس بود و جورابهایش گلالود شده بود. پرسیدم این چه وضعیتیست؟ گفت همینجا سر میدان فردوسی یک آدم مستحق رو دیدم که لخت و عور بود و از سرما می لرزید. من هم کت و پالتو و کفشم رو به او بخشیدم. فوراً از توی کمد خودم برایش پیراهن و شلوار و جوراب آوردم و حرارت بخاری رو بیشتر کردم تا بلکه زودتر بدنش خشک شود. پرویز خطیبی بعدها در اواسط دهه 40 داستان شبی هم به نام زهره یا نگاهی به زندگی داریوش رفیعی رو برای رادیو ایران نوشت که در 5 قسمت اجرا شد.

0: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
1: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
1: وامش؟ چه مشکلی داری؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: مصریانی.com. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: سلام دوستانی که خودشون برنامه ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشاءالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

و اما شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم از سروده های ایرج میرزا، شاعر پرآوازه عصر مشروطیت بود، به نام عدالت کجایی، که در واقع درون مایه سیاسی و اعتراضی داره و در طول چند دهه گذشته در اعتراضات مدنی و سیاسی مردم علیه رژیم اسلامی در ایران بارها از آن استفاده شده و معترضان هم نوا با هم با اضافه کردن عبارت عدالت کجایی بین ابیات این قطع شعر را فریاد کردند. امروز که صحبت از تفاهم با یک رژیم جنایتکار اخبار جهان رو تحت تاثیر قرار داده، اون هم پس از سالها قبول رنجهای ناشی از تحریمهایی که فقط ملت تحت ظلم ایران با مال و جان خودشون بهای اون رو پرداختن، انسان یک بار دیگر به شعر ایرج میرزا میاندیشد که انگار برای چنین روزهایی سروده شده و به خصوص کاربرد این شعر که حتی در آثار خوانندگان جوان رپ از جمله جیدال و عرفان هم از آن استفاده شده.

0: فصل ننگین دیگه واسه تاریخ ایران. تا که چند بار آره ادارت کجایی؟
1: ادارت کجایی؟

چهارشنبه 20 خرداد قبل از ظهر رفتم چند تا روستا پایین تر یه کار کوچیک انجام بدم. یاد 10-20 سال قبل افتادم که در طول مسیر فاصله بین این چند روستا یه خونه باغ هم نبود. امروز ده ها خونه باغ توی مسیر هست و داخل همه تعداد قابل توجهی درخت. دو تا تریلی آبرسان لب دو تا باغ بودن. اینجا حاشیه کویر هست و کم آبی قرن هاست که هم نشین ماست. اجداد ما قرن ها در کنار قنات ها زندگی کردن و هیچ وقت بیشتر از حجم آبدهی قنات کشت و زرع انجام ندادند. طی یکی دو دهه گذشته اکثر زمین های بایری که در سالهای پر آب کشت دین می شده و قسمتی از زمین های دولتی و ملی توسط مردم به باغ و خانه باغ تبدیل شده. بارندگی مناسب نیست، قنات ها کم آب شدند، تعداد زیادی چاه غیر مجاز حفر شده و الان اکثر این خانه باغ ها با کمبود آب روبرو هستند. درخت های داخل باغ داره خشک میشه و مالک سعی میکنه برای درخت ها آب تامین کنه. از کجا؟ از چاه‌های غیر مجاز یا آب شرب داخل شبکه یا خرید آب به قیمت گزاف از کشاورزان و خشک شدن زمین زراعی خود کشاورز. متاسفانه کسی جلوی این چرخه ویرانگر رو نمیگیره و این باغ‌های خوشنشین و ظاهراً سبز داره قاتل قنات‌ها و مزارع و حتی آب شرب منطقه بشه. دوستی دعوت کرد امروز برم کاشان مراسم رونمایی کتاب قدم‌های کوچک در راهی بزرگ. چه خوبه که در اوج جنگ و تهدیدات پیش رو همچنان هستند افرادی که کارهای فرهنگی را رها نمی کنند. واقعا حس و حالی ندارم و خیلی به هم ریختم، اما نتونستم با درخواست دوستم مخالفت کنم. گفتم برم شاید حالم عوض بشه. ساعت 5 رفتم طرف کاشان و نزدیک ساعت 6 رسیدم محل برگزاری جلسه. همشهری ما آقای تقی شامخی زندگی نامه خودشو تا اوایل انقلاب نوشته و امروز از کتابش رونمایی شد. مجری چند بار تکرار کرد این کتاب با پیگیری های خانم حالی صحابی نوشته شده. تعداد قابل توجهی از بزرگان فرهنگی و علمی کاشان برای مراسم تشریف آورده بودند. من آقای تقی شامخی را نمی‌شناختم و از اون عجیبتر نمی‌دونستم مرحوم حاله صحابی همسر ایشون بوده. ابتدا دو تا از رؤسای دانشگاه کاشان صحبت کردند و تعاریفی از محاسن مدیریتی و سکنات اخلاقی آقای شامخی انجام دادند. سپس خود آقای شامخی خیلی کوتاه مطالبی درباره سوابق مبارزاتیش، حضور در جنگ، دوران مدیریت دانشگاه کاشان و غیره بیان کرد و در پایان از کتاب ایشون رونمایی شد. همه از تاثیرگذاری آقای شامخی در مباحث محیط زیست و حفظ جنگل‌ها و مراتع صحبت می‌کردند و همچنین از خدمات ارزنده ایشون در زمان ریاستش بر دانشگاه کاشان. من هنوز کتاب خاطرات ایشون رو نخوندم و هیچ آشنایی قبلی هم باشون نداشتم، اما فکر میکنم در نهایت یه انسان با میزان خدمتش به خانواده و جامعه قضاوت میشه. دیر یا زود باید رفت و چه خوبه انسان قبل از رفتنش مطمئن بشه که بیهوده زندگی نکرده و برای جامعه مفید بوده. این حس مفید بودن خیلی ارزشمنده و به زندگی معنا و مفهوم میده. امروز برای هزارمین بار آرزو کردم ای کاش شرایطی می بود که تا دیر نشده یه یادگاری از خودم به جا بگذارم. یه دستاورد ملموس که موقع رفتن چشمم و سمتش بچرخونم و با لبخند رضایت ناشی از مفید بودن دنیا رو ترک کنم. پول و ملک و اولاد توی دنیای فانی میمونه و بعد از مدتی فانی میشه. نام نیک، کار نیک و نیت نیک ابدیست. حدود ساعت 9 شب برگشتم سمت روستا. اخبار رو چک کردم. ترامپ سخنرانی جدید داشت و گفت قراره دوباره به ایران حمله کنه. اونم به زیرساخت‌های انرژی و پل‌ها. نمیدونم ما بقیه مردم هم مثل من با خوندن این اخبار اسفناک به هم می‌ریزن یا نه.
هر بار که زیر ساخت‌ها و آب و خاک مملکت تهدید میشه اونقدر حالم خراب میشه که میخوام زمین دهان باز کنه و برم توش. چیکار میشه کرد؟ در مردابی گیر کردیم که راه پس و پیش نداره. هر چی بیشتر تقلا میکنیم بیشتر فرو میریم و دیگه کار به جایی رسیده که کاری دست هیچ کس نیست. از 2-3 سال قبل رسیدن چنین روزهای قابل پیش بینی بود و شاید میشد جلو آتش جنگ رو گرفت، اما هشدارها به جایی نرسید و آتش جنگ افتاد به دامن مملکت. نمیدونم چه آینده‌ای در انتظار ماست، اما میدونم حداقل در کوتاه مدت چشمانداز آینده ما چندان روشن نیست و روزهای سختی پیش رو داریم.

مخصوصا اجرای تازه ای از خوش چین، ترانه ماندگاری از استاد روح الله خالقی رو با اجرای مهدیه محمد خانی و ارکستری به رهبری مجید درخشانی با شعر کریم فکور بزرگ رو شنیدید. یکی از چهره‌های برجسته هنر موسیقی دوران حرکت ایران از سنت به مدرنیته، کریم فکور که در پیوند کلام و موسیقی و در زمینه پردازش مضمون نوآوری‌هایی در خور ستایش داره، ترانه سرایی است که برخلاف بسیاری از همکاران همدورش فقط ترانه‌هاش در موضوع عشق و دلدادگی خلاصه نمیشه. او به مردم کشورش و پیشه‌ها و اندیشه‌های گوناگون نگاهی ویژه داره و به آنها میپردازه تا هم زبان گویای مردمان گوناگون باشه و هم سروده‌هاش از یک نواختی در بیاد و نتیجه ارزشمند تلاش او در این زمینه همین ترانه خوش چین است که در اون با پس زمینه میهندوستی به کشاورزان و کارگران پرداخته شده. کسانی که به تماشای کشتزارهای برنج و پنبه در خاک پربرکت گیلان و مازندران نشستند

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

کریم فکور هم با ترانه خوشچین از سادگی و بی‌پیرایگی زندگی روستایی میگوید و از ویژگی های مردمانی که با جنب و جوش و کوشایی خو گرفتند و سرشارند از شور و شوق زندگی. با این حال این ترانه هم برخلاف بسیاری از سروده هایی که به انگیزه پرورش حس میهندوستی سروده میشن، از هر گونه نازش و بالش و احساسات رقیق و بیمعنی خالی است و به جای آن

در شادی و همدلی و همراهی برای آبادی این سامان یعنی ایران و خرسندی و خوشنودی از تلاش و سازندگی دورانی که شاعر شاهد آن بوده است سخن

پس از پیشگامان ترانه سرایی علی اکبر شیدا، ابوالقاسم عارف قزوینی، محمد تقی بهار و محمد علی امیر جاهد، با تأسیس رادیو در ایران ترانه سرایانی چون محمد حسن رهی معیری پای به راه نهادند و به ترانه رنگ و روی دیگر بخشیدند. رهی در سده پیشین چشم به جهان گشوده بود. در میان سرایندگان پس از رهی که به شیوه های تازه ترانه سرایی روی آوردند، نام 5 تن بیشتر از دیگران می درخشد: رحیم معینی کرمانشاهی، اسماعیل نواب صفا، کریم فکور، تورج نگهبان و بیژن ترقی.

آنکه هنر دیگر سرایندگان کامکار رو که یا کمکار بودن یا در میان کارهای پرشمارشان آثار ماندگار بسیار نبوده است رو نادیده بگیریم، باید گفت تا پیش از انقلاب اسلامی 5 شاعر نامبرده با داشتن کارنامه پربرگ و گرانسنگ بیشترین اثرگذاری رو بر شنوندگان و دوستداران موسیقی داشتند. از این 5 تن که همگی درگذشتند، کریم فکور که افزون بر ترانه سرایی در شاعری، طنز پردازی، روزنامه نگاری، فیلم نام نویسی و آهنگسازی نیز دست داشت، با آنکه ترانه های بسیار نامدار دارد کمتر شناسانده و شناخته شده و در پژوهش ها و گزارش ها کمتر از دیگران به او پرداخته شده. یکی از دشواری های بررسی ترانه سرایی فکور آن است که او ترانه های خود را گرد نیاورده و به دست چاپ نسپرده. آن دست از سروده های پراکنده او هم که در کتاب های گلچین ترانه آمده با لغزش های کوچک و بزرگ بسیار چاپ شده. امشب در برنامه هنر و زندگی نگاهی کوتاه و گذرا به کارنامه هنری کریم فکور خواهیم داشت که من افتخار اون را داشتم که ضمن آخرین همکاریش با پدرم در شبهای شعر و موسیقی نیویورک با ایشون از نزدیک آشنا بشم.

کریم فکور زاکر فرزند حسن در پنجم اسفند ماه 1304 در مشهد زاده شد. چنان که خود او در گفتگوی با هدایت الله نیر سینا گفته، خانواده او با داشتن پدری که در پیشه دولتی جایگاهی برجسته داشت و در پرورش فرزندان شیوه های آزاداندیشانه را برگزیده بود، از دید مادی و معنوی برای آموزش و پرورش او در راه دانش و هنر راهی هموار فراهم آورده بود و او با دلی آسوده از نوجوانی به هنر گرایش پیدا کرد و به سرودن شعر و نوشتن داستانهای کوتاه طنزآمیز پرداخت. نخستی شعر خود را هم در سن 16 سالگی در سال 1320 هنگامی که در پی آشفتگی های جنگ جهانی دوم بیگانگان بر کشور دست درازی کرده بودند، با دیدن برخورد ماشین یک سرباز هندی با پیرمردی ناتوان از سر دلسوزی میهندوستانه و با خشم و آزردگی سرود. فکور درباره آغاز کار ادبی و هنری خود میگوید: موقعی که در سال سوم دبیرستان رازی تحصیل می کردم، معمولاً ضمن نوشتن انشاهای فارسی که مورد توجه دبیران مربوطه قرار می گرفت، اشعاری هم می سرودم، به طوری که یادم هست دبیر مربوطه خواهش کرد در انشای خودم شعر نسازم، زیرا او صلاحیت تصحیح شعر را ندارد. در سال ششم ادبی دبیرستان 15 بهمن که عضویت ادبی آن دبیرستان را هم بر عهده داشتم، به کارهای هنری مختلفی دست زدم. در مدرسه نمایش ترتیب دادم، مجله منتشر کردم و شعر ساختم و از همانجا رفته رفته وارد کار روزنامه نگاری شدم.

از سال 1325 به همکاری با مجله توفیق و پس از آن نشریه حاجی بابا با سردبیری پرویز خطیبی و سرودن شعرهای طنزآمیز با تخلص فتنه پرداخت. از همان سال همکاری با رادیو را آغاز کرد و همزمان در تئاتر تهران به سرودن ترانه های فکاهی انتقادی برای پیش پرده ها سرگرم شد، ولی به زودی آن کار را که به آن دلبستگی نداشت رها کرد و سرودن ترانه های جدی برای آهنگسازان موسیقی ایرانی را پیشه هنری خود ساخت. یکی از برجسته ترین آثار او ترانه است که در آن زمان با آهنگی از همایون خرم و خوانندگی پروین نام فکور را در زمره بهترین های زمان او قرار داد. ترانه‌ای که در اینجا اون رو با صدای شکیلا میشنوید.

فکر که تحصیلاتش رو در رشته حقوق دنبال کرده بود، بعدها به ریاست یکی از ادارات بانک بازرگانی یا بانک تجارت هم رسید، اما کارهای هنری و فرهنگی رو رها نکرد و همچنان در جایگاه ترانه‌سرایی با رادیو ایران همکاری میکرد. او چند کتاب و فیلمنامه‌های متعددی نوشت، از جمله فیلم شاهین توس ساخته حسین دانشور محصول سال 1333 و ظالم بلا به کارگردانی سیامک یاسمی که هر دو از فیلم‌های موفق اون زمان بودند. او به ساختن ترانه‌های بی‌نظیر ادامه داد، اما هرگز در ترانه‌سرایی به نامی که به راستی شایسته اون بود نرسید. با این حال این هنرمند جایگاهی خاص و والا در هنر ترانه‌سرایی معاصر ایران دارد. از کارهای دیگر کریم فکور در رشته سینما که شاید همه ما با آن آشنایی داریم، ترجمه و بازنویسی ترانه‌های فیلم موزیکال آوای موسیقی به کارگردانی رابرت وایز در سال 1345 بود که در ایران این فیلم رو با نام اشک‌ها و لبخندها می‌شناسیم. فکور ترانه‌های سرود که همه اونها بر پایه آهنگ‌های اصلی فیلم که کلام انگلیسی داشتن ساخته شده بود. برگردان پارسی ترانه‌های این فیلم موزیکال به گواهی کارشناسان از شاهکارهای تاریخ هنر دوبله ایران به شمار میره که در این حال به خوبی نبوغ کریم فکور رو در هنر ترانه‌سرایی نیز نشان میده.

کریم فرقون که در آهنگسازی نیز دستی داشت، در پیوند سخن و موسیقی و یافتن ساختارهای کلامی سازگار با فضای آهنگها بسیار توانا بود و در زمینه پردازش مضمون نوآوری‌هایی در خور ستایش دارد. این هنرمند ارزنده بعد از انقلاب مدتی به آمریکا آمد و در شرایط دشوار مالی زندگی گذراند و در بازگشت به ایران در هفتم شهریور 1375 در 71 سالگی چشم از جهان فرو بست. بسیاری از سروده های کریم فرقون سالها بر زبان پیر و جوان روان بودند و هنوز از یادها نرفتند.

0: DUI هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک های مالی از شرکت های فایننس. That's why HaydenLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مده
4: دردو مده جده مرز
3: بابا این نداشخال نریست تو خودت پدر بدل در موردی
4: میگه چی کنه بخیر
3: کیدرینگ حاتمه میشه ام ویه ها سفارش بدیم
4: بذار روده اجازه بگیرم روده
3: جوان روده
4: سفارش بدی با دیر میشه ویه
3: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
5: جونم عزیزم
3: از آو جواره میگن اردر بدیم میشه ام ویه
5: ها هرچه قلب بگه قلب جو از او جواره
6: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
7: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-800-1991 و یا 818-279-2484.
9: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

دوستان، همطور که میدونید این روزها جشنواره سینمای ایران UCLA در موزه همر این دانشگاه در لس آنجلس جریان داره و مثل هر سال مجموعه ای از فیلم های داستانی بلند، فیلم های کوتاه و مستند از تاریخ 5 تا 21 ماه ژوئن به نمایش گذاشته میشه. رویداد هنری که یک بار دیگر جایگاه امروز سینمای ایران را در شرایط خاصی که مملکت در اون قرار داره مورد بحث و بررسی قرار میده. محمد زرقامی، گزارشگر هنری رادیو فردا، گفتگوی جالبی با 2 سینماگر ایرانی داشته. کاوه فرنام، تهیه کننده سینمای مستقل از پراگ که تازه ترین فیلم او تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در جشنواره کن امسال جایزه بهترین مستند رو دریافت کرد، و عبدالرضا کاهانی، فیلمساز ساکن تورنتو که فیلم تازه او با عنوان مردشور جایزه اصلی 78th جشنواره فیلم ادینبورو به نام شان کانری رو به دست آورد و امسال در نخستین اکران فیلم در لس آنجلس در شب گشایش جشن سینمای ایران دانشگاه UCLA حضور داشت. درباره شکاف‌های سیاسی و اجتماعی بازتاب آن بر سینمای رسمی و غیر رسمی ایران صحبت می‌کنند که امشب تا جایی که وقت اجازه بده به قسمت‌هایی از آن گوش می‌کنیم.

0: یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرد ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته. از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری، هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی: آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
1: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمینه، سینمایی که روی زمینه.
0: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمینه؟
1: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطوری که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
0: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
1: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره، صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
0: بعدم سرگرم کننده.
1: آره، نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضای بسیار ناسالمی که در سینما وجود اومده و این هم نشأت گرفته، اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده، خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهیه، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر تا حدودی تحمل بکنن.
0: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
2: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم به خاطر فیلمش که تهیه کردم در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
0: ولی خب آقای کاهانی، در دنیا اصولا همه فیلم‌ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره‌ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید. لزوماً هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم‌ها باشه. مثلا در فیلم‌های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد. اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
2: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش نداره و فقط میمونه فیلمهای مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلمهای به کمدی های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، من موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته می شد که بهش می گفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر می کنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه این نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و میشود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست. خیلی زیاده این فیلم ها و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا میشود این رو دید در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
0: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشاد دیگه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است، یا اینکه نه ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
1: نه الزاماً اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوت اینو داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن و حتی در همه جا حتی بزه میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یکی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یک کسی میاد اینا رو منتقد میشه و نگاه میکنه، اونجایی که یک هنرمندو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجایی که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جوری دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
0: این بار نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
1: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یه فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم
0: فیلم آخرشون،
1: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلمو مردم هم ببینن، برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکره توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه‌ای که خب من خودم رو به قول این روزی ها یه آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. I ask you over again, you only answer perhaps, perhaps.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: You won't admit you love me and so
7: خب دوستان، اجازه بدیم به ادامه گفتگوی محمد زرقامی با تهیه کننده سینما کاوه فرنام و فیلمساز عبدالرضا کاهانی گوش کنیم.

0: حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم، هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوش میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمای متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حداقل داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالش رو، میتونه فکرش رو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عمل حالا واشد شاید خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکر. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیزو منحرف بکنه. مثل هر صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوریه، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلم ساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
1: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت، مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما می‌بینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما می‌بینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتا یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضایه تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران، و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره، یا نه این اختلافات صرفا چیزیه که من روزنامه نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
2: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست، به سینما هم رسیده اون اختلافات. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی، میتونی اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع بعد ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از بیگانه نجیبیست، بهتره بگم برای مجموعه فیلمام هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم، با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمی گرفتم، با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم، از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشه. و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه، و هیچ قانون مشخصی وجود نداره. اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شو زیرزمینی، حالا عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام. آره داشتم اون سناریو رو کار میکرد کرده بودم با پیمان و مجوز رو من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته میشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
1: نمیخواد اسمشو بگی؟
2: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمد توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
1: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
2: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمساز حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نظیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمیه ای جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین از پیوان نجیبیست رو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشتهی براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
1: آقای فرنام شما فهم کنید با این تفاصیل الان این تصویرهایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه تمامی سینمای ایران.
3: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، ولی متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکم مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2 سال 3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتید، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روز، یعنی قصه ای که دارید، این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه، الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون اگه همه مشکلاتش حل بشه، میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد، در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
1: مسئله فرم چی مثلا این که بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست.
3: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
1: اونو که میشه دیگه
3: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما و اینجور صحبت که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن، خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری یک تابلو یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار باز آزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه در ظاهر این قضیه آزادتر میشه، فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما
0: آدم های ردی دوم سوم چهارمی که
1: عواملی که پشت صحنه هست،
0: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد، ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما یک من فکر کنم شاهد یک نقطه اف یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد. اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
1: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
0: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. ولی که این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط های مترو رو میگم برای مثال، از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارن بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
1: شما شنونده پاراگراف اول هستید. اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین، با ما در میون بذارید. 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی، یک نگاهی بکنم آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیایم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگه من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلم سازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقا همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنامه هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
4: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارت خونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه، یک بیانیه چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلم های یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبت های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن؟ بعد همه این فیلم هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران
2: دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن، مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن، خیلی تحسین برانگیز. آره من فکر نمیکنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز

0: رادیو ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
10: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه یک ماه پیش.
11: باریکلا اشکان، رفت داری؟
10: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
13: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
14: بله میشه.
13: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
14: بله اون هم میشه.
13: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
15: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: خب دوست داشته بدیم به ادامه گفتگوی محمد زرقامی با تهیه کننده سینما کاوه فرنام و فیلمساز عبدالرضا کاهانی گوش کنیم. A million times I've asked you and then
1: I ask you over. آقای فرنام همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو ایفما رو به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید، منو به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجه شو از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

0: بعد میدونم الان هم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید خودتون بزرگش کردید ازش اومدیم بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها اون کارزارهایی که راه افتاد اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
1: خیلی سوال بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا، حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یه کسی اینها رو ببینه، حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضای ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه، یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل و فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم ها رو بسازن. و این کاری بود که کانون باید میکرد،
0: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میده.
1: آره یه بخش،
0: ولی یه جایی
1: کسی برای ما کاری نمیکنه،
0: سیاسی شد.
1: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمیکنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر به رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیست. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر عکسی که این روزها ما میکنیم یک عکس سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایران یا اخبار هواشناسی سیاسیه، عکت سیاسی، تأثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جور، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن این قضیه، هر چه لازم دونستن که بیان، اگه
0: بتونن وسط بریم صحبت بکنن، میکروفونشون بازه اگر که بخوان وارد بشن حتما.
1: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملا بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وجه صنفی به خاطر اینکه وجه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن، نظر سیاسی موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون میدونستیم که آقا فرضاً رو من یهو 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در طی 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدم‌ها رو به کانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، این جور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته، اون وحش اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکلی اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور. و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
0: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
1: خب مشخصا طرفدارای سلطنت مشخصا در اختیار اینهاست. حالا درسته اونجا را میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیم میره قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
0: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله‌ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو ایستاده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
1: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگر رو با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونی رو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه، تو چرا فستیوال فلان رفتی، چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافای خیلی عصبانی و بد اخلاق و تیپیکالای معروف دور و بر رد کارپت راه میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جایی که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه، ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا برمیگردن به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
0: اصلاح یواشکی آقای کاهانی در جام افتاده.
1: هیچ وقت هرگز اعلام نشه تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
0: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
2: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
0: همون موزلی که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
2: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
0: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
2: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌هایی که دارن زحمت.
0: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یه گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یه فعالیت صنفی رو
2: سرپرست. ما در جامعه ای زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید. کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته.
3: خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فرهوده عزیز برای زحمات فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آبادی و آزادی برای همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوب.

0: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: In session with Dr. Farid Holakli.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام

0: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟
1: الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 01329272. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
11: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
10: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
12: Welcome back. In tonight's show, talking about intelligence and really also sounding smart and brain power or brain's ability to think about things, but how do we translate that into something beneficial, some kind of action that helps the world in some way. And I've looked up some different definitions of intelligence, and that's itself. I kind of skated around it in the first segment because there are so many different definitions of intelligence. Is it a single factor? Is it multiple factors? Is there one intelligence, multiple intelligences? And I think it, of course, depends on what you're talking about or what you're trying to measure or look at. You could say it's one thing, but that would be your definition of it as one thing, or you can say it's different, multiple things, or a factor.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. نمک صدف 99 سنت. کشک هندسی 7 دلار و 99 سنت. برنج باسمتی رویال فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورانج 1 دلار و 99 سنت. گیلاس قرمز تازه پوندی 89 سنت. خیار ایرانی تازه پوندی 39 سنت. گوجه فرنگی پوندی 1 دلار و 49 سنت. پنیر فرانسوی والبرزو 9 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چوی سر بزنید و از این قیمت‌های ویژه استفاده کنید.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می‌باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
6: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
7: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
8: Take my hand.
9: خیلی ساده.
8: Take my whole life too.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.

آن که از سنبل او عالی تابی دارد، باز با دل شدگان ناز و عتابی دارد. از سر کشته خود می گذری همچون باد، چه توان کرد که عمر است و شتابی دارد. ماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف، آفتابی است که در پیش سحابی دارد. چشم من کرد به هر گوشه روان سیل سرشک، تا سهی سرو تو را تازه ترابی دارد. غمزه شوخ تو خونم به خطا می ریزد، فرصتش باد که خوش فکر ثوابی دارد. آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست، روشن است این که خضر بحر سرابی دارد. چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر، ترک مست است مگر میل کبابی دارد. جان بیمار مرا نیست ز تو روی سؤال، ای خوشان خسته که از دوست جوابی دارد. ای کند سوی دل خسته ی حافظ،

منت خدای را عز و وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با 264 برنامه هزاران شعر پارس در خدمت شما هستیم. هزاران شعر پارس، سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر پارس.

بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر، و چند هفته ایست که به مخزن الاسرار نظامی پرداختیم.

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نام بر حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسی گوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویدا است. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی، میتوان به یقین گفت که خلق این اثر بین سالهای 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم کرده است.

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می گیریم.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
13: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
14: بی مثل بهرام،
13: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
15: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
13: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998

بخش 22 مخزن الاسرار نظامی در باب مقالت دوم در عدل و نگهداری انصاف است. ای ملک جانوران رای تو، وی گوهر تاجوران پای تو. گر ملکی خانه شاهی طلب، ور گوهری تاج الهی طلب. زان سوی عالم که دگر راه نیست، جز من و تو هیچ کس آگاه نیست. زان ازلی نور که پرورده اند، در تو زیادت نظری کرده اند. نقد غریبی و جهان شهر توست، نقد جهان یک به یک از بحر توست. ملک بدین کار کیایی تو راست، سینه کنین سینه گشایی تو راست. دور تو از دایره بیرون تر است، از دو جهان قدر تو افزون تر است. آینه دار از پی آن شد سحر، تا تو رخ خیش ببینی مگر. جنبش این مهد که محراب توست، طفل صفت از پی خوشخواب توست. مرغ دل و عیسی جان هم تویی، چون تو کسی گر بود آن هم تویی. سینه خورشید که پر آتش است، روی تو میبیند از آن دلخوش است. مه که شود کاسته چون موی تو، خنده زند چون نگرد روی تو. عالم خوشخور که ز کس کم نه ای، قصه مخور بنده ی عالم نه ای. با همه چون خاک زمین پست باش، و از همه چون باد تهی دست باش. خاک تهی به ندر آمیخته، گرد بود خاک برانگیخته.

دل به خدا برنه و خرسندی، اینت جداگانه خداوندی. کو خبر دین و دیانت کجاست؟ ما به کجاییم و امانت کجاست؟ آن دل که از دین اثرش داده اند، زان سوی عالم خبرش داده اند. چاره دین ساز که دنیات هست، تا مگران نیز بیاری به دست. دین چو به دنیا به توانی خرید، کن مکن دیو نباید شنید. می رود از جوهر این کهربا، هر جوی سنگی به منی کیمیا. سنگی بینداز و گوهر می ستان، خاک زمین می ده و زر می ستان. آن که تو را توشه ره می دهد، از تو یکی خواهد و ده می دهد. بهتر از این مایه ستانیت نیست، سود کن آخر که زیانیت نیست. کار تو پروردن دین کرده اند، دادگران کار چنین کرده اند. دادگری مصلحت اندیشه است، رستن از این قوم مهین پیشه است. شهر و سپه را چو شوی نیک خواه، نیک تو خواهد همه شهر و سپاه. خانه بر ملک ستمکاری است، دولت باقی ز کم آزاری است. عاقبتی هست بیا پیش از آن، کرده خود بین و بیندیش از آن. جز خجلی حاصل این کار.

مست شده عقل به خوشخواب در، کشتی تدبیر به غرقاب در، ملک ضعیفان به کف آورده گیر، مال یتیمان به ستم خورده گیر. روز قیامت که بود داوری، شرم نداری که چه عذر آوری. روی بدین کن که قوی پشتی است، پشت به خورشید که زردشتی است. لعبت زرنیخ شد این گوی زرد، چون زن حائز پی لعبت مگرد. هرچه در این پرده نه میخی است، بازی این لعبت زرنیخی است. باد درودم چون مسیح از دماغ، باز رهان روغن خود زین چراغ. چند چو پروانه پرانداختن، پیش چراغی سپرانداختن. پاره کن این پرده عیسی گرای، تا پر عیسیت بروید ز پای. هر که چو عیسی رگ جان را گرفت، از سر انصاف جهان را گرفت. رسم ستم نیست جهان یافتن، ملک به انصاف توان یافتن. هرچه نه عدل است چه دادت دهد، وانچه نه انصاف به بادت دهد. عدل بشیریست خرد شاد کن، کارگری مملکت آباد کن. مملکت از عدل شود پایدار، کار تو از عدل تو گیرد.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟
7: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل

0: فرع عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرع عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرع عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: لایسنس نمبر 0132-9272.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609. مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلوان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
8: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
9: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
8: 310-628-5505 drsabati.com.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته ی هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراه.

بخش 23 مخزن الاسرا، حکایت نوشیروان با وزیر خود. سید کنان مرکب نوشیروان دور شد از کوکبه خسروان. مونس خسرو شده دستور و بس، خسرو و دستور و دگر هیچ کس. شاه در آن ناحیت

دید دهی چون دل دشمن خراب. تنگ دو مرغ آمده در یک دگر، و از دل شه قافیشان تنگ تر. گفت به دستور چه دم می زنند، چیست سفیری که به هم می زنند؟ گفت وزیر ای ملک روزگار، گویم اگر شه بود آموزگار. این دو نوا نسبه رامشگری است، خطبه ای از بحر زنا شوهری است. دختر این مرغ بدان مرغ داد، شیربها خواهد از او بام داد. کین ده ویران بگذاری به ما، نیز چنین چند سپاری به ما. آن دیگرش گفت که از این در گذر، جور ملک بین و برو غم مخر. گر ملکی نست نبس روزگار، زینده ویران دهمد صد هزار. در ملک این لفظ چنان در گرفت، کاه براورد و فغان برگرفت. دست به سر برزد و لختی گریست، حاصل بیداد به جز گریه چیست؟ زین ستم انگشت به دندان گزید، گفت ستم بین که به مرغان رسید. جور نگر که از جهت خاکیان، جو نشانم بدل ماکیان.

من غافل شده دنیا پرست، بس که زنم بر سر این کار دست. مال کسان چند ستانم به زور، غافلم از مردن و فردای گور. تا کی و کی دست درازی کنم، با سر خود بین که چه بازی کنم. ملک بدان داد مرا کردگار، تا نکنم آنچه نیاید به کار. من که مسم را به زر اندوده‌اند، می کنم آنها که نفرموده‌اند. نام خود از ظلم چرا بد کنم، ظلم کنم وای که بر خود کنم. بهتر از این در دلم آزرم باد، یا ز خدا یا ز خودم شرم باد. ظلم شد امروز تماشای من، وای به رسوایی فردای من. سوختنی شد تن بی حاصلم، سوزد از این قصه دلم بر دلم. چند غبار ستم انگیختن، آب خود و خون کسان ریختن. روز قیامت ز من این ترکتاز، باز بپرسند و بپرسند باز. شرم زدم چون ننشینم خجل، سنگ دلم چون نشوم تنگ دل. بنگر تا چند ملامت برم، کین خجلی را به قیامت برم. بار من است آنچه مرا بارگی است، چاره من بر من بیچارگی است. زین گوهر و گنج که نتوان شمرد، سام چه برداشت فریدون چه بود. تا من از این امر و ولایت که هست، عاقبت الامر چه دارم به دست.

شاه در آن باره چنان گرم گشت که از نفسش نعل فرس نرم گشت. چون که به لشگرگه و رایت رسید، بوی نوازش به ولایت رسید. حالی از آن خطه قلم برگرفت، رسم بد و راه ستم برگرفت. داد به گسترد و ستم در نبشت، تا نفس آخر از آن بر نگشت. بعد بسی گردش بخت آزمای، او شد و آوازه عدلش به جای. یافته در خطه صاحب دلی، سکه نامش رقم عادلی. عاقبتی نیک سرانجام یافت، هر که در عدل زدین نام یافت. عمر به خوشنودی دلها گذار، تازه تو خوشنود بود کردگار.

به خوشنودی دلها گذار، تازه تو خوشنود بود کردگار. سایه خورشید سواران طلب، رنج خود و راحت یاران طلب. درد ستانی کن و درماندهی، تات رسانند به فرماندهی. گرم شو از مهر و زکین سرد باش، چون مه و خورشید جوان مرد باش. هر که به نیکی عمل آغاز کرد، نیکی او روی بدو باز کرد. گنبد گردنده ز روی قیاس، هست به نیکی و بدی حق شناس. طاعت کن روی به تاب از گناه، تا نشوی چون خجلان عذر خواه. حاصل دنیا چو یکی ساعت است، طاعت کن کز همه به طاعت است. عذر میاور نهی الخواستند، این سخن است از تو عمل خواستند. گر به سخن کار میسر شدی، کار نظامی به فلک بر شدی.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
3: Retirement planning.
2: سرمایه‌گذاری.
3: Investment.
2: مالیات بر ارث.
3: Estate tax.
2: پسنداز تحصیلی.
3: College saving.
2: برنامه‌ریزی مالیاتی.
3: Tax planning.
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
10: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
11: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و موضوعهای اساسی علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
0: من خوبم، سلام، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم از اینکه میتونم امروز با شما صحبت کنم در مورد روابط زن و شوهری.
0: بفرمایید.
1: میشه شما سوال بپرسید؟
0: به من بفرمایید که شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من خودم حدودم 27 سالمه و همسرم 32 سالشونه.
0: چه مدتی ازدواج کردین؟
1: تقریبا 5 سال.
0: هر دو فرزند چندم هستید؟
1: من فرزند پنجم هستم و ایشون هم همینطور.
0: خب از چند تا پنجم هستید هر دو؟
1: از 6 تا.
0: یعنی هر دو یکی مونده به آخر هستید؟
1: بله.
0: به من بفرمایید که هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من رادیولوژی خوندم و ایشونم کار فدرال دارن.
0: از کجا تلفن میکنین؟
1: از امریکا.
0: چه مدتی از امریکا هستی؟
1: من خودم تقریبا 10 سال میشه و ایشونم 18 سال.
0: بنابراین شما در امریکا با هم آشنا شدید تو ازدواج کردی، درسته؟
1: بله.
0: به من بفرمایید فرزندی دارید یا ندارید؟
1: نه خیر.
0: خب حالا به من بفرمایید موضوع یا مسئله‌ای که براش تلفن کردید چی هست عزیز؟
1: گفتنش یکم سخته، ولی خب ما توی این 5 سال که ازدواج کردیم هیچ رابطه‌ای فیزیکی نداشتیم.
0: یعنی
1: رابطه‌ای که زن و شوهری داشته باشه نداشتیم.
0: من نفهمیدم، یعنی شما مراسم عقد و ازدواجتون انجام دادید ولی رابطه فیزیکی یا جنسی با هم نداشتید تا به حال؟
1: نه خیر.
0: کی نخواسته، کی نگذاشته، چی داستان، یعنی چی؟
1: موضوع از این قراره که ایشون به من قبل از این که ازدواج کنیم به من گفتن که من نمیتونم رابطه جنسی برقرار کنم به خاطری که لو تستوسترون دارن. بعد من اون موقع چون یکم بچه تر بودم اینا، یاد حالا اینا بهونه است که بچه بودم میدونم، زیاد موضوع رو جدی نگرفتم.
0: آخه اصلا سب کنه، سب کنه، وقتا میدونستید وقتی ایشون به شما گفتن من هورمون تستوسترونم پایینه اصلا یعنی چی؟
1: یعنی این که گفتن من نمیتونم رابطه داشته باشم.
0: آخه از اصلا معنی ندارین. شما وقتی هورمون تستوسترونتون کمه حتی میتونید به گونه های مختلف هورمون تستوسترون رو به بدنتون اضافه کنید. خیلی ساده، راه هایی برش وجود داره. این یک. دو، پا پایین بودن هورمون تستوسترون در حقیقت مثل یک کسی است که ویتامین های اصلی و اساسیش پایینه، با خودش خطر و ضررهایی داره، تا اونجایی که ای بسا چند سال از عمر ایشون رو کم میکنه. بنابراین مثل یه ایرانه، یعنی مثل یک کسی است که اینو برگرد. بعدم ایشون وقتی این حرف رو زدن، یا آدمی که این همه مدت تو امریکا بوده الان هم مثلا 20 و چند سالشه، نباید بره دکتر و اینو معالجه کنه؟ مثل من برگرم بگم چون پام شکسته هیچ وقت مدرسه نرفتم. خب نباید میرفتم پامو درست میکردم؟
1: درست میفهمین. منم به ایشون تو این چند سال، تو این چند مدت بهشون گفتم، مثلا این یه سال اخیر خیلی دیگه اذیتم میکرد اینا، همش میگفتم بیا بریم یه بار مثلا دکتر تست کنیم، دوباره لب ریزولت اینا ببینیم، شاید ببینیم چیه، چون یه بار میخوام با من بیایید بریم با هم دکتر. ولی ایشون میگه که نه، یه جورایی مثلا طرف دکتر رفتن مخالفن.
0: یعنی چی طرف دکتر رفتن مخالفن؟ ایشون
1: میگه من میگه من میدونم، من چمه، من میدونم که مشکل کجاست، من دکترای خیلی خوبی رفتم و هیچ کدومشون نتیجه ندادن، من قرص اینام استفاده کردم و همشون مثلا ساید افکت داشتن و دیگه استاپ کردن و استفاده نکردن و مشکلشون رو خودشون قبول دارن. ولی من
0: اصلا یعنی چی مشکلشون رو خودشون قبول دارن؟ از اینکه من برگردم میگم من پول ندارم توی مغازه برم چیزی بخرم، رفتم چیزای برداشتم میرفتم یه جایی غذا خوردم، خب مشکلمو خودم قبول دارم، مشکلمو خودم قبول دارم. آخه اصلا معنی نداره.
1: من خودم به خدا یه جوری ناچار موندم، نمیدونم که
0: چی ناچار موندید. اصلا شما حرفاتون عجیب و غریبه. من نگید ایشون حرفای عجیب، شما عجیب و غریب تر حرف میزنید. یه دختر میخواد بره با یک کسی ازدواج کنه، کسی میگه من به خاطر پایین بودن تستوسترون نمیتونم رابطه جنسی داشته باشم. ازدواج با داشتن رابطه جنسی اصلا دلیل اصلی و اساسی شی بس و در سراسر جهان همچنان رفع این نیازه. مثل که من برگردم بگم من میرم تو 20 تا رستوران هیچی نمیخورم میام بیرون، یه ساعت اونجا میشینم بعد میام بیرون، خب از پس چی میرید رستوران؟ بعد نمیدونم یعنی چی. بعدم شما خودتون با هیچ کس مشورت نکردید؟
1: نه متاسفانه تا چند ماه اخیر که رفتم کاپل کانسلر این دیدم اینا، خب بعد با اونا صحبت کردم، اونم به تنهایی.
0: خب بعد چی شد؟ اونا به شما چی گفتن؟
1: اونا به من گفتن که من چیزی که میبینم در تو already you make your decision but you don't have self confidence enough to do it.
0: یعنی چی you have to make your decision؟
1: یعنی میگه که من گفته که من چیزی که از حرفایی که تو میزنی و این چیزهایی که بهم گفتی تو تصمیم تو گرفتی، فقط اعتماد به نفس کامل نداری که انجامش بدی، هی امروز و فردا میکنی.
0: این روان نشناسی که پیش بینی کرده شما تصمیمتون گرفتید، فکر شما چه تصمیم گرفتید؟
1: من تصمیم گرفته بودم که واقعا خیلی تلاش کردم، باشون زیاد صحبت کردم، با همسرم گفتم که این رابطه، چون من ایشون رو خیلی دوست دارم و دوست دارم زندگیمون درست بشه.
0: خودم زندگی درست بشه. دختر خودتو چرا مسخره کردی؟ اصلا خنده داره. یادم برگرده بگه من میرم یه جای کار میکنم، فقط گفتم بیا اینجا کار بکن، ولی حقوق نداری، میخوام چی رو درست کنم؟ برای شما چیز عجیب و غریب
1: از این خودم رو گول بزنم، یعنی اینا رو هم
0: مسئله گول زدن عزیزم، آخه هر چیزی حدی داره. من برگردم بگم رفتم یه چیزی یه دلاری خریدم $100 دارم، چون گفتم خب دارم خودم گول میزنم، جلو اون عدد یک پول من دو تا صفر صفر که اهمیتی نداره، چی خودم رو گول میزنم؟ بعدم چه چیز ایشون رو دوست دارید شما؟
1: همین که یه پرسنالیتیه، یه آدم خیلی خوبیه.
0: کجاش آدم خوبیه؟ آدم خوبی که مسائل و مشکلات خودش و همسرش و زندگی زناشویش رو حل نمی کنه آدم خوبیه؟
1: دقیقا، ولی وقتی به این فکر میکنم که هیچ مثلا تلاشی هیچ چیزی بر نمیداره برای این زندگی، بعد میگم این خوبیاش دیگه چه فایده داره.
0: کدام خوبی؟ من ممکنه لیست خوبیایشون رو من بفرمایید، چه خوبیاییشون داره؟
1: همین که سپورتیف هستن، همین که مهربونن.
0: عزیزم آخه رو خط رادیو پردو نگو. سپورتیف یعنی چی؟ یعنی از یه کسی حمایت میکنه در یه چیزی. شما یه مشکل بزرگ دارین، مشکلی که از هزار تا خانواده هر هزار تاش از هم میپاشه، ایشون سپورتیفه، نمیرن دکتر. برای مثلا ایشون چقدر باورم نمیشه. آخه این موضوعی نیست که شما دوتا بشینید برش تصمیم گیرید. نمیتونن فاصله دوتا کره در آسمان چند اندازه است که شما بگید حالا چه اهمیتی داره. همه موضوع زندگی شماست.
1: درست آقای دکتر، من میدونم خب اینا نمیشه محبت اینا، یعنی اگه نفری که برای تلاش نکنه تو این زندگی، پس اون محبت و ایناشو میتونی، اون میتونه از هر دوستی یا مادری یا یه رابطه دیگه هم داشته باشه. موضوع اینجاست که این تلاش کنه، این مهمه، ولی خب نمیکنه. یالا
0: اصلا تلاش قرار نیست بکنه. عزیزم سوار ماشین آدم میشه میره مطب دکتر، تلاشه؟ چون از کوه میخواد بره بالا؟ شما ازش چیز عجیب و غریبی خواستید؟ شما گفتید داره دست و پاشو ببره که دو دلیم بشه ببینیم دکتر. بعد حرفایی که ایشون میزنه اصلا معنی نداره. بعدم شما یه دختری که تحصیل کردید، تازه توی زمینی هستی، خانواده شما از موضوع خبر دارن یا ندارن؟
1: نه خبر ندارن. من فقط به یکی از دوستان.
0: شما بعد از 5 سال ازدواج مسئله و مشکلتون رو حل نکردی؟ به هیچ کس هم نگفتی؟ دوستتون؟ خب دوستتون چه فرموده؟ نگفتن خب بری دکتر؟
1: چرا دقیقا؟ من خودم این چند مدتی که با خودم فکر میکنم، تمام زندگی چند سال و بالا پایین، این بر اون بر، خوبی ها بدی ها شد، اینجا چی مشکله، همه اینا رو، چون It's getting overthinking too much.
0: عزیز من میشه خواهش ازت کنم شما فکر نکنی؟ مثل من برگردم میگم الان 2 روز فکر برم، 2 تا 4 تا میشه یا نه؟ Overthinking. اما اصلا موضوع فکر نیست. به چی فکر میکنی؟ به اینکه یک کسی یه مسئله داره پا شکسته نمیخواد بری دکتر؟ یک کسی اومده تو امریکا انگلیسی بلد نیست نمیخواد بره انگلیسی یاد بگیره؟ یه کسی رفته تو رستوران نشسته 2 ساعت اونجا سفارش غذا نمیده، میاد بیرون بعد میره یه رستوران دیگه؟ اینا عادیه؟ بعد شما به چیزهای دیگر فکر میکنی؟ بعد هم حتی خودتون به خانوادتون نگفتی؟
1: بخیر
0: بانی کردم. پرسشتون از من چی عزیز؟ ببینید عزیز، یه کسی داره میگه من یه اتومبیل خریدم $50,000، راه نمیره. شما نگاه میکنید میبینید بنزین نداره، میگید بریم از پمپ بنزین یه گالون بنزین بگیریم بریزیم توش، بعد راه میفته بریم پمپ بنزین پر کنیم بریم. یه کسی میگه من این کار نمیکنم، داره بگیم $50,000 اتومبیل همینجا میفته و من هی دارم فکر میکنم. فکر کردن نداره. یه مسئله حلش مشخص چیه؟ یکی برگرده بگیم کنار چرا ایستادی کنار شیر آب، میگه میخوام دستورتمو بشورم اما نمیخوام شیر رو بچرخونم که آب بیاد. چرا نه؟ نمیخوام دیگه. سایدی فکر داره. اگه میخواید بازی در بیارید خودتون رو گول بزنید، ایشون میخواد خودش گول بزنه. مثلا اصلا عزیزم شما با هر دوتا وارده یه حدی از بیماری نمیخوام بدونم، نمیخوام بفهمم، میخوام فکر بکنم رسیدی. اصلا چطور ممکنه؟ من نمیدونم هر کدوم میتونم مدت ها تو امریکا بودی.
1: من همیشه سعی کردم خیلی راحت موضوع رو صحبت کنیم، مثلا در موردش همیشه مثلا تو این چند ماه آخر هم گفتم که بیاین با هم صحبت کنیم مشکلمون، اینو حل کنیم اگه حل شدنی هست. اگه هم که نیست، دوست نداری قدمی برداری، باید تکلیفونو مشخص کنیم.
0: باز حرف عجیب و غریب، تکلیفو مشخص کنیم چیه؟ من رفتم تو یه مغازه، نمیخوام، پول ندارم، نمیخوام چیزی، هم با تکلیف مشخص کنم. میان تکلیف مشخص کنم، تکلیف مشخصه. یه آدمی با یه کسی ازدواج، اونم بعد از 5 سال، بعد از 5 هفتهش هم جای گفتگو داره. 5 سال بعدم ایشون میخواد من کار عجیب و غریب بکنه. من رفتن دکتر، این همه دکتر، این همه بیمارستان، مردم برای رفتن دکتر و بیمارستان باید سعی بکنه.
1: و منم با خودم همینو فکر میکنم. میگم
0: با خودت چه فکری؟
1: یه که نمیخواد با من بره بیمارستان، نمیخواد با من بره دکتر ببینه اینا.
0: خب این چه کار سختی میتونه برای این که برای که ایشون معلومه مشکل جدی روانی در یه زمینهای دیگه داره. چه هست من نمیدونم، حدس میزنم یه چیزایی، ولی نمیخوام با حدس و گمان پیش بره.
1: دقیقاً ناچار تو همین موندم، میگم حدس و گمان میزنم، ولی خب نفر خودش نمیاد بشینه با توضیح بده، یا یعنی اینکه بخواد بریم پیش روانشناسی جایی که کمک بگیریم. همین میگم چقدر میتونه سخت باشه برای نفر که نره. یعنی چی که
0: عزم، آخه این چه سوالیست؟ من برگردم، چقدر من دارم هی فکر میکنم چقدر باید برای آدم سخت باشه که راه بخواد بره. من همجور دارم فکر میکنم، 5 سال دارم فکر کنم چرا این آدم راه نمیره. میگم یه پاتو بذار جلو، بعد اون یکی دیگر رو میگم ترسم بیفتم، قبلا کردم این کار رو، افتادم. شما هنوز میشینید فکر میکنید راجع بهش؟ شما
1: دارم
0: اسم این ازدواج نیست. حالا بیاد یه فرق بذار، هر پیشون میزنید که یا میریم دکتر یا من میرم طلاق میگیرم، ایشون چیکار میکنه؟
1: ببخشید صداتون درست
0: نشنیدم. گفتم به ایشون میگید یا میریم پلوی یک روان پزشک و یا طلاق میگیرم من، ایشون چیکار میکنه؟ میرم طلاق و فایل میکنم در امریکا.
1: خب البته آخرین صحبتی که با ایشون داشتم، ایشون به من گفتش که من همین هستم، یعنی من این شکلی هستم، اینجوری هستم و سعی میکنم بیشتر تلاش کنم و don't expect me a lot. و این یا این که همون دیورس رو گفتن میتونیم داشته باشیم.
0: من به شما چی بگم؟ کسیم فکر به این حرفی ها جوابه. من همینم هم که هستم، کیشون هست همینه که هست؟ ویتامین بی من کمه، ویتامین سی من کمه، ویتامین دی من کمه، من همینم هم که هستم و میمیرم. اوکی؟ من نمیدونم به شما چی باید بگم عزیز، من اینکه به نظرم حالا یه دفعه دیگه میتونم بفهمم چرا واقعا این همه مطالعات نشون میده خانواده شلوغ یه بچه با آخر مونده دیار lost and confused، گم و گیج. حتی اگر گم بودن آدرس رو میگرفتن میرفتن، نه آدرس رو هم که بگیرن باز گیجن. شما 5-6 تا حرف زدید، استدلال کردید که هیچ ارتباطی به موضوع نداره عزیز. بعدم ایشون حرفش اینه که این من همینم که هستم، یعنی اینقدر آدم کمدان نادان که بگه تستوسترون من پایینه پس تمایلی به رابطه جنسی ندارم، 5 سال ازدواج کردم با همسرم رابطه نداشتم، بعد بگه من همینم که هستم. و شما هنوز فکر میکنی؟ من اومدم میگم من ماشینتو میخوام بردارم برم، هیچ پولی هم بهت نمیدم. شما میگید خب من همینجوری دارم فکر.
1: و من فکر میکنم ایشون تنها لوتستوسترون ندارن، با توجه این چند سالی که زندگی کردم ایشون فکر میکنم کلن یکم ناامیدن از زندگی، انگیزه زیاد ندارن برای زندگی.
0: اوکی حالا شما خوشحالم یک کشف تازه علمی کردی. به هر حال اگر ایشون نمیان، شما خودتون پروی یک روانشناس خانم دش ببرید، چه ایرانی چه امریکایی، که مشکلی ندارید. ببینید بهتون چه پیشنهادی میکنم. به هر حال بسیار متاسفم و برام عجیبه که این حرفا رو شنیده ما. واقعا عجیبه که کسی آخرش حرف این باشه و شما هنوز از خوبی و مهربونی و سپورتی بودن ایشون حرف بزنید. ایشون تا محبت و مهربونی به خودش و زندگیش نداره. ولی خب شما میگید مهربون. برای مواظب خودتون باشید. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
1: ممنون.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در Interventional Pulmonology. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای early detection یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف میکنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس میکنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه ها میخواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: سلام بفرمایید.
11: خوب هستید؟ خسته نباشید.
12: من راستش می‌خواستم راجع به مشکلی که زندگی به وجود اومده صحبت کنم باهاتون و انقدر که همه چی میده اصلا پاشیده راستش نمیدونم از کجا شروع کنم. من 38 سالمه، همسرم 39 سالشه. تقریبا 12 ساله که ازدواج کردیم و آمریکا هستیم. دوتامون هم پیشی داریم و دوتا شرکت تک داریم کار میکنیم. من یه پسر 2.5 ساله دارم و یه نوزاد 4 ماهه. پسرم تقریبا وقت 2 ساله شد تشخیص اوتیسم گرفت، ولی خب من چند ماه پیشش تقریبا حد زده بودم که something is wrong. ولی خب شروع کرده بودم باش کار کردن، هفته یه بار اسپیچ تراپی بردم اینا، ولی خب تشخیصی که گرفتم 2 سالگی دیگه کمک های بیشتر رو اینشورنس و اینا شروع کرده بودم. ولی داستان اینه که کلن زندگیمون خیلی الان رابطم با همسرم ببخش اگه صدای نویز بچه گاهی قد میاد، رابطم با همسرم و کلن زندگیمون خیلی سخت شده. من خودم هم خیلی افسردگی، استراب، پنیک اتک، همه چیزی به دست میده. الان شما میتونی یه سوال بپرسید؟
11: آخه حتما عزیز، من متوجه شدم. آخه شما چه مدتی با هم آشنا بودید که تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟
12: ما ایران ازدواج کردیم، تقریبا یک سال با هم دوست بودیم، بعد ازدواج کردیم و یک سال ایران زندگی کردیم و بعد اومدیم.
11: اوکی. به من بفرمایید که هر دو فرزند چندم هست عزیز؟
12: من از 7 بچه فرزند ششمم، فرزند از 6 بچه فرزند آخر.
11: خب هر دو جاتون خیلی خراب اومده، مثل دوست قبلی. من نمیدونم چرا امروز همه بچه های آخر یا ما قبل آخر راه افتادن. خب به من بفرمایید، یا البته خب داشتن فرزند آتیستیک یا در خود مانده خودش خیلی مسئله است، فقط اگر میدونید نوع خفیفشه، متوسطشه یا شدیدش.
12: والا خیلی شدید نیست، ولی خب نانوربال هست، دو تا کلمه بیشتر نداره. من خیلی ازشون خواستم که من لیول رو بگن، گفتن گیدن خیلی لیول نمیگم، ولی گفتن که حالا اگر بخوام لیولی بگیم کامیونیکیشن لیول 2، بیهیویر لیول 1، ولی بیشتر چون میخوان تا میتونن از اینشورنس ساپورت بگیرن گیدن خیلی لیول نمیگم. ولی خب پسرم خیلی رسپتیفش خیلی خوب، همیشه میفهمه، ولی کامیونیکیشنش اصلا خوب نیست، یعنی کلمه نمیگه و با بچه هم خیلی بازی میگه. در حال جدیدن یکم که مهمیره یکم بهتر شده، ولی بازی خیلی نمی کنه. جدیدن تنشمای خیلی زیادی داره و این باعث شده که من همسر هم خیلی هم تعبامون بشه.
11: یعنی خب اون که در حال گیر است و گرفتار، به شما داروهایی دادن یا به هر حال نوعی؟
12: نه داروی این دست داره آقای دکتر، فقط میگن که تراپی باید داره و بسن خب هر روز تراپی میگیره.
11: آخه تو مهد که نه سب کنید، تو مهد که
12: تراپیست میره مهد، یعنی از صبح تا زور تراپیست مخصوص خودش تو مهد داره که باهاش کار میکنه. حتی میگم واقعا درمانی که نداره، دارویی هم نداره، پیشرفت ایناش هم من پیشرفت خاصی ندیدم تو این تقریبا 4-5 ماهی که تراپی داره میره. همون چند تا کلمه که من خودم تو خونه خیلی با بدبختی بکردم، همون چند تا کلمه است. یه مقداری چیز شده، خب با بچه‌ها یه مقداری یکم حالا بهتر شده، ولی بازم نه خیلی. کلا من
11: ببینید عزیز، من متوجه این هستم که با یه بیماری روبرو هستی که نه میدانیم علتش چیه، نه به هر حال اینکه چه باعث میشه کرد. اونطور که گفتید به یک اعتبار دارویی نداره مگر علائم خاصی درش خودشو نشون بده. آیا هیچ پیشنهادی به شما در جهت اینکه در جای اون رو نگه دارید یا نگه دارن رو به شما داده؟
12: نه در اون حد نیست که مثلا بگم جای اولا که بکنم خیلی حالا همچین جاهایی اون جاها برای کیسه خیلی بیاره. من خب چند با مادری زیادی صحبت کردم شو بخواهید آدوستو که تقریبا شریف پسر من بیدن اصلا بچه ها الان حرف میزنن و مدرسه میرن و یه سری مشکلات دارن که بیشتر مادر رو معتقدن که شبیه تفاوته مثلا فردی و شخصیه. من حالا امید دارم که پسر منم با اونجا برسه، ولی داستان اینه که من خودم زندگیمون داره خیلی دستم میپاشه.
11: خب اونو متوجه هم عزیز، برای اینکه شما به هر حال یه اتفاق بدی متاسفانه براتون افتاده و با توجه به این اتفاق بد به هر حال باید یه آمادگی هایی داشته باشید که ببینید چه میکنید، یا همطور که خودتون گفتید خب مشخصه بچه های آتیستیک یه مقدار این رفتار تند و شدید و غیرعادی شونه، و بعد اگر قرار باشه پدر و مادر هر دو درباره چگونه باید باش برخورد کرد یا پاسخ داد توافق نکنن، خب یه موجب به اشکال اختلاف میشه. یه گرفتاری دیگر شما که نمیدونم شاید باید با مشورت به یه جای دیگه میرسید این است که وقتی متوجه آتیستیک بودن فرزندتون شدید یه کمی در جهت آوردن فرزند دوم باید دو دلیلی کردید.
12: من به خاطر اینکه وقتی باردار بودم فهمیدم پسرم آتیستیکه، و بعدش هم بچه دومم وقتی فهمیدم دختره باز تصمیم گرفتم نگهش دارم.
11: نه من مشکلی با اون ندارم. نه عرضم این است که ببینید چون آخه اشکال کار اینه، شما با توجه به جوابایی که من دادید و معمولا این جواب شما خیلی عادی و معمولی و درستم هست، اشکال کار این است که بچه دوم از مادر میاره.
12: حالا من هم مشکل هم همین آقای دکتر، من و همسرم الان یه جوری شده که همسرم تمام امیدش انگار گذاشته رو بچه دوم، و وقتی که مثلا از پسرم گاهی اوقات ناامید میشه یا عصبانی میشه میاد خیلی شدید به دخترم محبت میکنه. من احساس میکنم که این حالا مثلا الان میگه که بچه پسر اولمون نمیفهمه، من فکر میکنم که این رفتار تو همسر من میمونه و هرچی بزرگتر شما پسرم هم بفهمه، را پسرم خیلی حساس مخصوصا وقتی همسرم خیلی محبت میکنه و حرف میزنه با دخترم میاد خیلی عصبانی میشه. احساس میکنم این باعث میشه که خب هم پسرم در دراز مدت حالش بچه، هم دخترم از طرفی من پرایوریتی پسرم نه، وقتی که این دخترم گله میکنه اول سعی میکنم کارو پسرم تموم کنم بعد بیام سراغ دخترم. احساس میکنم که بلنس هم ممکن در آینده
11: نمیتونید. ببینید عزیز، ببینید یه زمانی هست که شما یه کاری میخواید بکنید که به گونه ای که درسته نه تنها مشکله، برخی از اوقات غیر ممکن. مثل شما من بفرمایید من میخوام در آن واحد دو تا اتومبیل رو رانندگی کنم، رانندگی کار ساده ایه، ولی با توجه به اتومبیل ها چجوری میخواید دو تا اتومبیل رو رانندگی کنید؟ شما از این که فکر کنید شما دو نفر با توجه به برحال ویژگی روانی که حتی خودتون به خاطر جایگاهتون تو خانواده دارید و بعدم تحصیلات و نوع زندگی که داشتید توان حل مسائل و مشکلات یه بچه در خود مانده و یه بچه عادی رو با یه فاصله که با هم دارن برمیایید شدنی نیست عزیز. این درست مثل این که بخواید فرزندتون الان برای تو کلاس های دانشگاه بنشونید، هیچ اشکالی نداره که آدم دانشجو باشه ولی نه برای این سن و سال. یعنی من یه اشاره‌ای کردم ولی متاسفانه نخواستم، برای که البته شما جواب منو دادید. شما باید یه جایی پیدا کنید که بچه‌های آتیستیکی که به صورت خفیف هستند بیشتر ازشون مواظبت و مراقبت کنند. اشکال کار در این گونه موارد اینه که شما نمیتونید ازش مواظبت و مراقبت کنید، یعنی اصلا شدنی نیست. حتی اگر همه زندگیتون رو بذارید کنار، حتی برید اگر یه دوره دو ساله تخصصی این کار رو بگیرید. دوم، اشکال شما وقتی بدتر میشه که فرزند دیگه که قرار عادی زندگی کنه دارید. یعنی حالا اون دومی رو چکار میتونید بکنید؟ فرض کنید وقتی که پسرتون اون واکنش های تنده به هر حال رفتاری رو نشون میده، این بچه الان 4 ماهشه ولی همینقدر که به 10 ماهگی بعد برسه کاملا متوجه میشه و به هم میریزه. ببینید اشکال کار در این گونه موارد اینه که ما ناچار باید یه چیز مهم و جدی رو از دست بدیم یا حاضر باشیم ازش بگذاریم، برای که شاید یه چیزای دیگر رو حفظ کنیم که شاید میشه. یعنی من خیلی جدی، چون قبلا من در جریان بودم الان نیستم، به هر حال چرا ازتون پرسیدم، به نظر من در یه جای مانند امریکا یه کسانی هستن که حتی به خاطر مسائل مالی

0: خونم هستم، چون من به شدت افسرده گرفتم و گاهی اوقات پانیک اتاک دارم. نمیدونم با چه رفت تراپی صحبت کردم دیدم، ولی به نظر فایده برای من نداشت و الان نوبت رو بتونم دارو بگیرم.
1: نه بی عزیز، صبر کنید صبر کنید، بذارید ما چون یکم این برنامه آگهیاش به هم خورده، بذارید ما شما میذاره خودتون بتونید جمع و جور کنید. شاید هم نمیدونم کسی نیست تو خونه که از بیبی مراقبت کنه، درسته؟
0: نه
1: دست اوکی عزیز، حالا اگر فقط در همین حد باشه و نخواد تو گفتگوی ما شرکت کنه اشکالی نداره. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما هم ببینید یکم خودتون رو بتونید اداره کنید، درباره موضوع مربوط و مشکلات خودتونم میتونیم با هم صحبت کنیم. ولی من متاسفانه در این گونه موارد یک کمکی نظری دارم که میدونم خیلی ها درست نمیدونن و دوست ندارن. اشاره هم به شما کردم، منظورم شاید تو مسیر باید با تون حرف بزنم. بنابراین بعد از پیام ها من جور که شما خواستید گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن، بیشتر موقع‌ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یه اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: مصریانی.com. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: ریمودلینگ، ساخت ایدیو و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در جی ام

0: کانستراکشن بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجرد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: بله، حالا من میگم راستش بیشتر بخواستم شما من کمک کنید برای اینکه من خودم باید چیکار کنم و چجوری کم زندگی رو جمع کنم به قول معروف، و اینکه رابطم با همسرم، و اینکه میگم من مثلا بعضی روزا خوشحالم که احساس میکنم پسرم میگه پیشرفت کرده یا همسرم احساس میکنه پیشرفت کرده، ما همه چی احساس میکنیم خوبه، ما هم دیگه خیلی دوست داریم، ولی بعضی روزا که پسرم یه کاری میکنه احساس میکنیم پسرفت کرده یا تخته یا میترسیم دوباره از آینده، با خودمونم دعوامون میشه، کلن خیلی روز سختی خواهد بود، فقط منتظریم که شب شه.
0: نه ببینید عزیز، ببینید بذارید چند تا نکته رو با هم حل کنیم. اولا دلیل اصلی و اساسیه یه افرادی مانند شما یا بیشتر مردم در جهت خشم و عصبانیتشون در حقیقت علت اصلی و اساسیش ترس و اضطراب و نگرانیه، یعنی عصبانیت آبیست که به روی آتش استراب میریزه، چون استراب رو نمیتونه آدم تحمل کنه، برای که سیستم رو به هم میریزه. ماجرای ترس که جنبه مفیدی داره به خاطر اینکه در طول تاریخ به وجود اومده، استراب که مسئله انسانی ویرانگره و به همجاست وقتی هم که شدید میشه تبدیل میشه به انگزایتی اتک یا پنیک اتک، حمله استراب و حمله وحشت، زمینه ای رو داره برای رفتن به سمت ابسشن، وسواس و حتی کمپالشن، ولی بدون عصبانیت نخواهد. من میخوام چون شما به هر حال در چارچوب علمی هر دو کار کردید، میخوام اینو بدونید برخی از اوقات یک کارایی نمیشه، یعنی اینکه من خدمتتون بگم 5 پوند کم یا زیاد کنید از اوستش برمیایید، اما این که بگم در حالت عادی و معمولی 1 سانتی متر قدتون رو کوتاه بلند کنید نمیتونید. اولا میخوام به شما اینو بگم که با آنچه که امروز در دنیای علم در این باره میدونیم، هیچ کس از عهده به نوعی برآمدن مسائل و مشکلات بچه آتیستیک نداره. یعنی اینجا یه تغییرات و دگرگونی هاییست که حتی در مسیر عادی رشد نیست که بگیم خب اینا میتونستیم پیش بینی کنیم. الان مطلبی که شما بهش اشاره کردید که بعضی از اوقات یه پیشرفتی نشون میده شما رو خوشحال میکنه یا نه، اونا در حقیقت یه نوعی تطور و تحوله، یعنی تغییره، به هیچ وجه تکاملی به اون صورت نیست عزیز. برخی از مهارت ها رو به بچهای آتیستیک میشه یاد داد، اونم وقتی که خفیف باشه یا متوسط باشه، در مورد شدید نه. بعدم نمیخوام اذیتتون کنم ولی مجبورم، به جایی نمیرسید مگر پیشرفت‌های علمی بتونن این بیماری رو تشخیص بدن، علل و عواملش رو پیدا کنن یا داروی پرش پیدا بشه، که من به اون بسیار بسیار امیدوارم. یعنی همینقدر که شما بتونین اوضاع رو تا حدودی نگه دارید و چیزای دیگر به هم نریزید، اولاً به نوزادتون آسیب نزنید، دوم به خودتون و رابطتون، و در اینجا متاسفانه برخی از اوقات باید هزینه کنید و اون هزینه این است که بگردید ببینید. چون در گفتم من در گذشته درگیر بودم، حتی به دوستانی پیشنهاد کردم که مثلا 3 نوع آتیزم رو به طبقه بندی کنید و یه به هر حال مرکزی درست کنید که بیش از همه جلو آسیب به پدر و مادر و به بقیه بچه ها، خواهر برادرهای اونا رو از بین ببریم، چون شاید اونقدرها برای خودشون خیلی کاری نمیشه کرد، مخصوصا وقتی که با اشکالات دیگر روانی روبرو باشن یا یادگیری، وقتی بهره هوشی خودش یه ذره مسئله داشته باشه، هر دو طرفش باز مسئله است، وقتی خیلی باهوشن یا خیلی بیهوشن، چون در یه زمینای خوبن در یه زمینای بدن، خود اونم باز درد سره. میخوام بهتون بگم یک کمی میدونم اذیت میشید، میدونم براتون سخت و مشکله، من باش آشنا هستم، باید قبول کنید که شاید مجبور باشید او رو بذارید حالا به هر نامی که هست چند ساعتی در یه محیطی که یه آدم متخصص ولی با تعداد کم بچه ها و افراد بیشتر روبرو هستن ازشون ازش مواظبت و مراقبت بکنن تا اینکه خودتون بخواید این مشکل و مسئله رو تو خونه با داشتن یه بچه دیگه حل کنید. از اختش بر نمیایید عزیز.
1: آها هستن مدرسه های دولتی از این پروگرام ها دارن برای بچه هایی که رو اسپکتروم من که اونجا میتونی بفرستی ساعت هایی مثلا صبح بعضی وقتتون بعد از ظهرم میشه که اینجا تراپیست های مخصوص دارن. اون کار میشه کرد
0: به نظر من این کار بکنید عزیز. تمام ببینید من چون این درگیری رو با پدر و مادران صدها نه ولی ده ها مورد داشتم، برخی از وقت واقعا ازشون خواستم که بچه ای که به هر حال با توجه به بیماری فعلا خیلی کاری براش نمیتونیم بکنیم، زمینه رو فراهم نکنید که به بقیه بچه هاتون و یا به خودتون و رابطتون و سلامتیتون آسیب بزنید. و من دو مرتبه و متاسفانه گرفتار یه همچین پرسشی شدم از جانب شما عزیز. شما بیاید پسر دو سال و نیمتون رو هر چی میتونید از خودتون و خواهرش دور کنید. بیادتون باشه شما زندگی عادی و معمولی ندارید، پسرتون زندگی عادی و معمولی نداره. نوع آسیبی که میدونیم هست فعلا گفتم مگر یه اتفاقی بیفته راه حل نیست، از توش چیزی شما در نمیارید. مثلا وقتی یه بگونه‌ای که بیان میکنید به نظر میرسه متوسطه، اون اگر شدید نباشه زحمت بسیار داره، برخی از اوقات مقدار زیادی هزینه هایی رو به شما تحمیل میکنه که متاسفانه بخش بیمه ها و اینا ممکنه زیر بارش نرن. ولی اگر همین گونه، من اطلاعات زیادی ندارم که چه خبر از اون مراکزی که میفرمایید، ولی هرچه او رو اونجا بگذارید لطفاً به عرضم توجه کنید، اول خود پسرتون آسیب کمتری میبینه و ضمناً امکان یه مقدار یافتن مهارت‌هایی تا زمانی که معالجه پیدا بشه بیشتر. دوم دخترتون و شما و همسرتون آسیب نمیبینه، یعنی اینو باید قبول کنیم. برای پدر مادر بسیار سخته، من مجبورم باز خدمتتون عرض کنم، در نهایت تأسف دارم میگم، من با پدر مادر روبروش هم که حتی التماسشون کردم که این پسر و دختر رو ببرید یه جایی بگذارید و پاسخی داشتم نیست که من بچه هم رو دور نمی اندازیم. ولی بعدن یه مدتی شاید چند سالی بعد من پدر رو دیدم که نتونستم تشخیص بدم کیه، اصلا از پادر اومده بود. بعدن فهمیدم اون دوتا بچه دیگه هر دوتا تا مرز بیماری کامل روانی رفتن، برای که پدر و مادر تصمیم گرفتن اون بچه بیمار رو تو خونه نگه دارن و ازش مراقبت کنن و با توجه به نوع بیماری فقط میتونست اون آسیب بزنه و اون دوتا رو از پادر بود، پدر مادر که هیچ، حتی اینا وضعیت مالی خیلی خوبی داشتن، حتی پدر به خاطر اون بسیاری از ثروتش رو هم از دست داد. اینو به این دلیل عرض میکنم که چون برای من مهمترین مسئله متاسفانه واقعیته و واقعیت میتونه بسیار سخت و تلخ و بد و آزاردهنده باشه. شما اون مهر مادری رو در این مسیر ببینید که محافظت از دخترتون و خودتون و همسرتون و رابطتون خیلی خیلی مهمتره و در دسترس، تا اینکه بخواید نگران پسرتون باشید. پسری که فعلا تشخیص آتیستیک بهش دادند و هنوز با وجود تحقیقات فراوانی که صورت گرفته پیشرفت آنچنانی نشده، گرچه امیدهایی هست. بنابراین انتخابتون متاسفانه برخی از وقت بین بد و بدتره، ولی ما برخی از وقت چاره ای نداریم که بد رو انتخاب کنیم که گرفتار بدتر نشیم.
1: نه پسرم حتی بعد از اون که من این دنبالش کمی دیرتر بریم، من خیلی عذاب وجدان میگیرم و فکر میکنم که خب ما این از صبح کشیم من تو بعد از اون، حالا فکر میکنم که اولویت هم اون نباشه و که دخترم باشم واقعا.
0: من ببینید عزیز، منو ببخشید، گفتم دو دفعه هم گفتم، ولی مثل بقیه دوستان که البته من تو کار تراپی بیشتر باشون بودم میتونستم پیامم رو برسونم، عرض من این است، لطفاً توجه کنید، پسرتون با نبودن کنار شما در محیط هایی که برای این کار فراهم آمده رنج و درد و آسیب کمتری میبینه. مثلا راجع به دخترتون و شما و همسرتون که اونم نتیجه ثانویه اون هست اصلا اشاره نکرد. اگر فرض بر این بود که پسرتون آسیب بیشتری میدید، میگفتم خب حالا دوتا آسیبه. نه نیست عزیز، نیست. به دوستانی که لطف کردند و یک کمی به پیشنهاد من توجه کردند خیلی خیلی راحت تر و راضی تر بودن. به عزیزانی که گفتم بر اساس یه مقدار همین ماجرای احساس گناه و عذاب وجدان و مادری و پدری و ما فرزندمون رو دور نمی کنیم و دور نمی اندازیم رفتن، بعد خیلی بیشتر چیزایی رو از دست داد. یعنی واقعا درست مانند همون چیزیست که در پزشکی اتفاق می افته که من و شما ممکنه بگن باید پاتون رو ببریم، اگر نبریم شما خواهید مرد و بنابراین میان بین بد و بدتر ما قطع پام رو بهش موافقت میکنیم. شما یک کمی از این دید نگاه کنید، مخصوصا گفتم اگر فرزند دیگری نداشتید مسئله شما دوتا بودید، ولی باز هم همچنان من باش مخالف بودم، ولی شما الان یه دختر دارید که او ای بسا عادی عادیست و در یه چنین شرایط غیر عادی نمیتونه سالم زندگی کنه.
1: آقای
0: دوستو
1: برای خود من
0: توصیه شما احتیاج به کمک بسیار جدی یک خانم روانشناس واقع بینی دارید که کنارتون باشه و این بدن روانی شما رو که اینجا و اونجاش زخم میشه و به خون ریزی میافته رو جلوشو بگیر. عزیز این کار ساده ای نیست. شما چند سالی گیر و گرفتاری، برای اینکه هیچ کسی توان این همه فشار رو نداره. در اینجا واقعا طبیعت به بدترین صورت ممکنش انسان رو زیر فشار میذاره و آزار میده. نه خود شما شرایط سخت و تلخی رو خواهید داشت و این به این راحتی هم پشت سر گذاشته نمیشه، چون متاسفانه شما رو به یه مرحله میرسونه که ای بس از 10 تا تصمیم 7 تاش انتخاب میان بد و بدتره.
1: من الان یه نقطه یه مدتی که کم بهتر شدم، ولی اوائل که خیلی تازه فهمیده بودم و خیلی شایدم سخت بود، خب خیلی به خودکشی هم خیلی فکر میکردم. البته خب این فکره انگار برام یه حالت اسکیپی بود که وقتی که فشار به میومد انگار مقصد مثلا یه دوگمه شاتداون داشته و که تشمی که دیگه خود تصمیم میبرید دیگه.
0: خب بله شما همیشه میتونید یه کاری بکنید برای خودتون، ولی برای دو تا فرزندتون و هم
1: احساس میکنم حتی همچه آپشنی هم برای من وجود نداره.
0: نه کاملا حق دارید عزیز. به همین جهت است که من عرض کردم این طبیعتی که قانونش ظلمه وقتی یا انسان رو تو اون شرایط قرار میده، ما باید توان داشته باشیم که بین بد و بدتر انتخاب کنیم. اگر مثل بین خوب و بد باشه که تکلیف روشن بود، بین خوب و بهتر بود مشخص بود، اما وقتی ما بین بد و بدتریم چی عزیز؟ و گفتم من مواردی شده، حتی خاطرم از یه مورد رو به خانه اون پدر و مادری که یه پسر و یه پسر و دختر داشتن رفتم، حتی با اونا گریه کردم، حتی واقعا عرض بکنم التماس کردم این بچه رو بگذارید یه مرکز دولتی، ولی نگذاشتن. و من چند سال بعد وقتی تو خیابون پدر رو دیدم که اولا نشد اومد خودشو معرفی کرد، حتما 30-40-50 پوند کم کرده. و بعد وقتی درباره وضعیت همسرش و بچه ها پرسیدم، دیدم متاسفانه پیشنهاد بد من انتخاب درستی بود. که انجامش نداد. الانم خدمتتون عرض میکنم، شما تو شرایط عادی نیستید عزیز. شما یه وضعیتی به وجود اومده که تمام قواعد پدری و مادری و زندگی عادی و فرزندی و مهر مادری و اینا همه به هم ریخته است. بنابراین بسیار بسیار متاسف و از اون
1: چه شنید. من شرایطی رو هم دارم که برم ایران.
0: خب من حرفی ندارم. هر جایی که شما فکر میکنین پسرتون را بهتره، خودتون راحت ترین، بقیه خانواده یعنی همسرتون و دخترتون معلومه، ولی فکر میکنم ایران به شما کمکی بکنه. چرا؟ برای که آنچه که در امریکا هست دانشش و امکاناتش خیلی خیلی بیشتر از ایرانه. مسئله حقوقی و قانونی بزرگ سالی رو که ندارید که بگیم اونا
1: نه، ولی ایران خیلی خواهر برادر رو نداریم که کمک میکنن. اینجا هیچ کسی نداریم.
0: آخه من باز حرفی ندارم، ولی چه کمک میکنن؟
1: از لحاظ روحی راستش خواهیم که، ولی نه از لحاظ
0: آخه از نظر روانی هم برخی از اوقات یه حدی داره عزیز. نه میفهممتون، من مخالفتی ندارم، فقط مشروط در این که یادتون باشه این کارا رو که انجام میدید در مسیر این نیست که درد پسرتون رو کم کنید، حالا درد شما و همسرتون و دخترتون بیشتر شد شد. نه، این معامله رو نکنید عزیز. ممنونم
1: آقای دکتر.
0: به هر حال براتون بیش از همه صبر شکیبایی، ولی بیش از همه امیدوارم که این گشایشی از در علمی و پزشکی پیدا بشه و این مسئله یک بار برای همیشه حل بشه.
1: خیلی ممنون آقای دکتر.
0: خدا نگهدار. شنگ و رجبن بعد از چند پیام.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
7: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که میتونم امروز باهاتون صحبت کنم.
0: منم همینطور. بفرمایید.
1: آقای دکتر، من یه سوال داشتم ازتون راجع به رابطه‌ای که شروع کردم. من 3-4 ماه هست با یه آقای دوست شدم و احساس میکنم که ایشون یه ذره خصیصن. مثلا وقتی میبینم
0: اولا شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
1: من 45 سالم هست، ایشون 46 سالشون هستش.
0: ایرانی هستن؟
1: بله.
0: هر دو از کجا زندگی میکنید؟ از امریکا تلفن میکنی؟
1: بله، ما جفتمون واشنگتن دی سی زندگی میکنیم.
0: هر دو چه مدلی از امریکا هستی؟
1: من 16 سال آمریکا هستم، ایشون 14 سال آمریکا هستم.
0: هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من مهندسی کامپیوتر خوندم، اینجا تو کار کامپیوتر هستم، ایشون هم مهندس هستم.
0: هیچ کدوم از شما قبلا ازدواجی داشتید؟
1: بله، من ازدواج کردم، ایشونم ازدواج کردم. بله،
0: خدا شکر. آیا از اون ازدواج فرزندی دارید؟
1: نه آقای دکتر، من فرزند ندارم.
0: ایشون چی؟
1: ایشون بله، دو تا فرزند دارن.
0: بچه ها چند ساله هستن؟
1: پسرشون 10 سالشون هست، دخترشون 10 سالشون.
0: چند سال؟
1: دخترشون 18 سالشون هستش، پسرشون 10 سالشون.
0: 18 و 10 فرمودید، درسته؟
1: بله، درست.
0: با کی زندگی میکنن بچه ها؟
1: با پدرشون.
0: خب شما چجوری میخواید به این مادر دوتا بچه تو این سن و سال نوجوانی بشی؟
1: الان که هنوز قصدم رابطه جدی نبودش با ایشون که بخوام ازدواج بکنم.
0: خب شما اگر رابطتون شوخیه که چرا مقابل میخواید صحبت کنید را چه بشی؟
1: نه شوخی نیست آقای دکتر، میدونید چه، من همین اول رابطه احساس میکنم که ایشون یه مقدار خصاصت به خرج میدن. مثلا
0: حالا من باخه با خصیصیش کاری ندارم. آخه نصب کنید عزیز، شما شرط اول این است که فکر کنید به هم میخورید، به درد هم میخورید. برای قبل از خصیصی اون روی اون چیزی که مثل آدم 20 ساله است با آدم 70 ساله
1: با.
0: شما برفتن تو زندگی یه مردی که دو تا بچه داره، اونم با یه همچین فاصله 10 سال و 18 سال، یه پسر و دختر، شما چجور میخواید بدید اونجا نقش همسر و یا مادر رو ایفا کنید؟ آخه این کار ساده ای نیست عزیز. بعدم با ایشون هم که نمیتونید فرزندی داشته باشید. یعنی موضوع اول در حقیقت شما دو نفر یک کمی که شما بخواید همچین مسئولیتی رو بپذیرید، بعدم در یه جای مانند امریکا دو تا بچه‌ای که پدر مادرشون از هم جدا شدن داره با پدرشون هستن. میشه من بفرمایید همسر سابق این دوستتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
1: بله ایرانی هستن.
0: اوکی. دوم این که چه مدتی است جدا شدن میدونید؟
1: بله 8 سال هستش که جدا شد.
0: خب از وقتی که جدا شدن مثلا پسر 2 ساله ایشون با پدر زندگی میکرده؟
1: یه مدت پیش مادرشون بودن، یه چند روزم پیش پدرشون بودن.
0: نه چند روز مهم نیست که میچرخیده، ولی بیشتر پلوی کی بودن تو این 8 سال؟
1: اولش بیشتر با مادرشون بودن، بعدش دیگه مادرشون چون ازدواج کردن دیگه بچه‌ها با پدرشون هستن.
0: حالا شما فکر بکنید پدر مادر جدا شدن، دوتا بچه دارن با یه همچی فاصله ای، مادر رفته ازدواج کرده، شما فکر میکنید این که پدر هم بره ازدواج کنه بچه ها برای شما بچه میشن؟ نمیدونم، یعنی میخوام بگم معمولا یه چنین ترکیبایی کار نمیکنه. یعنی اولین مسئله. حالا بریم داستان خصیصی چیه که اینقدر شما نسبت بهش حساسید؟
1: های دکتر میدونین چیه؟ مثلا من میبینم که دوستام یا مثلا چه با آقایون دیگه دوست میشن، مثلا پارتنرشون برشون خرج میکنن. مثلا یکی از دوستای من با یه آقای، اونم 3-4 ماه دوست شده، مثلا آقای برای دوست من و دوستاش کلا بلیت گرفت، فرستادمون مسافرت، خیلی خوب بود. من توی مثلا من اینو عنوان کردم به ایشون که مثلا
0: آقای دوست نصب کنی سب کنی یک آدم 3-4 ماه با کسی آشنا شده بیاد برای اون کس دختر خانم همراه با چند دوستاش بلیت بگیره برسه مسافرت، به نظر شما این عادیه؟
1: دکتر ببخشید، من کسی میگم امیدوارم دعوام نکنی، ولی این مثل که یه ضرب المثل قدیمی ما هم هستش که میگن زنی که خرج نداره ارج نداره. این برای من سوال شده که آیا واقعا این حس، مثلا دوست من گفت این به من حس حمایت میده، من احساس میکنم که این مرد منو دوست داره و حمایت هم میکنه.
0: خیلی از اوقات یک میتونه خیلی پول داشته باشه، 2 آدم ولخرجی باشه، 3 آدم نمایشی باشه، 4 به هر حال میخواد اون آدم رو به دست بیاره. به شما چه ارتباطی داره؟ بعدم شما با یکی زیر دوسته ما آشنا شدید، بعد رفتید بهش گفتید،
1: مثلا من بهش گفتم خب بریم، گفتم هم دیگه الان چند مثلا 3-4 ماه با هم دوستیم، ایشون یه جوری عنوان کردن که مثلا هر کی خرج خودش رو بده.
0: مثل خصیصی نیست، از اینجا هستش به امریکاست. من حالا بذارید نظر این سال بگم، اگر حقوق شما 100 دلاره، حقوق ایشون چقدر میدونید؟
1: حقوق من آقای دکتر، حقوق من 110,000 دلاره، ایشون
0: 150,000 دلار. ولی ایشون دوتا بچه هم داره.
1: نه،
0: بنابراین ببینید یک کسیست که اولا میدونید ازدواج تو سنهای بالا دیگه اون ازدواجی نیست که مال 20 تا 30 سالیه. دوم با وجود بچه قواعد و قوانین همه به هم میرسه، حتی ایشون حتما باید با شما پرینپچوال اگریمنتی هم امضا کنه، برای اینکه هم بدونید خصیصیش نیست، برای اینکه اون باید از اون دوتا بچه حمایت کنه. اینا هم بعدن مطرح میشه، ولی بعد اینکه دوست شما بعد از 3-4 ماه اون دوست پسرش ایشون رو راهی مسافرت کرده با بقیه دوستان، بیشتر جنبه نمایشی یا به هر حال نوع متفاوت نگاه هست به زندگی. و الا بعدم شما نمیخوام بگم، چون به من فرمودید 2-3 ماهه که با هم آشنا شدید، حالا شد 3-4 ماه. حالا به هر حال من اون رو خصیصی نمیبینم که به شما برگرده بگه، اگر یعنی شما بهش گفتید بیا دوتایی بریم سفر، گفته بیا این پول سفر رو نصف کنیم.
1: من گفتم که بریم با هم مسافرت. واقعا آقای دکتر من میخواستم ببینم که آیا ایشون این قدم رو پیش میذارن که مثلا هزینه های منم بدن مثلا بریم، که ایشون خیلی راحت، یعنی خیلی با چیزا، خیلی آدم منطقی هستن، گفتن که خب هر کدوممون پول سفرمون رو بدیم من خوشحال میشم بریم مسافرت با هم.
0: ولی خب اسم این خصیصی نیست، اسم این نوعی از زندگی است که معمول یه مقداری هم در امریکا، هم به هر حال آدمی که قرار از آغاز پیامی که میده این باشه که ما داریم زندگی مشترکی داریم که با هم برابر و مساوی هستیم، خیلی غیرعادی نیست که اسمشو خصیصی بگذارید. ولی برای من مسئله این جواب ایشون، نمیخوام بگم این جواب یه چیز مثبتیه، ولی من مشکل شما رو در چارچوب بچه های ایشون میدونم عزیز. یعنی این اون چیزیست که شما وقتی وارد این خانه بشید، اون دوتا بچه ها، اونم با توجه به فاصله سنیشون، اگه اون دوتا بچه ها به هم نزدیک بودن، خب خواهر برادری بودن با هم، با یه همچی فاصله سنی و جدایی پدر و مادر و اینکه مادر رفته ازدواج کرده، کار سختی خواهید داشت.
1: من مثلا گفتم که دوست داشت مثلا اون حمایت رو شاید بتونم از طریق این که مثلا ببینم ایشون اگه مثلا برای من وقتی بذارم پولی خرج کنم، خواستم ببینم آی دکتر این نشوندنده حمایت هست یا نه، واقعا این زیاد خواهی من بوده که این عنوان
0: من کردن. نمیدونم آخه، من گفتم ولی نمیدونم شما چه نوع هزینه رو میخواستید، بعدم بعد از 2-3 ماه که آدم ها قرار نیست که انتظار این چنین از هم داشت باشن، اونم تو سنهای بالا هست. ببینید شما روزی که با این مردی مخیر ازباش کنید که دو بچه داره، در حقیقت این آدم به جایی که مثلا دو تا پا داشت بشه سه تا پا داره، یعنی میخوام بدین همه عمرتون متفاوتن. و بعدم ظرف دو سه ماه تو سنهای کم شما نیستید که بگید خب هم علاقه ای به هم داریم هم میسازیم. شما هر دوتا به اندازه کافی به هر حال شکل و فرم گرفتید و بعدم مثلا ایشون هم که برای خودش خانواده ای داره و شما باید اونجا وارد بشید که پذیرفته بشید، بعدم بچه ها میتونن با شما رفتار خوبی نداشته باشن. و بنابراین من فکر نمی کنم انتقام درستی کلن باشه، اما در جهت اینکه ایشون دست و دل باز نیست رو میتونم بفهم، ولی اینکه به فرمایید خسیسه رو باش خیلی موافق نیست. برای الان هنوز صبر کنید ببینید، ولی اونم ولی مبنا قرار ندید که به هر حال خب یه آدمیست که این بس و هنوز زود میدونه که مسافرت برید، بعدم فکر کرده از این طریق شما رو پادار میکنه به این که ذره واقع بینانه نگاه کنید، یا اصولا داره یه پیام برای شما میفرسته. و اگرم ایشون با من صحبت کنم میگم حتما قراره یه قرارداد ازدواج بنویسن، چون آنچه که متعلق به ایشونه متعلق به خودش نیست، متعلق به بچه هاش هم هست، ولی با اومدن شما تو زندگی به هر حال یه قواعد دیگه حکومت میکنه. من با بستن قرارداد قبل از ازدواج پرینپچور اگریمنت بین آدمایی که با هم ازدواج میکنن اولین بار و بچه ندارن تقریبا همیشه مخالفم، ولی برای کسانی که بچه دارن حتما باش موافقم. یعنی میخوام بگم هنوز خیلی موانعی داره، تا نظره سب کنید ببینید. حالا شاید هم این برحال خصیص اونقدر نبود، ببینید برای شما چه میکنید. ولی این رو که یه مرد اگر برای من خرج کنه نشون میده منو دوست داره یا برای من اهمیت باید، اصلا درست نیست. بسیاری از مردا اینقدر خرجایی میکنن فقط برای نمایش، ولی به هیچ وجه محبت و علاقه شاید نباشه. و بعدم شما ضرب المثل های قدیمی رو که این ضرب المثل ها همیشه عکسش هم هست رو خیلی جدی نگیرید. به هر حال موضوع خودتون باشید، امیدوارم.
1: مرسی آقای دکتر، ممنونم از لطفتون.
0: خواهش
1: میکنم. مرسی، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. خدا
0: شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید وقت را از دست ندهید.

شان صادقی مدیر عامل MGM رندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: داکورد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
1: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-1230 323-332-1230
1: مهدی کاملی. خیلی ساده.
3: عزیز جان چه جوری بگم آخه؟
4: یه جور بگو خب.
3: با ما ازدواج میکنی؟
4: اواری چه زودتر نگفتی؟
3: یه لخو روم نشد خب.
4: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
3: ولک ما هم 70 نفر.
4: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
3: فلوس ما
4: جور چریه؟
3: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
3: ولک کنجا
4: سر خونه زندگیمون.
5: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122
6: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان، ولی با بسیار کشتی باشکوهی که دارن، کوانتوم آف دی سی، که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91، و یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
7: الو آقای دکتر.
6: الو سلام، بفرمایید.
7: الو سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
6: وقت شما هم بخیر.
7: خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من در واقع یه سوال کلی داشتم و یه سوال شخصی راجع به خودم.
6: بفرمایید.
7: من اخیراً خیلی احساس فرسودگی و حالت برن‌آوت دارم یه جورایی و یه زمینه از افسردگی هم دارم.
6: برای چی برن‌آوت
7: و... خب فکر میکنم در ادامه اگر توضیح بدم، به خاطر سالهای طولانی حالا درس خوندن و کار کردن و اینها، حالا مشکلاتی که بوده و به خصوص شرایط ایران که خودتون در جریان هستین که این مدت اخیر چه شکل گذشته و اینها، این احساس
6: شما اول به من بفرمایید چند سالتونه؟ میشه بفرمایید به چند سالتونه؟
7: من 30 سالم.
6: 30 سال؟
7: بله.
6: فرزند چندم هستید عزیز؟
7: دوم.
6: از چند تا؟
7: از دو فرزند.
6: اون یکی پسر، دختر چند سال؟
7: دختر از خودم دارم.
6: چند سال از شما بزرگترند؟
7: 5 سال.
6: به من بفرمایید که چی خوندید شما و چه میکنید؟
7: من پزشک متخصص هستم و حالا به تازگی هم فکر میکنم نزدیک یک ساله که تقریبا دوره تخصصم تموم کردم.
6: بسیار. از نظر ازدواج چه کردید؟
7: ازدواج نکردم، مجرد.
6: اوکی. خب حالا ماجرای برن آوتتون رو میتونم بفهمم، برای چه خبر؟
7: توضیح بدم آقای دکتر.
6: هر جور دلتون بخواد. چون ببینید ماجرای به هر حال من و شما یه توانی داریم، مثلا در برخی از رشته ها که هفته 40-50 ساعت کار بکنیم، متوجه شرایط سخت و مشکل هستم. معمولا اگر به اندازه کافی استراحتی داشته باشیم، تفریحی داشته باشیم، یه تعادلی در زندگی اون باشه، در این نداره که به هر حال به هم بریزیم. اما ماجرای افسردگی یه چیز دیگریست، چون میتونه از یه جای دیگری بیاد. خودتون نظرتون تشخیصتون چی هست؟
7: من حدود 2 سال پیشم با شما تماس گرفتم و در همین مورد با تون صحبت کردم و موقع در حین تصحیح بودم و همین احساسات رو داشتم، همین موارد کاملا دور برام پیش اومده بود و شما مشورت کردم راجب مرخصی گرفتم و شما توصیه‌تون این بود که این کار نکنم، چون من تصمیم داشتم که حدود 6 ماه مرخصی بگیرم که خب یه ذره از اون حس و حاله در بیام و اون فشار کار و درس و اینها شاید اگر کمتر بشه تاثیر مثبتی داشته باشه روی من، که خب شما مخالفت کردین با این موضوع و نظرتون این بود که ممکنه که حال من رو بدتر بکنم. خب من اون موقع به حرف شما گوش دادم، حالا با هر سختی بود ادامه دادم، ولی خب خیلی دوران سختی گذشت برای من، ولی همون موقع خب تصمیم گرفتم که یه هدف و انگیزه جدیدی برای خودم درست بکنم، حالا به غیر از اون دوره تحصیلی که داشتم میگذروندم.
6: هدف جدید چی بود؟
7: جان؟
6: آخه میر از ازدواج هدف مهم دیگر چی میتونست باشه؟
7: چون در واقع شروع بیزینس خودم توی همون حیطه تخصصی خودم.
6: خب این که جهت و هدف عوض کردن نیست، این که من یه جایی کار بکنم تا اینکه اونجا مالکش باشم خیلی از وقت خیلی فرقی نداره. شما یه جوری بیان میکنید که گویی راهتون رو یا جهت و هدفتون رو عوض کردید که نکردید. باید نوعه
7: نه عوض نکردم، فقط کاری که مثلا میتونستم 4 سال بعد 5 سال بعد انجام بدم رو اون موقع شروع کردم انجام دادنش.
6: خب آخه میدونید من یه نکته بگم، البته به طور کلیه ما وقتی که برای یک کسی کار میکنیم در خدمت او هستیم، وقتی برای خودمون کار میکنیم نوکر همه هستیم یا کلفت همه هستیم. بعدم شمایی که از فشار به هر حال درس و کار به نوعی شکوهی دارید، خب یه همچین چیزی که بار سنگینتر رو دوش شما میذاره، اونم دیدید که من چیزی که نگرانشم اونقدر کارتونو حتی ویژگی روانیتونو افسردگیتون نیست که ازدواج نکردنتونه. برای که شما یه فرصتی برای 50 سال نوع دیگری زندگی کردن رو از دست میدید.
7: اتفاقا این موضوع
6: موضوعی
7: مهمی برای خودم هم، ولی خب واقعا شرایطش برام پیش نیومده. یعنی
6: شرایطش قرار نیست پیدا. نه سب کنید، اصلا شرایطی نیست عزیز. یه چیزیست که آدم واجد قسمتی از وقت و انرژیش رو به گونه ای درست در این زمینه بگذاره که فردی رو که تا حدودی مناسبه انتخاب کنه، و اگر منتظر اتفاق باشه که میتونه نیفته. بعدم اگه 25 سالتون بود میشه گفت حالا کمی هم صبر کردید، ولی 35 سالگی که وقت نشستن و منتظر ماندن یا ببینیم شرایط و موقعیت چی میشه نیست.
7: نه 35
6: نیستم، 30. ها خب پس یه ذره منو کمکم کردید. خب خواهرتون 35 سالشه؟
7: بله.
6: آه ایشون ازدواج کردن یا نه؟
7: ایشون ازدواج کردن جدا شدن.
6: فرزندی که ندارن دارن؟
7: نه نه.
6: چه مدتی تو اون ازدواج بودن ایشون؟
7: کمتر از یک سال.
6: خب این برای شما هم این مقدار سخت و سنگین میشه با توجه به اینکه این شما بزرگتر بودند و ازدواج کردند و جدا شدند، همچین تأثیر مثبتی رو شما نمیتونه داشته باشه.
7: نه بله، من در واقع بیشتر به ایشون فکر میکنم تا به خودم. یعنی دوست دارم که ایشون یه ازدواج مجدد بهتر داشته باشه. بیشتر ذهنم درگیر اینه تا درگیر خودم.
6: خب این کارا متاسفانه فردیه. اینکه یه شوهر به درد بخور برای 20 نفر باشه که ما نداریم. اگر یه شوهر یا یه زن هست ماره یه نفره. میدونین من کمی نگران چی هستم؟ نگران این هستم که با توجه به فاصلتون با خواهرتون و یا ای بسا فشار کار و درسی که حتما بوده و شرایط و موقعیت ایران، همه اینا دست به دست هم میده و اون زمینه ای بسا استراب و استرس و افسردگی در شما یه موضوعیست که شاید باید قبل از هر چیز دیبش توجه کرد. ولی چون نوع رفتار و آنچه که باید انجام بدین متفاوته با یافتن همسر مناسب، در این حالی بسا حتی خود اون هم کمکی باشه برای کم کردن فشار استراب و استرس و افسردگی و هر چیزی که هست، اون موضوع به نظر من اوله. و شما الان یه دفعه هم از یه طرف باید دنبال بیزینس برید، از دوم میخواید برای خواهرتون شوهر پیدا کنید. خب وقت ما شما رو شجوری برید؟
7: من برای خواهرم شوهر پیدا کنم.
6: خب همینقدر که به فکر ایشون هستید فکر درست اینه جان.
7: بیشتر میگم یه گوشه از ذهنم رو درگیر میکنه، وگرنه من معتقد بینید و من نمیتونم بینید کلاگر
6: طبیعی
7: بودی سر
6: خودت. نه اونم درست نیست اتفاقا. این بستان بسیار من اینقدر آدم ها دیدم که کچل کچل هم ولی متخصص کاشتن مو هستند و برای خودشون و برای بقیه موسا. اینا ضرب الاصل های فارسیه که قاره بوقات عکسش هم وجود داره. بگذارید ازتون یه سوال، تخصص شما چیه؟
7: من میتونم اسم نبرم فقط، ولی
6: اصلا ولش کنید. نه نه نه دلیل نداره اصلا حرفی بزنید. من فقط گفتم مبادا یه دفعه یه چیزی باشه که بیشتر به هر حال در چارچوب ذهنیت شما. بذارید بهتون راحت باشم، متاسفانه مجبورم. من از این که شما موضوع اول و اصلی و اساسی شما ازدواج نیست خوشحال نیستم، برای که اون 50 سال شماست، 50 سال آینده شماست. و بعدم یک کمی اگر وقت و زمان بگذاره خودتون بیشتر و بهتر میدونید که کار رو مشکل تر میکنه، هم در جهت انتخاب هم در جهت داشتن دو تا اقلا فرزند و اونم فرزند سالم. یعنی اون موضوع اول و اصلی منه.
7: خب آقای دکتر، آخه میدونین خیلی به عنوان یک دختر کاری از دست من برد. من آدم ایزوله‌ای نیستم و تو جامعه هستم، خب دوستانی دارم، میرم یا منتها واقعا به قول شما ازدواج تو دنیای امروز این چهار تا چرخه ماشینه که اگه چرخه جلو با عقب هماهنگ نباشه هیچ وقت نمیده جلو. خب متاسفانه آدمایی که حالا تو مسیر من قرار گرفتن تا حالا هیچ وقت اون احساس هماهنگی رو به من ندادن.
6: خب متاسفانه یه مقدارش درسته عزیز. ببینید آخه شما وارد یه حوزه و رشته‌ای شدید که با توجه به جایگاهی که در یه جامعه مانند ایران یا بیشتر نقاط دنیا داره و از طرف دیگه دیگران یه نوع دیگری از کار رو دارن که اصولا متفاوته. به هر حال این علم بدن دیگه، متوجه هستم و به همین جهت که نگرانم. برای که من اینقدر با دوستان مانند شما روبرو شدم که متوجه شدن قرار بوده که هفته 20 ساعتی که یا 40 ساعتی که برای کار گذاشتن میذاشتن برای یافتن همسر. هنوزم به نظر من فرصت هاش هست. حالا بیاد از اون بگذاریم، قصه افسردگی داستانش چیه؟
7: من الان بیشتر از این که خود یعنی شاید همیشه آدم افسرده‌ای نیستم، مثلا یکی از علتهایی که شروع کردم به کار کردن و بیزینس خودم اینه که خیلی به من احساس خوبی میداد و شما همیشه گفتین که من خیلی شما رو گوش میدم، شما همیشه میگین که انقدر کار بکنین که وقت برای فکر بد و حال بد نمونه و من این همیشه سرلوحه زندگیم بوده، واقعا همیشه سعی کردم خودم رو مشغول نگه دارم حالا با چیزایی که دوست دارم.
6: البته من جمله رو یه جور دیگه میدم، نه شما با یه تفسیر یواشکی کوچکی حرف منو کمی عوض کرد. من میگم اینقدر زندگیتون از کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. بعد ضمناً در اینجا کار خوب شوهره. من میخوام اینقدر روی تاکید بکنم که این ذهنیت شما رو به هم بریزم، چون یه کمی به نظر من این ماجرای خواهرم منو بیشتر اذیت کرد، چون اون خودش یه مانع جدی برای شماست، آگاه و ناآگاه، و بعدم مخصوصا وقتی مدت کوتاهی هم بوده. شما امروز با پدر و مادر و خواهر زندگی میکنید؟
7: بله.
6: خب اونش از یه جهتی خوبه.
7: بله، و خانواده خیلی خوبی هم دارم، یعنی
6: خب همون اون منو نگران کنه. خانواده خیلی خوب یعنی همینجا بمون عزیز.
7: بله.
6: چون یه دلیل این که آدم ها ازدواج میکنن به خاطر اینکه خانواده بدی دارن، هرچه زودتر بخوان خلاصشن برن، ولی وقتی خانواده خوبه خب اونجا کنگر میخوری تو لنگر میاندازید دیگه. بذارید یه کاری بکنید، بذارید یه کاری بکنید، چون یکی دوتا مطلب دیگه هم فرموندید. بذارید ما این پیامونم پشت سر بذاریم، من یه 15 دقیقه فرصت دارم با کمال میل در خدمتتونم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: تجربه کنید.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبگوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
2: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
6: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
7: سلام مجدد آقای دکتر.
6: سلام، بفرمایید.
7: بله، شما میفرمودید، من خیلی دوست دارم این تایم شما هست.
6: نه، من تنها حرفی که میتونم بزنم این است که یه جوری با خنده‌ای به من وارد این گفتگو شدید که من گفتم شاید کسی پیدا شده از این بابت اظهار خوشحالی بکنم، ولی مثل اینکه نه، شما یه ذره سختگیرتر از اینا هستید. بعد یه مطلب کلی هم فرمودید، ولی گفتم اگر دلتون خواهد راجع به قصه افسردگی، نمیدونم سابقه شو داشتید، سابقه خانوادگی و ارثی داره نداره، چه خبر است، برای که اونم خب نگران کننده است.
7: من بگم چون همیشه مشغول بودم، خیلی به این افسردگی میدون ندادم، اما خب همیشه اینو احساس کردم که با توجه به حالا مطالعاتی که خودم بنا به علاقه شخصی خودم توی روانشناسی دارم، حرف شما رو خیلی گوش میکنم، کتابای مختلفی که میخونم، فکر میکنم این زمینه رو دارم. از طرفی این زمینه خانوادگی افسردگی هم وجود داره به شدت.
6: از جانب خانواده مادری، پدری یا هر

0: رو
1: مادری
0: و غیر از افسردگی چیز دیگری نیست؟
1: خب من خیلی اتفاقات مختلفی رو از سر گذروندم توی زندگی حالا و توی روابطی که قبلا داشتم و فکر میکنم هیچ کدوم از اونا بی تاثیر نبوده، ولی خب اون افسردگی که حالا بحثش هست بیشتر فکر میکنم یه بیسه، یعنی وجود داره و حالا اتفاقات این رو اومدن و هی بالا آوردن انگار توی من و یعنی بالا میاد دوباره میره پایین، دوباره بالا میاد دوباره میره پایین.
0: خب آخه ببینید عزیز، اگر افسردگی باشه معمولا قرار دو هفته یه مقدار علائم باشه و تقریبا تا حدودی بمونه. شما در قسمت قبلی هم اشاره کردید بس بود هست بس بود نیست، منو خوشحال کرد، چون معمولا دیگه افسردگی نیست، غالبا غم و اندوه یا به هر حال مسائل و مشکلاتی است که اونم برای خانم پزشکی در یه جامعه مانند ایران در این سن و سال پیدا میشه، یعنی خیلی عادی است، مثلا هنوز که
1: به هر حال
0: یعنی اون بودید که خیلی من اونو افسردگی اونقدر نمیبینم. بعدم نمیبینم اتون که برای افسردگی اون چیزایی که فرض بفرمایید یه مقدار شور و شوق و هیجان در زندگی باشه شرایط و موقعیت رو عوض کنید، روابط رو دگرگون کنید، یه مقدار ورزش رو به صورت جدی وارد زندگیتون کنید، خواب مرتب و منظمی داشته باشید، چون همه اینا به هر حال کمک میکنه. ولی در این حال بازم نمیخوام رد و نفی کنم که با توجه به زمینه‌های فرهنگی در ایران و شرایط حاکم واقعا موضوع اصلی و اساسی اگر یه مردی در زندگی شما پیدا بشه و ازدواج کنید خیلی چیزا میتونه دگرگون بشه. در حقیقت دوای هیچ دردی نیست، ولی حداقل مانع بروز گرفتاری‌ها و دردهای تازه میشه. این اون چیزیست که به نظر من اهمیت داره که شما بشه توجه اگر بفرمایید بد نخواهد بود، برای که گزینه دیگری ندارید. برای این فکر بیزینسی که در این زمینه کردید در حقیقت یه درمانگاه هست یا با مشارکت چند پزشک دیگه میخواید کاری انجام بدید؟
1: نه آقای دکتر، یک کلینیکه و فقط مال خودمه و به تنهایی شروع کردم. الانم شریکی ندارم، متعلق به خودمه، ولی خب در این حال من یه دوره اجباری کار هم دارم در واقع توی مرکز دولتی و توی شهر خیلی دور ایران، و چون این دوتا الان همزمان با هم هستم، یعنی هم منیج کار خودمه و هم باید من حضور داشته باشم، خیلی من رو تحت فشار روحی و روانی زیادی
0: گذاشت. چه مدت دیگه این کار دولتی اجباری تمام میشه؟
1: دو سال.
0: و بعدم مجبور هستید به منطقه‌ای برید که احتمالا روابط دیگر شما بسیار کم و محدود دیگه، نه؟
1: دقیقا بله، و این همون موضوع ازدواج و رابطه رو هم به شدت خب تحت تاثیر قرار میده. من خیلی اینجا تقریبا هیچ ارتباطی ندارم، ما یه شهر خیلی خیلی کوچیکیه و عملا خب این من هیچ ارتباط خاصی ندارم و نمیتونم داشته باشم و این موضوعات همه با هم خیلی اون حالت برنات که اول صحبت هم گفتم مربوط میشه به این موضوع و الان من رو توی این دوراهی قرار داده که من این رو متوقفش بکنم، این طرح اجباری رو.
0: میتونید این کار رو بکنید یا نه؟
1: بله میتونم که متوقف کنم، یعنی درخواست توقف بدم، ولی خب تبعاتش رو داره و خب بعدها باید دوباره بگذرونم تا حالا مدرکم رو بتونن که آزاد بکنم. ولی بیزینس شخصی من خیلی الان وابسته به مدرکم نیست، اگر مدرکم رو داشته باشم که خب خیلی فقط از هزینه های من کم میکنه و خب به اسم خودم میشه در واقع، ولی ضرری نمیرسونه به بیزینس و کار خودم.
0: نه من متوجه شدم، ولی به هر حال نشون میده تنوع و حجم کارها یا تعدادشون بیش از حد توان شماست که قراره حالا در سن 30 سالگی که به اینجا رسیدید بتونید از نتیجه همه زحمات و تلاش و کوششی که در زندگیتون کردید بهره مند بشید، تازه خودتون رو وارد یه حوزه و حریم دیگه کردید. البته برخی از اوقات انواع کارهایی از این قبیل چون اصولاً نوعش متفاوته شاید اونقدر فشار رو به شما نیاره، ولی این کار اجباریه. مسئله از این که حالا به آینده موکولش کنید هم به هر حال فکر بدی نیست، چون معلوم نیست، برخی از اوقات قواعد و قوانین با گذشت زمان خیلی اوقات به هم می‌ریزن.
1: یعنی شما فکر میکنین کار درستیه که اینو متوقف بکنم؟ چون من همیشه کلن همه چیزم بدو بدو بوده تو زندگی، یعنی من 17 سالگی وارد دانشگاه پزشکی شدم، بعد از اون بلافاصله تخصص، بعد بلافاصله کار خودم رو شروع کردم، الانم تو این سن دارم در واقع همه هدفم اینه که زود تموم بشه و مدرکم رو بگیرم. ولی با توجه به شرایط ایران که هیچ چیزش در واقع استیبل نیست و این بیزینس خودم که خب طبیعتاً چون شروع کاره، اگر خودم نباشم و منیج نکنم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و توی پیشرفتش، توی پسرفتش، اینها خیلی تاثیر داره. حضور خودم
0: برمیگرده به توانایی های شما در جهت اداره و مدیریت، ولی میدونید این بسا نوع کارهای دیگه که دارید وقت و انرژی بیشتری از شما میبره، این خودش میتونه به عنوان یه مرحله ای از شاید بشه گفت تنوع یا استراحت دونم در بیاد. به هر حال شما خیلی نمیتونید این وضعیت رو بکشید، مثلا این 2 سال کار اجباریه رو اگر تمومش کنید که حداقل این رفت آمدتون و یا این برحال نبودنتون در محیط اصلی کارتون بهتون میتونه آسیب بزنه و ضمناً به اون هدفی که برای من از همه مهمتره که ازدواجتونه یه مقداری فشار بیشتری وارد میکنه. برحال انتخابش با شماست، ولی یه کاری نکنید که تبدیل بشید به کارخانه خواب که برید کار بکنید و بیاد خانه و بخوابید، چون اون کارخانه خواب بهتون نمیاد و دلیلی هم نداره با وجود اینکه این همه راه رو این گونه آمدید حالا یه دفعه تبدیل بشید به یه آدمی که به یک اعتبار در مسیر بازنشستگی داره حرکت میکنه و کارخانه میشه در حقیقت کارخانه خواب. هر حال امیدوارم گشایشی پیدا بشه، خودتون توانایی و فرصت‌های بیشتری دارید. اگر مطلب خاصی بود و یا فردی پیدا شد و دو دل بودید لطفاً و حتما زنگ بزنید که خوشحال خواهم شد که به هر حال در این زمینه هم برای شما هم برای خواهر یا شریکی هم شاید بتونید دوتایی یکی رو پیدا کنید مشترکاً. می‌بینید چه پیشنهادات عرض کنم پر از ابتکارات و اختراعات و اکتشافات درش هست. به هر حال چنین میشه.
1: برای موضوع متاسفانه حتی اسلام هم در این مورد
0: دست و بال ما رو بسته. واقعا نه دیگه، حالا میتونید به هر حال میشه تغییر جنسیت هم میشه داد و به هر حال چون بسیار از اوقات احکامی که مربوط به مردانه زنان رو هم شامل میشه دیگه، بنابراین شما میتونید مدعی اون بشید. هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم، مواظب خودتون باشید.
1: مرسی آقای دکتر. فقط الان شما تایید میکنید که من این توقف رو بزنم و
0: من فکر کنم که وقتی اینقدر فشار روتون هست شاید صلاح این عزیز بعدا یه جوری میتونید انجام بدید. خیلی از اوقات هم بعد از این مدتی هم قواعد عوض میشه هم میگن به جاش این مقداری هزینه ای رو بپردازید و در نتیجه راه گریزی هم پیدا بشه. این رفت و آمدتون و اینا خودش خیلی اوضاع رو سنگین و شدید میکنه، ولی خودتون بیشتر از نزدیک میزان فشاری که روتون هست رو میتونید اندازه گیری کنید. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنونم از
0: لطفتون. موفق باشید. خدا نگهدارتون. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری اماد؟
2: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
1: وام بگیر رو خونه؟
2: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
2: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number
3: 278061. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایتون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسی.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
13: California license number 01174 and 0H46772.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

هر وعده که دادند به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود. چوپانی این گله به گرگان بسپردند، این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود؟ رندان به چپاول سر این سفره نشستند، اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود. خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود. گفتند چنینیم و چنانیم، دریغا اینها همه لالایی خواباندن ما بود. ای کاش در دیزی ما باز نمی ماند، یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های شما، از پیام‌های پرمهرتون و از اینکه برنامه هنر و زندگی رو دوست دارید، صدای هادی حاجیلو، خواننده، آهنگساز، تنظیم کننده و فیلمساز ساکن ایران رو میشنوید در بازخوانی ترانه قدیمی به سوی تو که اولین بار با صدای داریوش رفیعی و آهنگسازی مجید وفادار در آواز دشتی اجرا شد. این ترانه سروده عبدالله فاطمی، معروف به الفت، و بسیاری از خوانندگان از جمله کوروش سرهنگزاده و ماندانا خزرایی هم اون رو اجرا کردند. اما صدای پر احساس داریوش رفیعی در جایی فراسوی همه این صداها همچنان تنین انداز است.

داریوش رفیعی خواننده موسیقی کلاسیک زاده شهر بم در کرمان و فرزند لطفعلی رفیعی نماینده مردم این شهر در مجلس شورای ملی بود. او به خاطر علاقه که به موسیقی داشت تحصیلاتش رو در اون زمان نیمه تمام گذاشت و به تهران رفت. در اونجا با موسیقیدانهایی چون مصطفی گرگینزاده و مجید وفادار آشنا شد که ترانه های زیادی از جمله زهره، شب انتظار، گلنار و بسیاری دیگر رو برای او ساخت که با اجراهای پر احساس و صدای گرم داریوش همخوانی داشت و معروفیت زیادی برای این خواننده جوان به همراه بود. داریوش رفیعی که در اوج شهرت به اعتیاد مبتلا شده بود، بر اثر تزریق آمپول آلوده به کزاز در سال 1337 و در سن 31 سالگی درگذشت. داریوش رفیعی مدتی در باغ و خانه عمه و شوهر عمه من در نیاوران زندگی میکرد و من در کودکی یک بار او رو که روی یک فرش کاشان قرمز رنگ روی تراس خانه با حالت خوابالودی دراز کشیده و سیگار میکشید رو دیده بودم. خاطره عجیبی که از اون دوران در ذهنم مونده کاسه بزرگ آبی رنگ لبالب از آب و یخ کنار بستر او بود که هر از چندی اون رو با آتش زیادی می نوشید. پدرم پرویز خطیبی در کتاب خاطراتی از هنرمندان درباره داریوش رفیعی می نویسد: یک روز مهدی خالدی او را که جوانی بسیار مؤدب و مبادی آداب بود با من آشنا کرد. صدایی گرم و دلنشین داشت و همان زمان یکی از ترانه هایش زهره بر سر زبان ها بود. زهره را جهانگیر تفضلی سالها پیش از آن ساخته بود، اما داریوش این ترانه را چنان با احساس میخواند که همه میخواستن بدانند زهره کیست. اگر پای درد دلش مینشستی از دوران نوجوانیش میگفت و از اولین عشقش که یک دختر کرمانی بود که یک دیگر را می پرستیدن. اما در بین دو خانواده اختلافاتی وجود داشت که وصلت آنها را غیر ممکن ساخته بود. داریوش هر شب بالای درخت کهنی که مشرف به پنجره معشوقه بود می رفت و با صدای بلند برای او آواز می خواند. بالاخره با دختر قرار فرار گذاشتند، اما روز موعود در ایستگاه اتوبوس از دختر خبری نشد و داریوش هرگز نخواست بداند چرا معشوقه به وعده‌اش وفا نکرد و تصمیم گرفت او را فراموش کند. خطیبی در ادامه خاطراتش می‌نویسد: شبی در دفتر روزنامه‌ام حاجی بابا مشغول کار بودم. برف سنگینی میبارید. ناگهان حس کردم کسی به پنجره میزند. داریوش را دیدم سر و پا برهنه بدون کت و پالتو و کفش آمد تو. مست مست بود. روی یک صندلی افتاد. صورت و سر و بدنش خیس بود و جورابهایش گلالود شده بود. پرسیدم این چه وضعیتی است؟ گفت همینجا سر میدان فردوسی یک آدم مستحق رو دیدم که لخت و عور بود و از سرما می لرزید. من هم کت و پالتو و کفشم رو به او بخشیدم. فوراً از توی کمد خودم برایش پیراهن و شلوار و جوراب آوردم و حرارت بخاری را بیشتر کردم تا بلکه زودتر بدنش خشک شود. پرویز خطیبی بعدها در اواسط دهه 40 داستان شبی هم به نام زهره یا نگاهی به زندگی داریوش رفیعی رو برای رادیو ایران نوشت که در 5 قسمت اجرا شد.

0: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
1: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
1: وامش؟ چه مشکلی داری؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان، وان، حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
4: با پیام کو هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
11: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227 تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم از سروده های ایرج میرزا، شاعر پرآوازه عصر مشروطیت بود، به نام عدالت کجایی، که در واقع درون مایه سیاسی و اعتراضی داره و در طول چند دهه گذشته در اعتراضات مدنی و سیاسی مردم علیه رژیم اسلامی در ایران بارها از آن استفاده شده و معترضان هم نوا با هم با اضافه کردن عبارت عدالت کجایی بین ابیات این قطع شعر را فریاد کردند. امروز که صحبت از تفاهم با یک رژیم جنایتکار اخبار جهان را تحت تاثیر قرار داده، اون هم پس از سالها قبول رنجهای ناشی از تحریمهایی که فقط ملت تحت ظلم ایران با مال و جان خودشون بهای اون را پرداختند، انسان یک بار دیگر به شعر ایرج میرزا میاندیشد که انگار برای چنین روزهایی سروده شده و به خصوص کاربرد این شعر که حتی در آثار خوانندگان جوان رپ از جمله جیدال و عرفان هم از آن استفاده شده.

چهارشنبه 20 خرداد قبل از ظهر رفتم چند تا روستا پایین تر یه کار کوچیک انجام بدم. یاد 10-20 سال قبل افتادم که در طول مسیر فاصله بین این چند روستا یه خونه باغ هم نبود. امروز ده ها خونه باغ توی مسیر هست و داخل همه تعداد قابل توجهی درخت. دوتا تریلی آبرسان لب دوتا باغ بودن. اینجا حاشیه کبیر هست و کم آبی قرن هاست که هم نشین ماست. اجداد ما قرن ها در کنار قنات ها زندگی کردند و هیچ وقت بیشتر از حجم آبدهی قنات کشت و زرع انجام ندادند. طی یکی دو دهه گذشته اکثر زمین های بایری که در سالهای پر آب کشت دین می شده و قسمتی از زمین های دولتی و ملی توسط مردم به باغ و خانه باغ تبدیل شده. بارندگی مناسب نیست، قنات ها کم آب شدن، تعداد زیادی چاه غیر مجاز حفر شده و الان اکثر این خانه باغ ها با کمبود آب روبرو هستند. درخت های داخل باغ داره خشک میشه و مالک سعی میکنه برای درخت ها آب تأمین کنه. از کجا؟ از چاه های غیر مجاز یا آب شرب داخل شبکه یا خرید آب به قیمت گزاف از کشاورزان و خشک شدن زمین زراعی خود کشاورز. متاسفانه کسی جلوی این چرخه ویرانگر را نمیگیره و این باغهای خوشنشین و ظاهراً سبز داره قاتل قنات‌ها و مزارع و حتی آب شرب منطقه میشه. دوستی دعوت کرد امروز برم کاشان مراسم رونمایی کتاب قدم‌های کوچک در راهی بزرگ. چه خوبه که در اوج جنگ و تهدیدات پیش رو همچنان هستند افرادی که کارهای فرهنگی را رها نمی کنن. واقعا حس و حالی ندارم و خیلی به هم ریختم، اما نتونستم با درخواست دوستم مخالفت کنم. گفتم برم شاید حالم عوض بشه. ساعت 5 رفتم طرف کاشان و نزدیک ساعت 6 رسیدم محل برگزاری جلسه. همشهری ما آقای تقی شامخی زندگی نامه خودشو تا اوایل انقلاب نوشته و امروز از کتابش رونمایی شد. مجری چند بار تکرار کرد این کتاب با پیگیری های خانم حاله صحابی نوشته شده. تعداد قابل توجهی از بزرگان فرهنگی و علمی کاشان برای مراسم تشریف آورده بودند. من آقای تقی شامخی را نمیشناختم و از اون عجیبتر نمیدونستم مرحوم حاله صحابی همسر ایشون بوده. ابتدا دوتا از رؤسای دانشگاه کاشان صحبت کردند و تعاریفی از محاسن مدیریتی و سکنات اخلاقی آقای شامخی انجام دادند. سپس خود آقای شامخی خیلی کوتاه مطالبی درباره سوابق مبارزاتیش، حضور در جنگ، دوران مدیریت دانشگاه کاشان و غیره بیان کرد و در پایان از کتاب ایشون رو نمایی شد. همه از تاثیرگذاری آقای شامخی در مباحث محیط زیست و حفظ جنگل‌ها و مراتع صحبت می‌کردند و همچنین از خدمات ارزنده ایشون در زمان ریاستش بر دانشگاه کاشان. من هنوز کتاب خاطرات ایشون رو نخوندم و هیچ آشنایی قبلی هم باشون نداشتم، اما فکر میکنم در نهایت یه انسان با میزان خدمتش به خانواده و جامعه قضاوت میشه. دیر یا زود باید رفت و چه خوبه انسان قبل از رفتنش مطمئن بشه که بیهوده زندگی نکرده و برای جامعه مفید بوده. این حس مفید بودن خیلی ارزشمنده و به زندگی معنا و مفهوم میده. امروز برای هزارمین بار آرزو کردم ای کاش شرایطی می بود که تا دیر نشده یه یادگاری از خودم به جا بگذارم. یه دستاورد ملموس که موقع رفتن چشمم و سمتش بچرخونم و با لبخند رضایت ناشی از مفید بودن دنیا رو ترک کنم. پول و ملک و اولاد توی دنیای فانی میمونه و بعد از مدتی فانی میشه. نام نیک، کار نیک و نیت نیک ابدیست. حدود ساعت 9 شب برگشتم سمت روستا. اخبار رو چک کردم. ترامپ سخنرانی جدید داشت و گفت قراره دوباره به ایران حمله کنه. اونم به زیرساختای انرژی و پلها. نمیدونم ما بقیه مردم هم مثل من با خوندن این اخبار اسفناک به هم میریزن یا نه.
هر بار که زیر ساختا و آب و خاک مملکت تهدید میشه اونقدر حالم خراب میشه که میخوام زمین دهان باز کنه و برم توش. چیکار میشه کرد؟ در مردابی گیر کردیم که راه پس و پیش نداره. هر چی بیشتر تقلا میکنیم بیشتر فرو میریم و دیگه کار به جایی رسیده که کاری دست هیچ کس نیست. از 2-3 سال قبل رسیدن چنین روزهای قابل پیش بینی بود و شاید میشد جلو آتش جنگ رو گرفت، اما هشدارها به جایی نرسید و آتش جنگ افتاد به دامن مملکت. نمیدونم چه آینده‌ای در انتظار ماست، اما میدونم حداقل در کوتاه مدت چشمانداز آینده ما چندان روشن نیست و روزهای سختی پیش رو داریم.

شناسان اجرای تازه‌ای از خوش چین، ترانه ماندگاری از استاد روح الله خالقی رو با اجرای مهدی محمد خانی و ارکستری به رهبری مجید درخشانی با شعر کریم فکور بزرگ رو شنیدید. یکی از چهره‌های برجسته هنر موسیقی دوران حرکت ایران از سنت به مدرنیته، کریم فکور که در پیوند کلام و موسیقی و در زمینه پردازش مضموم نوآوری‌هایی در خور ستایش داره، ترانه سرایی است که برخلاف بسیاری از همکاران همدورش فقط ترانه‌هاش در موضوع عشق و دلدادگی خلاصه نمیشه. او به مردم کشورش و پیشه‌ها و اندیشه‌های گوناگون نگاهی ویژه داره و به آنها می‌پردازه تا هم زبان گویای مردمان گوناگون باشه و هم سروده‌هاش از یک نواختی در بیاد و نتیجه ارزشمند تلاش او در این زمینه همین ترانه خوش چین است که در اون با پس زمینه میهندوستی به کشاورزان و کارگران پرداخته شده. کسانی که به تماشای کشتزارهای برنج و پنبه در خاک پربرکت گیلان و مازندران نشستند و هماوایی‌های کارگران برنجکار و پنبه چین رو به هنگام کار بیاد دارن و میدونن که چه ترانه‌های شورانگیزی به صورت تکخوانی و ترجیع‌بندهای دست جمعی خوانده میشه.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

پس از پیشگامان ترانه سرایی علی اکبر شیدا، ابوالقاسم عارف قزوینی، محمد تقی بهار و محمد علی امیر جاهد، با تأسیس رادیو در ایران ترانه سرایانی چون محمد حسن رهی معیری پای به راه نهادند و به ترانه رنگ و روی دیگر بخشیدند. رهی در سده پیشین چشم به جهان گشوده بود. در میان سرایندگان پس از رهی که به شیوه های تازه ترانه سرایی روی آوردن، نام 5 تن بیشتر از دیگران می درخشد: رحیم معینی کرمانشاهی، اسماعیل نواب صفا، کریم فکور، تورج نگهبان و بیژن ترقی.

بیان که هنر دیگر سرایندگان کامکار را که یا کمکار بودند یا در میان کارهای پرشمارشان آثار ماندگار بسیار نبوده است رو نادیده بگیریم، باید گفت تا پیش از انقلاب اسلامی 5 شاعر نامبرده با داشتن کارنامه پربرگ و گرانسنگ بیشترین اثرگذاری رو بر شنوندگان و دوستداران موسیقی داشتند. از این 5 تن که همگی درگذشتند، کریم فکور که افزون بر ترانه سرایی در شاعری، طنز پردازی، روزنامه نگاری، فیلم نام نویسی و آهنگسازی نیز دست داشت، با آنکه ترانه های بسیار نامدار دارد کمتر شناسانده و شناخته شده و در پژوهش ها و گزارش ها کمتر از دیگران به او پرداخته شده. یکی از دشواری های بررسی ترانه سرایی فکور آن است که او ترانه های خود را گرد نیاورده و به دست چاپ نسپرده. آن دست از سروده های پراکنده او هم که در کتاب های گلچین ترانه آمده با لغزش های کوچک و بزرگ بسیار چاپ شده. امشب در برنامه هنر و زندگی نگاهی کوتاه و گذرا به کارنامه هنری کریم فکور خواهیم داشت که من افتخار اون رو داشتم که ضمن آخرین همکاریش با پدرم در شبهای شعر و موسیقی نیویورک با ایشون از نزدیک آشنا بشم.

کریم فکور زاکر فرزند حسن در پنجم اسفند ماه 1304 در مشهد زاده شد. چنان که خود او در گفتگوی با هدایت الله نیر سینا گفته، خانواده او با داشتن پدری که در پیشه دولتی جایگاهی برجسته داشت و در پرورش فرزندان شیوه های آزاداندیشانه را برگزیده بود، از دید مادی و معنوی برای آموزش و پرورش او در راه دانش و هنر راهی هموار فراهم آورده بود و او با دلی آسوده از نوجوانی به هنر گرایش پیدا کرد و به سرودن شعر و نوشتن داستانهای کوتاه طنزآمیز پرداخت. نخستی شعر خود را هم در سن 16 سالگی در سال 1320 هنگامی که در پی آشفتگی های جنگ جهانی دوم بیگانگان بر کشور دست درازی کرده بودند، با دیدن برخورد ماشین یک سرباز هندی با پیرمردی ناتوان از سر دلسوزی میهندوستانه و با خشم و آزردگی سرود. فکور درباره آغاز کار ادبی و هنری خود میگوید: موقعی که در سال سوم دبیرستان رازی تحصیل می کردم، معمولاً ضمن نوشتن انشاهای فارسی که مورد توجه دبیران مربوطه قرار می گرفت، اشعاری هم می سرودم، به طوری که یادم هست دبیر مربوطه خواهش کرد در انشای خودم شعر نسازم، زیرا او صلاحیت تحصیل

ریشه را ندارد. در سال ششم ادبی دبیرستان 15 بهمن که عضویت ادبی آن دبیرستان را هم بر عهده داشتم، به کارهای هنری مختلفی دست دادم. در مدرسه نمایش ترتیب دادم، مجله منتشر کردم و شعر ساختم و از همانجا رفته رفته وارد کار روزنامه نگاری شدم.

از سال 1325 به همکاری با مجله توفیق و پس از آن نشریه حاجی بابا با سردبیری پرویز خطیبی و سرودن شعرهای طنزآمیز با تخلص فتنه پرداخت. از همان سال همکاری با رادیو را آغاز کرد و همزمان در تئاتر تهران به سرودن ترانه های فکاهی انتقادی برای پیش پرده ها سرگرم شد، ولی به زودی آن کار را که به آن دلبستگی نداشت رها کرد و سرودن ترانه های جدی برای آهنگسازان موسیقی ایرانی را پیشه هنری خود ساخت. یکی از برجسته ترین آثار او ترانه است که در اون زمان با آهنگی از همایون خرم و خوانندگی پروین نام فکور را در زمره بهترین های زمان او قرار داد. ترانه‌ای که در اینجا اون رو با صدای شکیلا میشنوید.

تفکر که تحصیلاتش رو در رشته حقوق دنبال کرده بود، بعدها به ریاست یکی از ادارات بانک بازرگانی یا بانک تجارت هم رسید، اما کارهای هنری و فرهنگی رو رها نکرد و همچنان در جایگاه ترانه سرایی با رادیو ایران همکاری میکرد. او چند کتاب و فیلمنامه های متعددی نوشت، از جمله فیلم شاهین توس ساخته حسین دانشور محصول سال 1333 و ظالم بلا به کارگردانی سیامک یاسمی که هر دو از فیلم های موفق اون زمان بودند. او به ساختن ترانه های بی نظیر ادامه داد، اما هرگز در ترانه سرایی به نامی که به راستی شایسته اون بود نرسید. با این حال این هنرمند جایگاه خاص و والا در هنر ترانه سرایی معاصر ایران دارد. از کارهای دیگر کریم فکور در رشته سینما که شاید همه ما با آن آشنایی داریم، ترجمه و بازنویسی ترانه های فیلم موزیکال آوای موسیقی به کارگردانی رابرت وایز در سال 1345 بود که در ایران این فیلم رو با نام اشک‌ها و لبخندها میشناسیم. فکور ترانه هایی سرود که همه اونها بر پایه آهنگ های اصلی فیلم که کلام انگلیسی داشتن ساخته شده بود. برگردان پارسی ترانه های این فیلم موزیکال به گواهی کارشناسان از شاهکارهای تاریخ هنر دوبله ایران به شمار میره که در این حال به خوبی نبوغ کریم فکور رو در هنر ترانه سرایی نیز نشان میده.

کریم فتوحی در آهنگسازی نیز دستی داشت. در پیوند سخن و موسیقی و یافتن ساختارهای کلامی سازگار با فضای آهنگ ها بسیار توانا بود و در زمینه پردازش مضمون نوآوری هایی در خور ستایش دارد. این هنرمند ارزنده بعد از انقلاب مدتی به آمریکا آمد و در شرایط دشوار مالی زندگی گذراند و در بازگشت به ایران در هفتم شهریور 1375 در 71 سالگی چشم از جهان فرو بست. بسیاری از سروده های کریم فکور سالها بر زبان پیر و جوان روان بودند و هنوز از یادها نرفتند.

0: DIY هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyDaddyLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
2: بی مثل بهرام.
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مده
3: دردو مده چه ده مغزه
2: بابا این نداشت خواهد نریست تو خودت پدر بدر در وردی
3: میگه چی کار کنه بخیر
2: که در اینگه حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
4: هرچی قلب بگی قلب جون
5: جو.
4: از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هو میکشونه 949-768-0122
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکوی تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و یا 818-279-2484.
8: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

همونجور که میدونید این روزها جشنواره سینمای ایران UCLA در موزه همر این دانشگاه در لس آنجلس جریان داره و مثل هر سال مجموعه ای از فیلم های داستانی بلند، فیلم های کوتاه و مستند از تاریخ 5 تا 21 ماه شوان به نمایش گذاشته میشه. رویداد هنری که یک بار دیگر جایگاه امروز سینمای ایران را در شرایط خاصی که مملکت در اون قرار داره مورد بحث و بررسی قرار میده. محمد زرقامی، گزارشگر هنری رادیو فردا، گفتگوی جالبی با 2 سینماگر ایرانی داشته. کاوه فرنام، تهیه کننده سینمای مستقل از پراگ که تازه ترین فیلم او تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در جشنواره کن امسال جایزه بهترین مستند رو دریافت کرد، و عبدالرضا کاهانی، فیلمساز ساکن تورنتو که فیلم تازه او با عنوان مردشور جایزه اصلی 78th جشنواره فیلم ادینبورو به نام شان کانری رو به دست آورد و امسال در نخستین اکران فیلم در لس آنجلس در شب گشایش جشن سینمای ایران دانشگاه UCLA حضور داشت. درباره شکاف‌های سیاسی و اجتماعی، بازتاب آن بر سینمای رسمی و غیر رسمی ایران صحبت می‌کنند که امشب تا جایی که وقت اجازه بده به قسمت‌هایی از آن گوش می‌کنیم.

0: Perhaps. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرد ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته. از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم بیست به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریان‌ساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری، هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی: آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
1: من اول سلام کنم خدمت مخاطبانتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمین، سینمایی که روی زمینه.
0: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
1: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما سینما نیاز داریم.
0: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
1: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
0: بعدم سرگرم کنند.
1: آره، و نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضایی بسیار ناسالمی که در سینما وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده. خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهیه، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر رو تا حدودی تحمل بکنن.
0: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
2: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم بخاطر فیلمشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
0: ولی خب آقای کاهانی، در دنیا اصولا همه فیلم ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزومن هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
2: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلم‌های خارجی که اجازه نمایش ندارن و فقط میمونه فیلم‌های مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلم‌های کمدی های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، من موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته می شد که بهش می گفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه ای نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و میشود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست، خیلی زیاده این فیلم ها. و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا میشود این رو دید؟ در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
0: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است، یا اینکه نه ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
1: نه الزاما اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوتی داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن، حتی در همه جا حتی به ذهن میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یکی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یک کسی میاد اینا رو منتقد میشه و نگاه میکنه، اونجایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجایی که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
0: این مورد میبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
1: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یک فیلم سازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها بهشون گفتم
0: فیلم آخرشون،
1: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلمو مردم هم ببینن، برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکر توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودمو به قول این روزی‌ها یه آدم قدیمی می‌بینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول می‌کردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر می‌کنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. I ask you over.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: You won't admit you love me and so
8: خب دوستان، اجازه بدیم به ادامه گفتگوی محمد زرقامی با تهیه کننده سینما کاوه فرنام و فیلمساز عبدالرضا کاهانی گوش کنیم.

0: حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره که عملاً در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم. هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینا جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمای متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حداقل داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالش رو، میتونه فکرش رو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عمل حالا واشد شد خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکره. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیزو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوریه، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا، اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم. اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
1: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما می‌بینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده. من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما می‌بینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتا یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضایه تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران، و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره، یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه‌نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
2: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست. به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمع های شبانه خیابانی، میتونی اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع بعد ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از بیگانه نجیبیست، و بهتره بگم برای مجموعه فیلمام هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم، با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمی گرفتم، با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم، از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشه. و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه، و هیچ قانون مشخصی وجود نداره. اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار می کرده بودم با پیمان و مجوز رو من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشنشو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
1: نمیخواین اسمشو بگی؟
2: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
1: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
2: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازهای حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شو نظیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمی جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره دیگه، اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین اسب ایوان نجیبیست رو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشتهی براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
1: آقای فرنام، شما فهم میکنید با این تفاصیل الان این تصویرهایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه همه سینمای ایران.
3: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، ولی متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکم مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2 سال 3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روز، یعنی قصه ای که دارید، این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه، الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون، اگه همه مشکلاتش حل بشه میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً به مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد، در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
1: مسئله فرم چی؟ مثلا این که بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
3: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
1: اونو که میشه دیگه
3: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما و اینجور صحبتی که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن، خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار بازآزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم های رده دوم سوم چهارمی که
1: عواملی که پشت صحنه هستن،
3: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد، ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نقطه اف یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد. اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
1: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
3: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. ولی که این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال، از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارن بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما ما نداریم اصلا.
1: شما شنونده پاراگراف اول هستید. اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین، با ما در میون بذارید. 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی، یک نگاهی بکنم آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیایم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگه من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلم سازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلن سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقا همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنما هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
4: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از نظارت خونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه، یک بیانیه چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلم های یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبت های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن؟ بعد همه این فیلم هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران
2: دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن، مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن. خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمیکنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جوری که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه ای هم اتفاق خواهد افتاد. Perhaps

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی،
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه یک ماه پیش.
11: باری کلا اشکان را افتادی.
10: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
13: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
14: بله میشه.
13: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
14: بله اون هم میشه.
13: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
15: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و

0: به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید منو، به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید خودتون بزرگش کردید ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها اون کارزارهایی که راه افتاد اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
1: خیلی سوال بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا، حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید من اساره قضیه رو از صحبت که الان کهانی کردن میگیرم، ما یک سری جوان داریم واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یکی کسی اینها رو ببینه، حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره، یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضایی ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه، یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل، از فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز، فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. و این کاری بود که کانون باید میکرد،
0: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میده.
1: آره یه بخش، ولی کسی برای ما کاری نمی‌کنه،
0: سیاسی شد.
1: حالا به اونم میرسیم. ببین کسی برای ما کاری نمی‌کنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که آقا در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم، اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر به رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که یک کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابان عبور کنی، اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید یک بخشی این بود، یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر عکسی که این روزها ما میکنیم یک عکس سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایران یا اخبار هواشناسی سیاسیه، عکت سیاسیه، تأثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن و این قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه
0: بتونیم وسط بریم صحبت کنیم، میکروفونشون بازه اگر آره. که بخوان وارد بشن حتما.
1: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملاً بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود.

0: قانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. قانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وچه صنفی به خاطر اینکه وچه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن، نظر سیاسی موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن قانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این روز اول تو قانون میدونستیم که آقا فرضاً رو من یهویی 6 ماه حساب نکنی، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در طی 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدما رو به قانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، اینجور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته، اون وجه اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکلی اصلی قانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که قانون دقیقا، من اواخر ژانویه قانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که قانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور. و من واقعا تحمل نمیتونستم بکنم.
1: نمیخوام بگی که کدوم گروه؟
0: خب مشخصا طرفدارای سلطنت مشخصا در اختیار اینهاست. حالا درسته اونجا را میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته قانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابون و رژیم میره قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
1: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو ایستاده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
0: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب قانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگرا با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها برای مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونی رو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه، تو چرا فستیوال فلان رفتی؟ چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده، شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافای خیلی عصبانی و بد اخلاق و تیپیکالای معروف دور و بر رد کارپت راه میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جاییه که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه، ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا برمیگردن به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
1: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی داره جام میفته.
0: هیچ وقت هرگز اعلام نشه تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
1: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه.
2: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
1: همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
2: ولی بله، ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونا رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود، من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
1: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
2: بله آقای فرنامون میگم، حالا کلا بچه‌هایی که دارن زحمت.
1: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یه گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یه فعالیت صنفی رو
2: سر ما در جامعه ای زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یاداوری کنید، این زحمات رو باید یاداوری کنید، نباید فراموش کنید. کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته.
3: خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فرهوده عزیز برای زحمات فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آبادی و آزادی برای همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: داستان‌های از بزرگان ادب.

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه، زور

درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق تری در

شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعه‌ای از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسانساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان سیاوش.

سیاوش یکی از بزرگترین و مهمترین قهرمانان حماسه ایران است. او اسطوره و عالی‌ترین نمونه شرافت، پاکی، نجابت و بزرگواری است. سیاوش عزیزترین پهلوان شاهنامه، نامش زینت بخش تاریخ حماسی ایران است و او همانند ایرج به سبب داشتن خوی خوب و سرشت پاک قربانی نبرد خیر و شر می شود. گویا گاه به گاه خون شایسته ترین و وارسته ترین فرزندان این سرزمین درخت پاکی و خوبی را آبیاری می کند تا پاکی و خوبی هرگز نمیرد.

را این گونه آغاز می کنی که روزی دو پهلوان ایران، توس و گیف، گرازان و تازان، از بحر شکار به صحرایی نزدیک مرز ایران و توران می روند و شکار بسیاری می گیرند. ناگهان زیبارویی را می بینند که به بالا چون سرو و به دیدار چون ماه است و در زمانه کسی همانند او یافت نمی شود. توس و گیف هر دو خواهان دختر می شوند و بر سر او جدال دارند که کدام یک او را به دست آورند. برای داوری نزد کیکاووس می روند. کیکاووس که آن زیبا روی را می بیند خود او را به همسری می خواهد و به توس و گیف می گوید شکاری چنین در خور مهتر است. آن ماه روی به همسری کاووس در می آید و از او باردار می شود. پسری چون خورشید درخشان به دنیا می آورد که او را سیاوخش یا سیاوش می نامد. کاووس از رستم می خواهد که کار پرورش سیاوش را به عهده گیرد و آداب رزم و بزم را به او بیاموزد. رستم سیاوش را مانند فرزند خود عزیز می دارد. او را می پروراند و به او بسیار دل می بندد. چند سال بعد که سیاوش جوانی دلیر و برومند می شود، او را به دربار نزد پدر باز می گرداند. سیاوش نوجوان شاهزاده دلیر و آدابدان، پرورده پهلوانی خردمند همچون رستم است. شاه و درباریان به او مهر می ورزند. به مدت 7 سال سیاوش در دربار ایران چون نگینی تابناک می درخشد و با آرامش و آسایش زندگی می کند. در سال 8 بر اثر واقعی آرامش زندگی سیاوش و کاخ کاووس برهم می خورد. سودابه همسر کاووس را حتما به خاطر دارید. سودابه دختر شاه هاماوران که به همسری کاووس در آمده بود، از همون دیدار اول دل به مهر سیاوش فرزند همسرش می بندن و بر اساس این احساس ویرانگر نقشه و برنامه هایی می ریزد تا سیاوش را به دست آورد.

0: مده مده
1: درد مده چه ده مغز
0: بابا این نداشت خال نریستی خودت پدر بدر در آوردی
1: میگه چی کار کنه بخیر
0: کیلرینگ حاتمه میشه ام ویه ها سفارش بدیم
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشه ویه
0: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اردر بدیم میشه ام ویه ها
2: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
5: این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود و فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
10: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
11: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
13: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

به برای به دست آوردن سیاوش با حیله و دسیسه ابتدا به شاه میگوید پسرت را به شبستان بفرست تا خواهران و بستگان خود را ببیند و بشناسد. شاه با او موافقت میکند. سیاوش به فرمان پدر گوش میسپارد و در دل میاندیشد شاید این آزمونی باشد برای سنجش رفتار او با زنان و دختران دیگر. از این روی به پدر پیشنهاد می‌دهد که شاید بهتر باشد مرا نزد دلیران و رزمندگان بفرستی و مرا با موبدان و بخردان بنشانی.

به هر روی سیاوش به خواست پدر به شبستان می رود. همه به پیشباز او می آیند. هنگامی که سودابه سیاوش را می بیند از تخت فرود می آید. به او احترام می گذارد، اما مدتی دراز او را در بر می گیرد و سیاوش زود در می یابد که مهر سودابه مهر مادری نیست.

به هر روی در شبستان نزد خواهرانش می رود و نگران و آشفته خاطر از رفتار شهوت‌آلود سودابه نزد پدر باز می گردد. پس از آن واقعه سودابه در صدد طرح توطئه دیگری برمی آید. چند شب بعد دختران زیباروی شبستان را آماده می کند و خود را 7 قلم می آراید، بر تخت می نشیند و به هیربد خواجه حرمسرا می گوید سیاوش را به شبستان بیاورد. سیاوش به شبستان می رود و بتان آراسته همانند پری رویان باغ بهشت دوروبر او را می گیرند. سودابه به سیاوش می گوید از میان این نارسیده بتان ماه روی را برگزین. پس از آن بی شرمانه به سیاوش می گوید از من کام دل برگیر، کاووس به زودی از این دیار می رود و من هر آنچه کام توست بر تو روا می دارم. و سیاوش پاسخ می دهد هرگز پاکی و شرافت خود را به تمنای او نمی فروشد، از درستی و رادمردی دور نمی شود و به پدرش بی وفایی نمی کند.

سرخورده و پریشان بار دیگر سیاوش را به شبستان می خواند. به او می گوید اگر کام او را روا سازد سیاوش را به تاج و گاه می رساند و اگر او را ناکام سازد پادشاهی را بر او تباه و رویش را بر پیش چشم شاه سیاه خواهد ساخت. سیاوش در پاسخ به سودابه می گوید هرگز مباد که من از بحر هوسرانی از راد مردی و دانش دور شوم و به پدرم بی وفایی ورزم. بدین گونه از کنار سودابه بر می خیزد. سودابه بر او چنگ می زند، بر او می آویزد و می گوید من راز دل خیش با تو گفتم و کنون تو به خیرگی مرا رسوا و ننگین خواهی کرد. سپس جامه را بر تنش پاره می کند، بر صورت خود ناخن می کشد و فریاد و فغان می کند. فریاد او به گوش کاووس می رسد. کاووس پراندیشه به شبستان می رود. سودابه را که به آن حال می بیند از همه می پرسد چه روی داده است. سودابه گریان و موکنان می خروشد که سیاوش نزد او آمده و از او کام خواسته، تاج از سرش انداخته و جامه بر تنش پاره کرده. کاووس در اندیشه فرو می رود. با خود می گوید اگر سودابه راست بگوید سر سیاوش را باید از تن جدا کند.

طاووس شبستان را از همگان خالی می کند. سیاوش و سودابه را فرا می خواند. از سیاوش می خواهد به درستی ماجرا را برایش بگوید. سیاوش آن واقعه را برای پدر بازگو می کند. سودابه خشمگین می شود. به کاووس می گوید سخنان سیاوش راست نیست. سیاوش تن او را می خواسته، رویش را خراشیده و مویش را کنده. کاووس می اندیشد که باید با درنگ و ژرف نگری این موضوع را بررسی کند تا گناهکار را بشناسد. دست و بر و بازوی سیاوش را می بوید. اثری از می و مشک و گلاب که تن سودابه به آن آغشته است در سیاوش نمی یابد. کاووس یقین حاصل می کند که سودابه دروغ می گوید. سخت اندوهگین می شود. سودابه را خار و خفیف می کند. او را می آزارد. می خواهد او را با شمشیر از میان بردارد. اما می اندیشد این کار در هاماوران آشوب برمی انگیزد. از سوی دیگر مهربانی و دلجویی سودابه را هنگامی که در دام و در بند پدر او شاه هاماوران بود به یاد می آورد. در این حال دل در گروه مهر سودابه دارد و فرزندانی خردسال از او یافته است. بدین روی از کشتن او در می گذرد و به سیاوش می گوید که نگران و اندوهگین مباش. از این راز با کسی سخن مگو تا این شرم و ننگ پراکنده نشود و همه از آن آگاه نگردند.

سودابه چون میبیند که نزد کاووس خار گردیده و کاووس با او گران سر شده است، در صدد فریب و حیله و دسیسه های پی در می آید. کاووس سرانجام برای آشکار ساختن حقیقت با موبدان به مشورت می پردازد و آنان به رسم آیینی کهن آزمایشی را پیشنهاد می کنند که در آن دو فرد از آتش می گذرند. آتش به جان فرد بیگناه گزندی نمی زند و هر کدام که بی گزند از آتش بگذرد بیگناه است. بدین ترتیب کاووس سودابه و سیاوش را برای این آزمایش فرا می خواند.

0: میلیون‌ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی. We'll be right back.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lend هستم و همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
6: بفرمایید.
5: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
4: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
8: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
9: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 800 1991 و یا 818 279 2484.

وش از آزمون آتش بیگزند و سربلند بیرون می آید. حقیقت بر کاووس آشکار می شود. دستور می دهد زن بدنهاد و خیانت پیشه را به دار آویزند. اما سیاوش به دلیل اینکه از علاقه کاووس به سودابه آگاه است، نمی خواهد خود مسئول کشته شدن سودابه باشد. از پدر می خواهد او را ببخشد، شاید او پند پذیرد. کاووس می پذیرد، اما سودابه همچنان از ایجاد فتنه و انتقام جویی درباره سیاوش کوتاهی نمی کند.

سیاه بار دیگر به ایران لشکر کشی می کند. سیاوش برای نبرد با او به همراه رستم آماده می شود. در این نبرد بر لشکریان افغان

سیاوش راهی جز پناه جستن از کشوری بیگانه برای خود نمی بینن. پیران ویسه مشاور افراسیاب از او می خواهد این شاهزاده جوان را به گرمی و مهر پذیرا شود و او را داماد خود گرداند. افراسیاب رای و اندیشه پیران ویسه را می پذیرد. با پیامی سیاوش را می ستاید. به او می گوید مهری را که کاووس از او دریغ داشته به او خواهد ورزید. سیاوش می تواند در توران آسوده روزگار بگذراند و پس از مرگ افراسیاب یادگار او باشد. هر زمان نیز که سیاوش در صدد بازگشت نزد پدر براید، با گنج و هدایا و سواران زیاد او را به ایران خواهد فرستاد. به هر روی کاووس در جهان دیر نمی ماند، از جنگ سیر می شود. باد پیری هر آتشی را آرام می کند و فرو می نشاند. در پایان سوگند یاد می کند و پیمان می بندد که هرگز به جان و تن سیاوش گزندی از جانب او در سرزمین توران نخواهد رسید.

سیاوش از پیام افراسیاب شادمان می شود که در جایی از دنیا آرامش می یابد. از سوی دیگر دردمند و اندوهگین از کار روزگار است که باید با دشمن دوستی کند و پیامد آن را نیز بپذیرد. سپس نامه پر درد و اندوه برای کاووس می فرستد و به پدر می گوید چون از دیدار من سیر گشته ای، راه به جای دیگر خواهم برد.

سپاه را به بهرام می سپرد، گرانمایگان را می خواند و به آنان می گوید از آب خواهد گذشت و نزد افراسیاب می رود. بزرگان و لشکریان با اندوه و درد با آن سالار خوب و با آفرین بدرود می گویند.

به سوی آم و دریا به راه می افتند. پیران از آمدن سیاوش آگاه می شود. با هزار تن از خیشان، تختی از پیروزه و سپاهی یک سر آراسته به زیور به پیشباز او می رود. پیران سر روی دلارای سیاوش را می بوسد. به او می گوید افراسیاب برای تو همچون پدر است. زن و مرد در توران زمین ستایشگر تو هستند و اگر تو بخواهی پیران نیز خدمتگزار تو خواهد بود. شهر برای ورود شاهزاده ایرانی با آوای چنگ و رود و سرود پر شده است. خاک از مشک و زر پوشیده شده و آن شهر آراسته برایش یادآور زاولستان و مهمانی پیلتن است. دلش از یاد ایران آتش می گیرد و قلبش می سوزد. رویش را از پیران بر می گرداند تا او درد و اندوه نمایان در چهرهش را نبیند. اما

سه با سیاوش و همراهان به قچقار باشی می رسند. آنجا فرود می آیند و به بعض می نشینند. پیران نمی تواند چشم از سیاوش برگیرد. شگفت زده او را می نگرد. هر بار نام یزدان را می آورد. پیران به سیاوش می گوید تو با سه ویژگی یک تا و بیمانندی. اولان که از نژاد شاه بزرگی چون کیقوباد هستی. دومان که زبانی راستگو و گفتاری نیکو داری. و سوم آن که از چهره تو مهر بر زمین میبارد و مهر در دلها میکارد. سرانجام پیران، سیاوش و همراهان به شهر گنگ میرسند. افراسیاب شتابان و پیاده به سوی سیاوش می آید. سیاوش چون او را پیاده می بیند از اسب فرود می آید و به پیشش می دود. آن دو یکدیگر را در بر می گیرند. افراسیاب به ستایش سیاوش می پردازد. آرزو می کند با رفتن سیاوش به سوی آنها آشوب و جنگ در دو کشور پایان پذیرد. به سیاوش اطمینان می‌دهد که پدروار او را گرامی دارد و همواره به او مهر ورزد.

پرمهر از توجه شما به این برنامه بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دیگر با شما مهربانان بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
10: باریکلا اشکان، راه افتادی.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
12: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
13: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
14: Los Angeles.
15: همراه با علیرضا میبودی.

0: عرضت با احترام دارم به شما امیران، امروز 17 جون 27 خرداد ماه 1405، همین ساعتی پیش چی منتشر شد؟ متن یادداشت تفاهم، یه برگ و نیم هم بیشتر نیست، یعنی عملا یک چک بلا محله، یک چک بلا محل. بلافاصله وقتی انتشار پیدا کرد و من حرفای قالیباف رو گوش کردم و اظهارات دونالد ترامپ رو در یه مصاحبه مطبوعاتی، از خودم پرسیدم مجتبی کجاست؟ مجتبی واقعا کجاست؟ مجتبی کجاست؟ ببینیم در این یادداشت تفاهم چه مسائلی مطرح شده. یکی پایان فوری و دائمی عملیات نظامی است در تمام جبهه ها، وقتی میگم جبهه ها لبنان هم جز بشه. بعد این به معنای ترک مخاصمه است. وقتی میگن لبنان جز بشه یعنی چی؟ اسرائیل به لبنان حمله نمی کنه، حزب الله به لبنان حمله نمی کنه. حزب الله که نیابتی جمهوری اسلامی است، یعنی عملا ترک مخاصمه، یعنی عملا خداحافظی جمهوری اسلامی با هر نوع تعرض و هر نوع جنگ طلبی علیه اسرائیل، هیچ معنی دیگری نداره. اینا متعهد میشن که از این پس هیچ حمله یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند. از تهدید و استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند. خیلی اینا با معناست. بعد توافق نهایی پایان دائمی جنگ در همه جبهه از جمله لبنان، بعد عدم مخالط مداخله در امور داخلی یکدیگر و حد اکثر ظرف 60 روز درباره توافق نهایی مذاکره میکنن. خب یعنی بنابراین ما با یک فاصله الان باید یک بازه زمانی 60 روزه روبرو هستیم که مثل یه چارچوبه، دو نفر توش میشینن به هم حرف میزنن. ببینید هنوز هیچ چیز معلوم نیست، قراره که در مورد این مسائل میشن به هم حرف بزنن، زودی به قضاوت نرسیم، زودی نتیجه‌گیری نکنیم، یعنی عملا ما وارد یک تونل میشیم، وارد یک دهلیز تاریک و مجهول. هیچی معلوم نیست بعد از این دو ماه چه اتفاقی رخ بده. تازه بعد از دو ماه تو متن قرارداد اومده دو نفر میتونن اینو تمدید بکنه، یعنی مثلا بشن دو ماه و نیم، بکنن 3 ماه اگر هر دو طرف موافق باشن. پس هنوز هیچی تعیین نشده، یک سری مسائل روی میز، قرار بشینن درباره اینها با هم حرف بزنن. این مدت 60 روز هم با رضایت طرفه قابل تمدیدم که خدمتتون گفتم. رفع محاصره دریایی ظرف 30 روز، محاصره دریایی ظرف 30 روز، یعنی شما وارد مذاکره میشید، وارد گفتگو میشید، گفتگویی که 60 روز به درازا میکشه. تو این فاصله آمریکایی‌ها فرصت دارن که شما راستازمایی کنن، یعنی ببینن که تغییر رفتار شما از چه قراره، شما همون حکومتی است که پیش از این میشناختن یا اینکه تغییر کردید. ظرف 30 روز قرار است محاصره دریایی بلا فاصله تموم بشه. بعد رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز هم برمیگرده به وضعیت قبل از جنگ، یعنی همون به همون صورتی که پیش از این بوده. 30 روز پس از توافق نهایی آمریکا نیروهای خودش را از مناطق مجاور خارج میکنه. جمهوری اسلامی دوست داره این رو بفروشه، این بند رو، که ببینید من دارم آمریکا رو از منطقه خارج میکنم. خیر، نیروهای آمریکایی که در زمان جنگ آمده بودن به منطقه، اونا میرند. قرار است آمریکایی از کویت برن، قرار است از شمال عراق برن، قرار است از بحرین برن، قرار است از عربستان سعودی، از قطر برن یا از امارات برن. نیروهایی که در دوره جنگ به اونجا فرستادن، این نیروها منطقه رو ترک میکنن. که 30 روز پس از توافق نهایی. خب بعد یه طرحی با همکاری شرکای منطقه‌ای برای بازسازی و توسعه اقتصادی با حداقل ارزش 300 میلیارد دلار. این 300 میلیارد دلار هم مصرف داخلی داره هم میارن. آخه اینا باید یه جوری به این ارزشی‌ها و حزب الله بگن آقا برای چی ما 300 میلیارد خرج کردیم به اورانیوم 400 کیلو اورانیوم 60% برسیم؟ 300 میلیارد دیگه، اینا خودشون بارها اینو عنوان کرد، هزینه کردن برای رسیدن به 400 کیلو اورانیوم. بعد دیگر یک جوری ما داریم اینو پس میگیریم، قرار این بشه پول بیاد در ایران هزینه بشه. دونالد ترامپ هم امروز اعلام کرد یه سنت هم نمیدیم. ما آمریکایی‌ها قرار نیست یه سنت هم بدیم، برن با کشورهای منطقه صحبت بکنن. چندین نوبت هم آقای دونالد ترامپ از کشورهای متحد میگه من دارم از منافع کشورهای متحد منطقه در واقع اونا رو نمایندگی میکنم، یعنی منافع اونها رو هم در نظر گرفتم. گفتگوها با مشارکت، این گفتگوهایی که صورت میگیره کشورهای خلیج درش حضور دارن تو این 60 روز. بعدم اعلام کردن یه جا که صندوق بازسازی 300 میلیاردی خبر جعلی است، یعنی ما دست کم آمریکایی ها قرار نیست پولی به جمهوری اسلامی بدیم. خب در عوض جمهوری اسلامی از سلاح هسته‌ای صرف نظر میکنه، مواد هسته‌ای غنی شده ایران با همکاری طرفین، یعنی هم حضور سپاه پاسداران لازمه که منطقه را امن بکنه، هم حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا و هم آژانس انرژی هسته‌ای که باید با قدرت تمام در ایران حضور داشته باشه. یک برای رقیق کردن اورانیوم یه کار بسیار پیچیده است، به متخصصان آژانس نیازه که در ایران حضور داشته باشن، این عملیات رو انجام بدن، در ضمن دستگاهایی که باید برون اگه نداشته باشن به هر حال تجهیزات امکانات لازم رو اینا انجام بدن. انتقالش هم در شرایط خیلی خیلی پیچیده از نظر رادیشن، همینطور از نظر سیفگارد، اینا محورهایی است که خود آژانس انرژی هسته‌ای مواردش کاملا تعیین کرد، موارد کاملا مشخصه که اینا از چه مراحلی باید بگذرن، چه فازهایی داره، چه کسانی باید در این کار مداخله داشته. اینا یه ماه طول میکشه که چندین هفته به درازا میکشه، بنابراین نه به دار نه به بار همینانه واقعا چه که بلا محل. یه چک صادر شده، محلی برای پرداختش نیست، مگر اینکه دو ماه دیگه اینا بگن رفتیم به نتایج رسیدیم، پولم به بانک واریز شد، چکو بذارید به حساب، چکو بذارید. ببینید ما الان صورت قضایا جلومون دیگه، صورت ماجرا و آدمهایی که قرار این مذاکرات رو پیش ببرن. ما با یک رئیس جمهور غیر مترقبه روی دوریم، اسمش دونالد ترامپ. این رئیس جمهور یه انگوشش روی ماشه هست، یه انگوشش روی چرتکه هست، روی دکمه یه چرتکه هست، یعنی باید هم حواسش به جنگ باشه و مسائل منطقه، هم باید حواسش به اقتصاد امریکت باشه. ببینید با این ترفند ظرف چند روز قیمت نفت اومده روی 70 دلار، ناگهان ریزش و بازار سهام بالا کشیده. اون طرف ما با یک حکومت بی چهره و صورت طرفیم، رهبر این حکومت غائبه، حکومت در هم ریخته است، تازه انقدر در هم ریخته که نمیدونن روز جمعه کی باید در کانتون ژنو این قرارداد امضا بکنه، توافقنامه رو، قالیباف، عباس عراقچی، یا هر دو، یا اینکه نه این هر دو در ایران میمونن، مسعود پزشکیان میره امضا میکنه. الان صحبت در ایران و در شورای امنیت ملی الان بحث بر سر همینه، کی باید امضا کنه. به نظرم هر کی جای قالیباف بود حتما به او توصیه میکرد، هر کی مشاور قالیباف بهش توصیه میکرد تو این کارو نکن، همین مسعود پزشکیان رو بفرستید بره امضا بکنه. یعنی تضاد و درگیری و جنگ قدرت شروع شده و حتما هم گسترش پیدا میکنه. ببینید ما با یک دریای طوفانی طرفیم، یک قایق سوراخ، میخوام ببینم با این دریای طوفانی و این قایقی که سوراخ شده برای چه سفر دراز مدتی میشه برنامه ریزی کرد؟ میشه اصلا برنامه ریزی کرد برای یه سفر؟ این صورت مسئله هم که برابر ماست به ما میگه اصلا عجله نکنیم، اصلا قضاوت نکنیم، بگذاریم این تونل تاریک رو طی بکنیم، تونل تاریک و این فضای مجهول رو ببینیم در انتها اینا به کجا میرسن. هیچ چیز ثابت و پایداری الان در برابر ما نیست. اما اگر روز جمعه پزشکیان، قالیباف، عراقچی، هر کدامشون برن این سند رو امضا بکنند، این به معنای دور ریختن همه اون سنت ها، وصایا، همه اون توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است که دیگه وجودم نداره، اسمش علی خامنه است. یعنی عبور کامل از یک دوره، ورود به یک دوره دیگه. حالا سوال اینه که این دوره جدید چقدر دوام میاره؟ ببینید الان جوان ها روی شبکه های اجتماعی این رو، این موضوع رو پست کردن، خیلی جالبه، میگه جمهوری اسلامی اینجوریه دیگه، قاتل رهبر معظم انقلاب رو میبخشه ولی اونی که سطل آشغال راتی زده او رو اعدام میکنه. حرف های قالیباف رو گوش کنید، همین خیلی با من است، حرف های قالیباف همین امروز.
1: من امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم، این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه،
0: این یعنی به هم ریختن آرایش جمهوری اسلامی، یعنی این دیگه اون رژیمی نیست که ما میشناختیم. حرفای قالیباف رو گوش کنید متوجه میشید که یه اتفاق بدی سر این جمهوری اسلامی آمده. این لانچر رو از بچه حزب الله بگیرید، یعنی موشک اندازها رو، و بریم به سمت به دست آوردن دل مردم، یعنی بگیریم بریم به سمت تسلیم. معنیش اینه تسلیم در برابر جبر، اینا در برابر یک جبر قراری، در برابر جبر تاریخ. این حرفا میگه به ما که تاریخ انقضای جمهوری اسلامی فرا رسیده، یا فرا رسیده بود حتی، یعنی اون جمهوری اسلامی وجود نداره.

دوستان ارجمندم، از بازار آگهی عبور میکنیم. منزل بعد با آقای سعید محاسب هستیم. سعید محاسب عزیز با ما هستن از USC. در منزل پایانی برنامه با دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز خواهیم بود و با دکتر آلوکویی هم دکتر فرهنگ هلاکویی هم در زمینه همین مسائل صحبت میکنیم. امروز یه گفتگو داشتم با دکتر حسن منصور، جالب بود. یه گفتگو داشتم با دکتر نیما قاسمی، جالب. در حوزه فلسفه گفتگو داشتم با آقای کوهسار بنایی، الان در ایتالیا است، در رومه. جالبه، همه درباره همین موضوع صحبت کردیم و نظر من این بود که توافق نامه خوش میگه چه که بلا محل رو داره در حال حاضر. من یکی بعدن مثلا دو ماه دیگه متوجه بشیم واقعا پولی به حساب ریخته شده. اینه که به زرس قاطع هیچ قضاوتی نمیشه کرد مگر اینکه بعد از دو ماه متوجه بشیم حالا مذاکرات به نتایج رسیده که به نظر نمیدونم. من زیاد چشمم آب نمیخوره، تو وضعیت موجود ایران رو میشناسم و همینطور آشنا هستم با ادبیات آقای دونالد ترامپ و اینکه از حرفای او به هیچ وجه نمیشه متوجه دست کم نیات او شد، چون واقعا پس ذهنش چه میگذره من نمیدونم. پس ذهنش چه میگذره برمیگردیم.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: میکنن. از برنامه رو پی میگیریم. روز مهمیه، امروز خیلی مهمه. 17 ژوئن 27 خرداد ماه. سعید محاسب عزیز، آقای محاسب درود بر شما.
1: درود بر شما و تمام بهافرین شنونده خوب شما.
0: به عنوان یک شخصیت محاسب یا استاد،
1: هپی کلکولیتور بقوله،
0: به من بفرمایید که وقتی قرارداد رو نگاه میکنید، وقتی اظهارات این و اون ور در جمع، نظر تو این علل اصول اجرایی این توافق
1: آقای میبودی الان این اولا که ما ادامه میدیم طبقه امین دوم اینه که ببینید این قرارداد متنش که
0: قرارداد که نیست، توافق
1: اولا MOU این باید مجدد MOU یعنی ما با هم دیگه نشستیم گفتیم آقا ما میخوایم یه قراردادی بنویسیم،
0: یه چارچوبه.
1: این چارچوب من تا شما میگم ما تو بیزنس که دیل میکنیم با اینو، مثلا میخوایم یه چیزی بخریم یه بفروشیم، ممکنه که 100 دفعه ام او یو بنویسیم، از این 100 دفعه ام او یو یه دفعهش به نتیجه نمیرسیم، میگیم ما این کارا رو میکنیم، بعد ما دیلیجنس میکنیم، اونا نگاه میکنن، ما نگاه میکنیم، نه به نتیجه نرسیدیم، مسئله منتفیه. پس این ام او یو اولا که پرته، دوم این ام او یو اسرائیل جزوش قرارداد که امضا نکرده، که حالا ما با این حرف زدیم با اون حرف زدیم، کسی امضا نکرده، که چون این قسمت لبنانش که کاملا شما مثلا گارانتی که ازن چیز آقای پرزیدنت ترامپ هم حالا یه کاریش میکنیم، میره چه کاریش میکنه. دوما این قرارداد من معمولا پیش بینی نمیکنم، چون تو کار سختی باید میگم آقا چرا پرت میگی چرا پیش بینی بودن، ولی من به شما بیشتر از 90% قور میدم این قرارداد به اینجا نمیرسه،
0: همیشه
1: به دلایل متفاوت به اینجا نمیرسه. اولا یک گروه بزرگی ما داریم که اگه بخواد از این همین که شما هم گوشتین قالی بابا، اگه بخواد از این بگذره، بعد اون تمام قدرتش پولش فلانش یه سری از اینا از این داستانی که تحریم و محریمه دارن پول قلمبه در میارن، خب اینا ایرا که حاضر به همچی کاری نیستن. پس یک گروه بزرگی این به خوراکشون نمیخوره، حالا چی کار بکنن فلان. امروز من شنیدم که اعلام کرده یک گروه از اینایی که به اصطلاح هکرن که ما واتر سیستم آب کالیفرنیا رو درش رخنه کردیم، البته دولت گفته آقا این پرت و پلاست، ولی از این تیپ هایی که واسه خودشون چیز بکنن 100% زیاده. دوم اینه که ببینید آقای ترامپ at the end میگه من یه سنت نمیدم، اما اگر هر جوری ببینید اون 1.7 میلیاردی هم که گفتن که یه سنت امریکا نداد، که اونم پول خودشون بوده و بهرش بوده، ولی ما گفتیم امریکا داده، مگه نگفتیم؟ ایشون هم عقلش میرسه که اگه همچی کاری بکنه اون وقت نه 1.7 میلیارد، 24 میلیارد، اصلا همچی، یعنی 10 برابر 15 برابر اون چیزی که اصلا محال ممکنه که آخرش ایشون هم میگه الان هم دیدین گفتیم من یه سنت نمیدم، ما یه سنت ولا نمیکنیم. اینم نکته دوم، به هیچ وجه من وجود اونا هم پول میخوان، چرا؟ برای اینکه بدون پول الان گلوگاهشون گرفته شده و نمیشه. پس من احتمال این MOU رو بسیار بسیار کم میدم که به جایی برسه. حالا چرا لازم بوده که میگم، باز این از اون صحبتایی که میشه ببینید، اولا که 34 میلیارد دلار امریکا خرج کرده واسه این، 50,000 نفر جمعیت بوده، سرباز برده و اشتدم در اونجا. این 34000 میلیارد رو مردم میگن آقا چی شد؟ یعنی نفر حدود 220 دلار هزینهش به من به تکس پیر بوده، این عدد بوده، 100 میلیارد دلار هزینه خرج اضافه تر به گس و فلان و فلان شده، یعنی یه مسئله نیست که چیز این حکم چیزشو صادر کرده اگه بخواد، و ایشون اینجوری نیست که این حکم صادر بکنه. اینم نباشه آقای روبیو و آقای نمیدونم فلان اینا که میخوان بیان دو مرتبه ران بکنن، اینا اگه با یه همچین رزومه بخوان بیان ران بکنن کارشون
0: زاره.
1: پس با این رزومه هم اینا نمیخوان ران بکنن، متوجه؟ پس بنابراین این و همه اینا رو بذاریم کنار، من و شما ایرانی ها رو میشناسیم، آخوند هم میشناسیم، این حکومت هم میشناسیم، اینا میخوان از دبه بخورن، یعنی 100% دبه در میارن،
0: 100% همین الان در
1: میارن، همین الان در میارن، اینا از دبه میخوان بخورن. دبه هم یه جایی که اعصاب اینا رو خورد میکنه، تا یه جایی این تالرنس خواهند داشت.
0: ممنون آقای محاسب عزیز. خب آقای محاسب، اوضاع اولا این بانوری که آقای ترامپ داد توی این 48 ساعت اخیر، بالاخره یه بارگی قیمت نفت رو آورد پایین.
1: خب اصلا من ببینید مسئله اینه که چرا این کار رو الان کرده، این صحبت جالبیه. ببینید الان این برنامه جی 7 بوده داره میده، از اونا چی میخواد بگیره، چه دیلی میخواد ببنده، دو مرتبه یه سری صحبت تعرفه های جدید آقای وارش، امروز اینو صحبت بکنیم اتفاقا که این نیوز مال چیز چی میگن اولی مصاحبه مطبوعاتی این آقای وارش بود که الان چرمن بانک مرکزی شده، این جالبه اتفاقا صحبت بکنیم. ایشون امروز اومده، امروز میتینگی بوده که باید ریت تورم بالا پایین، ریت بهره رو بالا پایین میکرده.
0: خب چی شد بالاخره؟
1: نکردن، همونقدر اندازه داشتن. درسته، خیلی خوب. پس من مطمئنم که آقای ترامپ روی ایشون فشار آورده به دلیل تورم که الان 4.2% بود و مسائل دیگه. ایشون گفت آقا نمیشه، ما نمیتونیم همچی کاری بکنیم، این درسته، به ضرر ماست. خب پس امروز مهم بوده که این اگر میگفتن جنگم تموم نشده و فلان نشده، یهو نفت میرسید به 150 دلار، مارکت کلاپس میکرد. ایشون هم که ریتا رو بالا نمیبرد. پس خب پس این تایمینگ ارتباط به این انانسمنت هم داشته،
0: حتما.
1: به جی 7 هم داشته،
0: درسته،
1: به بازیای ورلد کاپ هم داشته، به میدترم هم یه جورایی داشته. اینا همه دست به دست هم داده. ایشون گفت آقا باید پس از این گذرگاه ما یه جوری رچیم، یعنی از این ستون به اون ستون فرجه، سیستم ایرونیا که از این ستون به اون ستون فرجه است.
0: از این گذرگاه ما چی گفتیم در شیعه؟ گردنه،
1: گردنه.
0: ایشون از این گردنه میخواست رچ،
1: از این گردنه. دقیقا
0: درسته. جالبه که بیماری بالا بردن تعرفه ها در برابر چین به جون اروپا هم افتاده. اروپایی هم امروز توی این جلسه شون من حرفاش رو گوش میکردم، به این از شدن که باید یه فکری بابت تعرفه ها بکنن، اینجوری نمیتونن خلاصه چین رو به حال خودش بگذارن، دارن از نسخه ترامپ.
1: البته چین میدونید که مقدار زیادی فکتوری و کارخانجات و اینا و به اضافه بنادر اروپایی دست چینی هست به طور کل، یعنی خود چینی ها یه مقدار زیادی از تولیداتشون رو بردن دارن در اروپا میکنن، نه در چین. و اینجوری هم یه جوری دور زدن این تعرفه ها رو، وقتی هم میگن آقا پس این چینی نیست پس این اروپایی ها دیگه. خب پس اروپایی ها دیگه، به خصوص ماشین، به خصوص ماشین، یعنی ماشینه مثل چی میگن قدرو، متوجه این آهنالات یه مقدار زیادی در
0: این خودروهای الکتریک رو اروپا میسازن.
1: اروپا میسازن، بله
0: میسازن،
1: بله بله اروپا میسازن.
0: چند قیمتش؟
1: والا خیلی ارزونه. مثلا شما تویوتا یه دونه داده 15000 دلار که تو چین هم میبرن. بسیار ماشین خوبیه.
0: خوبه.
1: میگه این همون ماشین اگه بیارین امریکا 45000 دلار تا 50000
0: اگه بیاد.
1: اگه
0: یعنی هم تراز تسلا اینا هست.
1: آیا میبودی شما؟ من سوار شدم ماشین های بی وای دی رو. خوب. من سوار شدم الکتریکاشو.
0: عالی،
1: عالیه،
0: عالیه.
1: ماشین های بی وای دی معمولیش به اندازه مثلا تسلایی که اینجا خوبه. اگه شما به اونایی که گرونتره 15000 دلاریه، نه 30-40000 دلاریشو سوارشین، شما مثل که مثلا چجوری بگم بنز بهتر سوار شدی. خیلی خوبه ماشیناشون،
0: خوبه،
1: خیلی خوب. اصلا مثل ببینیم ما وقتی که دوره 1980 بود همه میگفتن آقا این ژاپونیا نمیفهمن، کپی کارن، بلد نیستن، فلان نیستن، اینا ماشین بلد نیستن. بذار یواش یواش تویوتا شد تویوتا، هوندا شد هوندا، متوجه این؟ و جلو گرفتن، کوالیتیشون بهتر شد. چینی ها هم همینجوری میگفتن آقا اینا کپی کارن، بلد نیستن، یواش یواش ماشینا دارن درست میکنن. که
0: به تو الان شماره 1 ها یا فولکس
1: نمیدونم الان کی شماره، از لحاظ فروش داریم، از لحاظ
0: یک و دو هم دیگه.
1: مثلا فولکس واگن خیلی پروداکشنش رو برده تو چین، اصلا تمام تولیدش رو برده تمام دنیا برده تو چین.
0: همینطوره. رولز رویس هم مال فولکس واگنه.
1: رولز رویس رو نمیدونم،
0: رولز رویس داره.
1: در صورت مسئله این است که این داستان MOU یا Memorandum of Understanding در یه چارچوبی داره انجام میشه که یه فاکتورای دیگه جز بشه. این اول. دوم اینه که آیا این میمونه یا نمیمونه، به نظر من 90% آره. بالا این به نتیجه نمیرسه
0: واقعا. یه چارچوبه دیگه، معمولا تو این چارچوب ها تو این قرار مداری که گذاشته میشه تعیین میشه بیشتر مذاکره، آدم آرزوهاش هم بیاد سعی میکنه پیاده کنه دیگه، یعنی بهترین ها رو بخوان، حالا در نهایت به چه نتیجه ای برسن اون مهمه.
1: حالا ببینید یه تئوری دیگه هم ما میتونیم بدیم، حالا من تئوریسین نیستم در مورد سیاست، ولی خب دیگه حالا فرصت شده ما تئوری میدیم. ببینید یه تئوری دیگه این است که اینا باید سیستم داخلی با بعضیا، البته من فکر نمی‌کنم قالیباف و اینا میگن این، میگن اینو وال استریت جورنال گفته، نقشه اون آرتیکل گرین نوشته نقشه وحیدی بسیار بسیار بالا بوده در این ام او یو. حالا جور دیگه نگاه کردن اینه که این یه فرصتیه برای سیستم، نه همین جمهوری اسلامی، نوع دیگهش فرم بگیره. متوجه این چی میگم؟ که نوع دیگه این بتونه فرم بگیره، یه فرصتی بهشون دادن. من خیلی باور به این مسئله ندارم.
0: بله نداره، توانش هم نداره. بله. امروز هم برسم یه نکته گفته که جالبه، میگه اگر جمهوری اسلامی شبیه عربستان همون مسیر رو طی بکنه ما کمک میکنیم یا بهش به هر حال بهش یاری میرسونیم که بتونه این مسیر رو، نمیدونه نمیشناسن، خیلی شناختشون هم حکومت جمهوری
1: چطور عجیبه های میبودی، با اینی که انقدر اینا آنالیزور دارن و انقدر هوش مصنوعی و هوش غیر مصنوعی و هوش واقعی و کیسینجر تایپ و نمیدونن فلان، با این همه هنوز این مایندست ایرانی رو نمیشناسن.
0: به خاطر این که خب در تمام این سالها آدمایی مثل ولی نصر و اینا بودن که، یا نایاک بوده، یا آقای تریتا پارسی بوده، اینا بودن واسط بودن منی جمهوری اسلامی، یعنی بخواهد شناختی هم داشته باشن چیه با واسطه دارن، یعنی از طریق اینا مجموع اطلاعاتی که اینا تو اتاقای دربسته راجع به جمهوری اسلامی میدادن این جا افتاده. بعدم یک سری دیپلمات مقبقب داریم توی وزارت خارجه که اینا دوست ندارن چیزی عوض بشه، خیلی محافظه کارن، یعنی فکر میکنن به هر ترتیبی هست باید همین این مناسبات این روابط رو با حکومتی در این ابعاد و این شکل و با این خصوصیات ویژگی ها و این خلق و حفظ میکنن.
1: نگن اون چیزی که میشناسیم بهتر از اون چیز دشمنی رو که میشناسیم بهتر از دشمنیه که
0: نمیشناسیم. حقیقا همینه. خب میخوایم از بازار آگهی عبور کنیم،
1: عبور کنیم، میتونیم راجع به این مصاحبه آقای وارش که راجع به بانک مرکزی بود برگشتیم راجع به اون صحبت بکنیم. پنج ما چیز جدید گفته، یه چیزای جدید، دیدگاه جدیدی داره به میون میاره.
0: همینطوره، یعنی بنابراین اگه خبره رو ترامپ نداده بود رسیده بودی به امروز این مصاحبه، وضعیت در خاورمیانه به همون ترتیب مجهول مونده بود.
1: بله.
0: تورم بیداد میکرد، بله بله. گرانی
1: تورم بیداد کرده بود، مارکت ریاکشن بد میداد.
0: بله بله. نیست؟
1: بله.
0: برمیگردیم.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
2: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax

0: یادشم یه لشکره. ما ارامه داریم تا نابود شین شما، ما ارامه میگیم تا نابود شین و پر بگیره.
1: اونی که خونشو ریختی یادشم یه لشکره.
2: من خونشی ریختم؟
1: ایشون میگه.
2: ها ایشون
1: شما مگه با جمهوری اسلامی رفت آمد دارید؟
2: خب بینیم برصد رئیس بانک مرکزی و
1: نه میدونی اینه که صحبت کرده بودیم که این آقای کوین وارش تازه آمده، سه هفته است شروع کرده و امروز
2: یعنی به یه پست مستقل هیچ کس حق نداره، هیچ کس نمیتونه جا به جاش بکنه. آره
1: این ایشون رئیس بانک مرکزیه که قاعدتاً تمام پالیسی یا مثلا فرض کنید قوانین یا اثرهایی که روی اقتصاد امریکا میذارن از دفتر ایشون یا این کمیته میاد، کمیته مرکزی بانک مرکزی. در این کمیته بانک مرکزی 12 نفر هستن که این 12 نفر میگن پرزیدنت جاهای متفاوت هستن. آه. یعنی هر روی امریکا اینا در جاهای مختلف بانک مرکزی دارن. لس آنجلس یه دونه، سان فرانسیسکو یه دونه داره، شیکاگو یه دونه داره، اتلانتا یه دونه داره. و 5 نفر هم هستن که چیزن که اینا بورد آف گاورننن، که اینا انتخاب میشن.
2: 17 نفر
1: جمع میشن 19 نفر، ولی نمیدونم اون 2 نفر یکیشون که خود ایشونه.
2: خب میشه 18 نفر.
1: 18 نفر. خب ایشون 19 نفره، نمیدونم اون یکی 12 نفره یه 5 نفره، شاید راست میگیر میشه 18 نفر. حالا ایشون بکگراندش میدونید که اون آقای جرومی چیز ایشون رفتن 3 هفته پیش، اون مخالفتایی داشتن و با آقای ترامپ در دنیا میگرفتن و به احتمالی که ایشون میاد و بهره رو میاره پایین.
2: ایشون خواسته دونالد ترامپ،
1: خواسته دونالد،
2: ولی ایشون تا به حال نیومده.
1: تا و ایشون در عرض 3 هفته پیش که آمده با تمام گروه های مختلف این 17 نفر رو، یه سری هم میگه من

0: به اصطلاح اینا بهش میگن تاسک فورس، کمیته اجرایی درست کرده. این پنج تا تحت یک چیز کلی به اینی که ما باور داریم به ثبات قیمت ها. یعنی چی؟ یعنی میخوایم اینفلیشن تورم در 2% باشه.
1: این استراتژی
0: میگن ما به طور کلی در این در بانک مرکزی کامیتدیم به این، ما تعهدمون در اینه که تورم باید در 2% باشه.
1: اوکی.
0: باید به اون راه ما بریم.
1: اوکی.
0: این چتر کلی. زیر این چتر کلی ما اومدیم پنج چیز رو به اصطلاح کمیته اجرایی درست کردیم که این کمیته اجرایی در چند ماه آینده دارن بررسی میکنن و فلان میکنن. در ضمن ما بهره رو امروز بالا نمیبریم.
1: پایین نمیبریم.
0: پایین نمیبریم. نه بالا میبریم نه پایین میبریم.
1: الان چقدر دقیقا؟
0: برای یه چیز دو 3.5-3.75 که تبدیل میشه به 6 و خورده 6.5 نمیم نسبت به این که ریت شما چجوری باشه. از میخوام تا 7% هم ممکنه 6.50-6.5
1: یه گلاب آب بخورید.
0: بهره اومد آدم چیز پیدا میکنه،
1: صرفه
0: پیدا میکنه. پس ایشون این پنج تا کمیته اجرایی رو آمده درست کرد. پنج تا کمیته اجرایی، کمیته اول کمیته ارتباطات.
1: خب
0: یعنی چی؟ ببینید یکی از چیزهایی که بود، ولی من خودم عقلم نمیرسید این همه رو شما از پال واکر بگیرین تا همه این کسایی که بانک مرکزی رو رئیسش بودن وقتی می اومدن صحبت میکردن باید شما 3-4 مترجم می اومد بگی اینا چی میگن. یعنی واقعا میگم من عقلم نمیرسید به این گوش میکردم، انقدر حرفای پرت و پلا و بالا و پایین و فلان و بسن میزن شما اصلا نمیفهمیدین که آه این چی داره میگه. این کمیته اجرایی یکیش در اینه که آقا ما دیگه کمپلیکه و بلند فعلا صحبت نمیکنیم. باید و خودش
1: سریع و روشن.
0: خیلی امروز سریع و روشن صحبت میکرد.
1: عالی.
0: خیلی سریع و روشن. دوم اینه که ما دیگه پریدیکشن نمیکنیم، یعنی نمیگیم به عنوان بانک مرکزی باید یه کاری بکنیم که ما نگیم چه اتفاقی میخواد بیفته. ما میگیم چه اتفاقی افتاده.
1: اوکی.
0: و این خودش زیر
1: خیلی مهمه.
0: بله یه چتر یه حرف دیگه ای زده که به نظر من اون چارتای دیگر هم میگم اون حرفش که خیلی خیلی به نظر مهمه، یه دیدگاه متفاوتی از اون چیزی که تا حالا بوده. یعنی بازار سهام، بازار بانک ها، بازار اینا وای میستادن که تصمیم بگیرن چه بکنن. وقتی که بانک مرکزی می اومد می گفت دیدگاه چیه؟ ایشون میگه ما وای میسیم تا بازار ببینه که چه جوریه، بعد ما میگیم چه جوریه.
1: خیلی جالبه. خیلی
0: این خیلی. یه چیز کاملا
1: یعنی راه بر سوء استفاده می بعده عملا دیگه.
0: نه دیگه راه بر سوء استفاده اتفاقا این یه مشکلات فنی داره. یعنی کنترل قدرت بازار سهام و این کسایی که پول دارن خیلی بیشتر در اقتصاد میشه. یعنی اگه اونا تصمیم بگیرن بله اونا تصمیم بگیرن آقا الان نفت گرونه فلان گرونه پس باید ما مثلا ریتمون رو ببریم بالا فلانمون اینجوری بکنیم اینا ببرن بالا، بعد این میاد نگاه میکنه میگه آقا پس این رفته بالا پس ما باید فلان بکنیم. یعنی
1: بدتر میشه.
0: خب کنترل ببین این آیه بودی این مسئله اینه که قدرت میگه بازار تصمیم میگیره که اقتصاد چجوری باشه، ما تصمیم نمیگیریم که بازار باید چی کار
1: بکنه.
0: یک گروه اقتصاد دونه حالا موافقین مخالفین میگه قدرت بازار باید اول باشه. اینو وسط حرفاش اینجوری گفت ما اینجوری میکنیم. حالا اون چارتای دیگه، پس یکی کمیته ارتباطیه، کامیونیکیشنه. میگه باید ساده صحبت میکنیم، میگه ما دیگه پردیکشن نمیکنیم. در صورتی که یه چیزی هست به نام اسمش یادم رفته خاطرم نیست. یه چیزیه که هر کدوم از این 12 باید یه پردیکشنی بکنن راجع به اینی که مارکت چجوریه. ایشون گفت ما این دیگه این پردیکشن ها مهم نیست برای مصرف داخلیه نه برای مصرف خارجی. برای که مثلا من اگه حتی خود منم به شما سوال گفتم اتلانتا میاد میگه ما

0: اینجوری هستیم. نیویورک میاد میگه ما اینجوریم، در این جهت داریم میریم. این ما دیگه اینا رو با با با بازار و فلان اینا شریک نمیشیم، این مال خودمون، استفاده شخصیه.
1: اوکی.
0: ولی باید بکنن این کارو، پردیکشن. دوم مسئله بالانس شیته، یعنی ترازنامه‌ای که بانک مرکزی داره این باید تصحیح بشه از لحاظ بدهکاری و طلبکاری و به اصطلاح سرمایه
1: بیلان.
0: چرا بیلانشون باید از ترازنامه باید چیز بشه. این حرفیه که ایشون سالهاست میزنه، الان نمیزنه. این حرفی که آقا باید یه کمیته ایجاد بشه که بگه اینو ما چجوری اصلاح کنیم. اینو ما راجع بهش هم صحبت. ببینید در سال 2008 بانک مرکزی 900 میلیارد دلار بدهکار بوده. 900 میلیارد اینا چیه؟ تریجری باند نه من فلان. در سال 2022 9 تریلیون دلار تقریبا،
1: یعنی 10 برابر
0: بده، 10 برابر بده. از 2022 تا حالا رسیده به 6 تریلیون، یعنی الانم 6 برابر اون مقدار. البته میشه اینو توجیه کرد با اینکه میگیم جی دی پی مون هم بالا رفته. خب میشه توجیه کرد که اون رفتن اونقدر بالا یه مقدارش پولی بوده که دوره کووید و اینا تزریق کردن، بهش میگن کوانتیتیتیو ایزینگ، که یه چیزی که ایشون خیلی مخالفش. ایشون فلسفهش به اینه که من فکر میکنم فلسفه نسبتاً منطقیه که بدهکاری بانک مرکزی که 6 برابر شده نباید 6 برابر بشه. چرا؟ برای اینکه جی دی پی 2 برابر شده ولی بدهکاری 6 برابر شده، اون غیر منطقیه. پس یکی از کمیته‌های دیگه‌ای که درست کرده میگه آقا اینو چجوری ما تحت کنترل باید بیاریم،
1: تعادل ایجاد
0: بکنیم، این از 6 برابر نشه بیاد پایین. کمیته سوم بسیار مهمه. کمیته سوم میگه آقا ما الان اینجوریه که وقتی که اینا با هم جمع میشن بر اساس چه چیزی تصمیم گیری میکنن؟ بانک مرکزی بر اساس یه سری سروی میفرستن. اینا الان شده آنلاین، قدیما با پست میومد، آنلاینه. یعنی مثلا فرض کن از منی هم که بیزنس دارم، مثلا رندملی، نه اینکه همه بیزنس، یه موقع مثلا من میبینم این بیزنس ما اینو میخواد، یه موقع اون بیزنس ما اینو میخواد، میاد سوال میکنه میگه شما نظرتون راجع به قبل استراتژی آدم استخدام کردین نکردین، چند نفر آدم استخدام کردین، آیا تعرفه به شما اثر گذاشته، آیا ولا 6 ماه آینده رو چه جوری میبینین، 5% میره بالا، 10% میره بالا، نه یه سری سواله.
1: اوکی.
0: اینا رو میان از یک سری آدما در تمام امریکا میکنن، همون 12 تا، اونا از هر کدوم از لوکالا میکنن. بعد اینا میان این دیتا ها رو جمع میکنن، مثلا فرض کنید یه ما دو ما سه ما گذشته، اینا رو میارن بعد از که جمع کردن میارن میدنن فدرال رزرو بانک. وقتی اینا اون جلسه رو دارن همه نگاه میکنن. خب این اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که از 3 ماه پیش تا به حال اصلا جنگ شده، یه اتفاقی افتاده، پس اون اطلاعاتی که الان اینا دارن
1: قدیمیه.
0: متوجه؟ یعنی میگه که بیزنس ها، شرکت ها بر اساس اطلاعات قدیمی تصمیم نمیگیرن، بانک مرکزی بر اساس اطلاعات قدیمی داره تصمیم میگیره. پس باید،
1: یعنی باید بروز بشه،
0: باید بروز بشه. پس این سروی یا مروی کار نمیکنه، باید این کمیته اطلاعاتی، کمیته دیتا بیاد بره بررسی کنه از لحاظ دیتا انالیتیکس، از لحاظ استفاده از AI، از لحاظ استفاده از متدای جدید، ما چطوری میتونیم اطلاعات بروز داشته باشیم که تصمیماتمون بروز باشه، نه بر اساس اینکه چه اتفاقی افتاد ماه پیش و 3 ماه پیش. بسیار مهمه. چهارمین کمیته بررسی میکنه، برای اینکه ببینید این ریتو، میگن ما داشتیم که وقتی میگفتن آن ایمپلویمنت یا ایمپلویمنت، بازار کار، چند نفر استخدام شدن، چند تا کار هست، چند تا کار نیست، این مستقیما رابطه مستقیم داره با تورم. یعنی میگن آقا مثلا این بره بالا، اون میاد پایین، اون میاد پایین، اون میره بالا، این سیگنال اینه که مثلا این اتفاق میفته، اون سیگنال اینه که اون اتفاق میفته. ولی وجود هوش مصنوعی این رابطه بازده یا پروداکتیویتی رو تغییر داره میده.
1: اوکی.
0: و بازده یا پروداکتیویتی یه عاملیه که وقتی اینا میخوان ریت رو نگاه کنن، وقتی میخوان ببینن چجوری دارن تعداد میکنن، اثر مستقیم رو تصمیم میشه.
1: یعنی اگر اعلام کردن که تعداد بیکاری اینقدره، نه باید در زمین یه هوش مصنوعی
0: چقدر جبران میکنه. بله بازده کلی رو چجوری تعریف
1: کنیم؟ بر پایه محاسبات قدیمی دیگه نمیشه.
0: پس این کمیته کمیته هدفش اینه که بیاد نگاه بکنه ببینه که آقا ما اصلا چجوری باید این مسئله ایمپلویمنت یا کار و بیکاری رو نسبت به بازده یا پروداکتیویتی و نسبت به و نسبت به تورم چجوری اینا به هم دیگه ارتباط داره و چجوری باید ما اینو در نظر بگیریم.
1: یعنی نسبت همه اینها با هم دیگه،
0: با هم دیگه. آخریش این میگه که آقا ما باید به طور کلی نگاه جدیدی نسبت به چارچوب به نوعی که ما تورم رو حساب میکنیم داشته باشیم. یعنی ما الان تورم رو میگیم این بسکت
1: سبد
0: استفاده ایه، این سبد توش میگیم
1: سبد مصرف،
0: سبد مصرف توش میگیم تخم مرغ هست، گازوئیل هست، فلان هست، یکی رو میگیم پرایمری، یکی رو میگیم کور، یکی رو میگیم فلان، این چیزا وجود داره، اجاره هست، نمیدونم خرید خونه هست، اینا همه هست. میگه این سبد رو ما باید دو مرتبه نگاه بکنیم که اصلا تورم رو ما چجوری حساب میکنیم.
1: آها،
0: این خیلی مسئله بزرگی،
1: یعنی رابطه بین اقلامی که توی سبده
0: بله
1: و تورمی که اعلام میشه.
0: بله ببینید، مثلا ما الان من صحبت کردیم راجبیم در برنامه گذاشته، یه دونه تورمی داریم که ما میام، یا یه بیکاری داریم که ما میام اعلام میکنیم، یه بیکاری داریم میگیم نه این اینو انتخاب نمیکنه، یه بیکاری داریم که میگیم مثلا الان 8 درصده، یه بیکاری داریم میگیم 4 درصد. کدوم اونی که بیکاری که 8 درصده، اونی که اونایی که نصف کار میکنن رو در نظر میگیره، اونی که میگه تورم هم همجیم، ما داریم کور، اون میگه انرژی و غذا توش نیست، میگیم آن کور. پس بنابراین یک کمیته دیگه داره این رو دو مرتبه بازرسی میکنه که از و این
1: یعنی تغییرات روایت جدید میخواد، تجدید نظر دارن،
0: تغییرات اساسی جزء کاربرد بانک مرکزیه.
1: ممنونم. راست میگن، مثلا میگن بیکاری تمام وقته، نیمه وقته، خیلی مهمه دیگه. خب تشکر، تولدتون مبارک.
0: قربان شما، یک دنیا متشکر.
1: سال خیلی خوب باشه برای شما، مبارک. برای کوچی عزیز، اصل عزیز،
0: سال سقوط،
1: سال سقوط،
0: سال سقوط این دوستان، دل نگران این امویو هم نباشی.
1: نه تو امویو میگه آدم آرزوهاش هم سعی میکنه پیاده کنه دیگه، راجبش چونه بزنه.
0: نه ولی ما مشتریمونو میشناسیم. خدا نگهدار. تولدت

0: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
7: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
7: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
11: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست، دستم نمیرسه.
10: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
11: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
10: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

0: بپندم در این منظر از برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم از راه دور، همچنان از زیاد دور. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودم.
0: امیدوارم حالتون خوب باشه آقای دکتر هلاکویی.
1: متشکرم، خوبم، بفرمایید.
0: ممنون. دکتر هلاکویی، همین قبل از هر چیز میخوام همه ما مشتاقیم که نظر شما رو جویا بشیم در باره اون چی که تو این 48 ساعت اخیر گذشت و این خبرهایی که میاد درباره متن یادداشت توافق که گویا یک صفحه و نیم بیشتر نیست، یعنی چارچوبی که قرار اینا بشینن مذاکره کنن در طول حداقل دو ماه، حالا به نتیجه برسن یا نرسن دیگه مشخصی است. سراپا گوشیم
1: جان میبودی، من مطالبی که شما بهش در آغاز برنامه اشاره کردید رو شنیدم، بعدم تا اونجایی که میدونم شما مثل اینکه متن رو از اول تا آخر خوندید و ازش با خبرید. من متاسفانه به دلیل گرفتاریایی که داشتم نتونستم، ولی دربارش چند تا نکته است که شاید از یک دیدگاه یا نظرگاه دیگری، منظر دیگری که کمی با شما متفاوته میخوام بهش نگاه کنم. اولا همونطور که اشاره فرمودید این یه تفاهم نام هست، لغت فهم و بعد تفاهم، یعنی ما همدیگر فهمیدیم و معمولا این هیچ معنایی به خودی خودش نداره، درست مثل این که یه جای جمع میشن بعد میگن ما به این دلیل جمع شدیم یا این مهمونی به خاطر این تولده. در حقیقت اینجا همه خبر دارن که موضوع چیه که این مهمانی هست، حرف این هست که برای تولد فلانی گرفتن، حالا یه تفاهمی در اونجا به وجود میاد. بنابراین تفاهم نامه ایست که اشاره کردید و قرار این تفاهم نامه مقدمه ای بشه برای گفتگو و مذاکره و بعد ببینن به توافقی میرسن یا نمیرسن، بعدن انجام توافق هست که خودش مراحل دیگری داره. مورد اول باید این نکته رو عرض کنم که من فکر کنم سالها به خاطر این موضوع جنگیدن. لغت تفاهم نامه برحال یه بازی و بهانه است برای آغاز گفتگو، حالا به هر دلیلی بوده و هست از جانب هر کدام اهمیتی نداره، چون به نظر میرسه بیشتر افراد باورشون بر اینه که برحال گفتگو رو باید انجام داد، حالا این نتیجه گرفته نشد موقع گزینه های دیگری در مقابلشون. این که شما من بفرمایید چیزی در این با توجه به این تفاهم نامه که عرض کردم من متنشو نخوندم، مشخص و معین نیست و معلوم نیست چه بشه، اون رو هم کاملا میفهمم، ولی این یه مقدار نفی یه مقدار به نظر من واقعیت. موضوع مشخص بوده، دلیلی که امریکا به ایران حمله کرد و خواست اون رو به مردم امریکا و حتی کنگره بفروشه این بود که ایران در وضعیتی است نزدیک به ساختن بمب اتمی و ما نباید این اجازه رو به اون بدیم و بنابراین به این دلیل اصلی و اساسی حمله. پس بنابراین یه موضوع بدون تردید موضوع اتمی ایرانه که حالا تفاهم نامه و توافق نامه و اینا فرقی نمی کنه، یه گونه‌ای باید مطرح باشه. بر اساس آنچه که من شنیدم این فعلا به بعد موکول شده. بسیار. نکته دوم یه مقدار اورانیوم غنی شده 440 یا 440 کیلو 900 گرمی است که وجود داره در دو یا سه مرکز که البته به خاطر بمباران ها دسترسی بهش به این راحتی ها نیست و هر این بوده که به هر حال این باید پیدا بشه و بعدن به نوعی حالا یا غلظت اون رو کم کنند مثلا در همون حد 3% یا به هر حال اون رو در اختیار کشوری با موافقت خارج از ایران قرار بده. به هر حال اونم موضوعی است که چون هم طور که شما اشاره کردید ای بسا نه تنها دو سه هفته دو سه ماهی با توجه به خطراتی که داره و اینکه چه اتفاقاتی افتاده و گفته شده در اونجا یه مقدار مواد منفجر هم بوده یا گذاشتن، باید با همکاری کامل که موضوع اصلی و اساسیش ایمنی اینها هست اونا به دست بیاد، بعد حالا با شرکاری میخوان بکنن. اونم معلومه که هم باید زیر نظر آژانس انرژی اتمی باشه، ولی که اونا هستن که توان همین کار رو دارن و هم توانایی ارزیابی این که واقعا اونچه که به دست آمده هست یا نیست، این که یه مقدارش گم بشه پیدا نشه یکی از اون موضوعاتی است که به هر حال مطرحه، ولی به هر حال باید صبر کنیم ببینیم چه میشه. موضوع دوم مسائل موشکی بود و همطور که بارها خدمتتون عرض کردم، اگر به من میگفتن خطری که ایران برای دیگران ممکنه به وجود بیاره بمب اتمی یا موشک‌ها، میگفتم موشک‌ها. در عمل هم دیدیم اونه که هم به کار گرفته شد و هم مفید و مؤثر واقع شد در مسیر هدف‌هایی که داشتن، حالا هر چه این هدف‌ها بود که خودش اتفاقاً جای گفتگو داره. فرض بفرمایید به نظر میرسه که هیچ عقل سلیمی با توجه به شرایط و وضعیت ایران حکم نمی‌کرد که ایران به اسرائیل حمله کن، این آخری رو میگم، ولی اونا با یه چنین کاری در حقیقت این رو نشون دادن که ما منتظر نمیشیم شما به ما حمله کنید، ما حمله میکنیم برای این که میدونیم پاسخ شما اونقدر تند و شدید نیست و یه جوری میتونیم اون رو اداره کنیم، ولی باز همچنان به نوعی اقتدار خودمون رو در این زمینه نشون میدیم. چون تمام حرفا و صحبت ها این بوده که جمهوری اسلامی که شاید هم به یک اعتبار درست باشه در ضعیف ترین شرایط و وضعیتش قرار داره و اونا به هیچ وجه نه تنها اینا نمیپذیرن، معتقدن اقتدارشون رو دارن، بعدن در عمل با توجه به دو جنگی که با امریکا و اسرائیل داشتن چون از میان نرفتند و اون قرارها تحقق پیدا نکرد، پس واقعا برنده اونا هستند. حالا این رو چه کسی میپذیره نمیپذیره اون برمیگرده به برداشت و دریافت افراد، ولی در عمل با یه چنین کاری نشون دادن که نگران نیستیم. اون چیزی که باز در این قرارداد آمده این است که صحبتی مثل این که از برد موشک‌ها حداقل اینجا نشده و یا اشاره‌ای بهش نیست یا موضوع تفاهم برای گفتگو نیست. اگر هم هست خب به هر حال هم طور که شما هم اشاره کردید باید ببینیم به کجا میرسه، چون اون یه موضوع بسیار مهمی است مخصوصا با توجه به موشک بارانی که ایران به کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس کرد بدون اینکه حداقل اون قدرها توجیهی داشته باشه جز اینکه اینا چون به هر حال امکانات خودشون رو به پایگاه‌های آمریکایی دادن به هر حال در این جنگ اونها هم به نوعی شرکت داشتن، نتیجتا ما همین مجازات رو برای اونها قائل هستیم. پس این طرف ماجرا در خصوص موشک ها دارد. گروه های نیابتی اون برای من از همه عجیبتر است که تازه وارونه شده، یعنی ایران حرفی بود که گروه های نیابتی رو داره، حالا حزب الله هست، جهاد اسلامی هست، حماس هست، حوثی ها هستن، هشت و شعبی هستن، ولی حالا یک مرتبه در این توافق که من شنیدم آمده اینه که این جنگ و مثلا دشمنی در همه جبهه ها از جمله جبهه لبنان و حزب الله باید متوقف بشه، چیزی که البته اسرائیل معتقد ما جزئی از این تفاهم نامه یا توافق نیستیم و ما برای خودمون به دلیل مسئله موجودیتمون این حق و قائلیم که در این باره حرکت کنیم. حزب الله هم مثل که گفته اگر مورد حمله قرار بگیریم ما هم حمله خواهیم کرد. بنابراین یه مرتبه جام میبودی این تفاهم نامه اوضاع رو وارونه کرد، تا به حال حرف این بود که ایران گروه های نیابتی داره، حالا معلوم شد که حزب الله ایران رو به عنوان گروه نیابتی خودش داره و اصولاً بدون موافقت و رضایت اسرائیل خب یه چنین تفاهم نامه‌ای که مطمئنم گرچه نشنیدم اونا باش مخالفن جای سوال و گفتگو داره. موضوع بعدی برمیگرده به آنچه که مربوط به مردم ایرانه و حقوق بشره و مسائل مربوط به اون که به هیچ وجه در هیچ زمینه‌ای توی این مدت حرفی درباره‌اش زده نشده و اشاره‌ای در موردش نیست. بعد برمیگرده به این که تنگه هرمزی که برای مدت‌ها به عنوان یک آبراه جهان این بین المللی مورد استفاده بود و ایرانی‌ها بستن، حالا قراره بعد از حالا توافق یا سیروز یا به جایی که رسیدن این تنگه باز بشه، یعنی باز در اینجا چیزی از جانب ایران به نظر من داده نشد. اما دو تا چیز دیگری اینجا باز مطرحه که باز شنیدم من. یکی این که یه مقدار قرار و مدارهای پنهانی در اینجاست. حتی چیزی رو شنیدم مشخص دیروز یا امروز که بین داماد آقای ترامپ و امارات متحده عربی یک قرارداد 1.2 میلیارد یعنی 1100 میلیون دلار یه توافقی هست که به نوعی به داماد آقای ترامپ مرتبطه با همکاری امارات متحده و یک مرتبه اصلا مسئله تبدیل شد به یه معامله خصوصی، یعنی یه پولی به خاندان آقای ترامپ مرتبط و منتقل میشه. عرض کردم در تلویزیون شنیدم، نه اینکه جزء اخبار مجازی، و گفتگوهایی هم درباره یه مقدار قرارهای پنهان حالا کت پیشفایی که من نمیدونم گذاشته شده. یعنی اینم این طرف قضیه است. آنچه که نگرانی بسیاری از جمله من حس میکنم در شما هست این است که با توجه به این تفاهم نامه یا توافق مثلا مردم ها ناامید بشن. ناامید از چی؟ اگر کسانی باورشون این بوده که در اثر بمباران های امریکا و اسرائیل حکومت ایران سقوط میکنه، خب این یه تصوری است که گرچه بود و خیلی هم فکر میکردن اگر ادامه پیدا کنه چه جنگ 12 روزه چه 40 روزه اگر به مدت طولانی بود ای بسا به گونه اتفاق میافتاد، ولی یه باورشون این بود که چنین چیزی به این صورت نیست و تا زمانی که نیروی پیاده ای وارد نشه احتمالاً تغییر حکومت ممکن نیست. پس بنابراین اگر کسانی یه چنین امیدی رو داشتن که از طریق بمباران ها حکومت ایران عوض میشه، کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، خب میشه گفت ناامید شدن و شاید هم یه امید واهی بوده، برای که از بسیاری یه چنین چیزی تقریبا اگر صورت گرفته شرایط خاصی داشته و غالب اوقات نشده. گروه دوم کسانی بودن که فرضشون بر این بود که با این تضعیف حکومت ایران به هر حال مردم یه آمادگی برای یک جنبش اجتماعی میلیونی و یا تظاهرات پیدا میکنن و از اون طریق به سرنگونی حکومت میرسن، که با توجه به آنچه که در دی ماه اتفاق افتاد و شرایطی که هم اکنون حاکم هست، خب اون دم به این نشستن که ما فعلا از این طریق هم نمیتونیم به سرنگونی جمهوری اسلامی برسیم. پس بنابراین این دسته ای هم که دل در این زمینه داشتن که با حضور میلیونی مردم میتونند حکومت رو ساقط کنند، خب متوجه شدن نشده و الان هم من فکر نمی کنم هیچ کسی بخواد فراخانی در این زمینه بده یا بخواد یه همچین جنبشی رو در این مسیر راه بیاندازه، چون با توجه به آنچه که اتفاق افتاد که کشتار چند ده هزار نفری اهمیتی نداشت، اینجا حتی با کمتر از اون هم اوضاع رو الان میتونن کنترل کنن. پس بنابراین اگر یه دهی تو این زمینه هم ناامید شدن در کوتاه مدت، من باز میتونم بفهمم، ولی باز به نظر من ای بس امید واهی بوده که ما به هر حال فکر کردیم در جهان تئوری آن ممکنه ولی در عمل نشد. و ضمناً جمهوری اسلامی 47 سال نشون داده که با یک پلا هوشمندی و زیرکی تمام امکانات یه چنین تغییر و دیگرونی ها رو بسته. اینو اینجا داشته باشید. یک مرتبه امروز من صحبت‌های آقای قالیباف رو شنیدم که این موضوع اهمیت داشت که باید افراد ما یا جوانان ما که در مسیر ساختن فرض کنین موشک‌ها و یا پرتاب این موشک‌ها در این مراکز هستن، اونا دیگه این وضعیت رو کنار بگذارند و بیام به سمت اینکه در فکر رشد و توسعه و آبادانی کشور باشیم. خب در اینجا شما میتونید دو تا دیدگاه بسیار متفاوت رو داشته باشید. یکی اینکه بسیاری از مردم احتمالاً حرفشون این است که خیلی خب ما تمام اعتراض و انتقادمون به جمهوری اسلامی صرف نظر از نوع حکمرانی و مسئله سرکوب اون رو که از نظر نظامی و امنیتی کنار بگذاریم، این بود که شما پولهای این مملکت رو خرج بمب اتمی کردید. تازه بمب اتمی که میگید نمیخواستیم بسازیم، حتی با فتوای مذهبی داشتید که این کار حرام است و در نتیجه خب خوشبختانه دیگه نمیخواید بمب بسازید. بنابراین اگر امریکا و ایران به این توافق برسن که بمبی در کار نباشه، اون گروهی که شکوه و شکایتشون در جهت هزینه های سنگین این بود که چند صد میلیارد دلار بوده، خب باید راحت و راضی باشه. دومی که وقتی گفته میشه که دیگه کار موشک ها و لانچرها و اینا رو رها کنیم بریم دنبال چیز، خب بسیاری هم حرفشون این بود که یک مرتبه در ایران این همه مراکز نظامی و این همه مراکز موشکی رو به وجود آوردید که ازش هم در هر دو جنگ استفاده کردید، حالا میخواید اونا رو هم تعطیل کنید یا کم کنید یا همینجا متوقف کنید. خب اینم چقدر خوب. بنابراین اینجا هم پس موضوع و مسئله ای نداریم. یعنی باز اون گروهی که انتقاد میکردن پولا چرا اینجا میاد، یک مرتبه صحبت در میاد و انتقادات و اعتراضاتی که آقای ترامپ اونم به صورت تحقیرآمیزی نسبت به دوران آقای اوباما و بایدن داشتن که ما اونا پول دادند و پول رو با هواپیما ها فرستادند و صندلی های هواپیما ها 747 رو برداشتند و توش پول گذاشتند و فرستادند. اولا اون پولا اونقدر نبود، دوم این پولا نه اینکه مسئله رو نادیده من بخوام بگیرم، ولی این پولهایی بود که مثل اینکه ایران به عنوان ذخیره داشت، ماجرای بلوک شدنه نبود یا هر چیزی که بود قبول، ولی الان شما یه دفعه با یه عددی روبرو میشید که حیرت انگیز، اون 300 میلیارد دلاره. یعنی این عدد با 1.7 که قبلا بوده هیچ ارتباطی نداره. اینکه برگرده آقای ونس معاون رئیس جمهور بگه امریکا یه دلار یا آقای ترامپ بگه ما یه دلار نمیدیم، خب مثل اینکه من به شما بگه من پولم از جیبم به شما نمیدم، بس تو کیفم میدم یا چک بانکی میدم. بس در این است که این پولای بلوکه شده ای ایران رو که متعلق به مردم ایرانه، آیا شما این رو در اختیار حکومت ایران میگذارید؟ و اصلا وقتی بلاک کردید برای ممنوع و محروم کردن اونا بود. خب اینا رو هم که دارید یه جوری پس میدید. بعد حالا یه دفعه یه بحث عجیب و غریبی اینجا مطرح شده که این 300 میلیارد به صورت سرمایه گذاریه که مثلا نمیفهم یعنی چی سرمایه گذاری. یعنی شما یه پولی رو که تبدیل برق خوشم به کالا میکنید، مثلا میبرید یه کارخانه سیمان درست بکنید، این میشه سرمایه گذاری. اونجا هم این کار رو میاندازید، سیمانتون رو هم میفروشید، سودش هم میگیرید، یه روزی هم که دلتون خواست سودش رو برمیگردونید به کشورتون، اصلا دلتون خواست اون کارخونه رو هم میفروشید پولش رو برمیگردونید. یعنی مسئله سرمایه گذاری که کشورها به دنبالش هستن و ایران با توجه به شرایطش سخت بشه احتیاج داره، ماجرای سرمایه گذاری یه مسئله است. اینکه این پول در اختیار جمهوری اسلامی یا بانک مرکزی ایران قرار بگیره که اونا تصمیم بگیرن باش چیکار میخوان بکنن یه قصه دیگری است، ولی اونم عدد 300 میلیارد برای کشوری که شاید تولید ناخالص ملیش حالا نمیدونم بر اساس اعداد واقعی 400 یا 500 میلیارد دلار هست، یه عددی است که اصلا سیستم اقتصادی ایران توان هضم ای بسا 50 میلیارد رو توی یک سال هم نداره، چه رسه به 300 میلیارد. و بعدم همچی پولی بلوکه شده نیست، جمع کل پولای بلوکه شده اصلا به این اعداد حتی یه سوم یا یه چهارم این هم نمیرسه. نمیدونم این عددا از کجا در اومده، آیا مثل بسیاری از مردم که این عددا رو نمیفهمن است. بعدم مثلا مفهوم سرمایه گذاری یعنی چی؟ بعدم این سرمایه گذاری با همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهایی که به هر حال ایران با حمله به اونها یه نوع ارتباط عادی رو که در حسب ظاهر داشتن اونو به هم ریختن، حالا اونا میخوان بیان در ایران فرض کنی کارخانه نمیدونم پارچه بافی را بندازن، سیمان را بندازن، فولاد را بندازن یا هر کار دیگری که میخوان بکنن به عنوان سرمایه گذار و بیان مالک یک واحد تولیدی باشن، اون رو به بازار ارائه بدن، سودش رو ببرن، دلشون خواست همونطور که عرض کردم اونها رو بخرن بفروشن. یعنی میخوام این که شما میفرمایید معلوم نیست که ظرف 60 روز چی از توش در میاد، من فکر کنم اگر از یه دید نگاه کنید شاید بسیاری از مردم نمیدونم خوشحال باشن که ایران دنبال بمب اتمی نیست، ایران به دنبال موشک نیست، ایران تونسته شرایطی به وجود بیاره که سیل سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری در صنایع مختلف ایران که سخت بشه احتیاج با توجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده. ماجرای گروه های نیابتی که قبلا شاید 60-70-80 درصدش به مقدار زیادی از بین رفته، حالا اگر یه جنبه به هر حال کوچکی کمی این ور اون ور داشته باشه قابل فهم، تازه با یه چنین توافقی که اصلا جنگ در همه جبهه متوقف میشه عملا در این زمینه هم اتفاقی نمیفته. این که بلا فاصله یا هرچی زودتر تنگه هرمز باز میشه مثلا برای نفتکش ها، خب اینا باز به خاطر این است که آقای ترامپ به دلیل شرایط اقتصادی اول امریکا که با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت ها به ویژه افزایش بنزین، اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه حتما انتخابات میان دوره ای رو حزب جمهوری خواه که به هر حال در زمین های مختلف از دست میده، مایل است که هرچه زودتر قیمت نفت رو یا بنزین رو پایین بیاره. بنابراین از این که به ایران بگه شما میتونید الان صادرات نفتی داشته باشید، یک فرصت کوتاه مدتی است که جلوی افزایش قیمت‌ها یا تورم رو بگیرن و این به سود امریکایی است که در گذشته به خاطر افزایش قیمت نفت و اینکه بزرگترین تولید کننده و صادر کننده بود به صلاحش بود، ولی الان به دلیل ماجرای تورمی اتفاقاً درست هرچه نفت بیشتری در بازار باشه بهتره. پس بنابراین در یه چنین زمینه درسته که دولت ایران اولا درآمدی پیدا میکنه بسیار، ولی از جانب دیگه دولت امریکا هم در این زمینه ضرر نمیکنه، ولی شاید نه دولت امریکا بلکه دولت آقای ترامپ برای که میخواد نرخ تورم رو پایین بیاره. امروز هم که تصمیم بانک مرکزی هم طور که اشاره کردید به این شد که نرخ بهره رو که آقای ترامپ اصلا حرفش و فریادش و جنگش و حتی مخالفت و دشمنیش با رئیس سابق بانک مرکزی بود که نرخ بهره رو پایین بیار، دیدیم که این کسی که آقای ترامپ آورده و قرار بود نگاه کرد به واقعیت‌های اقتصادی، برای که سیاست پولی و هر به استفاده از پایین و بالا بردن نرخ بهره مثلا فوق العاده، یعنی مهمترین حربه سیاست پولی یک کشوره، ایشون تحت تاثیر فشار سیاسی کارو نمی‌کرد، برای که اگر احتمالاً نرخ بهره رو پایین می‌آورد موجب افزایش تورم می‌شد و این بیشتر هم به اقتصاد آمریکا و حتی به حکومت آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه آسیب میزد و بنابراین نکردند و احتمالا نخواهند کرد. یعنی میخوام اینو خدمت رو نرس کنم، از یه دیدی اصلا میشه اینجوری نگاش کرد که خب ایران دنبال سلاح اتمی نیست، دنبال سلاح موشکی نیست، اون پولم ای بسا شاید بهش ندن، تو سرمایه گذاری میذارن، بنابراین پول دستشون نیست که به گروه های نیابتی بدن. گروه های نیابتی هم حالا مثل این که اصلا ایران شده گروه نیابتی اونا و بعدم تصمیم گرفته شده که ترک مخاصمه باشه در همه جبهه ها. بنابراین وقتی که آقای ترامپ دیروز حرف میزنه که من به 99.9% خواستم رسیدم، همجور حیرون میمونم که ایشون هنوز که باجرای اتمی حل نشده، موشکی حل نشده، گروه های نیابتی حل نشده، تنگه هرمز همچنان بسته است، اگرم باز بشه به نفع دولت و حکومت ایران خواهد بود با فروش نفتش، البته همطور که عرض کردم به نفع کاهش نرخ یا بنزین یا نرخ تورم در جهان هم خواهد بود. 99% چی شما بردید؟ و درست مثل همه حرفایی است که به نظر من ابداً پایه و مایه‌ای نداره و در نتیجه از یه طرف میتونم بگم برای عزیزانی که فکر میکنن اینکه جمهوری اسلامی از موشک‌ها بیاد کنار و اتمی بیاد کنار و گروه‌های نیابتی بیاد کنار و بره به دنبال سرمایه‌گذاری و اونم سرمایه‌گذاری به طریق ورود کالا باشه یا با ماشین‌آلات باشه، نه اینکه پول در اختیار حکومت ایران قرار بگیره که حتی در خارج نگهش داره یا در خارج خرجش کنه یا به گروه‌های نیابتی بده. بسیاری حداقل اگر به من بگن همین گونه نگاه کن، میگم 90% به نفع ایران بوده، 10% به نفع امریکا، و این 90% تنها به نفع حکومت ایران نبوده، به نفع کمی هم از اون هم مردم ایران بوده اگر در مسیر درستش بیفته. ولی همطور که میدونیم ما ظرف 2 ماه آینده چه خواهد شد، من مطمئنم نه تنها از جانب حزب دموکرات، از جانب حزب بسیاری از جمهوری خواهان هم یه چنین توافقی، مخصوصا این تفاهم فعلی، و بعد اگر به توافقی برسه در مسیری که به نظر میرسه داره حرکت میکنه، احتمالاً تمام اون هیاهوی بسیار به هم میریزه و در نتیجه اون گروهی از ایرانیان که دل به خوش به یا امیدوار به حمله اسرائیل و امریکا بودن، اون گروهی که فکر کردن با تضعیف اون فرصتی برای مردم ایران فراهم میکنه، اون گروهی که تصور میکردن فشار اقتصادی تا اونجا میره که ناچار موجب فروپاشی سیستم اقتصادی میشه، همطور که یه ماه قبل آقای ترامپ حرفشون این بود که در به صورت سقوط آزاد اوضاع اقتصادی پایین میره، هیچ کدوم از اینا اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین بدون این که بخوام نظر به یک اعتبار اگر بشه گفت ارزشی به اون بدم، میخوام بگم جنبه های مختلف و متفاوتی در اینجاست که مهم این است که من و شما از چه دیدگاهی میخواییم بهش نگاه کنیم و چگونه ببینیم. بنابراین اگر کسانی امیدواری داشتن به راه هایی که به نظر میرسه امید واهی بوده، خب اون امید واهی از بین رفته. این که مردمی همچنان امیدوار باشن به یه تغییرات اساسی و بنیادی حداقل در کوتاه مدت به نظر نمیرسه، مگر در جهت تغییری که خط مش و سیاست به ویژه اقتصادی نظامی و امنیتی ایران بده. ولی اگر فرض بر این است که با توجه به وضعیت اقتصادی و مشکلات سنگینی که هست و احتمالاً مذاکراتی که در جهت بهبود اوضاع اقتصادی ایران به وجود نخواهد آمد و اگرم باشه بسیار محدود خواهد بود، پس حکومت از عهده اداره جامعه، حالا مخصوصا وقتی که این بحثای عقیدتی و یا سیاسی و یا نظامی نیست، در مسیر فروپاشی نه براندازی قرار میگیره، خب اون یه گفتگویی است که وجود داره. ولی همطور که میدونیم الان مثلا با توجه به نوع باز ویژگی روانی آقای ترامپ و اینکه به خودش اجازه میده هر چی دلش بخواد همین گونه بگه و به هر حال حرفای بزنه و بعدم به بهانه این که این نوعی از قرارداد یا به نوعی گفتگو یا مذاکره هست، این یه هنری است که ایشون داره که بنده درش چیزی نمیبینم، باورشون بر اینه که اون اتفاقات این گونه میافتد. در ایران هم حالا چه گروهی بدون تردید اختلافاتی وجود داره، توش تردیدی نیست، نقطه نظرهای متفاوتی هست، ولی اون پکیج یا اون مجموعه ای رو که همکنون به نظر من بیرون آمده زیر عنوان تفاهم نامه، همون چیزی که ظرف 60 روز میاد به عنوان توافق نامه، من فکر میکنم به جمهوری اسلامی و حکومت ایران فرصت میده که بتونه جایگاه و پایگاه خودش رو مستحکم تر کنه. و ای بسا از نظر بسیاری از مردمی که به هر حال این ماجرا رو اونقدر سیاسی نمیبینن یا اصولا باش کاری ندارن یا آنچه که اتفاق افتاده رو به نوعی خاموش نسبت بهش شدن یا فراموش کردن یا فراموش نکردن نسبت بهش خاموش هستن رو هم به دنبال خواهد داشت. بنابراین انتظار خیلی تغییرات و دگرگونی ها رو اینجا اونجا میشه داشت و به همین جهت است که عرض کردم شاید بشه از زوایای مختلف نگاه متفاوتی به هر کدام از این موضوع داشت. این چیزی بود که در کلیتش به نظر من رسید. چند دقیقه کوتاهی فرصت است، اگر هر کدام از این مسائلی که یا مطالبی که عرض کردم شما نظر مخالف و مختلفی دارید، خوشحال میشم بشنوم.
0: ممنونم. نه همونطور که فرمودید واقعا الان هیچ چیز ثابتی نیست، همه چیز در حال تغییره. و اون چی که آقای دکتر آلکوی، من احساس میکنم که جمهوری اسلامی به خرید زمان خیلی خیلی محتاج، حتی تمام تلاشم بوده که تمدید بشه، حتی این دو ماه که اگر لازم بود مهلت رو اضافه بکنن، این درخواست جمهوری اسلامی بود.
1: دقیقاً درست میفرمایید، برای که به خاطر آقای ترامپ انتخابات حزب جمهوری خواه رو برای ماه اوایل ماه نوامبر خواه، یعنی اصلا تردید نکنید ایشون دو ماه دیگه نمیتونه وارد جنگ بشه، اصلا این آمادگی در جامعه امریکا نیست و انتخابات رو خواهد باخت و ایشون برایش این مهمه. بنابراین اتفاقا جمهوری اسلامی حسابش از بابت این کش دادن خرید وقتی که شما میشوارد فرید دقیقاً درست بوده و به همین جد است که فعلا برای مدت نه تنها اون دو ماه حتی تا چهار ماه دیگه، برای که ما فرض کنیم جولای، آگست، سپتامبر، اکتبر داریم چهار ماه فرقافیز، این چهار ماه اوضاع رو بتونن نگه دارن و ضمناً تو این فرصت اگر نرن سراغ چیزای اتمی یا موشکی، یا اگر احتمالاً از درآمدی پیدا میکنن چه از بابت فروش نفت چه از راههای دیگه که ای بسا شاید تو معاهدهای پنهان وجود داشت باشه، یا سرمایه گذاران دولتی یا خصوصی در این زمینه برن، احتمالاً وضعیت اقتصادی رو کمی نه کامل، برای که مشکلات اقتصادی خیلی سنگینتر و بیشتر از ایناست، رو بتونن بهبود ببخشن. این دولت امریکاست که با توجه به وضعیت عرض کنم انتخابات به یه جای آمده و مخالفت اکثریت مردم امریکا و احزاب متفاوت دیگه غیر از حالا حزب جمهوری خواه در امریکا این زمان به نفعش خواهد.
0: ممنونم دوشان لکوی. در مورد این موردی که به نظرم خیلی جای سوال داره، اینی که امروز خود مقامات آمریکایی یه گفتگو داشتن با CNN درباره همین متن توافق، این که این متنی که عرضه میشه به اصطلاح از لحاظ پردازش لفظی حتی انتخاب لغات و اینها با فشار جمهوری اسلامی حتی پاکستان هم گویا خیلی مداخله داشته، کلمات و واژه‌ها به شکلی عرضه بشن که به سود جمهوری اسلامی بشه و چون جمهوری اسلامی به مخاطب داخلی فکر میکنه یا به مصرف داخلی داره براش مهم بوده براش، خیلی هم در این زمینه تلاش کردند و نگران بودن، ظاهرا آمریکایی هم زیر بار رفتن. بعد روزی که از خواهیم یه نکته دیگری که گفتن که اینم به نظرم خیلی جالبه، برای دست کم برای یک کشوری که خودش یکی از نیرومندترین دموکراسی های دنیا رو داره قاعدتا نباید بره زیر بار چنین چیزی، که اینکه بخشی از توافقات رو ما به طور پنهان انجام دادیم، یعنی پیشا پیش اینا به نتایجی پشت پرده رستن با جمهوری اسلامی که ولی ظاهر نمی کنن و اون رو فکر میکنید که آمریکایی تو چقدر بتونن این رو پنهان نگه دارن این مجموعه؟
1: من نمیدونم چند اندازه پنهانی، ولی جا میبودی احتمالش بسیار بسیار زیاده. ما با شناختی که از جمهوری اسلامی داریم، با ببخشید این زیرکی و زرنگی که آقای ترامپ فکر میکنه داره، ولی همین بیش از همه به نظر من درسته که در انتخابات برنده شد گرچه انتخابات قبلی رو باخت، من اصلا باور نمیکردم یه همچین تفاهمی رو. یعنی اگر شما من میفرمودید که به چنین تفاهم نامه میرسن که حالا اجزایش مشخصه یا در این مسیر حرکت میکنن، جا میبودید. اینا هم بنا گفتن ما 4 5 تا اصل داریم که هرگز ازش کوتاه نمیایم، اتمی اونو میشه فهمید، موشکی، گروه های نیابتی، مسئله عرض کنم دخالت ایران در بقیه حکومت های اطراف و یه نوعی ایجاد مسئله و مشکل کردن و بعدن فشار به مردم ایران و سرکوب مردم ایران، هیچ کدوم از اینا در این تفاهم نامه به نفع گروه های به هر حال ایرانی و منافع مردم ایران همراهی نداره. من اصلا تعجب میکنم، به همین جهت است که من پریروز که وقتی زمینه و مقدمه اصلا جا خوردم که واقعا این آقای ترامپ و این حرف ها و بلوفاش تا چند اندازه خالی و بیمعنیه. نوعی ببینید شما با یه روند و ترندی از نظر سیاسی روبرو بودید که مثل یه مغازه‌ای که خب فکر کنید فردا مالی که امروز 100 تا مشتری داشتید فردا بین 80 تا 120 تا دارید، یه دفعه امروز 100 تا مشتریش فردا شد 2 تا، چطور شد؟ یعنی اصلا اون روندی که بسیاری از آدمایی که با این ترند یا روند از نظر سیاسی کار میکنن که فکر درستی هست، یعنی این یکی از بهترین طریقه توزیع است، اصلا جا خوردن. و من فکر کنم این جا خوردن رو اسرائیلی‌ها بیشتر داشتن.
0: گیریم که جمهوری اسلامی دنبال خرید زمانه که حتما یکی از هدفهاش همین بودم که شما اشاره کردید، نزدیکی ماست به 3 نوامبر، چیزی نمونده به انتخابات میان دوره‌ای و یه قراره که تازه این دو ماه هم کش پیدا بکنه که یه نور علا نور میشه، به اضافه مدت زمانی که باید آرزو ظاهرن صرف رقیق کردن اورانیوم بکنن یا تنگی هرمز یا رفتن آمریکایی از بعد، یا احتمالاً برنامه‌ای که ممکنه جمهوری اسلامی جور بکنه برای اینکه هر چقدر که میتونه به تأخیر بندازه تصمیم گیری ها یا دیدارها یا از این قبیل. سابقه دارد، این کار استاد شده در طی این 47 سال. حالا اگه برسیم به اون نقطه‌ای که ایالات متحده آمریکا دیگه مصلوب بشه، کاری از دستش بر نیاد، جمهوری اسلامی هم به مشروطش رسیده باشه، انتخابات میان دوره‌ای، اون وقت راه عملا در به روی اسرائیل باز میشه. اسرائیل که نمیتونه ندیده بگیره به اصطلاح جمهوری اسلامی و مثلا پایداری فعالیت‌های موشکیش و پایداری نمیدونم برنامه هستش.
1: وگرنه کردن چیزی را میبودی اگر دنبال کار هسته‌ای نباشن، موشکی نباشن؟
0: خب اون یه بحث دیگه، اگه نباشن که برابری اسرائیل احتیاج نشن زمان بخرن و قضیه حل میشد میرفت تحویل می... امروز رائفی بود حرف جالبی زده، یکی از نظریه پردازان خودشون میگه آقا شما که این کارا رو میخواستید بکنید قبل از نقام اسفاد میکردید که از کم رهبر زنده میمون.
1: حالا نمیدونستن چی میشه، برخی از اوقات میدید بعد از عمل یه قصه دیگه. ولی همطور که عرض کردم اگر ایران این گونه ای که به نظر میرسه تو مذاکرات قرار برسه، که گفتم برای غیر از اون دوست عزیزانی که با جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی مخالف هستند و مایلن اونا برن و نباشند، بقیه گروه ها احتمالاً از این موضوع اونقدرها احساس بدی نمی کنن. امریکا هم آمد یه مقدار آقای ترامپ گردن کلفتی کرد، ولی خب به هر حال عربده هایی که ایشون کشید یه دی جدی نگرفتن، همه رفتن خوابیدن.
0: خب آقای دکتر لکوی فکر میکنه که اسرائیل تحمل بکنه، یعنی مدارا کنه؟
1: تنهایی نمیتونه، تنهایی نمیتونه مگر در مسیر فروپاشی بره، ولی براندازی نه. ببینید من از اولم بارها چند ساله این صحبت با شما چند بار داشتم، ماجرای براندازی اصلا یه مسیر دیگری داره با 500 هزار کشته، ماجرای فروپاشی یه مسیر دیگری داره ای بسا با 500 تا کشته، و بنابراین روزی که براندازی انتخاب شد به نظر من بدون آمادگی بود و با فرض اینکه امریکا و اسرائیل پشتش هستن، و الا اصلا چگونه مردمی با دست خالی در مقابل حکومتی که 300 400 هزار تا نیروی مسلح داره و در یه سیستم و سازمانی 47 سال کار کرده، کی میتونه از عهده‌اش بر بیاد؟
0: تشکر میکنم دکتر لکوی عزیز، سپاس از حضور شما در برنامه، تشکر از هموطنان عزیز و ارجمندم که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنن. دکتر لکوی تا هفته آینده، امیدوارم هفته آینده چیزهای دست کم مفهوم شده باشه که بهتر بتونیم ادامه بدیم گفتگو رو، چون این گفتگو به نظرم سر دراز داره، یعنی
1: بله
0: در هفته های آینده. ممنون از حضور شما، تشکر میکنم.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: Take my hand.
3: خیلی ساده. خیلی ساده.
2: Take my whole life too.
3: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
2: خیلی ساده.
3: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود.

0: لابراتوار دندانسازی کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسدینا 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
2: صدف پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
1: برای چند نفره؟
2: 4، 10 و 15 نفره.
1: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
3: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
6: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
7: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبگوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
13: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
13: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
14: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
15: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
16: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
17: KTWV HD3 Los Angeles.
18: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: با سلام و عرض ادب، در هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید ادای احترام میکنیم. سپاسگزارم از اینکه به برنامه گلگشت ما گوش میکنید. خیلی خیلی خوش آمدید. و اما امروز درویش خان،

غلام حسین درویش در میان موسیقیدانان سنتی 100 سال اخیر در سال 1251 خورشیدی در تهران زاده شد. غلام حسین درویش معروف به درویش خان از جهاتی خاص یکتا و منحصر به فرده. مهمترین ویژگی او پیش درآمدها و رنگ‌های ساخته شده اوست که یک قسمتیش رو هم در ابتدای برنامه شنیدید، به طوری که بر پایه سنت قدیم بدون تحریف موجبات پیشرفت موسیقی ایران رو فراهم آورده. سرگذشت درویش خان سابقا چندین بار توسط روح الله خالقی و حسین علی ملاح نوشته شده و توسط هرمز فرهاد موسیقیدان از نظر وزن و ضرب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. علت شهرت وی به نام درویش خان این بود که پدر او هنگام صدا زدن او را از لفظ درویش استفاده میکرده و صدا میکرده. همین نام بعدها به عنوان نام خانوادگی او قرار گرفت. پدر درویش خان به سبب علاقه به هنر موسیقی و آشنایی با تار و ستار، کودک خودش رو به موسیقی به مدرسه موسیقی دارالفنون برد و در آنجا بود که خط موسیقی، نواختن شیپور و طبل کوچک رو یاد گرفت. و اما در دربار ناصرالدین شاه مردی بود به نام میرزا محمد خان که بعدها لقب امیر خاقان گرفت و بعد معروف شد به ملیجک. هرچند از نظر ظاهری کوتاه قد و بد ترکیب بود، اما عجیب بود، مورد عنایت شاه قرار دارد. گفته میشه وقتی این خان کوچیک بوده به گنجشک میگفته ملوچ یا ملوچک، به همین سبب او را به این نام صدا میکردن. او پسری به دنیا آورد به نام ملیچک دوم که عزیز السلطان لقب گرفت. این را به این خاطر گفتم که به دستور شاه برای ملیچک دوم دسته موزیک کوچیکی تشکیل دادن و درویش خان در این دسته موزیک طبل می نواخت. کم کم غلام حسین به دربار شاه راه یافت و با نوازندگان اون دوره آشنا شد. به تار و ستار هم علاقه نشون داد. پدر او را به آقا حسین قلی برای فراگیری تار و ستار سپرد. درویش خان با کمال السلطنه پدر ابوالحسن سبا آشنا شد که از نزدیکان شاه و سلطنه پسر دوم مظفرالدین شاه بود. شبی که آقا حسین قلی در حضور شاه نوازندگی می کرد و درویش خان هم همراه او بود، از شازده خواهش میکنه که اجازه بدید درویش هم قطعه ای بنوازه که بسیار مورد توجه شاهزاده قرار گرفت. این قطعه رو هنرجویای امروزی اون رو با کمونچه اجرا کردن که یه ضربی بیات اصفهانه. ما کانجا یه قسمتش رو متشکرم، بله میشنویم با هم دیگه.

همه خیلی خوششون اومد. از اون به بعد درویش بیشتر اوقاتش رو با شاه سلطنه میگذروند که در یکی از مسافرت ها که به شیراز داشتن، او هم همراه اونها به شیراز میره و در اونجا با خانواده آشنا میشه و دختر اونها رو به همسری انتخاب میکنه که حاصل این ازدواج دختری به نام قمر بود، نه قمر خواننده معروف، قمر دختر درویش. این قمر در سال 1352 شمسی در تهران از دنیا رفت. با تشکیل دادن خانواده برای درآمد بیشتر مجبور بود تدریس خصوصی داشته باشه. به همین منظور اون موقع کلاس تعلیم موسیقی دایر کرد، شاگردانی رو ثبت نام کرد و مشغول به کار شد. شاه سلطنه وقتی فهمید، او را احضار کرد و گفت کلاس تو ببند و بیا توی کاخ ما، اگر این کار را نکردی انگشتان تو خواهم برید. اما خب به خاطر مخارج زندگی این اختار رو جدی نگرفت. شاهزاده قاصدی را برای بار دوم به کلاس او فرستاد و او را احضار کرد. او احساس خطر کرد و به سفارت انگلیس پناه برد. همسر سفیر انگلیس او را شناخت و مدتی در سفارت بود، پیانو نواختن را از او یاد گرفت و از شوهرش خواست که سفارش درویش را به شاهزاده شاه و سلطنه بکنه، او را ببخشه. به همین ترتیب جان سالم به در برد. درویش خان به همراه هنرمندانی چون طاهرزاده، اقبال آذر، عبدالله دوامی، مشیر همایون شهدار، باقر خان و تعدادی دیگر از هنرمندان اون زمان در چندین نوبت برای ضبط صفحه به خارج از کشور مسافرت کردند. از میان صفحات که درویش خان به تنهایی تار نواخته، بیداد همایونه، گوشه بیداد. درویش خان چندین کنسرت اجرا کرد که بیشتر آنها در گراند هتل بود. عایدات این کنسرت ها صرف امور خیریه می شد. از آثار او می تونیم به پیش درآمد ماهور، پیش درآمد ابو عطا، سگا، شوشتری، افشاری و پیش درآمد راک در دستگاه ماهوره. از تصنیف هایی که ساخته به تصنیف دائم مهمن بر دل ریش کند ناز، یا باد خزان وزان شد، یا بهار دلکش، یا زمن نگارم حبیبم اشاره بکنیم. بالاخره در شب چهارشنبه دوم آذر ماه 1305 هنگام بازگشت به خانه، در اثر تصادف خودرو با درشکه‌ای که ایشون سوار اون بود و داشت میرفت خونه، جان به جان آفرین تسلیم میکنه. او زمان مرگ 54 سال داشت و در گورستان ظهیرالدوله تهران به خاک سپرده شد. روی سنگ قبر او نوشته: درویش اگر از این جهان رفت، مشنو که فقیر و ناتوان رفت. درویش هنرور زمان بود، درویش هنرور زمان بود، استاد هنرور زمان رفت. یادش بخیر، روحش شاد باشه. خب میخوایم حالا همون زمن نگارم رو که گفتم با صدای نصرالله ناصح‌پور از ساخته درویش خان بشنویم. زمن نگارم حبیبم خبر ندارم.

قسمتی از ترانه رو لطفاً برامون پخش کنه چون وقت نداریم. ممنون میشم مکان عزیز. بله، صدای ناصرپور رو بشنوید.

بخت یار نکرد مال ناصف‌پور رو بشنویم، یه قسمتی از صدای مرزیه رو شنیدیم. ممنونم، متشکرم. بریم آگهی رو بشنویم و برمیگردیم با ادامه برنامه. ممنون.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

وقتتون بخیر. بخش دوم رو میخوام با محمد بهمن بیگی آغاز کنم. این داستان زیبا رو گوش کنید، بعد علت بیان اون رو خدمتتون عرض میکنم. سالها قبل معلمی به علت بیماری نمیتونه سر کلاس خودش حاضر بشه. مسئولین امر معلمی رو جایگزین اون میکنن. این معلم جایگزین در یکی از این کلاس ها از دانش آموزی سوالی میپرسه که اون نمیتونه جواب بده. بقیه یه دانش آموزا شروع میکنن به خندیدن و مسخره کردن اون. معلم فهمید که این دانش آموز اعتماد به نفسش خیلی پایینه، اما تنبل نیست. این دانش آموز همواره توسط همکلاسیاش مورد تمسخر قرار میگرفته. معلم یه فکری میکنه و زنگ آخرین دانش آموز رو صدا میکنه و یه برگ کاغذ به اون میده که یه بیت شعر روی اون نوشته شده بود. از اون میخواد همونطور که اسم خودتو حفظ کردی این بیت شعر رو هم حفظ کن، با هیچ کس هم در این مورد صحبت نکن. فردای اون روز معلم همون بیت شعر رو روی تخته مینویسه و به سرعت اون رو پاک میکنه و از بچه ها میخواد هر کی تونست در این مدت زمان کم شعر رو حفظ بکنه دست بگیره، جایزه میگیره. تنها کسی که دست خودش را بالا برده بود و شعر را خوند همون دانش آموز دیروزی بود که مورد تمسخر بچه ها قرار گرفت. بچه ها از این که او تونسته در این فرصت کوتاه شعر را حفظ بکنه مات و مبهوت بودن. معلم از بچه ها خواست که براش دست بزنن و او را تشویق کنن. در طول این یک ماهی که اون معلم جایگزین بود هر روز این کار را تکرار کرد و از بچه ها میخواست که تشویقش کنن. کم کم نگاه بچه ها نسبت به اون تغییر کرد. اعتماد به نفس این دانش آموزم روز به روز بالاتر رفت و دیگه کسی او را مسخره نمی کرد، بلکه احترام هم بهش می داشتن. اون سال او با معدلی بسیار خوب و بالا قبول شد و سالها بعد نیز در کنکور شرکت کرد و با رتبه بسیار خوبی هم موفق شد وارد دانشگاه بشه و فوق تخصص پزشکی خودش رو دریافت بکنه. این دانش آموز کسی نیست جز دکتر علی ملک حسینی که هم اکنون پدر پیوند کبد دنیاست و در شیراز صدها پیوند کبد انجام داده. درود بر این معلم و این دانش آموز. اما این معلم که بود؟

محمد بهمن بیگیه، نویسنده، معلم و بنیانگذار آموزش و پرورش عشایری در ایران بود. بهمن بیگی در 26 بهمن 1298 در ایل قشقایی به دنیا اومد. این منطقه بین شهرهای خنج و قیر و کارزین در استان فارسه. پدر او محمود خان از چت خدایان محلی بود که یک منشی استخدام کرد و به خونه آورد، هم برای نوشتن نامه و هم آموزش به محمد کوچک. او 10 ساله بود که خانواده او را به تهران تبعید کردند. او بسیار خوشحال بود چون به مدرسه می رفت. بعد از مدتی به شیراز رفتن و دیپلم خودش رو از دبیرستان سلطانی دریافت کرد. پس از اون وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال 1321 لیسانس حقوق خود را از این دانشگاه گرفت. محمد بهمن بیگی مسافرتی هم به آمریکا داشت، اما دغدغه ذهن او همیشه با سواد کردن کودکان ایران زمین، مخصوصا روستاییان بود. به همین منظور مسافرت خودش را کوتاه کرد و به ایران بازگشت و در سال 1330 اولین تجربه موفق در آموزش عشایری را با آموزش حین کوچ شروع کرد. او نخستین مدرسه عشایری را به کمک بستگان و خیشاوندان خود در زیر چادر به صورت سنتی برپا کرد. او چندین بار همراه با کوچ عشایر مسافرت کرد و در طول مسیر فرزندان اونها را تعلیم داد. چون استقبال بسیار زیادی شد و محمد بهمن بیگی یک نفر بود و نمیتونست نیاز همه عشایر رو در امر باسواد کردن فرزندانشون برآورده کنه، بنابراین به آموزش معلمین عشایری و محلی پرداخت و هر یک از اونها رو با گروهی از عشایر که کوچ می کردن با یک چادر و یک تخت سیاه و مقداری گچ و کتب لازمه اونها رو همراهی می کرد و در طول سفر هرگاه برای استراحت توقف می کردن، معلم چادر را برپا می کرد، تخت سیار را استوار می کرد و تدریس را آغاز می نمود. محمد بهمن بیگی به عشایر و فرزندان اونها از نظر سواد آموزی خدمت بسیار شایانی انجام داد و بالاخره این مرد بزرگ، این معلم بزرگ، در تاریخ 11 اردیبهشت 1389 از دنیا رفت. روحش شاد بشه. به یاد او و به احترام همه لهرا و به احترام شما شنوندگان عزیز و غیور این برنامه، میخواییم از ماکان خواهش بکنیم یه ترانه لوری برای ما پخش بکنه. خواهش بکنیم.

چقدر زیبا، چقدر دلنشین. درود بر شما، درود بر شما هنرمندان عزیز بختیاری، لورهای نازنین و همه واقعا آدم کیف. حیف که وقت نداریم و الا دلم میخواست باز هم یه تکه یا یه قطعه دیگری از لوری بختیاری رو بشنویم. میتونی؟ مال خرم‌آباده؟ بریم بشنویم.

ممنونم ممنونم. خب امیدوارم که بتونم یه روز در یک برنامه هم از این آقای مرحوم سقایی، این سقایی حالا هر چی اشتباه گفتم بعد سعیش براتون میگم. ممنونم، متشکرم. بریم آیه رو بشنویم.

0: قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
1: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
0: چاپ چاپ هم همون جان.
1: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
0: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
1: نگران نباشین، چاپ چاپ برای همه هست.
2: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
3: چاپ چاپ.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: خب، رسیدیم به بخش سوم از برنامه گلگشت امروز. وقتتون بخیر باشه. با یک حکایت کوتاه از سعدی میخوام شروع بکنم. یکی از پسران هارون رشید پیش پدر آمد خشم‌آلود که فلان سرهنگ زاده مرا دشنام داد. هارون ارکان دولت را گفت جزای چنین کس چه باشد؟ یکی اشاره به کشتن کرد، دیگری بریدن زبان و دیگری به مصادره و نفی. هارون گفت ای پسر، کرم آن است که عفو کنی، وگر نتوانی تو نیزش دشنام ده، نه چندان که انتقام از حد در گذرد که آنگاه ظلم از طرف تو باشد و دعوی از قبل خصم. نه مرد است آن به نزدیک خردمند که با پیل دمان پیکار جوید، بلی مرد آن کس است از روی تحقیق که چون خشم آیدش باطل نگوید. یکی را زشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفت آنی، که دانم عیب من چون من ندانی.

با همین ساز، ساز استاد علی تجویدی، بگم آیا تا کنون فکر کردی چرا علامت داروخونه در تمام جهان، ماری پیچیده به دور یک جام در حال نوشیدن شرابه که امروز به یک علامت بین المللی شناخته شده؟ اگر بدونید این ابتکار جهانی مربوط به کشور ماست، اون وقت به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. در زمان ابن سینا تا اونی سخت در همدان شایو شد. ابن سینا متوجه شد که تنها عامل این بیماری موشه، پس دستور داد هر کس میخواد از تا اون در امان باشه توی خونش مار نگه داره تا با خوردن موش توسط مار تا اون از بین بره، و برای تقویت و زیاد شدن زهر مار دستور داد جامی از شراب قرمز در سر راه مار قرار بدن تا مار با نوشیدن شراب توان شکار موش بیشتری رو داشته باشه. بعد از اون هر شخص طاعونی که به شفاخانه می اومد مشخص می شد که تو خونش مار نداشته، که مبتلا به طاعون شده. بنابراین می گفتن او بیمار است، یعنی در خانهش مار ندارد. به افتخار این دانشمند ایرانی ابو علی سینا، علامت داروخونه در دنیا ماری پیچیده به دور جام که در حال نوشیدن ثبت شده، و کلمه بیمار در فرهنگ ما ماندگار شد. اگر این کار توسط یک اروپایی یا آمریکایی یا سایر کشورها انجام میشد، در مورد اون ده‌ها کتاب، صدها فیلم و هزاران خیابان و میدان در سراسر جهان به نام او نامگذاری می‌کردند. پاینده ایران.

0: خب دوستان، ما چی کار کنیم؟ ما مردها از دست این خانم ها که تا بازنشستگی هم ولمون نمی کنن، اذیتمون میکنن، نمیذارن که استراحت بکنیم. یه آقایی بازنشست میشه و صبح اولین روزی که بازنشست شده صندلی رو برمی‌داره میبره توی بالکن خونش نشسته. حالا خانم بلافاصله میاد سراغش، میگه داری چی کار میکنی مرد؟
1: هیچی، نشستم اینجا، فقط نشستم.
0: هیچی؟
1: آره دیگه، دارم استراحت میکنم، کاری ندارم، بازنشست شدم خانم، نشستم.
0: بالاخره داری یه کاری میکنی؟
1: نه جون خودت، نشستم فقط.
0: به چی داری فکر میکنی؟
1: به هیچ.
0: پس بریم یه قدمی با هم بزنیم.
1: نه نه نمیخوام، میخوام استراحت بکنم، نشستم.
0: پس بذار برم کاپشن تو برات بیارم.
1: نمیخواد، ممنونم.
0: ولی بیرون سرده، بدون کاپشن نمیشه راه بریم.
1: من که نمیخوام بیام بیرون، من نمیخوام راه برم.
0: اما تو که گفتی میخوای بری بیرون.
1: من کی گفتم میخوام برم بیرون؟ زن، برم بیرون چی کار کنم؟ من بازنشست شدم.
0: به من چه؟ میخوای بری بیرون، میخوای نرو. میگم ضرری نداری کمی راه بری.
1: میدونم خانم، قدم زدن ضرری نداره، اما الان دوست ندارم برم، فقط میخوام بشینم اینجا استراحت کنم.
0: میگم مرد، بالاخره میخوای چی کار کنی؟
1: میخوام بشینم استراحت کنم.
0: آدم رو دیوونه میکنی ها. اول میخواستی بری بیرون قدم بزنی پشیمون شدی، بعد گفتی کاپشنمو بیار، بعد دوباره پشیمون شدی، حالا بالاخره میخوای چی کار کنی؟
1: خانم، فقط میخوام اینجا بشینم استراحت کنم.
0: خیلی خوب، بشین. فقط میخوام بدونم چی شد که یه بار فکرت عوض شد.
1: من فقط نشستم اینجا استراحت میکنم، چیزی نگفتم. فکر چی؟
0: اگه واقعا میخوای استراحت کنی، پس چرا تمام مدت داری با من حرف بزنی؟
1: من هیچی نمیگم بابا، من حرف نمیزنم.
0: به نظر من الان وقت داری یه کاری رو انجام بدی که دوست داری ها. خب انجام بده.
1: خیلی خوب، تموم شد دیگه، دوست دارم بشینم و استراحت کنم.
0: میگم داری چیزی میخونی؟ پس لااقل یه چیزی بخون.
1: خب حالا بعد شاید خوندم، حالا میخوام بشینم استراحت کنم.
0: میگم مجله تو اون اتاقه، برو بردار بیار بخون.
1: فعلا خانوم دارم، نیم استراحت میکنم.
0: آقا دوست داره تا شب یکی در خدمتش باشه؟ من تمام روز دارم کار میکنم، از صبح تا شب زحمت میکشم، برو بشوق بابا، هر کار میخوای بکن، خودت ذاتم بلند شو برو مجله تو بیار.
1: عزیز من نمیخوام مجله بخونم، خیلی ممنون.
0: تو که اول میخواستی مطالعه کنی، بعد پشیمون شد.
1: ای خدای من الان نمیخوام مطالعه کنم.
0: خیلی خوب، هر کاری دلت میخواد انجام بده. به من چه؟
1: من فقط میخوام بشینم خانم.
0: پس چرا قور میزنی؟
1: من که قور زدم زن.
0: خیلی خوب، میگم آقا مرد با تو هم کری؟
1: نه نمیخوام جواب بدم.
0: چرا هر کاری رو که دوست داری و باش حال میکنی انجام نمیدی؟
1: من کاری که دوست دارم اینه که اینجا بشینم استراحت کنم.
0: خب چرا عصبانی میشی؟
1: من کی عصبانی شدم؟ من کی عصبانیم؟
0: خیلی خوب، پس استراحت کن.
1: باشد، اجازه.

را باد برد. از غزلهایم فقط خاکستری مانده به جا، بیتهای روشن و شعل ورم را باد برد. آه ای گنجشکای مضطرب، شرمنده ام شرمنده، لانه تان بر شاخه های لاغرم را باد برد. بال کوبیدم قفس را بشکنم، عمرم گذشت، وا نشد بدتر از آن بال و پرم را باد.

خب در خدمت شما بودن لذت بخشه، واقعا خوش میگذره. دیدید ما توی مدرسه مخصوصا دبستان ساعتهای ریاضی چقدر طول میکشید، تمومم نمیشد. مثلا از دوستم رضا میپرسیدم، گفتم رضا ساعت چنده؟ میگو نیم ساعت دیگه داریم بزنگ. دوباره کلی طول میکشید، میگفتیم که رضا چقدر دیگه داریم؟ میگو 28 دقیقه دیگه داریم. یعنی زمان نمیگذشت. اما ساعت ورزش تا معلم توپا میداد به ما، میگفت تمام بیاد برین کلاس. در حال خوش گذشت، در خدمت شما بودن. ممنون از اینکه شنونده برنامه گلگشت امروز بودید. سپاسگزارم از محبت شما، پیشنهاداتتون و سپاسگزاری میکنم از دوست عزیزم همکار بسیار خوبم مهندس ماکان نازنین که به خوبی داره ما رو یاری میکنه. من گفتم اون ترانه قبلی رو ماکان عزیز که برام پخش کردی از مرضیه، از ما هیچی نفهمیدیم. یه ترانه کامل از مرضیه برای ما و شنوندگان عزیز در پایان برنامه محبت کنید پخش بکنید و تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر همه شما عزیزان رو به خدا می سپارم. شاد باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: مصریانی.com. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
9: گاهی در رابطه ها می خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی و مبانی و اصول اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: من 32 سالمه، پزشک هستم. در مورد یک مسئله راجع به رابطه هم میخواستم با تو مشورت داشته باشم.
0: از کجا تلفن میفرمایید؟
1: من از ایران.
0: بفرمایید.
1: من و دوست پسرم که کارشناس ارشد معماری هستن حدود 6 و نیم سال هست که با هم هستیم. بعد توی این سال های
0: ببخشید منو چون مهمه، ایشون چند سالشونه؟
1: همون 32.
0: و چرا اینقدر مدت طولانی در ارتباط با هم بودید یا رابطه با هم بودید؟
1: یعنی واقعا یه مشکلاتی وسط پیش اومد، من ترس رفتم، بعد ایشون سرباز رفت، بعدش هم مشکلات اقتصادی ایران، اینا باعث شد که همش جدی شدن ماجرا به تاخیر بیفته. بعد این وسط یه حدود مثلا 3 سال قبل یه موضوعی پیش اومد که من احساس کردم ایشون با افراد دیگه هم در ارتباط هستش، که حالا چون حالا من دروغشو گرفتم و دیدم که با یک نفر دیگه در ساعتی که گفته بود یه جای دیگه خواهد بود یه بحثی بین ما پیش اومد و من خواستم کات بکنم. خیلی پیگیر که نه این اشتباه از من سرزم، من عذر میخوام، اتفاق خاصی بین ما نبود، صرفا همکارم بود. بعد حالا کلی خواهش تمنا منو ببخش، اشتباه کردم، من ایشون رو میبخشیدم. بعد حدود مثلا 3 سال طول کشید، من اعتمادم دوباره جلب شد. این اواخر خیلی قصد داشتیم که مثلا جدی کنیم قضیه رو، خانواده ها در جریان بودن، در دیگه حتی مثلا داشتیم حلقه نگاه میکردیم. بعد از یک جایی یهویی یه خانمی پیدا میشه از پیج برادر من، ایشون رو میشناسه و پیام میده که این فرد رو من میشناسن، یعنی به برادرم میگه، برادرم به من میگه و من سراغش رو وقتی میگیرم از پارتنرم برمیگرده میگه که آره یه بار دیدمش ولی اتفاق خاصی نیفتاده، یه چند بار صحبت کردیم. بعد
0: مال این کی هست؟ نه، این مال چه زمانی هست؟ یعنی که میگه من یک بار دیدمش، مال چند وقت قبله؟
1: میگفت که برای مثلا 4-5 ماه پیشه.
0: پس بنابراین بعد از حادثه قبلی بوده که اتفاق افتاده، درسته؟
1: بعد من کاملا اطمینان میگم و میرم که دوباره با دختر صحبت میکنم خودم شخصا و بهش میگم که خب من جدی میخوام بسنم با این فرد، نمیتونم به حرف اتفاق کنم، اگه میشه لطفاً عکس بفرست برام، اسکرین شاتی بفرست که مهندسی مستندی باشه و ایشون اسکرین شات هایی برام میفرسته که من میبینم که بله اینا چند بار دیدار داشتن، حتی شاید مثلا روابط جنسی خیلی سطحی در حد کیس و اینا با هم داشتن. و خیلی روزانه صبح بخیر شب بخیر عزیزم که ببینمت اینجوری. و من دیگه بعد این میگم که ندیگه شما اصلاح نشدی، من میخوام با شما کات بکنم، ولی متاسفانه این دوست پسر بنده خیلی اصرار دارن که نه تو هر جوری بگی من عوض میشم، من میدونم اشتباه با منه، خواهش میکنم یه فرصت دیگه به من بده، شما عزیزترین منی، من میدونم
0: شما حالتون خوبه که این حرفا رو تکرار میکنی.
1: من بسیار دوستم و شما تماس گرفتم و حرفم این بود که خب واقعا فکر نمی کنم که فکری باشه
0: اصلا جای مثلا فکر عزیزم تفکر یعنی ما از یه چند تا معلوم برای پیدا کردن یه مجهول حرکت کنیم. شما اینجا واقعیت جلوتونه، یا آدمی با یه چنین ویژگی روانی است که یه چنین سابقه ای داشته که قبلا اصرار کرده، گویی این گونه موارد با اصرار حل میشه. من مثلا باور نمی کنم شما رو، یعنی این نگاه اینقدر سطحی. بعدم ببینید عزیز، یه رابطه ای که قراره به یه جایی برسه، اگه آمادگی ندارید که ندارید، اگر آمادگی دارید قرار حد اکثر 18 ماه، بیش از اون نمیتونه ادامه پیدا کنه، نه 6 سال و نیم. دوم شما آخرش اشاره کردید مثلا به مسائل اقتصادی، مثلا اون که بی‌معنی ترینشه. شما دارید یه جا زندگی میکنید، دارید یه جا زندگی میکنه، اگر دوتایی با هم زندگی کنید که هزینه‌تون هم کمتر میشه، درآمدتون هم که سر جاشه. یعنی اینا فقط بازی و بانت، مگر اینکه شما هنوز تو توهم مال 500 سال قبلید که با جشن عروسی با یه چنین شرایطی گرفته بشه که الان آمادگی مادی نیست. ولی حالا اونو اصلا به کنار، اینو به این دلیل میگم برای که جزء حرفاتون بود که اصلا از نظر من معنایی نداره. ولی یک کسی که یک بار این کاری کرده، تا زمانی که ثابت نکنه اون آدم قبلی نیست، نه اینکه خودش ثابت کنه، دلایلی وجود داشته باشه بفهمه چرا این کار کرده. یک کسی که متخصصه این بسا 20 30 50 جلسه باش کار کنه به اینجا برسه که اون یک اشتباه بوده، یه اتفاق بوده، دیگه تکرار نمیشه و این آدم اون آدم نیست. و شما اومدید یه آدمی رو بخشید، بعد از اون یه رفعه سر کله کسی دیگه هم پیدا شده، ای بس و کسای دیگه هم هستن. ولی دیگه اصلا چه جای بخشیدن نیست و اصرار او و خواهش او چه اهمیتی داره؟ مثل که کسی تو خیابون جلو شما بیسته اصرار کنه که لطفا کفشاتون رو بدید به من، و شما خیلی اصرار کرد، خیلی خواهش کرد، معنی نداره از این حرفا. من همیشه استادم تعجب میکنم از شما، یعنی چرا؟ چون در این عرصه یکمی خیلی عادی مثل یه دختر ساده 7-8 ساله و یا یه دختری که توی ده دور افتادهی که خوندن نوشتن بلد نیست با یه موضوعی از این قبیل روبرو میشه، همچه چیزی که احتیاج نداره شما دربارش فکر بکنید، اصلا تفکری نداره چیه تو فکر کنید. یا آدمیست با این ویژگی روانی و حتما این کار رو با توجه به شرایطی که شما بهش اشاره کردید اونم توی این مدت طولانی انجام داده و انجام خواهد داد. بنابراین اگر دلتون میخواد منتظر حوادث بعدی و یا داستانهای دیگه باشید، خب میتونید صبر کنید تا بتونید ازش داستان بسازید. فعلا اصلا جایی برای فکر کردن و یا تردید کردن در جهت تموم کردن این رابطه چیز دیگری نیست.
1: نه حق با شما، چون همیشه استاد دادم نه هر آدمی ذاتش به خانوادش برمیگرده، خانواده من اینجوری یک موقع خیانت اینا نبوده نمیدانم فلانه.
0: آخه اصلا اینا معنی نه نفهمیدم این حرفا رو ایشون میزنه؟
1: آره حرفا ایشون.
0: آخه عزیز من ببینید، آخه خب شما پزشکید قربونتون، ذات یعنی چی؟ این ذات از کجا؟ منم به ذاتش به خانوادش برمیگرده، یعنی این مسئله اصلا چه معنایی داره؟ بعدم یه آدمی عملا انجام داده این روش کن چه اولا ذاتی وجود نداره، بعد از اون این ذات رو کی رفته تحقیق کرده فهمیده اینا در ذاتشون خیانت؟ اصلا خنده داره وقتی این حرفا زده میشه که بیشتر آدم باید احساس بکنه با کی روبروز و چقدر میتونه ذهن بازیگری داشته باشه. بنابراین تکلیف روشنه، شما اگر قصدتون این هست که یه جوری خودتون رو آزار بدید و اذیت کنید تو برید یا یه رابطه رو همین جوری ادامه بدید یا برید توی ازدواجی بیاد بیرون بعد برای همیشه بگید من ازدواجمو کردم و خدا نگهدار، خب بله. ولی اگر غیر از اینه، موندن شما با توجه به سن و سال و شرایطتون در یه همچین رابطه هیچ توضیح و توجیهی نداره.
1: خیلی ممنون.
0: مواظب خودتون. خواهش می‌کنم مواظب خودتون باشید عزیز. تو این گونه موارد
1: ممنون ممنونم.
0: برحال امیدوارم که هرچی خیر و صلاحتونه بعدن اتفاق بیفته، با این که نخواهد بود. برحال مواظب خودتون باشید. خدا نگهدارتون.
1: بخیر، خدا نگهدار.
0: شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌ای رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
10: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
11: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیدرو با رویال کاریبیان و زیبا و باشکوه ترین کشتیشون کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید و در این برنامه ها شرکت کنید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خوشحالم از اینکه تونستم باهاتون تماس بگیرم و باهاتون حرف بزنم. من 28 سالمه، میخواستم درباره کیس ازدواج با شما مشورت کنم.
0: از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: از کالیفرنیا.
0: چه مدتی از امریکا هستید؟
1: من اول کانادا بودم، یعنی چهارده سالم بود که ما موو کردیم به کانادا و الان 2 ساله
0: همه با هم اومدید یا اینکه شما فقط اومدید؟
1: من اومدم با بابام که کارای منو اینجا درست کنه و دانشگاه بعد برگردم.
0: شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
1: 3 تا هستیم و من آخریه. 3 تا دختر.
0: خب اوکی، شما هر 5 با هم رفتید به کانادا.
1: درست.
0: بعد الان شما آمدید به امریکا. برای چی به امریکا اومدید؟
1: ما کلا موف کردیم به امریکا، یعنی قبلا بودیم اینجا و الان دیگه موف کردیم، فاینالایز کردیم همه کارمونو، توتالی موف کردیم به امریکا.
0: یعنی همه با هم اومدید به امریکا؟
1: درسته.
0: اون وقت شما گفتید که فرزند سوم هستید، درسته؟
1: آخری.
0: از 3 تا اون دوتا چند سالشونه؟
1: خواهر بزرگتر من 8 سال از من بزرگتره، یعنی 8.5 سال، دومی 1.5 سال و منم که آخری.
0: اون وقت اونا ازدواج کردن یا نه؟
1: اولی ازدواج کرده و جدا شده.
0: ولی در این آمدن با شما به امریکا همراه شما آمده؟
1: خواهر بزرگتر من؟
0: آها، یا کانادا هست؟
1: نه، ونکوور هستم.
0: اون پس کانادا مونده. ولی پس شما و پدر و مادر یه خواهر دیگه آمدید به امریکا؟ یا دومی هم نیومده؟
1: دومی هم اومده، ما هممون اومدیم.
0: اوکی، و با در یه خانه با هم زندگی میکنی، درسته؟
1: الان که من تنها موقعی دکتر، ولی اونا هم برمیگردن. یعنی ونکوور هستن و برمیگردن.
0: اوکی،
1: یعنی میکنی. الان من و بابام هستیم اینجا.
0: شما چی خوندی، چه میکنی؟
1: من لیسانس سایکولوژی گرفتم، بعدش الان دارم دیتا انالیسیس میخونم.
0: در مدرک فوق لیسانستون هستید، یعنی مسترتون؟
1: درسته.
0: خب این آقا چند سالشونه؟
1: 39 سالشه.
0: ایرانی هست یا غیر ایرانی؟
1: ایرانی هستن.
0: و فرزند چندون؟
1: آخری از دوتا.
0: اون یکی پسره یا دختره؟ با چه فاصله سنی؟
1: دوتاشون پسره.
0: اون وقت چه مدتیست ایشون؟
1: فکر کنم برداشت 3 سال از خودش بزرگتره. یادم رفته آقای دوستو 3 سال یا 5 سال. 2 سال با هم هستیم و همین، اونم از کاناداست و یعنی اصلا میخواد که من کاراشو بکنم و اسپانسرش کنم بیانمش اینجا.
0: خب ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
1: منیجمنت، بیزنس منیجمنت خونده از UCI.
0: خب بس امریکا بودن، اینجا درس خوندن؟
1: بودن 8 سال، ولی یعنی سیتیزن یو اس ای نیست، سیتیزن کانادا.
0: آخه الان چه شغل و کاری دارن؟
1: الان برای کار دیلر فکر میکنم، اون یعنی فاینالایز میکنه پرداختا رو، اینجور چیزا رو.
0: آیا در یک دیلر شیپ رسمی هستن یا اینکه یه منطقه است که مالکیت خصوصی داره و با یک کسانی یا کسی کار میکنه؟
1: نه، توی دیلرشیپی هستن، تو کانادا هم هستن، برای یه کسی کار میکنه.
0: خب احباد چطور میخوان بیان در امریکا؟
1: میگه من اسپانسرش کنم و من بیارمش اینجا.
0: خب شما میدید مثلا چه درآمدی دارن در اونجا در ما؟
1: نه نمیدونم، فقط یادم 12 ساعت پرده کار میکرد. 12 ساعت.
0: چند روز هفته؟
1: همه روزا به غیر از ساترده و ساندی.
0: خب حدستون این است که چه درآمدی داشت؟
1: من فکر میکنم زیر ساعت 1000 دلار بود.
0: خب آخه پس معلومه که حقوق زیادی نمیگرفتن. با یک کسی که این همه کار بکنه این گونه که شما میگه 60-70 ساعت، در نتیجه چیزی نزدیک فرض کنید که 300 ساعت کار هست. نمیدونم چه جوری هست. به هر حال اون درآمدی آنچنان نرفت، ولی دانشگاه اینا نرفتم. یعنی
1: دانشگاه رفتن، از UCI بیزنس منیجمنت خوندن. آقای دکتر، تو کانادا درآمد خیلی کمتر از آمریکاست.
0: خب بله، ولی خب با توجه به دلار، نرخ دلاری هم که هست کمی متوجه هستم کمترم میشه. حالا به من بفرمایید که تو این مدت 2 سال اولا خانوادتون یه چنین رابطه‌ای رو تایید میکنه؟
1: من که خیلی چیزا رو به خانوادم از ایشون نگفتم، خیلی رفتاراشو، ولی
0: اگر میگفتید اگر میگفتید چی میشون؟
1: نه، به نظر خودم نه.
0: خب حالا به من بگید که 2-3 تا عیب و ایراد ایشون چیه؟
1: آقای دکتر، نمیدونم چقدر میتونم راحت حرف بزنم.
0: نه، ولی نه، یه جوری حرف بزنید که خودتون باش راحتید. اگه نمیخواید چیزی رو بگید نگید عزیز. ببینید، به جایی که شما توضیح بدید من عرض میکنم. ببینید، چیزایی که به من اطلاعاتی که به من میدید من خیلی خوشحال نمیکنه. یعنی با توجه به درآمد و نوع کار و بعدم هفته هر روز کار کردن و 12 ساعت و اینها، اون خوشحالم نمی کنه. بعدم حرف شما این است که اگر آنچه که واقعیت هست و با خانواده در میون بگذارم، احتمالا اونا با این رابطه موافق نخواهند بود. یک یا دو موردش رو که فکر کنید میتونید حرف بزنید یا به نظرتون مهمه مثلا چی هست؟
1: آقای دکتر، اولا که ایشون سیگار میکشن، حالا از اون بخوام، این رد فلگ من همیشه بود، از اون بخوام مثلا فاکتور بگیرم، قبل از خودش میگه قبل از مثلا سیکس، این آقا دوست داره که ماریجوانا مصرف کنه. بعد من بهش گفتم که چرا این کارو میکنی؟ دوست داره که مثلا فیک احساس نداری، دوست داری یه احساس فیک داشته باشی؟ من گفت من چند سال این کارو میکنم، رفتی به احساس نداره، دوست دارم بیشتر احساس کنم، دوست دارم بیشتر مثلا اینجوی کنم از این کار.
0: حالا این علامت اینا که درست نیست عزیزم. به هر حال ببینید، اینا علائم خوبی نیست، برای که با خودش خیلی چیزای دیگه داره. حالا حتی اگر ما این موضوع رو به عنوان یه جنبه اضافه شدن به به هر رضایت یا لذت در این باره بدونیم، تازه جای گفتگو داره. و بعدم میدونید بسیاری از افراد، اونم امروزه، شاید 30 سال قبل حتی تو امریکا هم اونقدر مسئله نبود، امروز دیگه به یک اعتبار جز جوونا که برای یه نوع اثبات این که من بزرگ شدم و آزادم و مستقلم آمارا نشون میده، بقیه سیگار کنار گذاشتن و بعدا هم متوجه خطرناک بودنشن که هر یه نخ سیگار به چیزی نزدیک 9 دقیقه عمر آدم رو کم میکنه. دوم بد بودنش و این بو رو به سر و صورت و مو و بدن بردن و اصلا یه حالی داشتن. این سیگار کشتن علامت خوبی امروزه نیست، هنوز تو اروپا شاید تا حدودی باشه، ولی در امریکا دیگه اصلا اون چیزایی که من 20 سال 30 سال قبل میدیدم به آدمایی که میامدن از ساختمون ها بیرون، حداقل بیرون سیگار میکشن برمیگشتن، واقعا برای مدت اسپن اصلا ندیدم. این نشون میده و آمارا اینو نشون میده که میزان این اعتیاد در بزرگسالان خیلی خیلی کم شده. بعدم این که آدم بگه برای یه چیزی که خودش به خودی خودش قراره لذتی داشته باشه و جایگاهی داشته باشه، حالا باید حتما ماریجوانا مصرف کنم، خیلی حرفا توش هست، یعنی خیلی چیزا میتونه باشه. در این حال موضوعی دیگری هم میتونه اینجا باشه. شما درباره روابط گذشته ایشون چه میدونید؟
1: با یه دختری زندگی میکرده 9 ماه و اون دختر خوب فول بوده که ازدواج کنه باهاش. این حتی به خانوادهش دختر معرفی نکرده و فاینالی به هم خورده اون رابطه.
0: خب برای یادم این که اگه شما نکنم گفتی 39 سالشه که ایشون یه رابطه 9 ماهی که نداشته، ایشون 20 ساله که بالغ شده.
1: درسته، من فقط اینو میدونم و اینم میدونم که 2 سال تو دبی زندگی کرده، خودش تنها موف کرده بود به کانادا 2 سال تو دبی. من از پسش زیاد چیزی نمیدونم، فقط اینو به من گفت.
0: خب حالا اگر باید به شما بگم یه جنبه خوب و مثبت ایشون چیه، به من چی میگی؟
1: جنبه خوب و مثبتش این بود که ظاهرش که خب خیلی خوب بود.
0: خب مثل اینکه همین فقط
1: درسته، الان دارم فکر میکنم همین آقای داشته. یه چیز دیگه هم هست، من اصلا اینو به فامیلیم نگفتم و هیچ وقت هم نمیگم، اینه که ایشون هایپوسفادیاس داره، یعنی از بچگی 2 تا چجوری بگم آقای دوزر، این یه بیماری مربوط به پسراست که ایشون دارن، خیلی هم ریره، یعنی شاید 3% مردم اینجوری باشن.
0: متاسفانه شنیدم اسمش ولی دقیقا نمیدونم. شما مثل این که یا نمیدونید یا نمیخواید درباره
1: من میدونم ولی چون نمیدونم چه جوری بگم
0: نه بدش. خب اون چند اندازه فکر میکنید یک موضوع و مسئله مهمیه از نظر پزشکی، دو چه مسائلی یا چه موانعی رو در زندگی
1: من ندیدم آقای دکتر اونجوری، ولی هر وقت میره دستشویی 45 minutes at least طول میکشه، 30-45 دقیقه.
0: من فکر میکنید این پدرتون یه چیزایی الان داره به خاطرم میاد، این به مدفوع مرتبطه یا به ادرار مرتبطه؟
1: به ادرار مرتبطه. اینا دو تا سوراخ دارن، یکیشونو جراح سرجری میکنن، از وقتی که 5 سالش بود این کارو انجام داده بود، ولی مثل این که به مشهد میزنم کامل خوب نشده که انقدر طول میکشه وقتی بره رستروم. یا
0: برحال عزیز یک کمی همین موضوع رو هم با پزشک متخصص اورولوژیست و اینها چک کنید، یه ذره خاطرتون آسوده باشه که چه احتمالاتی در موردش هست و الان چه راهی برای معالجهش هست و یا احتمالاً چه خطراتی رو میتونه داشته باشه. حقیقتش اینه که من از خوشحال نیستم از آنچه میشنوم، مخصوصاً با توجه به سن ایشون که قرار بوده به هر حال در این زمینه مسائلش رو حل کرده باشه و زمینه از نظر نوع شغل و کار و درآمد هم به یه جایی رسیده باشه. تازه ایشون اگر بخواد از کانادا بیاد امریکا باز باید یه جایی رو پیدا کنه که همچنان توی همین نوع از بیزینس باشه دیگه، درسته؟
1: درسته. بعد آقای دکتر یه مسئله دیگه هم هست که من چون اهمیت نمیدادم به این و خودم همیشه خودم پروواید میکردم وقتی دوست میشدم، این آقا اصلا هیچی، یه چیزی اسمشو میذارن خسیس، یعنی هیچی هیچ کاری برای من تو این رابطه نکرد، فقط من بودم.
0: خب دیگه شما از این که،
1: یعنی هم از لحاظ این که نه، هم از لحاظ این که من فقط کادو میدادم، کادوهای گرونم بهش میدادم، ایشون تو تولد من فقط $50 خرج کرد. بعد نه تنها این، مثلا من هر روز براش غذا میفرستادم، ایشون هیچ کاری نمیکرد، فقط یه تشکر. نه تنها این، همیشه بیشتر اوقات، اوایل نه، الان من فقط تکس میدم اینشیت میکنم، این آقا اصلا نه، تا من تکس دادم خبری نیست، ما زنگ نزنم هیچ کاری نمیکنه. من احساس میکنم فقط انگار منو میخواد که یکی بیارتش آمریکا، چون از کانادا خیلی بد میگفت. من این احساسو دارم، ولی
0: خودم من نمیخوام نمیخوام مثل دوست قبلی حرفی بزنم. آخه شما اصلا چیزی تو این رابطه نداری، میخوری دارید خود رو زور میکنی چون از ظاهر ایشون خوشتون اومد.
1: سنشم خیلی از من بالاتره، ولی من همش احساس آقای دکتر شاید خنده دار باشه، شوگر مامی بودن میکنم، چون من همش دارم خرج میکنم.
0: معلومه دیگه، شما الان من مطمئنم اگر لطف کنید تلفنتون رو بگذارید یه 500 تا تلفن خواهید داشت که به هر حال همه حاضر هستن به جای $50 $51 خرجتون کنن، میدونید؟
1: نه آقای دکتر، ولی واقعا از خودم عصبانی میشم که چرا خودم رو توی این موقعیت.
0: خب این طنز منم یه ذره توش عصبانیت بود، دیدید که توش بدجنسی بود، یعنی اصلا نتونستم جلوی بدجنسی خودم رو بگیرم. چی کار داریم میکنید عزیز؟ چرا برای خودت اهمیت و ارزشی قائل نیستی؟ اون ماجرای سیگار، اون ماجرای ماریجوانا، اون ماجرای مشکل پزشکی، اون به هر حال نوع شغل و کاری که اونقدر درآمدی نداره، همه اینا رو وقتی کنار هم بگذاری و بعدم من از تو خواستم که 3-4 تا از صفات و ویژگی‌های روانی و شخصیتی خوب ایشون رو بگو، چیزی پیدا نکردی، خب نمیدونم میتونم یه اسمی بهت بدم و به هر حال برگردم بگم تو داری چی کار میکنی.
1: آقای دکتر الانم چون مامانشون سکته مغزی کردن رفتن ایران که از مامانش تکر کنه، الان 1 سال تو ایرانه.
0: خب شما، من فکر میکنم، من اون اصطلاحی دارم که واقعا شما فکر کنید حالتون خوبه یا خلو چرید به هم زدید و به هم ریختید.
1: و فقط انگری هم از خودم و احساس میکنم فقط ابیوز شدم تو این رابطه.
0: خیلی خب، رفت تصمیم درست رو اقلا بگیرید. حالا قرار نیست که ابیوز شدید یا نشدید و از دست خودتون عصبانی هستید، ولی قرار نیست که حالا که از دست خودتون عصبانی هستید سرتون به دیوار بکوبید و یا اشتباه بکنید خودتون مجازات کنید، چون بهتون میاد. نکنید عزیز، یعنی به نظر من به ایشون هم کمکی نمی کنید و میتونید به هر حال به مسائل مشکلات ایشون هم اضافه کنید. نه، حرفایی که به هم میزنید به نظر من به هم نمی خورید، به درد هم نمی خورید.
1: آقای دکتر، ایشون کلن اینجوری هستن یا با من اینجوری بود؟
0: حالا میرم میپرسم، الان میرم ایران میپرسم، میام به خبرتون میدم. چی میگی دکتر؟ چی جوری دنبال بازی و بهانه میگی؟ چه اهمیتی داره؟ من نمیدونم چرا برخی از مردم موضوع اصلی و اساسی رو نادیده میگیرن، ولی میخوام ببینن با من این گونه بود یا اصلا این گونه است. یک فرض کنیم ایشون این گونه است، پس به درد نمیخوره. دو، با شما این گونه است، باز به درد شما نمیخوره. این شد استثنا که هر دو طرفش پاسخ هر چی باشه. اگه کسی این گونه هست که به درد هیچ کس نمیخوره، نمیخوره. اگه با همه خوبه، با شما بده، حالا شما میخواد چیکار کنید؟ میخواد کشف کنید که او چرا با شما استثنا این گونه است، تازه اگر این گونه باشه. بعد اصلا این موضوع که موضوع کنجکاوی نیست عزیز. من برخی از اوقات از سوالات آدما درباره موضوعی که اصلا چه فرقی میکنه و چه اهمیتی داره حیرون میمونم. شما الان درست نمونه همونایی، یعنی یه سوالی رو به ذهنتون میارید که مثلا این میسی که رو باید صبر کنم تا بفهمم. حالا عرض من این هستی خون خون ایشون با همه اینطور، یعنی تیپ روانیش اینی که دیگران براش اهمیتی نداره. حالا دو، دیگران براش اهمیت دارن، تو براش اهمیتی نداری. خب حالا چه فرقی کرد که تو خیلی رو بدونی؟ بنابراین مواظب خودت باش، تصمیم نگیری خودآزاری کنی، از این حالت خودآزاری و برحال مازوخیستی در بیار.
1: مرسی از رتبتون، من وایستون رو یه بار دیگه گوش میده.
0: امیدوارم گوش بدی و خوبم گوش بدی، ولی برحال اگر خواستی شما تلفن تو بده، ما 51 دلار یا رو پیدا.
1: مرسی خیلی دکتر،
0: مازه بخواهی.
1: مرسی،
0: خدا نگهداری دست. شنگون اجرند بعد از چند پیام با ما باش.
12: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
13: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
14: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
15: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
16: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
17: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
18: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
19: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
18: 818-777-777-777.
20: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
21: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
20: وامش؟ چه مشکلی داری؟
21: کوچیکه.
20: مگه وام کوچیک میشه؟
21: وام نه، وان، وان، حمام.
20: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
21: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل که هم باشه.
20: اگر مشکل وام با که هم باشه، مبارک باشه،
21: به شرطی که وانش جادار باشه.
22: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
23: با پیام که هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
24: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
25: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
26: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
27: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
28: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
27: 310-628-5505 drsabati.com.
29: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
0: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
30: سلام دکتر عزیز، خوب شما؟ سلام.
0: من خوبم، بفرمایید.
30: اولیش میخواستم بگم آقای دکتر، شما به نظر من خیلی آدم زیبا و خوبی هستین. واقعا امیدوارم یه روز بتونم در نهایت مثل شما بشم. ممنونم که
0: تو چه

0: فاصله دارم. 8 سالم که بود پدرمو به خاطر مریضی از دست دادم، مریض شد، فوت کردن و خب همونطوری که میشه حد زد بچگی خوشایندی خب نداشتم. 7 سال پیش با شوهرم آشنا شدم. شوهرم 2 سال از من بزرگتره، یه شغل خوبی تو رشته مهندسی توی آمریکا داره. حدود 7 سال پیش هم طور که گفتم از آمریکا اومده بود ایران یه سر بزنه. ما تو مهمونی دوست مشترکمون همو دیدیم، از من خوشش اومد، بعد پیشنهاد آشنایی داد، خب منم ازش خوشم اومد، بعد خلاص آشنا شدیم. یه 2 سال یه رابطه از راه دور داشتیم و هر سال شوهرم می اومد ایران، یه 2-3 ماهی میموند، ما با هم معاشرت میکردیم، همدیگر بیشتر میشناختیم و بعد از حالا که 2 سال تو رابطه دوستی بودیم عقد کردیم.
1: بذار یه سوالی بکنم ازتون، همسرتون روی هم رفته چه مدتی است که در امریکا هستند؟
0: همسرم حدود 13 ساله اومد اینجا، ارشدش رو خوند و همجا کار پیدا کرد بود.
1: اون وقت فرزند چندم هستند؟
0: همسرم از دوتا دومیه، یه خواهر بزرگتر با فاصله 5 سال فکر میکنم 4 سال داره.
1: اوکی. چه مدتی با هم آشنا شدید، آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
0: بله بله. بعد 2 سال که عقدمون رو انجام دادیم بر من اقدام کرد، بعد 3 سال انتظار توی ایران دیگه خلاصه تونستم یعنی بیام اینجا و گرین کارت و اینا رو بگیرم و حدودا مثلا 1 سال و نیمه پیش وقتی رسیدم اینجا، خب آقای دکتر من با فرهنگ اینجا زیاد آشنا نبودم. من خودم طراحی صنعتی، لیسانس طراحی صنعتی دارم از یه دانشگاه خوب از ایران و میخواستم که توی همون زمینه کار کنم، اما یکم راستش لیسنینگم، سپیکینگم زیاد خوب نبود. گفتم برم اینجا توی یه مغازه لباس فروشی به عنوان مثلا یه اسوشیت کار کنم. خلاصه رفتم اونجا، انقدر خوب کار کردم، یه مقدار خوش برخوردم، بعد من سریع منیجر کردن، یعنی مثلا بعد چند ماه تونستم پروموشن بگیرم. خلاصه از نظر کار و اینا واقعا احساس میکنم اینجا دارم پیشرفت میکنم. الان دارم یه سرتیفیکت میگیرم توی زمینه UX دیزاین، یوزر اکسپریانس، و میخوام حالا واسه کار اپلای کنم و اینا، ببینم میتونم تو زمینه خودم کار پیدا کنم و خیلی مثبت دیدم، احساس میکنم میتونم اون پیشرفت رو داشته باشم. و از لحاظ این که ببینید من واقعا عاشق همسرمم و ما خیلی زندگی خوبی با هم داریم. من خیلی همون فرزند 4 و 5 تا واقعا گمگیج بودم، یعنی اصلا من 13 سال پیش با شما آشنا شدم و شما زندگی منو از این رو به اون رو کردین. من از این آموزشاتون، این وایسایی که دارین نوت برداری میکردم. من خیلی واقعا گمگیج بودم و بعد از اون رفتم تراپی روی خودم، یه 4-5 سالی مثلا پیش تراپیست کار کردم. تشخیصی که روم دادن یه مقدار افسردگی بود و بیشتر از اون اضطراب فراگیر. هنوزم یه مقدار اضطراب رو خودم حس میکنم، ولی خب خواب و غذا و ورزش و اینامو که تنظیم کردم خب خیلی حالم بهتر شده، چون که از وقتی مهاجرت کردم و این قضیه ایران و اینا نگرانیم واسه دوستام خانوادم اینا بود، واقعا خیلی روم تاثیر بد داشت، ولی خب میتونم مدیریتش کنم، اوکیم حالا تقریبا. و واقعا زندگیم با این مرد خیلی خوبه، من مثل رفیقیم، مثل دوستیم با هم دیگه، خلاصه خیلی دوستش دارم دیگه. و اینکه یه مشکلی فقط اینجا هست از سمت من، آقای دکتر نمیدونم این از استرابم میاد از چیه، من به شدت از حامله شدن، از فرایند حامله شدن و زایمان میترسم. من با بچه داشتن مشکلی ندارم، به نظر من زیباترین کار دنیا اینه که یه انسانو بسازی. من خودم خواهرزاده برادرزاده دارم و واقعا با بچه ها خیلی خوبم، ولی یعنی این دوتا انقدر گلای قشنگی هن، من واقعا دوست دارم بچه بزرگ کنم. فقط آقای دکتر من نمیخوام حامله بشم، نمیخوام
1: زایمان. اون البته میشه فهمید عزیز، برحال اون یه چیز غیر عادیه، غیر طبیعیه دیگه. درست است که ظاهرن طبیعی است ولی واقعا غیر طبیعی. بذار اول حل کنیم. یک، آیا ماجرای دوران بارداری و حاملگیتون مسئله شماست یا مسئله زمان تولد فرزندتون؟
0: هر دوش، یعنی هم اون فرایند زایمان به نظر من اصلا یعنی آقای دکتر من خودم وقتی

0: عرض میکنم. یه بار با شوهرم نشستیم صحبت کردیم، گفتیم خب الان 33 سالمه، این قضیه داره جدی میشه که ما به هر حال دیگه باید شروع کنیم به دو تا بچه بخوایم بیاریم، شروع کنیم دیگه. بعد همسرم گفت بیا از یوتیوب مثلا ببینیم چه جوریه و اینا، مثلا زدیم سرچ کردیم مثلا ترس از حاملگی و اینا، و خلاصه یه چند تا ویدیو اومد. من یه لحظه احساس پنیک بهم دست داد، این خانومای حامل، اصلا خانوم حامله میبینم مضطرب میشم، به فرایند به اینکه یه موجودی توی بدنم باشه اصلا نمیتونم فکر کنم، اصلا عجیبه، اصلا خیلی عجیبه برام. و این منو بشه همین الان هم دارم حرف میزنم، قلبم زبان قلبم رفت بالا، واقعا احساس بیچارگی میکنم از این قضیه که من بچه میخوام
1: نه متوجهم. نه سب کنیم. ببینید عزیز، شما دیدید من اشارهی کردم به برخی از اوقات یه چیزایی واقعا ظاهرن به نظر من طبیعیست و واقعی، ولی به هر حال غیر عادیست.
0: بله.
1: یعنی مثل بیماری هایی که برخی از اوقات خودشو نشون میده. بعدم بسیاری از اوقات ما از کودکی یه مقدار چیزایی رو میبینیم، یه چیزایی رو میشنویم، برخی از اوقات دوربر ما یه اتفاقاتی میفته که به نوعی به ما مرتبط و نزدیکه و بر مبنای اونا یه تصویر و تصوری از یه موضوع میسازیم که حالا میتونه حتی بگیم حالا اندازه بگیم یه متر باشه یا 5 متر باشه یا 10 متر. خب شما جز اون گروهی هستید که این ماجرا براتون پیش آمده. ضمناً یه اشاره کردید به اون جنرالایز انگزایتی یا اضطراب فراگیر، معناش این است که در هر زمینه ای شما به هر حال یه نگاه بدبین و منفی نسبت به موضوع دارید، احتمال حوادث رو بیشتر از اون اندازه میبینید، یه چیزی 10% فکر کنید 40%، بعد درد و رنجش رو چند برابر میبینید، بعد خودتون هم در مقابلش چی. حالا بیاد یه ذره بشکنیدش، بشکافیدش. به من بگید وقتی که چون گفتید یه زن حامله میبینید که حالا 5 ماهشه، چون کمتر از اون که شاید خودش اونقدر نشون نده، یا 4 ماهشه، 5 ماهشه، 6 ماهشه، 8 ماهشه، فکر میکنید او در چه حالی هست؟ چه چیزی رو در او میبینید که فکر میکنید خوب نیست یا بده؟ و بعد این رو به خودتون منتقل میکنید که اگر من 6 ماه باشه یا 8 ماه باشه این گونه باشم، این اشکال رو، این عیب و ایراد رو، این چیزی که دوست ندارم رو خواهم داشت. یه سر توضیح بدید چون من میدم ریشش از کجا میاد. یعنی شما الان یه زنی میبینید 7 ماهشه، 8 ماهشه.
0: بله.
1: خب چه حالی درباره او چی فکر میکنید؟ فکر میکنید ای بیچاره. بله. ببینید مثلا من ممکنه سب کنید، من ممکنه کسی رو ببینم که مثلا امیدوارم کسی رو از پا نداره، خب بلافاصله یه احساسی نسبت بهش پیدا میکنم و بعدم اون رو یه جوری با خودم ممکنه همانند کنم و حال خوبی پیدا نکنم که حتما پیدا نمی کنم. من میخوام بگم شما وقتی یه زن حامله ای میبینید که حاملگیش برجسته و مشخصه، شما چی در باره او فکر میکنید؟
0: بله آقای دکتر، چند تا چیزه راستشو بخواین از چیزایی که جلوتره توی مغزم شروع میکنم. آقای دکتر، من یه مقدار بدن ظریف و ریزه میزه‌ای دارم و اصلا میدونید احساس میکنم که توانایی نگه داشتن یه همچین شکم بزرگی رو ندارم.
1: سب کن. این که معنا این که در حرفت که درست نیست، برای که ببین بزرگی و اندازه یک زن حامله، درسته که ممکنه وقتی جثه کوچکی داره یه ذره قلمبه‌تر به نظر برسه، ولی کاری که در این زمینه از نظر طبیعی هست که فرق چندانی نداره. تازه یه مقدار افراد کوچک و یا لاغر احتمالاً بارداری راحت‌تر و بهتری دارن. خب بنابراین تو یه برداشتی میکنی عزیز، چون میخواب برخواد خواب ببین میره به حوزه شاید مثلا تناسب یا زیباشناسی، اونه که مسئله میشه. یه زمانی هست که نه، من مثلا ترسم ای یاران مثلا شکمش ندرکه. میدونی چی میخوام بگم؟ چرا از تو میپرسم؟ چون اون جزئیاتی که نشون میده این موضوع تو، چون گفتی هم درباره خود بارداری هم درباره ماجرای تولد، میخوام مطمئن بشم چیز خاصی، البته انتظار ندارم تو این فرصت کوتاه ما به جایی برسیم، ولی دلم میخواد خودت هم بدن کنکاشی بکنی که چه چیزی گفتم چرا از خودم بیرون آوردم. رفتی توی مهمونی، دو تا خانم هستن حاملن، یکی 6 ماهه یکی 8 ماهه، و میبینی میخندن و خوشحال هستن و دیگران هم بهشون تبریک میگن، خودشون هم یه هیجانی برای تولد فرزند دارن و اگر جنس بچه هم بدونن یه جوری اون رو اعلام میکنن و همه اینا. میخوام ببینم شما وقتی به اینا نگاه میکنید چی فکر میکنید؟ بگوین وای بیچاره.
0: آره دقیقا میگم وای بیچاره، چقدر مانربله، چقدر مثلا میدونین احساس میکنم ضعفه.
1: آخه وانربل بودن و ضعف نیست. ببینید چرا با تو این بحث رو میکنم، به خاطر اینکه یه زمانی هست که یه پایه و مایه یه بحث من داره، یه زمانی هست خالیه. یعنی اون چیزی که تو به عنوان ضعف یا وانربل بودن داری اشاره میکنیم اتفاقا نیست، فقط یه مثل هر آدمی که اگر بخواد یه جا رانندگی کنه جاده متفاوت باشه با جاده معمولی، یه رعایتی و یه دقتی میخواد. همین
0: آقای دکتر، آخه هم هیکلشون به هم میریزه، هم زیباییشون به هم میریزه.
1: نه درست کن، هیکلشون به هم میریزه که بعد برمیگرده سر جاش. بعدم تو مگر میخوای باز هنوز شوهر دوم بکنی؟
0: نه یه دونه بسه، ولی خب
1: زیبایی خیلی ممنونم. آخه آدم برخی از اوقات فکر میخواد کسی رو بفروشه، بعدم شما وقتی که برخورد مردا رو با همسر حاملشون میبینید که او رو به خاطر اینکه فرزندشون رو در شکم داره، اصلا یه حال و احساس دیگری پیدا میکنه. چه خود زن که تو تغییرات درونی مغزش رو میدونیم، هم حتی مردی که شاهد ایناست. بنابراین اینجا واقعیت نداره. البته جایگاه تو خانواده خودش مسئله هست، ولی اونو بذاریم کنار. دیگه چه چیزی تو این حاملگی این خانم همراه با عیب و ایراد ببینی که نسبت بهش حساسی؟
0: بله، یه چیز پررنگ دیگه که به ذهنم میرسه آقای دکتر، من سندروم تخمدان پولیکیستیک دارم. خب اینو از مثلا 17 سالگی داشتم و از 17 سالگی من قرصای ضد بارداری میخورم، یعنی دکتر به هم اینا رو نسخهشو میداده و من استفاده میکنم و این قرصا خب میدونید یه مقدار روی مود من تأثیر میذاشته، این هورمونامو یه مقدار بالا پایین میبرده و آقای دکتر من از این که به هم ریختگی هورمون زنا توی دوران بارداری به شدت وحشت دارم. این یکی از چیزهای مهمه.
1: آخه اصلا به این صورت نیست عزیز.
0: نتونم.
1: نه ببین عزیز، اولا به این صورتی که تو فکر کنی در دنیای امروز نیست، دوم به هر حال براش راه حل‌هایی دارن، ولی آخه چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده، چیزی که در عمل چطور تو گرفتارش نشه، چرا دلت میخواد فکرشو بکنی؟ ببین من آدمای
0: خوب
1: ببین مثلا من دوستی رو خط اومده بود میگفت که من نگرانم که پسرم بچه 7-8 ساله داشت که مثلا میمونه تصادف کنه بمیره، ولی حالا گرفتارش چون بگو من نمیدونم که در وقت خاک کردنش و مجلس ختمش مثلا من باید چی کار کنم، چی بپوشم. من تو خودش میکنم مثلا دامن بپوشم یا شلواری پام کنم. ببین
0: اینا
1: خب همون دیگه نشون میده، تو هم همین حرفای خلمانند اونو میزنی. چرا میخوام
0: دکتر به شوهرم گفتم امیدوارم دکتر به من نگه خلا
1: کرد. نه چطور من چطور ممکنه حقایق و واقعیت رو نگم؟ چطور ممکنه من ببینم و نگم؟ من نمیتونم. آبرو که نداشتی شما، ولی خب به هر حال چه فرقی میکنه
0: آقای دکتر؟ تو خدا با من خوب باشین. من واقعا
1: نمیتونم یه کسی که وقتی که خانم بارداری رو میبینه اینجوری نگاه بدی بهش میکنه رو من چطور میتونم باش خوب باشم؟ برای که ببین عزیز، اینا زایده خیالات و تصورات و تخیلات ماست که البته به اضطراب تو مرتبطه و حتی به یه زمینه شاید افسردگی و خشمه. یه سوال ازت دارم تا بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم. آیا تو واقعا هم از اینکه دختر بودی خوشحال و راضی بودی یا ترجیح میدادی که پسر باشی وقتی بچه بودی؟ میگم
0: وقتی بچه بودن. خب ببینید در این که مادرم پسر خیلی دوست داشت واقعا شکی نیست، الان هم باز بهش میگم.
1: خب اون کار نزده. شما پنجتا چند تاتون پسری چند تا دختری؟
0: ما درش اولین پسره، بعد سه تا خواهریم وسطیم، من خواهر آخریم، بعد از من یه پسر دیگه است.
1: خب پس بنابراین دو تا پسر هستید و از سه تا دختر.
0: بله بله. و میدونید این خشم و عصبانیت رو قبلا تو خودم حس میکردم، الان بهتر شده، مثلا خوب حالم میدونیم، ولی احساس میکنم که من نمیخوام مثل زنهای دیگه باردار نمیخوام میدونید زایمان داشته باشه. نمیدونم
1: نه به زایمان بعدن میرسیم باشه. به زایمان میرسیم بعدن. ببین عزیز، تمام اون دوره‌ای که کاملا وقتش هم در اختیار خودتونه 3-4 ماهه، یعنی شما از 5 ماهی به بعده که یه چیز مشخصی هست و به نوعی باید مواظب و مراقب باشی، ولی قبلش که نیست. پس بنابراین برای داشتن یه فرزند یا دو تا فرزند، مثلا وقتی گفتید بچه دوست دارم، یه 4 ماهی مواظب و مراقب بودن که اصلا مسئله ای نیست که اینو اینقدر بزرگ و مهم کنیم. بنابراین اول باید یه ذره خودت رو در خصوص این که بارداری برای تو مسئله و مشکلی کمی کمک بگیری، حتی این مقدار با آدمایی که حامله هستن بشینی راحت باشون صحبت بکنی، نه در جد این که شما چه ای با ایرانی داری، در جد این که ببینید چقدر عادی هن و این موضوع رو چقدر راحت بتونن کنار خودشون داشته باشن. و بعدم طبیعت به هر حال در این زمینه طی 300-400 میلیون سال کوشش کرده که کارا رو خراب نکنه. بذار پیامار بشنیم، برگردیم بریم سراغ زایمان، چون خیلی از اوقات موضوع دوم مسئله اصلی و اساسی. شنگرانشمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: ظهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
4: نوش جون.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
9: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ها ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818 808 77 17 818 818-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون قصری از سنگ و کابینت.
10: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: دوباره سلام دکتر جان.
1: سلام بفرمایید.
0: آقای
1: خب درباره بارداری باز میخواید حرفی بزنید یا چیزی به ذهنتون آمده؟
0: نه، مشکلام همونا بود.
1: اوکی، بریم حالا سراغ زایمان. اونجا چه چیزی آزارتون میده، اذیتتون میکنه؟
0: یه مطلبی که باید بهتون بگم آقای دکتر، من ازدواج که کردم یعنی متوجه شدم که با مشکل واژینیسموس یعنی دست و پنجه نرم می کردم. بعد از تراپی و اینا الان خوبم، الان اوکیه، ولی خب میخواستم این بک‌گراند رو بهتون بدم که این مشکل بود و اصلا این زایمان، این فرایند زایمان، اون دردش اصلا
1: نه متوجه. ببینید همینقدر که اشاره کردید اون مشکل رو داشتید که البته عادی است و خوشبختانه فقط یه برداشتی است و یه نوحالی است که آدم ها میتونن به دلایل ذهنی و یا چیزایی که شنیدن و دیدن پیدا کنن، ما خوشبختانه این که میگید رفع شده، بنابراین اونجا مسئله نیست. ولی فرق با شماست، یعنی ماجرای زایمان رو برای شما چیز. چرا از اول اصلا تصمیم بگیرید و با دکتر و شرکت بیمه تو ایناتون صحبت کنید، نجور که از حتی به نوعی شرایط فراهم کنید که سزارین کنید؟ به اولی خیلی راحت و آسوده قراری میگذارید، یه روز صبح ساعت 8:09 میدید اونجا و حالا هم از این که بیهوشی موضعی بدن یا عمومی، حالا اون یه بحث دیگریست که با توجه به شرایط شما انجام میدن. بعدا فرزندتون رو در آغوش دارید و تمام شده را بدونی که دردی باشه و یه مسئله وجود داشته باشه.
0: آخه آقای دکتر با میگن مثلا افسردگی بعد از، من خودم پیش زمینه افسردگی دارم.
1: نه سب کنی قصه اون بیبی بلو یه چیزیست که اولا در سر بالای پیدا میکنی، یعنی چند روزی یه حالت به دلیل نوع اتفاقی که افتاده سیستم یه ذره آروم میگیره، ولی چیزی نیست که آزاردنده و دردآور باشه. افسردگی بعد از حاملگی اون برمیگرده به مثلا 6 هفته بعد از تولد فرزند که غالب اوقات، البته از یه طرف مرتبط به اینکه آیا من زمینه‌شو داشتم یا نه، ولی بیشتر برمیگرده به شرایط زندگی و رابطه‌ای که با همسر دارید، خوشحالی که از داشتن فرزند دارید، وضعیت و شرایطی که دور برتون است، اونها عامل تعیین کننده هستن. ولی این چیزی نیست که قرار اتفاق بیفته، برای که اون مرحله کوتاه چند روزه واقعا افسردگی نمیشه گفت، علائم افسردگی رو یا برخی رو داره، اون آدرس و اون معمولا، چون من با دوستان بسیاری تو این زمینه صحبت کردم، در حقیقت یه نوع اونقدر شور و شوق و هیجان و شادی نیست، مثل یه حالت خستگی و بیحالی و بی‌اهمیتیست، اون که آزاردهنده نیست. بعدم شما دیگه قرار نیست برید، حالا ای ولتون کنم، من میترسم مثل اون خانم که نمیدونست مراسم عزاداری چی باید بپوشه، دارید دنبال چی میدید عزیز؟
0: میتونم
1: بگی به من نگو خودو چه رستم، چطور میتونم؟
0: این دوم دومین باره دارید میگید آقای دکتر بسته. من حالا چل نیستم واقعا.
1: خب بس اگر نیستی پرت و پلا نگوی که از حالا برو دنبال ماجرای افسردگی بعد از زایمان. این از کجا در اومد؟ اولا اون افسردگی رو مثلا 10-15% آدم ها میگیرن، نه اونقدر بالا باشه. و بعدش هم گفتم همینقدر که همسر خوبی داری این گونه که خودت اشاره کردی و با برنامه میخواید دوتا فرزندتون رو داشته باشی، بعدم از طریق سزارین میرید که اون ماجرای درد و اینا نیست و قرار نیست حالات خاصی هم داشته باشید، از قبل یه قراری میذارن، میرید صبح که معمولاً برنامه رو صبح میجینن، میرید فرزندتون رو یه ساعت بعد در آغوش دارید و تموم میشه و میره. و تمام این ماجرایی که شما اینقدر سرش بازی در بردید، دو تا سبایی است که بین 6 ماهگی تا 9 ماهگی تونه، که اونم غالب اوقات اگر گفتم یه محدودیتایی هست و رعایت یه اصولی که اونم اصلا کار سخت و سنگینی نیست و هیچ خطری هم شما رو تهدید نمی‌کنه، اونم در دنیای امروز، اونم با توجه به شرایطی که حتی در یه جای مانند امریکا می‌شناسید. پس بنابراین داشتن دو تا فرزند سالم خوب از یه زندگی خوب با همسر خوب دیگه دلیل نداره که شما بخواید خودتون درگیر یه جنبه‌های دیگرش بکنید عزیز.
0: بله آقای دکتر، ولی من یه سوال دیگه هم در ادامه بپرسم. این که آقای دکتر بر فرض که من دارم تراپی انجام میدم راجع به بچه دار شدن با یه دکتر از ایران که مثلا این جنگ و اینا شد، ارتباط بد شد، ولی حالا بر فرض که باز من نخواستم یا مثلا نتونستم نخواستم، با شوهرم که صحبت کردم گفتش که با مثلا سرگسی یا ادابشنم حتی
1: اصلا دنبال اون نرو، اصلا اونجا نرو عزیز. تو یه دختر سالمی هستی تو این سن و سال، آخه اصلا یعنی اون یه جوری نفی خیلی که از چیزاست و خودش موضوع به مسئله بیشتری داره عزیز من. ببین بارداری تو مسئله نداره، تنها مسئلهش ویاریست که اونم یه چیز پذیرفته شده ایست و تکلیفش هم روشنه. ولی وقتی آدم بدونه به دنبال یه حادثه خبر و خطر خاصی نیست که قرار نیست اذیت بشه. ماجرای تولد رو هم با یه سزارین مسئله رو حل میکنی بدونی که اصلا متوجه بشی، ولی که میری تو اتاق عمل در حالی که داری حرف میزنی و صحبت میکنی، اونا هم مواد بیهست یا بیهوش کننده رو تزریق میکنن و تو حالا یا به صورت موضعی یا عمومی به هر حال بعد از این مدتی که یه ذره هوشیاری پیدا کنی چشم باز بکنی فرزند تو کنار خودت یا در آغوش داری، تموم شد. ما چی میگی؟ یعنی چرا داری اینقدر بازی در میاری سر یه چیزی که این همه مردمان جهان، من میدونی در منطقه مانند عشایر و قبایلی که در فارس و اینا بودن، من چون تجربهش بوده که خانم که باردار بود وقتی زایمانش بود میگرفت میشست و بچهش رو حتی رو زمین حالا یه چیزی میانداخت روی اون متولد میکرد و بعدم با یه سنگی که از اونجا برمیداشت بند ناف رو هم اینقدر میزد قد بگرد پامجور را میبود. یعنی میخوام بگم اگر بخوای میتونم بفرستم اونجا اینو تجربه کنی. اینو به این دلیل میخوام بگم که یعنی بسا یه چیزی رو اینگونه بشم میشد نگاه کرد که تو یه دفعه اومدی ازش یک داستان و هیاهوی بسیار بلند کردی و یه هیولایی از این ماجرا ساختی. نه خودت وقتی که باردار میشی چیز عجیب و غریبی میشی، و نه اینکه با توجه به واقعا برو دنبال سزارین که این کار در امریکا همیشه میشه کرد، و بعدم با توجه به اشاره‌ای که به مشکلی که تو این زمینه داشتی شاید یه دلیل و بهانه‌ای باشه برای اینکه دکتر بتونه شرکت بیمه رو قانع کنه، اگرم نشد همیشه راه‌حل‌هایی برای این کار وجود داره.
0: بله متوجه شدم آقای دکتر، مرسی واقعا باعث شدید جدی به این قضیه فکر
1: کنید. نه تمومش کنید، چی فکر کنید؟ تموم شد. شما هم باردار میشید، دو تا بچه‌تون رو میارید و هم حاصل میدید سزارین میکنید، اولی هم که سزارین شد، دومی هم سزارین میشه، تموم میشه میره. مرد بیچاره رو اینقدر اذیتش نکن، اینقدر گرون فروشی نکن که من دو بار
0: اصلا
1: نمیدونی. پس بنابراین اذیت نکن تو هم و پذیر. نترس عزیزم، این یه چیزیست که میلیاردها میلیارد آدم انجامش دادن و گفتم برخی از اوقات در یه چه شرایطی که هیچی ندارن، هیچ، نه کسی دوربرشونه، نه کسی کمکشونه، وسط بیابونن. تا حالا اومده توی بیمارستان‌های مجهز با همه امکاناتی که وجود داره و ده‌ها پروسیجری که همه گونه مواظب و مراقب تو هستن، میتونی این کار رو به راحتی انجام بدی؟ بیا و مطمئنم چنین میشه و به هر حال هر چه زودتر دست به کار شو و صبرم دیگه بیش از این نکن. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
0: خیلی ممنونم آقای دکتر، امیدوارم همیشه سالم و سرزنده باشید. خیلی دوستتون داریم.
1: لطف و محبت دارید. مرسی. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
4: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
12: ماست یهو دلم خواست.
13: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
14: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد‌آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
15: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبگوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای

0: شان صادقی مدیر عامل MGM مدرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-12-30
2: مهدی کاملی. خیلی ساده.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
5: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
6: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
5: من خوبم، بفرمایید.
6: خسته نباشین، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. آقای دکتر، قبل از اینکه حرفامو شروع کنم میخواستم بگم من از اونجایی که مشتری پرپا قرص برنامه‌ای هم صبح هم بعد از ظهر شما هستم، صبح که برنامه‌تون رو گوش میکردم متوجه شدم که با هیچ کدوم از شنونده‌هاتون دعوا نکردین، برای همین من به خودم جرأت دادم که امروز بهتون زنگ بزنم.
5: نه، من معمولا هر روز یه کسی رو باید پیدا کنم عزیز، این یه بیماری است که باید
6: حتما. خدا کنه که اون یک نفر من نباشه.
5: نه، به نظر میرسه چون قبلی هم نبوده ناچار شمایید. حالا بفرمایید ببینیم چقدر توانایی کتک خوردن دارید. بفرمایید.
6: زنده باشین. آقای دکتر، من در رابطه برای دختر 18 سالم زنگ زدم. قبل از اینکه راجب اون مشکلم رو بگم، میخواستم اول راجب خودم و شوهرم بگم. من خودم 57 سالمه، شوهرم 5 سال از من بزرگتره. 25 ساله که آمریکا اومدم، شوهرم الان نزدیک 50 ساله اینجاست. 22 سال پیش تو آمریکا، همین آمریکا، ازدواج کردم. خودم نرسینگ خوندم، اینجا توی شرکت کار میکنم. شوهرم کامپیوتر خونده و ایشون ریتایر هستن و توی منزل هستن. دو تا دختر دارم، یه دختر 20 ساله، یه دختر 18 ساله. خودم بچه وسط خانواده هستم، یه خواهر بزرگتر، یه سال بزرگتر از خودم دارم، یه برادر 8 سال از خودم کوچیکتر. شوهرم هم از 5 تا بچه 4.
5: خب، بسیار خوب. حالا در خصوص دخترها چه خبر هست؟
6: اوکی. دخترم 18 سالشه، دختر دومم. من در رابطه
5: اولا دختر 20 سالتون چی؟ به دانشگاه میره؟ کالج میره چی؟
6: بله بله، دختر بزرگم داره UCL درس میخونه.
5: چه رشته‌ای میخونه میدونی؟
6: سوسیولوژی.
5: بسیار خوب. خب
6: دختر کوچیکم امسال های اسکولش رو گرفته، تازه گرجویت شده و برای سانتا مونیکا کالج هم اس‌نویسی کرده که بعد از تابستون قرار کلاس‌هاش شروع بشه. از نظر درسی دکتر خیلی خوبه، نمره‌هاش همه خیلی خوبه، اهل درس هست، خیلی از نظر زیبایی و ظاهرم خیلی دختر زیبا و خوشگلیه. که اینجا یه پرانتز باز کنم که من یه بار با تو کروز با دخترم اومده بودم، خواستم از شما درخواست کردم با من عکس بگیرین، شما با من عکس نگرفتین، گفتین میخواین با دختر خوشگل من عکس بگیرین.
5: ببینید آدمی که وقتی سلیقش خوب باشه اولا انتخابشو درست میکنه، بعدم بعد شما یه همچی آدمی چطور آدم باتون میتونه دعوا نکنه؟
6: بله باید دعوا بکنه. عکستون رو دارم اتفاقا اگه خواستیم براتون میفرستم.
5: نه خیلی ممنون، نگهش دارید. به هر حال
6: دکتر از نظر زیبایی دختر قشنگه، ولی از نظر ظاهر و وزنی اوورویت، یعنی وزنش خود از طبیعی بالاتره.
5: طبیعی چقدر بالاتره؟ مثلا چند پوند؟ چند پوند بیشتره؟
6: فکر کنم دکتر 40.
5: خب اون وزن زیادیه. خب حالا میفرمایید.
6: خب دکتر اصلا اهل ورزش نیست، خیلی سعی کردم کمکش کنم که تو خط ورزش بیفته، تو مدرسه آناناف بسکتبال بازی میکرد، ولی الان هرچی بهش میگم میخوای اسمت کلاس بنویسم و اینا، نه دوست داره کلاس، میگه من نه دوست دارم به صورت کلاس درس ورزش کنم، نه دوست دارم مسابقه بدم، همجوری تفریحی یه وقتایی هر وقت دلش درد بگیره میخواد ورزش کنه.
5: خب حالا قرار نیست که ورزش جمعی کنه، برای آخه شما دیگه نقشی ندارید عزیز. ما اگر بتونیم تأثیر رو بچه ها بگذاریم بین معمولا 6-7 سالگی تا 10-12 سالگی است که به این راه بیاریمشون که بعدن خودشون برن، ولی اگر نیامدند و ما هم نتونستیم ببریمشون که به دختر 18 ساله نمیشه گفت باشه برو کلاس نمیدونم فوتبال یا بسکتبال، حتما میشه گفت ولی بی نتیجه است. معمول
6: چیزی که دکتر منو خیلی نگران کرده از نظر فعالیت بدنیش، یعنی جوری میتونم بگم که توی اتاقش از 24 ساعت فکر کنم فقط 2-3 ساعت یکی از اتاق بیاد بیرون، همیشه تو اتاقشه.
5: خب اون که بیماریه عزیز. نه نصب اون که برای یه دختر 18 ساله بیماریه، مثل یه پرنده بمونه که پرواز نکنه یا پر نزنه. برای چرا یک حالا غیر از ماجرا، اولا یه خواهر 20 ساله داره در ارتباط با او، دوم آیا شبکه ای از دوستان دختر رو داره؟
6: بله آقای دکتر، یه 3-4 تا دوست داره که اگه مثلا با اصرار اونا بخواد بیرون بره، ولی گروه بزرگی از دوستاشو نداره، فقط با 3-4 نفر دوست داره.
5: 3-4 نفر هم کافیست، مهمش اینه که با اونا باشه. اولا به من بفرمایید که یک تو اتاقش چی کار میکنه؟ وقتی میدونی
6: یوتیوب میبینه دکتر جان؟
5: نه اون که نشد دیگه. خب اون که رفته توی چارچوب عادت و اعتیاد بیمارگون. دوباره بهش بگید بیا با دوستات مثلا این ور اون ور برو، یا کارهایی که اونا میکنن تو هم با اونا بکن. پاسخش چیه؟
6: میگه میرم مثلا صبح، مثلا فکر کنید ساعت 10-11 از خواب پا میشه، عصر مثلا اگه بتونه یه 1-2 ساعت با دوستاش میره بیرون.
5: نه عزیزم، این نشون دهنده این است که اشکالی وجود داره. خودش فکر کنه. یکی من بفرمایید که خودش آیا قبول داره که مثلا اضطراب داره، استرس داره، افسردگی داره؟
6: نه فکر میکنه مثل همه دوستاش.
5: خب مثل همه دوستاش اونا همه تو اتاق هم دارن یوتیوب میبینن؟
6: تا حدی بله دکتر، بیشترینشون اصلا یعنی 24 ساعت اینا با تلفن دارن با همدیگه حرف میزنن، بعد یا دارن با همدیگه بازی گروهی میکنن، یا اینکه پای تو یوتیوب دارن فیلم میبینن.
5: حالا آخه ببینید عزیز، اینو اونو میتونم بفهمم، اونم بازی نوعی از ارتباط دنیای امروزه، ولی قراره یه مقدار فعالیت‌های فیزیکی و اجتماعی که در ارتباط با دیگران هم باشه داشته باشه. شما گونه‌ای که توصیفش میکنید میره تو اتاق حالا هر کاری میکنه، یا بازم در ارتباط غیر مستقیم با بقیه بچه هاست؟ بعد وقتی شما میفرمایید بقیه هم این گونه هستن، خب معلوم عرق خورا همه عرق خورن، اونایی که عرق نمیخورن هیچ کدام نمیخورن، ولی اونایی که عرق میکنن که میگن همه دارن عرق میخورن، خب گروه ماست که در عرق میخوره. من نمیفهمم. ببینید دختر شما از آغاز متفاوت. بیاید یه سوال یه جور دیگه بکنم، اگر من از خواهرش بپرسم مشکل خواهر کوچکتره تو چیه، من چی میگه؟
6: آقای دکتر این دو تا دختر با اینکه فاصله سنیشون کمه زیاد با هم اصلا در ارتباط نیستن، چون اصلا هم از همه نظر اختلاف، یعنی اختلاف دارن، دختر بزرگم برعکس اینه، یعنی یک ثانیه خونه نیستازه، هم داره درس میخونه هم کار میکنه هم ورزشش، یک روز اشتباه نمیشه دکتر.
5: خب الان اگر
6: و یه وقتا اگر... با هم حرف میزنم به خواهرش میگه مثلا پاشو با من بیا بریم ورزش، به نتیجه نمیرسن، اون میمونه خونه و میره بیرون.
5: خب البته بچه ها قرار نیست مثلا وقتی به هر حال دوتایی جنسشون هم یکی پشت همان مستهم باشن، اون که اونی که نباید انتظار داشت. ولی چرا خواهر بزرگتر به نظر شما که زندگی نسبتا خوب و خوشی داره، خواهر کوچکترش به دنبال او نمیره و به او تأثیر نمیکنه؟ فکر کنید کجای کارگیر داره؟ آیا از بچگی؟ نه ببینید عزیز، این موضوع بدون علت که نیست، یعنی یه سابقه ای از کودکیش پیدا داشته باشه. بذارید یه کاری بکنیم، بذارید من الان بهتون میگم چه سوالی دارم. سوال اول من این است که تو خانواده پدری و مادری شما آیا زمینه‌هایی برای افسردگی و استراب و وسواس و اینا و عصبانیت بوده یا نه؟ دو، سوال من این است که دخترتون از کودکی، یک سال اول تا سه سالگی تا 6-7 سالگی که بره دبستان، در دوره دبستان، در دوره دبیرستان، رفتار و حالاتش کجاش کمی مختلف و متفاوت بوده؟ مثلا شمایی که یه دختر بزرگتر هم دارید که میتونید با او مقایسه کنید، نه که این مقایسه رو من میخوام با او بکنیم، من میخوام شما من بگید جنبه های مثبت و منفی رفتار دختر دومتون چیه؟ پیام ها رو میشه این بر میگردیم گفته بوره دامتیم لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولش رو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
9: وامش چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان، وان حمام.
9: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
13: سلام آقای وکیل.
14: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
13: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
15: وکیل شما چطور؟
16: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
17: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
15: رادنی مصریانی، تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
18: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
19: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
20: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
21: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310 310 4946، 310 310 4946،
22: 310 310 4946.
23: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
24: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818 880 76 54، 818 880 76 54، عضو 08.
25: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818 345 4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر سلام مجدد.
0: سلام عزیز بفرمایید.
1: آقای دکتر در مورد سابقه خانوادگی دیپرشن که پرسیدین، در حد دیپرشن و انزایتی و استرس هم تو خانواده من هم تو خانواده شوهرم هست، ولی چیزی بیشتر از این وجود نداره.
0: اوکی، به من بگید 3 سال اول دخترتون چطور بود به نظرتون؟
1: اصلا دکتر هیچ وقت مشکلی باش هیچ وقت نداشتم. میتونم بگم شروع مشکلات من با دخترم موقعی شروع شد که وارد سن تینیجری شد.
0: هیچه در چه سن؟
1: چون که حتی من چندی بارم تراپیست بردمش و همه رو مربوط کردم به این که این بالاخره بالا پایین رفتن هورمونا و مشکلات.
0: نه نه، به من بگید در چه سنی باش مسئله داره شروع شد و مسئله از چه نوعی بود؟
1: دفعه از 13-14 سالگی هی کم کم بیشتر رفت تو لاک خودش. و چیزی که من حدس میزنم، نمیدونم، من در اون حد علمشو ندارم، فکر میکنم به خاطر اضافه وزنش دوست نداره زیاد توی جمع بره.
0: خب اونو البته میشه فهمید، برای یه دختر تو این شرایط متوجه هستم، ولی به من بگید که چه رفتاری داشت یا چه حرفایی میزد که رفتید تراپی برای وزنش؟ که نرفتید پرو تراپیس رفتید؟
1: نه دکتر، برای همیشه جلساتشو با خود تراپیست تنهایی میرفت، ولی وقتی که من با تراپیستش حرف میزدم میگفتن نرمال، مشکلی وجود نداره.
0: خب آخه بس برای چی میرم؟ برای چی شما پول خرج تراپی میکرد؟
1: چون من خودم من هدفم بود دکتر بره شاید کمک بگیر از نظر وزنه.
0: خب شما برای فرو کسی که تو این زمین ها کار میکنه.
1: رفتم دکتر، اونم رو بردمش، حتی پیش دکتر خودش بردمش برای اضافه وزنش پیشنهاد اوزمپیک داد، آمپولایی که برای تزریق میزنن. ولی وقتی برای سکند آپینیون پیش دکترای دیگه رفتن، گفتن نه این سمش هنوز خیلی پایینه برای تزریق اوزمپیک.
0: حالا کاری به اون ندارم، آیا خودش به دنبال یه نوع راه معالجه برای کاهش وزنش بوده؟ و
1: اصلا دکتر اصلا منم هیچ وقت به روش نمیدونم.
0: ببینید آخه شما چطور میتونید ببینید عزیز، بعضی طرف برگردید بگید که مشکل اصلی و اساسی از نظر من اونه، خودشم اونه، به خاطر اون شاید خجالت میکشه، بعد که کسی بهش بگه این مسائل رو میشه حل کرد، حاضر نباشه بره حل کنه؟ کاری قرار نیست باش بکنه، اون که قرار نیست چیزی رو از وزن بدنش رو ببره بندازه دور که بگیم نمیخواد بکنه. به هر حال رژیمی میگیره، دارویی مصرف میکنه، اون یه مقداری کمک میکنه، یا به هر حال رعایت یه اصولی در جهت تغذیهش میکنه. یعنی من میخوام ببینم، ببینید عزیز، میخوام ببینم چرا اینقدر نسبت به خودش و به زندگیش نمیدونم بی تفاوته، بی اهمیته.
1: کلمه درستی رو به حساب، خیلی بی تفاوته دکتر.
0: خب این از کجا میاد عزیز؟ اگر فرض کنید اگر نه صبر کنید، اگر باعث شدم حرف بزنی، شکایتش از زندگی چیه که بهش بگه از زندگی راحت و راضی هستی، از خودت، از خانوادت، از مدرسه‌ت؟ بگو ببینید به شما چی میگه.
1: میگه راضیم کاملا. شاید من میگم به زبون نمیاره دکتر. خب من وقتی باش حرف میزنم اوکیه، دختر شادیه، باش حرف میزنم اوکیه، میگه، میخنده، ولی دکتر باور نمیکنه من نمیبینم ایزیا، چون همش تو اتاقشه.
0: نه آخی میدونید اون رو میفهمم، خود این یه نوع، اونم تو این سن و سال، اونم به دختر جوان در محیطی مانند امریکا، نخواد درگیر روابط با دخترهای دیگه و کارهایی باشه که لذت بخش و شادی آفرینه، باعث تعجب از کجا میاد؟ گفتم حالا اگر یکی پاش بشه گله و شکایت بکنه از زندگیش، از چی گله و شکایت؟ گوه زبونی، من کاری ندارم به
1: هیچ شخصی فرازش گله نشیندم. فقط یه وقتی که من بهش گیر میدم که مثلا اتاقتو تمیز کن، یا مثلا چرا در اتاقتو میبندی، فقط ناراحت میشه که شما با من به من چه کار داری، میزنی من با دوست من دارم حرف میزنم، من دارم فیلم میبینم، من با من ولم کنید هم.
0: به هر حال شما نمیتونید الان کمک کنید چون اطلاعاتی که من میدید کافی نیست. اگر گفتم پرسو این پدرش یا خواهرش به من چی اضافه تر از اونی که شما گفتید میگفتن، اگر ازشون گفتم او رو چگونه میبینید؟
1: شوهرم میگه ولش کن تو، زیادی ولش...
0: نه خب اون شاید اون ممکنه، ولی قصه ببینید این که وزنش اینقدر زیاده مسئله است برای دختر 14 ساله، این که با کسی در ارتباط نیست مسئله است، این که شبکه‌ای از دوستان به اون صورت نداره که با اونا باشه مسئله است، این که اهل ورزش نیست همه مسئله است. یعنی همینجا چطور دختره میخوام مثلا فرض کنید شوهرتون میگه ولش کن، خب ولش کن، ولی اشکالاتی که وجود داره عزیز. ببینید من فکر می‌کنم که اگر بتونه با یه خانم روانشناسی یه ارتباطی برقرار کنه که دو جلسه وقت براش بگیره بره صحبت بکنه، میتونن به یه نتیجه برسن. به هر حال وادارش بکنن که حرف بزنه و نشون بده واقعا در درونش چه میگذره، چون بیرونش تنها چیزی که من شما میدونیم همین است که شما گفتید. خب اینا علائم خوبی نیست، چون گفتم اون چیزی که ولی شما گفتید درسش خوبه درسته؟
1: خیلی دوست بله.
0: میخواد چی بخونه کجا میخواد چی کار بشه؟
1: والا همیشه خیلی رابطه شون با حیوانا خوبه، یه وقتا چیز سرش هست که میگه میخوام دامپزشک بشم، ولی بعضی وقتا میگه نه رشته های مدیکال پزشکی اینا رو دوست داره، ولی خیلی هی هر دفعه تصمیمش عوض میشه، ولی رابطه از اونجایی که با حیوانا خیلی خوبه.
0: مقصودتون از رابطش با حیوانا خوبه یعنی؟ یعنی حیوانا رو داره اولا؟
1: حیوان که داره بله، من یه سگ دارم که خیلی با اون خوبه و تو خیابونا اینا هم هست، سگ گربه اینا میبینه خیلی نازشون میکنه. خیلی جالب هم هست که سگ و گربه هم خیلی میان طرفش، یعنی مثل یه محبت رو میفهم.
0: خب اون که برای ارتباطی وجود داره، ولی خب آخه این غالب اوقات آدمایی هستن که به هر حال به دلیل مهربونی و شفقتشون با حیوانات خوبن، ولی برخی از اوقات آدمایی که از انسان‌ها بریدن سمت حیوانات میرن، اونم مسئله منه. و بعدم خیلی از اوقات دامپزشکی بهش کمک نمی‌کنه، چون اگر میگفتید دامپروری میگفتم خب میره با حیوانات خوشه، دامپزشکی

0: ارتباط بگیره با کسی حرف بزنه و اگر دنبال کسی رو میشناسید که هیچ، اگر نه به دفتر رادیو همراه تماس بگیرید ازشون بخواید با توجه به شرایط به شما میگن چه فردی میتونه مناسب باشه برای دخترتون. برای که ما اولا یک میخوایم او درد دلش رو یا برحال سفره دلش رو پهن کنه و حرف بزنه، دوم یه تشخیصی روش داده بشه، چون همین گونه من واقعا به جایی نرسیدم.
1: آقای دکتر میدونم شما گفتین البته چند بار، فقط میخواستم دوباره کانفرم کنم که من فقط میتونم کمکش کنم که بره پیش یه نفر، ولی دقیقا
0: نه واقعا دیگه نقشی به اون صورت ندارید عزیز. یعنی نقش بسیار محدودیست، مگر اینکه خودش بگه به من تو این زمینه کمک کنم. مثلا فرض کنید شما بیاید غذای من رو کمک کنید، من مثلا این رژیم رو ادامه بدم، یا فرض کنید دکترش به شما بگه در این زمینه کاری بکنید، یا بگه خواهر بزرگترش یه جوری با موافقت خودش تو زندگیش نو درگیری یا دخالتی داشته باشه، ولی خود شما با انتخاب و تصمیم خودتون احتمالاً به جایی نمیرسید، چون مسئله یه مقدار پیچیده تر از موضوعی عادی و معمولی است که آدم براش نظری داشته باشه.
1: آقای دکتر درسته که من از دختر بزرگم کمک بخوام که اونا به راه بیاره یا نه؟
0: این که بهش بگید که تو ببین میتونی با خواهرت صحبت کنی، میتونی ببینی واقعا گله و شکایتش چیه، میتونی اگر دیدی که آمادگی داره راضیش کنی بره پروی روانشناس، یعنی یه جوری به صورت خواهر بزرگتر و کمک که ببینیم چشه. چون ببینید شما، نه اینکه بگم عیب و ایراد داره کارتون، اطلاعات دقیق و درست رو ندارید عزیز.
1: بله خدا من میدونم
0: اون چیزی که بله. باید بدونید که آدم باید و به همجاز که عرض کردم اگر با یه خانم روانشناسی دو ساعت حرف بزنه همه اینا روشن میشه. اینی که اون همه تأکید رو روی این موضوع دارم، ولی باید روانشناسش خانم باشه و خانمی نباشه که سنش خیلی بالا باشه. همین
1: مسلم. بله دکتر جان خیلی ممنون،
0: امیدوارم مشکلی پیدا بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت
1: کردم. مثل که دکتر به خیلی گذشت با من دعوا نکرد.
0: خب دیگه به هر حال برخی از اوقات من مهربون میشم.
1: خدا به بعدی رحم کنه. مرسی دکتر جان.
0: خدا نگهدار. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
14: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
15: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
16: مشاور مالی شما دیوید کنعانی،

0: 877 829 92 27 877 829 92 27
1: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
2: 818-285-2850 قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
3: talailaw.com.
4: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگ رو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
5: صدف پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
4: برای چند نفره؟
5: 4، 10 و 15 نفره.
4: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
6: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
7: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
8: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جهان در هفته‌ای که گذشت.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. وقت یکایک شما بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در هفته‌ای که گذشت از رادیو همراه همراه شما هستیم. در این برنامه که حدوداً به مدت یک ساعت تقدیم شما می‌شود، نگاهی بر وقایع، رویدادها، اخبار و حواشی خبرهای ایران، آمریکا و جهان طی هفته گذشته خواهیم داشت. از شما دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید.

به دنبال هفته ها رایزنی فشرده با میانجیگری پاکستان و مشارکت برخی بازیگران منطقه‌ای، هفته گذشته ایران و آمریکا به چارچوب مقدماتی دست یافتند که در محافل دیپلماتیک با عنوان تفاهم اسلام‌آباد شناخته می شود. سندی که هدف اصلی آن توقف درگیری‌های نظامی، کاهش تنش در منطقه و فراهم کردن زمینه برای آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن اعلام شده است. این سند شامل 14 بند است و پس از اجرای شدن آن، دوره‌ای 60 روزه برای مذاکره درباره مسائل اصلی از جمله برنامه هسته‌ای ایران، رفع تحریم‌ها، امنیت خلیج فارس، تردد کشتی‌های تجاری و پرونده‌های منطقه‌ای آغاز خواهد شد. بر اساس مفاد گزارش شده، یکی از مهمترین بندهای تفاهم‌نامه پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است. این بند از آن جهت اهمیت دارد که تنش‌های اخیر میان اسرائیل و حزب الله و همچنین حملات اسرائیل در لبنان از عوامل اصلی تهدید کننده مسیر دیپلماسی تازه میان ایران و آمریکا ارزیابی شدند. در بخش اقتصادی این تفاهم‌نامه به ایران اجازه می‌دهد صادرات نفت خود را از سر بگیرد. این موضوع برای تهران اهمیت زیادی دارد، زیرا فروش نفت و دسترسی به درآمدهای حاصل از آن یکی از اصلی ترین محورهای اختلاف میان ایران و آمریکا در سالهای گذشته بوده است. در مقابل انتظار می رود ایران نیز در مدت تعیین شده زمینه عبور امن کشتی های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس را فراهم کند. مسئله تنگه هرمز نیز در مرکز این توافق مقدماتی قرار دارد. طبق گزارش ها ایران متعهد شده برای مدت 60 روز عبور کشتی های تجاری را بدون دریافت هزینه های مربوط به امنیت، بیمه و خدمات دریایی تسهیل کند. عبور کشتی های تجاری را بدون دریافت هزینه های مربوط به امنیت، بیمه و خدمات دریایی تسهیل کند. با این حال کشتی ها باید مسیر و زمان عبور خود را از پیش هماهنگ کنند، زیرا برخی نگرانی های امنیتی و فنی از جمله خطر مین های دریایی و محدودیت های ناوبری همچنان باقی است. نقش پاکستان در شکل‌گیری این تفاهم‌نامه بسیار برجسته توصیف شده است. اسلام‌آباد در هفته‌های گذشته تلاش کرده است میان تهران و واشنگتن کانالی دیپلماتیک ایجاد کند و از گسترش بحران به جنگی وسیع‌تر جلوگیری نماید. نخست وزیر پاکستان اعلام کرده بود که طرف‌ها بیش از هر زمان دیگری به امضای تفاهم نزدیک شده‌اند و روند امضای الکترونیکی نیز در دستور کار قرار گرفته است. با وجود این، مسیر اجرای تفاهم‌نامه همچنان شکننده است. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که این سند توافق نهایی نیست و در صورت نقض تعهدات واشنگتن ممکن است فشارهای نظامی یا سیاسی را از سر بگیرد. از سوی دیگر ایران نیز هشدار داده که ادامه حملات اسرائیل در لبنان یا باقی ماندن نیروهای اسرائیل در برخی مناطق میتواند نقض فضای تفاهم تلقی شود. تحلیلگران معتقدند دشوارترین مرحله هنوز آغاز نشده است. در 60 روز آینده دو طرف باید درباره موضوعاتی مذاکره کنند که سالهاست روابط تهران و واشنگتن را در وضعیت بحران نگه داشته است. سطح و دامنه غنی‌سازی اورانیوم، نحوه نظارت‌های بین‌المللی، زمانبندی رفع تحریم‌ها، وضعیت دارایی‌های ایران، نقش منطقه‌ای تهران و تضمین‌های امنیتی مورد نظر دو طرف. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد تفاهم اسلام‌آباد نه پایان بحران بلکه آغاز مرحله تازه‌ای از دیپلماسی است. مرحله‌ای که در صورت موفقیت می‌تواند به کاهش تنش میان ایران و آمریکا و بازگشت نسبی ثبات به خلیج فارس منجر شود. اما در صورت شکست ممکن است منطقه را بار دیگر به سوی رویارویی نظامی و بحران اقتصادی گسترده‌تر سوق دهد.

اما متن کامل تفاهم نامه امضا شده میان ایران و آمریکا از این قرار است. بند اول، ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران و متحدان آنها در جنگ جاری با امضای این تفاهم نامه پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان را اعلام می کنند و متحد می شوند از این پس هیچ جنگ یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند. توافق نهایی پایان دائمی جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان و سایر مفاد این بند را تایید خواهد کرد. بند دوم، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد می شوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری نمایند. بند سوم، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد می شوند حداکثر ظرف 60 روز درباره توافق نهایی مذاکره کرده و به آن دست یابند. این مهلت با رضایت متقابل قابل تمدید است. بند چهارم، بلافاصله پس از امضای این تفاهم نامه، ایالات متحده آمریکا روند رفع محاصره دریایی و هر گونه مزاحمت یا مانع علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز خواهد کرد و ظرف 30 روز به طور کامل به محاصره دریایی پایان خواهد داد. در این دوره تردد کشتی ها متناسب با میزان بازگشت ترافیک دریایی به سطح پیش از جنگ که از سوی جمهوری اسلامی ایران برقرار می شود خواهد بود. ایالات متحده آمریکا همچنین متعهد می شود ظرف 30 روز پس از توافق نهایی نیروهای خود را از مجاورت جمهوری اسلامی ایران خارج کند. بند پنجم، با امضای این تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران با بکارگیری حداکثر تلاش خود عبور ایمن کشتی های تجاری را بدون دریافت هیچ گونه عوارض یا هزینه به مدت 60 روز در مسیر خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس تضمین خواهد کرد. تردد کشتی های تجاری بلافاصله آغاز خواهد شد با در نظر گرفتن ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و اجرای عملیات مینروبی توسط جمهوری اسلامی ایران که ظرف 30 روز انجام خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران با پادشاهی عمان گفتگو خواهد کرد تا درباره نحوه اداره آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز با مشارکت دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس و در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی این تنگه به توافق برسد. بند ششم، ایالات متحده آمریکا متعهد می شود با همکاری شرکای منطقه‌ای یک برنامه نهایی مورد توافق طرفین با حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کند. سازوکار اجرایی این برنامه به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز نهایی خواهد شد. تمام مجوزها، معافیت‌ها و اجازه‌های لازم برای انجام معاملات اولیه مرتبط از سوی ایالات متحده آمریکا صادر خواهد شد. بند هفتم، ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود همه انواع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را لغو کند، از جمله تحریم‌های مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین تمامی تحریم‌های یکجانبه آمریکا اعم از اولیه و ثانویه. زمان بندی اجرای این اقدام در چارچوب توافق نهایی تعیین خواهد شد. دو طرف همچنین اعلام می کنند که قصد دارند این موضوع را فوراً در مذاکرات بررسی کنند تا به توافق متقابل برسند. بند هشتم، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید می کند که سلاح هسته‌ای تولید یا خریداری نخواهد کرد. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران توافق کردند درباره نحوه تعیین تکلیف ذخایر مواد غنی شده ایران مطابق سازوکاری که در آینده مورد توافق قرار خواهد گرفت تصمیم گیری کنند. حداقل اقدام پیشبینی شده رقیق سازی این مواد در داخل ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. دو طرف همچنین توافق کردند درباره موضوع غنی سازی و سایر مسائل مرتبط با نیازهای هسته‌ای ایران در چارچوبی که در توافق نهایی تعیین خواهد شد مذاکره کنند. توافق نهایی مفاد این بند را تایید خواهد کرد. دو کشور تاکید می‌کنند که موضوعات هسته‌ای از اهمیت حیاتی برخوردار است و قصد دارند فوراً برای دستیابی به توافق در این زمینه وارد مذاکره شوند. بندهای نهم و دهم، تا زمان دستیابی به توافق نهایی دو طرف توافق می‌کنند وضعیت موجود حفظ شود. جمهوری اسلامی ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد
و ایالات متحده آمریکا هیچ تحریم جدیدی اعمال نخواهد کرد. همچنین آمریکا متعهد می‌شود بلافاصله پس از امضای این تفاهم‌نامه و تا زمان لغو کامل تحریم‌ها، وزارت دارایی مجوزهای لازم برای صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن و همچنین تمامی خدمات مرتبط از جمله مبادلات بانکی، بیمه و حمل و نقل را صادر کند. بند 11 ایالات متحده آمریکا متعهد می شود پس از اجرای این تفاهم نامه دسترسی کامل جمهوری اسلامی ایران به دارایی ها و منابع مالی مسدود شده یا محدود شده را فراهم کند. جزئیات مربوط به آزادسازی این دارایی ها در جریان مذاکرات تعیین خواهد شد. آمریکا همچنین متعهد می شود تمامی مجوزها و تاییدیه های لازم را برای انتقال این دارایی ها به حساب های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر کند. بند 12 ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران توافق می کنند یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق این تفاهم نامه و پایبندی به توافق نهایی ایجاد شود. بند 13 پس از امضای این تفاهم نامه و آغاز اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 و ادامه اجرای آنها، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات درباره توافق نهایی را آغاز خواهند کرد. بند 14 توافق نهایی با یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید و پشتیبانی خواهد شد. پس از این بند صفحه امضاهای طرفین قرار دارد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

با بخش دوم برنامه جهان در هفته‌ای که گذشت همراه شما هستیم. از شما دعوت می‌کنم به ادامه این برنامه از رادیو همراه توجه فرمایید.

تفاهم‌نامه تازه ایران و آمریکا هرچند از نظر ماهیت حقوقی و زمینه شکل‌گیری تفاوت‌های اساسی با برجام دارد، اما برای بسیاری ناگزیر نام آن توافق را به ذهن می‌آورد و زمینه مقایسه دو سندی را فراهم می‌کند که یکی برای پیشگیری از تشدید بحران هسته‌ای و دیگری برای پایان دادن به جنگ امضا شده است. دلیل چنین مقایسه‌ای تنها این نیست که هر دو سند به توافقی با ایران درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها مربوط می‌شوند، بلکه این بار دونالد ترامپ که همواره با شدیدترین لحن از برجام و باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا هنگام امضای توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران در سال 2015 انتقاد می‌کرد، تفاهمی را با این کشور امضا کرده است. ترامپ در سال 2018 هنگام اعلام خروج آمریکا از برجام آن توافق را فاجعه بار، یک طرفه و دارای ساختاری پوسیده و معیوب توصیف کرد. دولت او می گفت برجام به ایران امکان ادامه غنی‌سازی داده، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را مهار نکرده و در برابر محدودیت‌های ناکافی به تهران امکان دسترسی به منابع مالی و تجارت خارجی داده است. خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها و کاهش تدریجی تعهدات هسته‌ای ایران پرونده جمهوری اسلامی را بار دیگر به یکی از اصلی‌ترین بحران‌های سیاست خارجی آمریکا تبدیل کرد. اکنون در تفاهم‌نامه تازه که برخلاف برجام برای پایان دادن به جنگ و نه پیشگیری از آن امضا شده، بار دیگر بخشی از همان عناصر اصلی کنار هم قرار گرفتند: تعهد ایران به توسعه ندادن سلاح هسته‌ای، وعده رفع تحریم‌ها و تایید توافق نهایی از سوی شورای امنیت. اما این مقایسه تنها زمانی ممکن است که تفاوت ماهیت دو سند به صورت کامل روشن باشد. برجام یک توافق نهایی با سندی مفصل همراه با پیوست‌های فنی، جدول زمانی، محدودیت‌های عددی و سازوکار نظارتی بود. اما تفاهم‌نامه تازه که متنی 14 بندی است، راه درازی تا تبدیل به یک توافق نهایی دارد. این سند چارچوبی مقدماتی میان ایران و آمریکاست تا دو طرف را در مسیر مذاکراتی حداکثر 60 روزه با امکان تمدید برای رسیدن به توافق نهایی قرار دهد. در این سند برخی موضوعات اصلی برجام بار دیگر و به شیوهی بسیار کلی‌تر مطرح شده، اما برخلاف برجام به مواردی مانند برنامه موشکی ایران اشاره نشده و در عوض مسائلی وارد مطرح شده که در برجام جایگاهی نداشتند، از جمله لبنان، محاصره دریایی، تنگه هرمز و طرح بازسازی اقتصادی ایران. برجام در جولای 2015 میان ایران و گروه پنج به علاوه یک شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان با هماهنگی اتحادیه اروپا نهایی شد. چند روز بعد شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 2231 را تصویب کرد که با تایید برجام زمینه پایان قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران را فراهم کرد و چارچوبی برای رفع تحریم‌های سازمان ملل و برخی ترتیبات باقی مانده درباره برنامه هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی ایران تعیین کرد. تفاهم‌نامه تازه میان دو طرف یعنی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است. در متن از بازیگران و نهادهای دیگر از جمله آژانس، شورای امنیت، عمان، کشورهای ساحلی خلیج فارس و شرکای منطقه‌ای آمریکا نام برده می‌شود. اما ساختار اصلی سند دو جانبه است. این در حالی است که برجام در قالبی چند جانبه و با حضور رسمی قدرت‌های جهانی تنظیم شده بود. از نظر جایگاه حقوقی نیز دو سند در یک مرحله نیستند. برجام با قطعنامه 2231 شورای امنیت تایید شد و در چارچوب آن نقش آژانس، گزارش‌دهی، رفع تحریم‌های سازمان ملل و برخی محدودیت‌های بین‌المللی مشخص شد. اما تفاهم‌نامه تازه در بند پایانی خود می‌گوید توافق نهایی میان دو طرف اگر به دست بیاید باید بعداً با قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت تایید شود. تفاوت دیگر در سطح جزئیات است. برجام توافقی بود که مراحل مشخصی داشت، از روز تصویب و روز اجرا تا روزهای انتقال و پایان. در تفاهم‌نامه تازه برخی اقدامات فوری پیش بینی شده، اما بسیاری از جزئیات به توافق نهایی واگذار شده است.

موضوع هسته‌ای هرچند اصلی ترین نقطه شباهت دو سند است، اما در این حال تفاوت بنیادین آنها را نیز آشکار می کند. برجام برای برنامه هسته‌ای ایران محدودیت‌های دقیق با اعداد و ارقام مشخص تعیین کرده بود. ایران در آن زمان پذیرفت سطح غنی‌سازی اورانیوم را برای 15 سال به 3.67% محدود کند. ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به 300 کیلوگرم محدود شد. تعداد سنتریفیوژهای ایران از حدود 19000 به حدود 6100 کاهش یافت. فوردو قرار بود از مرکز غنی‌سازی به مرکز تحقیقاتی تبدیل شود و راکتور آب سنگین اراکم بازطراحی شود. بعد از خروج آمریکا از برجام، ایران به تدریج از این تعهدات عقب نشست. تفاهم‌نامه تازه به هیچ وجه وارد چنین جزئیاتی با اعداد و ارقام مشخص نمی‌شود و شامل گزاره‌های کلی و تکراری است، مانند اینکه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید می‌کند که سلاح هسته‌ای تولید یا تهیه نخواهد کرد. همچنین گفته شده است که دو طرف قرار است در مذاکرات آتی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده به سازوکاری مورد توافق برسند. طبق متن تفاهم نامه، رقیق سازی در داخل ایران و زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان راهکاری حداقلی برای تعیین تکلیف ذخایر مواد غنی شده یا همان اورانیوم مطرح شده است، اما تصمیم درباره چارچوب غنی سازی، میزان و سطح آن و دیگر ابعاد برنامه هسته‌ای ایران به توافق نهایی موکول می شود. برجام از جمله برای تعداد و نوع سنتریفیوژهای ایران محدودیت‌های مشخص تعیین کرده بود، اما تفاهم‌نامه تازه هیچ اشاره‌ای به تعداد یا نوع ماشین‌های مجاز یا فعالیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه نمی‌کند. در برجام آژانس رسماً مأمور راستی آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات هسته‌ای ایران بود و گزارش‌های آن به شورای حکام و در چارچوب قطعنامه 2231 به شورای امنیت مربوط می‌شد. در تفاهم نامه تازه نام آژانس در ارتباط با رقیق سازی اورانیوم غنی شده آمده و از ایجاد سازوکاری برای نظارت بر اجرای تفاهم نامه و توافق نهایی سخن گفته شده است، اما ترکیب، اختیارات، شیوه گزارش دهی و سازوکار حل اختلاف آن به توافق نهایی واگذار شده است.

در برجام رفع محدودیت ها علیه ایران عمدتاً به تحریم های مرتبط با پرونده هسته‌ای مربوط بود. این تحریم ها بخش های مانند نفت، گاز، پتروشیمی، بانکداری، کشتیرانی، بیمه، حمل و نقل، تجارت طلا و برخی اشخاص و نهادها را در بر می گرفت. با این حال همه تحریم های آمریکا علیه ایران در برجام برداشته نشد. بخش از تحریم هایی که با عنوان های مانند حقوق بشر، تروریسم یا برنامه موشکی اعمال شده بود، خارج از چارچوب اصلی توافق باقی ماند. در تفاهم نامه تازه زبان مربوط به تحریم های گسترده تر است. متن میگوید آمریکا متعهد می شود در جدول زمانی توافق نهایی همه ی انواع تحریم ها علیه ایران را پایان دهد، از جمله تحریم های مربوط به قطعنامه های شورای امنیت، قطعنامه های شورای حکام آژانس و همه ی تحریم های یک جانبه ی آمریکا، اعم از اولیه و ثانویه. تفاهم نامه برای فاصله میان امضای سند و رفع تحریم ها در صورت توافق نهایی نیز ترتیباتی در نظر گرفته است. بر اساس متن آن، وزارت خزانه داری آمریکا متعهد شده معافیت‌های لازم را برای صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و همچنین خدمات مرتبط از جمله در حوزه بانکداری، بیمه و حمل و نقل صادر کند. متن تفاهم‌نامه می‌گوید همه دارایی‌ها، منابع مسدود یا محدود شده، درآمدها و اموال ایران چه در مؤسسات مالی و چه در حساب‌ها یا خزانه‌های خارجی باید به طور کامل برای ایران قابل استفاده شود. اما در متن منتشر شده جزئیات مربوط به مبالغ، کشورها، حسابها، زمانبندی و شیوه دسترسی به این دارایی‌ها نیامده است. دونالد ترامپ بارها به شیوه‌های مختلف و با لحنی تند از انتقال حدود 1,700,000,000 دلار به ایران در ژانویه 2016 انتقاد کرده بود. اما دولت باراک اوباما می گفت این پول نه پرداخت جدید به ایران، بلکه برای بازگرداندن مبلغی بود که دهه ها قبل برای خرید تجهیزات نظامی به آمریکا پرداخت شده بود و تاکید می کرد که این پول به یک دعوای قدیمی میان دو کشور باز می گردد. یکی از بخش هایی که در برجام وجود نداشت، بخش مربوط به بازسازی و توسعه اقتصادی ایران بود که در تفاهم نامه جدید به آن اشاره شده. این متن میگوید آمریکا با شرکای منطقه‌ای خود طرحی قطعی و مورد توافق با دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران سازوکار این طرح نیز قرار است در توافق نهایی تعیین شود. این در حالی است که منطق اقتصادی برجام رفع تحریم‌های هسته‌ای و باز کردن مسیر بازگشت ایران به بخشی از اقتصاد جهانی بود، اتفاقی که در عمل رخ نداد.

در تفاهم‌نامه تازه هیچ اشاره‌ای به برنامه موشکی و تسلیحاتی ایران نشده است. باید توجه داشت که محدودیت‌های موشکی و تسلیحاتی ایران در متن اصلی برجام نیز نیامده بود. اما در یکی از پیوست‌های قطعنامه 2231 که شورای امنیت برای تایید برجام تصویب کرد، به این موضوع اشاره شده بود. در چارچوب این قطعنامه از ایران خواسته شده بود فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده برای حمل سلاح هسته‌ای انجام ندهد. همچنین انتقال برخی اقلام، تجهیزات، فناوری، آموزش، کمک مالی یا خدمات مرتبط با سامانه‌های موشکی و فناوری‌هایی که می‌توانست به توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، مشروط به تایید موردی شورای امنیت بود. قطعنامه 2231 در حوزه تسلیحات متعارف نیز محدودیت‌هایی تعیین کرده بود. انتقال برخی اقلام نظامی به ایران از جمله تانک، خودروهای زرهی، سامانه‌های توپخانه سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها و سامانه‌های موشکی بدون تایید قبلی شورای امنیت مجاز نبود. همچنین کشورها موظف بودند از انتقال سلاح یا اقلام مرتبط از ایران جلوگیری کنند، مگر اینکه شورای امنیت از پیش به صورت موردی اجازه داده باشد. این محدودیت‌های تسلیحاتی در قطعنامه 2231 زمان دار بود و برای دوره‌ای مشخص در نظر گرفته شده بود. همین مسئله یکی از موضوعات اصلی اختلافات و انتقادهای سیاسی بر سر توافق 2015 بود. منتقدان برجام از جمله دونالد ترامپ میگفتند این توافق به اندازه کافی برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای را محدود نکرده است. در مقابل طرفداران برجام تاکید می‌کردند که هدف اصلی توافق محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران بوده و محدودیت‌های موشکی و تسلیحاتی در قطعنامه 2231 جدا از متن فنی برجام برای دوره‌ای مشخص در نظر گرفته شده بود. در متن 14 بندی تفاهم‌نامه جدید که دونالد ترامپ آن را امضا کرده، هیچ بندی درباره برنامه موشکی ایران، پهپادها یا محدودیت‌های تسلیحاتی متعارف دیده نمی‌شود.

تفاوت‌های مهم برجام و تفاهم‌نامه تازه شرایطی است که این دو سند در آن شکل گرفتند. برجام در سال 2015 برای مهار بحران هسته‌ای ایران و جلوگیری از تشدید تنش‌ها بر سر آن امضا شد. تفاهم‌نامه تازه اما در زمینه‌ای کاملا متفاوت و در شرایط جنگی با آتش‌بسی شکننده تنظیم شده است. متن این سند تنها به برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها نمی‌پردازد، بلکه از همان بند نخست با موضوع پایان عملیات نظامی شروع می‌شود. در این بند از پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان سخن گفته شده و دو طرف به خودداری از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر متعهد شدند. به همین دلیل موضوعاتی مانند تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی و همینطور وضعیت لبنان وارد تفاهم‌نامه جدید شده که در برجام جایگاه مشابهی نداشت. بر اساس این سند آمریکا متعهد شده بلافاصله پس از امضا روند رفع کامل معاصره دریایی ایران را آغاز کند و این فرایند حداکثر ظرف 30 روز کامل شود. در مقابل ایران متعهد شد برای 60 روز عبور امن کشتی‌های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و برعکس را بدون دریافت هزینه فراهم نماید. متن همچنین می‌گوید ایران در همین دوره با عمان و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره اداره آینده تنگه هرمز و خدمات دریایی گفتگو خواهد کرد. این بخش ها تفاهم نامه را به امنیت انرژی، کشتیرانی و ترتیبات منطقه‌ای پیوند می‌دهد که در متن برجام به صورت مستقیم جایی نداشت. به این ترتیب تفاهم نامه جدید از نظر دامنه موضوعی گسترده تر از برجام است، اما از منظر سازوکارهای رسیدگی، شیوه های اجرایی و ابزارهای نظارتی صرفاً در سطح یک توافق مقدماتی و کلی با جزئیات و ضمانت های اجرایی مبهم باقی می‌ماند.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. دو سیخ چلو کباب کوبیده فقط $14.99، توت فرنگی فقط 99 سنت، آناناس فقط $1.88، چیکن درامستیکس فقط پاوندی 99 سنت، بیف بونین ریبای فقط پاوندی $8.49، روماتومیتوز فقط پاوندی 88 سنت، پیاز قهوه‌ای فقط پاوندی 28 سنت و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های استثنایی.
4: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

بخش سوم و پایانی برنامه این هفته جهان در هفته‌ای که گذشت با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. از شما دعوت می‌کنم به ادامه این برنامه توجه فرمایید.

به دنبال امضای تفاهم نامه پایان جنگ میان آمریکا و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در پایان نشست سران گروه 7 در فرانسه درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران گفت که این دارایی‌ها در اصل متعلق به ایران هستند. او اعلام کرد ما مقدار زیادی از پول آنها را گرفته ایم. این پول ما نیست، پول خودشان است و ما در مقطعی آن را مسدود کردیم. فکر می‌کنم در نهایت باید آن را به آنها برگردانیم. ترامپ در مورد تحریم ها نیز موضعی نسبتاً انعطاف پذیر در قبال ایران ابراز کرد، مشروط بر اینکه ایران به مفاد توافق پایبند بماند، و گفت در مورد تحریم ها در مقطعی باید به این موضوع فکر کرد. ما تحریم هایی داریم که هرگز اجازه بازسازی با آنها نخواهیم داد. آنها هیچ پولی نخواهند داشت و در فقر خواهند ماند. ترامپ بارها تأکید کرد که ایالات متحده هیچ پولی در اختیار ایران قرار نمی‌دهد، از جمله در قالب یک صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری، مگر اینکه ایران به تعهدات خود در توافق به ویژه در زمینه موضوع هسته‌ای عمل کند. وی گفت ما هیچ کاری انجام نمی‌دهیم، هیچ پولی پرداخت نمی‌کنیم، مگر اینکه آنها کارها را درست انجام دهند. اگر درست عمل کنند، کسانی که بخواهند سرمایه‌گذاری کنند می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. اما این صندوق 300 میلیارد دلاری فقط در صورتی مطرح است که آنها کارها را درست انجام دهند. دونالد ترامپ همچنین روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی از موضع ضعف وارد مذاکره با آمریکا شد و در طول مذاکرات هیچ پولی دریافت نخواهد کرد. به نوشته ترامپ، ما از سر استیصال وارد مذاکره نشدیم. این ایران بود که چنین کرد. آنها تمام شدند. او همچنین با اشاره به اینکه دوره 60 روزه اجرای تفاهمنامه ایران و آمریکا تا پایان دنبال خواهد شد، نوشت که هیچ پولی به آنها داده نمی‌شود، حتی 10 سنت. رئیس جمهور آمریکا در پیام دیگری نوشت که جنگ ایران را به شدت تضعیف کرده و اظهارات پیشین خود مبنی بر از بین رفتن نیروی هوایی، دریایی، پدافند هوایی و شبکه راداری موثر ایران را تکرار کرد. او همچنین با حمله به نمایندگان دموکرات نوشت، آنها با این همه میگویند ایران اکنون نسبت به 4 ماه پیش وضعیت بهتری دارد. او در ادامه نوشت، برخی چقدر میتوانند احمق باشند. این تفاهمنامه منتقدانی داشته است و ترامپ پیشتر منتقدان توافق با ایران را حسود یا احمق خوانده بود. این در حالی است که برخی سیاستمداران حزب جمهوری خواه نیز از محتوای تفاهمنامه آمریکا و ایران انتقاد کردند. بیل کسیدی، سناتور جمهوری خواه از ایالت لوئیزیانا، این توافق را بدترین اشتباه سیاست خارجی در دهه‌های اخیر خواند و گفت برنامه هسته‌ای ایران مهار نشده و تهران آموخته است که تهدید بستن تنگه هرمز می‌تواند مؤثر باشد. راجر ویکر، رئیس جمهوری خواه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، نیز هشدار داد که این تفاهم‌نامه ممکن است دستاوردهای نظامی آمریکا را از بین ببرد. او با لغو تحریم ها و آزادسازی دارایی های ایران در ازای فقط 60 روز مذاکره دیگر مخالفت کرد. در میان چهره های رسانه‌ای محافظه‌کار نیز انتقادهایی مطرح شد. بن شاپیرو، تحلیلگر محافظه‌کار، این تفاهم‌نامه را فاجعه توصیف کرد و جی دی وست، معاون رئیس جمهور آمریکا، را به حمایت از آن متهم کرد. مارک لوین، مجری شبکه فاکس نیوز و از حامیان سرسخت ترامپ، نیز حذف موضوع موشک‌های بالستیک از توافق را رسوایی خواند. همزمان گروه‌های حامی اسرائیل از جمله آیپک و نیز سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای و همچنین اندیشکده بنیاد کارنگی نسبت به ابهام‌های توافق، کاهش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و نبود سازوکارهای روشن راستی آزمایی هشدار دادند. دونالد ترامپ در واکنش به منتقدان نوشت، کسانی که معتقدند او در برابر ایران به اندازه کافی سختگیر نبوده، افرادی حسود، بد یا احمق هستند و به رکورد شکنی بازار سهام و کاهش قیمت نفت به عنوان نشانه های موفقیت این توافق اشاره کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا نیز روز پنجشنبه با انتقاد شدید از مخالفان اسرائیلی توافق با ایران به آنها هشدار داد که تنها متحد قدرتمند باقی‌مانده خود در جهان را از خود نرانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جی دی وانس در نشست خبری در کاخ سفید، در حالی که تنش‌ها میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو به افزایش گذاشته بود، از اعضای کابینه اسرائیل خواست واقعیت را ببینند.
او گفت دونالد ترامپ تنها رئیس کشوری در سراسر جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به ملت اسرائیل همدلی دارد و در این حال رهبر ابرقدرت جهان است. بنس افسود اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمی کردم. او در این حال از نتانیاهو به دلیل خودداری از انتقاد مستقیم از توافق با ایران تمجید کرد، اما به صراحت به حجم گسترده کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل اشاره نمود. بنس گفت در 3 ماه گذشته 2/3 تسلیحات دفاعی که از سرزمین شما محافظت کردند به دست آمریکایی‌ها ساخته شده و از مالیات شهروندان آمریکایی تامین مالی شده‌اند. او افزود مشکل اسرائیل دونالد ترامپ نیست. هر کسی در اسرائیل که فکر می‌کند بزرگترین مشکلش رئیس جمهور ایالات متحده است، باید واقعیت وضعیت را درک کند. بنس در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز که روز پنجشنبه منتشر شد، نام ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل و بتسائیل اسموتریچ وزیر دارایی این کشور را به عنوان 2 مقام اسرائیلی که به توافق حمله کردند مطرح کرد. او گفت پاسخ من به آنها این است: پیشنهاد مشخص شما چیست؟ شما کشوری با 9 میلیون نفر جمعیت هستید. نمی توانید برای حل همه مشکلات امنیت ملی خود صرفاً به کشتن

اما رسانه‌های ایران پنجشنبه شب متن پیام مکتوبی منسوب به مشتبه خامنه‌ای را منتشر کردند که در آن رهبر جمهوری اسلامی درباره امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا گفته که نظر دیگری داشته و مسئولیت آن بر عهده مسعود پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای این شورا است. در این پیام درباره توافق با ایالات متحده آمده است: بنده علی‌الاصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم. در این پیام به تفاهم‌نامه اخیر به عنوان تفاهم‌نامه بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا اشاره و گفته شده که رهبر جمهوری اسلامی و مردم از این لحظه منتظر تحقق شروط گفته شده خواهند بود. در این پیام آمده که مذاکرات حضوری آینده به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. جعفر قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان روز پنجشنبه گفت که رئیس جمهور ایران توانست تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را به امضای همه اعضای شورای عالی امنیت ملی به جز یک نفر برساند. این در حالی است که ابتدا قرار بود محمد باقر قالیباف از طرف ایران و جی دی ونس از طرف ایالات متحده این تفاهم‌نامه را امضا کنند. با این حال شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان به عنوان رؤسای جمهوری دو کشور این تفاهم‌نامه را از راه دور امضا کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیز شامگاه پنجشنبه در پیامی نوشت که خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های مجتبی خامنه‌ای در زمینه حراست از حقوق ایران و گروه‌های نیابتی آن می‌داند. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پیامی به مجتبی خامنه‌ای قول داد تا از دستورهای او در مورد مسئله تفاهم با آمریکا پیروی کند و اجازه ندهد که طرف مقابل حق ایران و گروه‌های نیابتی آن را مخدوش کند. رسانه‌های ایران پنجشنبه شب متن پیام مکتوبی منسوب به مجتبی خامنه‌ای را منتشر کردند که در آن رهبر جمهوری اسلامی درباره امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا گفته است که نظر دیگری داشته و مسئولیت آن را بر عهده مسعود پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای این شورا دانسته است. در پی انتشار این پیام منتسب به رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان آن را راهبردی و روشنگرانه در تبیین مذاکرات پیش رو خواند و نقش این پیام در ترسیم چارچوب‌های کلان مذاکرات و تبیین مسئولیت دستگاه‌های زیرق را تعیین کننده دانست. پزشکیان در ادامه از صدور اجازه برای آغاز مذاکره از سوی مجتبی خامنه‌ای تشکر کرد و گفت که به باور او با توجه حداکثری تیم مذاکره کننده نسبت به جزئیات مذاکره پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. محمد باقر قالیباف هم در پیام تازه خود یادداشت تفاهم با آمریکا را آغاز راهی سخت و پرپیچ و خم توصیف کرد و گفت که اوامر رهبر جمهوری اسلامی را نسب العین خود قرار می‌دهد. او در ادامه هم گفت که در این مسیر اگر دشمن به دنبال زیادی خواهی باشد، ثابت کرده ایم که دست ما روی ماشه است و هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن که در جنگ اخیر طعم آن را چشیده نداریم. اما کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته گذشته گفت هنوز برای بحث درباره لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران زود است و این موضوع پس از دستیابی به یک توافق هسته‌ای با ایران بررسی خواهد شد. او پیش از نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت زمانی که شرایط فراهم شود کشورهای عضو درباره مناسب بودن لغو تحریم‌ها گفتگو خواهند کرد، اما هنوز به آن مرحله نرسیدیم. اتحادیه اروپا در حال حاضر مجموعی از تحریم‌های چند جانبه علیه بیش از 700 فرد و نهاد در ایران اعمال کرده که شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌ها می‌شود.

بالاخره اینکه در پایان هفته گذشته قیمت هر یک دلار آمریکا با کاهش چشمگیری از زمان امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا 158,700 تومان معامله گردید.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته جهان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. در تهیه و تدوین این برنامه عمدتاً از سایت‌های مختلف خبری فارسی زبان از جمله شبکه‌های خبری صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی، یورو نیوز، دویچه وله و ایندیپندنت فارسی و رادیو بین‌المللی فرانسه RFI و نیز شبکه‌های غیر فارسی زبان استفاده می‌شود. با سپاس از خانم غزالی معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: آنچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
12: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling, nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
2: Merci.
3: چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کین داری ای چرخ، ندیم داری ناین داری ای چرخ، از خون جوانان وطن لاله لاله، خدا لاله دمیده، از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله دمیده، از خون جوانان وطن

در اعماق اقیانوس، جایی که نور کمرنگ می شود و زمان کند، نسلی از نجیبترین موجودات دریایی که کهن زیستی را به ما نشان می دهند از میلیون ها سال پیش تا امروز را به تماشا می نشینیم و در اعماق اقیانوس ها این زیبایی و این نجابت را تمجید می کنیم. آخرین روزهای خرداد می گویند روز جهانی لاک پشت دریایی است.

در این دل آبی بی پایان، جایی که نور خورشید تنها یک زمزمه است، موجودات دیگری هم زندگی می کنند برای میلیون ها و میلیون ها سال که حتی اسم آنها را نمی دانیم. اما قدمت یکی از آنها، نجابت یکی از آنها و زیبایی یکی از آنها سرآمد است. لاک‌پشت های دریایی میلیون ها سال است که مسیرشان را، عشقشان را و جهانشان را میان امواج آرام و صبور پیدا کردند. وقتی به آبی شگفت‌آور اقیانوس ها می نگریم، انگار به میلیون ها سال پیش به تکاملی شگفت‌انگیز خیره شده ایم. در میان رقص حیرت‌آور ماهی ها و امواج، لاک‌پشت دریایی خیره کننده صبور به زندگی و به راهش ادامه می دهد. از اینجا باید گفت آهای لاک‌پشت های دریایی، ما اگرچه زمین را تکه تکه کرده ایم و ویران، اما به فکر شما هم هستیم. آبی و سبز هزار رنگ اقیانوس ها بر شما خوش باد.

شما مهمان کافه هستید که در کهنگی و زیبایی انتها ندارد. کافه کلاش اینجاست. کافه 100 سال کهنه، صندلی های چوبی و عکس های فوق العاده قدیمی به دیوار و یک گیتار. و من هم کنار شما هستم ساعتی تنها با یک گیتار. اسم من رویایتون هست.

ایرانم. واژه برایم بیاور، بی انصاف. چه تند میزند این نبض بیقرار. باید برای عبور از این همه بیهودگی بهانه بیاورم. بحث دیگری هم هست. یک شب یک نفر شبیه تو از چشمه انار برایم پیاله آبی آورد و گفت: تشنگی های تو را آسمان هزار اردیبهشت هم تحمل نخواهد کرد. ما نباید بمیریم، رویاها بی مادر شوند.

شما از حوالی کافه بسیار کهنه میگذرید. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
11: آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: قدر زندگی الانتون رو بدونین که الان چقدر راحت، چقدر خوب، چقدر مدرسه هایی که نمیدونم خارج رفتن راحت بود. قدر زندگیتون رو بدونین و قدر مملکتتون رو بدونین. هیچ جا مملکت نمیشه. الان ما اینجا هستیم، باور بکن ته دلمون پلمب ایرانی.
1: درسته،
0: من که اینجورم و بعد با هر کم صحبت کردم دیدم حتی جوانایی که ایران رو ندیدن
1: بله
0: به خاطر که ما هی دائم حرفشو میزنیم ایران رو میشناسن.
1: درسته. خیلی ممنون که کنار ما بودید در کافه کلاش.
0: خواهش میکنم، خواهش میکنم.
1: مرسی، من مزاحمتون نمیشم.
2: در یک روز نیمه بارانی در پاییزی بسیار زیبا، در فصلی که درختان چنار با اون برگ‌های رنگارنگ شکوه عجیب غریبی رو به نمایش گذاشتن در خیابان ولیعصر یا پهلوی تهران، من با شما قدم میزنم. زیبایی شگفت‌انگیز این برگ‌ها و رقص باد و باران و عبور ممتد اتومبیل‌ها قسمتی از این پیاده روی است. شما هم میتونید ما را مهمان خاطراتتون کنید در کافه کلاش.

مرا دوست نداشته باشی دراز میکشم و میمیرم. مرگ نه سفری بی بازگشت است و نه ناگهان محو شدن. مرگ دوست نداشتن توست، درست آن موقع که باید دوست بداری.

تاریخ برمیگردیم، به سرزمین پر افتخار ایران، جایی که هر تکه تکه خاک این سرزمین کهن زیستگاه پیشینیان ما بوده و رد آثاری از آنها هنوز برجاست که ما میتونیم به این تمدن، به این شیوه زندگی و این شکل از خلاقیت افتخار کنیم. به روستای کرد اولیا میریم در از توابع استان اصفهان و به یک شهر زیرزمینی برخورد میکنیم. این شهر زیرزمینی 20,000 متر مساحت داره و فقط چیزی حدود 2,000 مترش پیدا شده و میگن بیش از 2,000 سال قدمت داره و به اواخر دوره هخامنشی، اشکانی و ساسانی برمیگرده. میگویند که اشکانیان این شهر را برای استفاده های نظامی و امنیتی میساختند. مردم هم به خاطر سرمای شدید و ناامنی به این شهر زیرزمینی پناه میبردند. اما جالب اینجاست که این شهر 80 ورودی داره و همچنین 80 حلقه چاه که عمق هر چاه بین 12 تا 8 متره. و عجیبه که 80 ورودی شهر رو در سطح زمین با فاصله 1 متری ساختند و طراحی این درها به شکلی بوده که کسی از بیرون نمیتوانسته آنها را ببیند. و جالب این که شهر تاریخی و زیرزمینی کرد اولیا گنجایش تقریبا 3,000 مرد جنگی رو داشته. این شهر زیرزمینی دارای راهروهایی با پهنای بسیار زیاد و اتاقک ها و دالان های تو در تو بوده که حقیقتا دیدنش هر کسی رو به وجد میاره و اهالی شهر زیرزمینی از هر اتاقک و هر سالن استفاده خاصی میکردن که هنوز و هنوز مشخص نیست. شاید به همین خاطره که به عنوان یکی از خاص‌ترین شهرهای زیرزمینی دنیا معرفی شده. و جالب این که راهروها رو به صورتی طراحی کرده بودن که هر کسی نمیتونسته به راه اصلی راه پیدا کنه و زمانی که دشمنها و غریبه ها به شهر نفوذ میکردند، این طراحی ویژه اونها رو گمراه میکرده و جلوی پیشروی اونها رو میگرفته. و جالب این که این شهر زیرزمینی که 18 متر زیر زمین ساخته شده به وسیله دالانهایی تهویه هوا هم داشته است که این تهویه هوا رو پایاب مینامیدند. این گذشته پر افتخار چند هزار ساله، قسمتی از تاریخ چند هزار ساله ماست. شما مهمان کافه کلاش هستید.

بر شما که کنار من هستید در کافه کالج. اگر خاطراتی دارید در مورد دوران مدرسه و همچنین خاطراتی عاشقانه میتونید به اینستاگرام کافه کالج بفرستید. CAFEKOLAJ.

ستاره های چشمات دلم رو بیقرار کرد، تا رنگ خورشید و دید بازم فکر فرار کرد.

0: ساده، خیلی ساده.
1: Take my whole life to...
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
3: صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
6: این $100 مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس.
11: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه $700 برای من و شما سیو کنه. $700؟ این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100، ببخشید، این $100 یا مال کیه؟
12: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
13: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
14: کجا درد میکنه عزیزم؟
13: پام درد میکنه.
14: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
13: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
14: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
13: کجا بریم؟
14: پیش دکتر کوسری.
13: کدوم دکتر کوسری؟
14: بابک کوسری.
13: آها، بسکتبالیسته.
14: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
13: درد میکنه.
14: پس پاشو بریم دیگه.
13: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
14: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
13: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
15: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
16: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
17: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
18: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

افتاده ای به زیر پاتم، کاشکی صدای قلبت نبود صدای قلبم، کاشکی نگفته بودم تا وقت جون دادن باهاتم. درود بر شما که مهمان کفه کلاش هستید، مهمان زیبایی های جهان، مهمان کهنگی خاطرات در کافه 100 سال کهنه. امروز سری میزنیم به کارنامه یکی از بزرگان ترانه سرای ایران، کسی که بیش از 600 اثر در کارنامه او به طرز شگفت آوری میدرخشد. اگر بگوییم وجود چنین بزرگانی باعث رشد موسیقی پاپ در ایران و آمدن چهره های جدیدتر و ماندگار در موسیقی پاپ ایران شده است، بیراه نگفته ایم. بانو هما میرافشار.

امیرافشار را زن هزار ترانه یا ملکه ترانه سرای ایران می نامند. او از دوران خیلی کودکی توسط پدر که مشوق اصلی او بود تشویق به نوشتن ترانه و شعر شد. نخستین سروده های او از سال 1335 در عنفوان جوانی در هفته نامه های تهران مصور چاپ می شد. او وارد داستان روایت زندگی در قالب واژه ها و شعر و ترانه شده بود در اوج جوانی. می گویند او نزد استاد اسدالله ملک نوازنده ویولون رفت در جوانی تا موسیقی را بیاموزد و به سبب آموزش ریتم و ملودی به تدریج با ترانه سرایی هم آشنا شد و به پیشنهاد ملک در کلاس‌های شبانه دانشگاه ثبت نام کرد و در رشته ادبیات مدرک کارشناسی ارشد گرفت. نخستین ترانه منتشر شده از هما میرافشار ترانه آسمون با صدای کوروش سرهنگ‌زاده و آهنگی از اسدالله ملک بود که او را وارد جهان ترانه سرایی کرد. او با حدود 60 سال کار در زمینه ترانه صدها ترانه را از خود بیادگار گذاشت که رمز و راز این ترانه ها سبک ساده و مردمی بودن آنهاست که در حافظه مردم به سادگی میماند. او با اکثر خوانندگان مشهور موسیقی پاپ ایران کار کرد و ترانه های بی نظیری را برای آنها سرود. یادی کردم از بانو هما میرافشار، این اسطوره ترانه سرای ایران که چندی پیش خاموش شد.

به یک روز آفتابی سری میزنیم بر روی یکی از مجله های بسیار پرطرفدار دهه های گذشته قبل از انقلاب ایران، مجله به نام اطلاعات دختران و پسران، که قیمت این مجله 1 تومان بوده و تصویر روی مجله تصویری است از هنرمندان سینما و دوبله حسین عرفانی، دستش رو به درخت گذاشته با یک کراوات خیلی زیبا، و خانم ثریا قاسمی، ایشون

کند همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من.

شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت. حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر، کنایتی است که از روزگار هجران گفت. نشان یار سفر کرده از که پرسم باز، که هرچه گفت برید سبا پریشان گفت. و تا آخر که میفرماید حافظ، مزنز چون و چرادم که بنده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. که گفت حافظ از اندیشه تو آمد باز؟ من این نگفتم، آن کس که گفت بهتان گفت.

0: کافه کلاش،
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
8: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
9: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
8: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
9: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
8: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
9: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
8: 50% دارم، 55 هستم.
9: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

0: ماست دماوند خوشمزه بود چس.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
3: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
4: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
3: 310-628-5505 drsabati.com.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: عزیز جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخو روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما سن سیتا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما
1: جون چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم
0: ولک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM مدرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: MGM 947 KTWV HD3 Los Angeles.
3: همراه با علیرضا میبودی.

0: درود بر شما بینان از ارجمندم آدین است. امروز 29 خرداد ماه 19 جون، یک شنبه 21 جون، مسابقه ایران و بلژیک در بازی های جام جهانی. همین لحظات همینانم الان آخرین ثانیه های بازی ایالات متحده آمریکا، تیم ملی آمریکا و تیم ملی استرالیا. با آقای فریبرز غریب هستیم، کارشناس ورزش در آن سوی دنیا. آقای غریب درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای مربودی، درود بر همه شنونده های محترم رادیو.
0: ممنونم. آقای غریب چه میگذره در بازی آمریکا و استرالیا تو این لحظات؟
1: بله، همونجور که اشاره کردین، حتی از وقت اضافه هم مثل اینکه گذشته، داور همین چند ثانیه دیگه باید سوت پایان رو بزنه. 2-0 از استرالیا جلوه آمریکا، نیمه اول کار رو تموم کرد. بله، سوت پایان رو زد، 2-0 برد آمریکا. بازی اول 4-1 پاراگوئه رو برده بود. آمریکا واقعا نشون داده که میزبانی، به خاطر میزبانی یه شرایطی رو آقای پوچیتینو سرمربی آرژانتینی آمریکا یه تحول اساسی تاکتیکی داده و چند تا بازیکن و چند تا ستاره دارن که در سطح اول فوتبال اروپا دارن بازی میکنند. و حالا امیدوارم تو برنامه‌های بعد من بیشتر توضیح بدم، اما آمریکا واقعا از نظر فیزیک بدنی که اصل و اساس فوتبال مدرن روز دنیا هست، به اضافه تاکتیک تیمی، حرف اول رو زد تو این دو بازی که من دیدم. خودشو جا داد به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی، حداقل صعود به دور بعدی.
0: ممنون از توضیحات آقای غریب. نگاه کردم به پولی مارکت، ببینم که چه شرط بندی شده روی تیم ایران و بلژیک. بلژیک 64%، روی ایران 7%، 64-7. میخوام نظرتون رو بدید در این زمینه، انتظار چه بازی داشته باشیم روز یک شنبه؟
1: بله، بلژیک خب یه تیم مدعی آقای مهبودی، یکی از تیم‌های خوبه با کلی ستاره که در سطح اول فوتبال اروپا دارن بازی میکنن. روی کاغذ همه چی به نفع بلژیکه، با توجه به این تیمی هم که آقای قلعه‌نویی آورده، مربی ایرانی که در بازی اول مقابل ضعیف‌ترین تیم نیوزلند در رنگ فیفا در رتبه 85، یعنی ضعیف‌ترین تیم از این 48 تای تیم جام جهانی، 2-2 مساوی کردن. روی کاغذ بلژیک تیم برتره، اما فوتبال بازی روی کاغذ نیست. با توجه به شرایط غیرقابل پیشبینی که همیشه این فوتبال رو جذاب میکنه، جذاب کرده با این همه بیننده در سراسر جهان، بازی اتفاقات، اشتباه، یه پنالتی، یه کارت قرمز، یه اشتباه، یه گل به خودی، اما همونجوری که عرض کردم روی کاغذ فردا این موقع بازی ایران و بلژیک رو داریم که من فکر میکنم که بلژیک برنده میدان خواهد بود.
0: یعنی اگر به ترتیبی که ما دیدیم تیم ایران رو در بازی نخست، باختش قطعیه نه؟
1: اگر بخواد... بله، عرض کردم بله، روبروی نیوزلند خیلی ضعیف بازی کردن، خیلی انتقاد بود. کارشناسا میگفتن که از نظر انتخاب نفرات یه سری بازیکنایی رو آورده بود که خب یه خیلی حواشی هم داشت آقای مهبودی، مسئله اون آوردن پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه، مسئله نیامدن این گروه ایران به اون لس آنجلس برای اون کالیفرنیا، برای اون کمپی که براشون در نظر گرفته شده بود، گفتن ما میریم توی خوانای مکزیک. مسئله رفت و آمدا خیلی تاثیر میذاره، با توجه به اینکه فقط اجازه دارن یک روز قبل از بازی بیان، بعد از بازی هم بلافاصله باید برگردن به کمپشون تو مکزیک. همین رفت و آمده از نظر بدنی باید بازیکنها یه مقداری، خب از نظر روحی و روانی تاثیر منفی داره روشون و مسائل دیگه. من امیدوارم در یه فرصت مناسب ما بتونم بیشتر توضیح بدم، اما به هر حال با توجه به این جوی که بر علیه تیم ملی مردم دوستش ندارن بعد از لقای 1401 که جام جهانی قطر بود و واقعا خب رفتن جلوی آقای رئیسی، این بازیکن‌ها تعظیم کردن، مسئله حوالی خودرو بود اون موقع که 100 میلیارد برای بازیکن‌های تیم ملی سود داشت، رفتن از کشتار مردم هیچ حرفی نزدن. در این دیما هم همین جوری بعدش اومدن با مربیشون قلعه‌نویی در تظاهرات شبانه خیلی از این بازیکن‌ها اومدن، یه حالت دوگانگیه، یعنی کسایی که عاشق فوتبال بودن تا قبل از اون جام جهانی 2022 قطر الان یه حالت عجیب و غریبی دارن. یعنی من خودم اصلا دوست ندارم روراس این تیم ببره، واقعا به خاطر اون خوشرخصی که این بازیکن‌ها رفتن و شبا مخصوصا تو یکی دو ماه گذشته بعد از اون کشتار رفتن تو این تظاهرات خیابانی و یه دهنکجی کردن به مردم. هیچ کدومشون هم مثلا از رشید مظاهری که در بند الان تر زندانه میگن حکم سنگین براش بریدن، یا اون مشتبه ترشیز رو که کشتن تو دیما، و هیچ کس هیچی نگفت از اینا. نصر آزادانی که الان تو زندانه، متاسفانه اینا همبازیای این بازیکنایی که عرض کردن بودن، هیچ کدوم نگفتن. یه حالت تنفر ایجاد شده، یه حالت دوگانگی هست، البته تنفر بیشتره و چی میشه گفت، یه شرایط عجیب و غریبیه.
0: اصلا ایرانی ها در شرایط عجیب غریبی گیر کردن. آقای فریبرز غریب تشکر میکنم از حضور شما، حتما در هفته آینده بیشتر با آقای غریب صحبت خواهیم کرد. ممنونم.

خب همینان برنامه رو پی میگیریم برای یک شنبه 21 جون تیم ایران در برابر تیم اعزامی جمهوری اسلامی در برابر بلژیک بازی خواهد کرد. بلژیک که از برترین تیمای دنیاست. البته در جام جهانی 2024 به طرز خیلی خفتباری حذف شد. در بازی‌های اروپایی در مرحله یک هشتم نهایی از گردونه رقابت‌ها کنار رفت و حالا باید ببینیم که این بار چه میکنه. امروز آدینه 19 جونه و ترامپ نوشت که جمهوری اسلامی دیگه توانی نداره. میدونید خب دیدار در ژنو هم که لغو شد و حرکت آزادی کشتی ها در تنگی هرمز دست کم تا 60 روز آینده این آزادی تردد در تنگی هرمز به همین ترتیب حفظ میشه. امیدوارم حفظ بشه. علم الهدا یعنی میشه داماد رئیسی. آره میگه ما در خط فوران خون امام شهید با آمریکا در جنگ. فقط این حرف رو گوش بکنید، حرف دیروزه ولی چیه آقای مشتبه که میگه من نظر دیگری داشتم، نشون میده که ظاهرا این توافقنامه به جایی نمیرسه، قرارم نیست به جایی برسه و هر چقدر حالا این مخالفت ها بیشتر میشه در درون ایران و در بیرون، در همین جا در ایالات متحده آمریکا خیلی ها معتقدن که این توافقنامه خوشخیالیه به سبک دیسی و ورود به یک جاده‌ای که بن‌بسته، انتهایی نداره. چون این جنگ شروع شد برای چی؟ برای یک اورانیوم، موشک‌های بالستیک، مسئله تروریسم، تهدید علیه موجودیت اسرائیل. خب می‌خوام ببینیم این جنگ به کدام یک از این اهداف رسید تا اینجا؟ هیچ کدام. یعنی یک راه دراز ورود به یک سفر بی مقصده. یه وقت شما می‌دونید به کجا می‌خواید برید، یه وقت هر چی می‌خواید رو قطار می‌خورید، تابلوها می‌بینید، نه قطار برای نیست کجا بره. واقعا هم همینه، ابهام نامه به جای توافق نامه لغت درست تریه. اولین نشستم که لغو شد، قبل جمعه اینا بشینن اولین نشست رو داشته باشن، نشست نشون میده که چقدر آسیب پذیر این توافق. یعنی هر که از هر طرف میتونه سر به سر توافق بذاره و یک جوری کار رو لنگ کنه، یک جوری تلاش ها رو خونسا بکنه. بذارید چند تا گزارش به شما بدم جالبه. آقای جی دی ونس یه گفتگو داره با سی بی ان نیوز، میگه یکی از دلایل ضعیف‌تر شدن حزب الله لبنان در چند ماه گذشته اینه که پولی که قبلا وجود داشت دیگه به اونها نمیرسه. رژیم ایران زیر فشار زیاده، اگر رژیم ایران بخواد پول برای حزب الله بفرسته ما ازش اطلاع پیدا میکنیم. چه رژیم ایران به دنبال تامین مالی تروریست بره، چه تامین مالی نیروگاه ها و زیر ساخت ها، ما از هر دو حالت آگاه خواهیم شد. ونس میگه این تفاهم نامه هیچ تعهدی برای آمریکا ایجاد نمی کند. این تفاهم به ما فرجه می دهد که نگاه کنیم ببینیم رژیم ایران چه می کند، ما بر همان اساس سطح امتیازات رو میتونیم بالا و پایین ببریم. تحریم ها زمانی کاهش پیدا میکند که رژیم ایران حمایت از تروریسم رو متوقف کنه، متعهد بشه که امکان بازرسی های دراز مدت در ایران فراهمه. یعنی سازمان انرژی هسته‌ای بتونه در اونجا ایست بازرسی داشته باشه به طور دائم دراز مدت، نه اینکه بگن یه ما بیاید بعد برید بیرون. تو قبلا یه هفته اینا راه میدادن بعد اونا رو اخراج میکردن، یا دوربین هایی که اینا نصب کرده بودن دوربین ها رو قطع میکردن. امکان ارتباط بین سازمان انرژی اتمی در وین و سایت های اتمی رو قطع میکردن و هیچ کاری هم از دست هیچ کس بر نمیومد. میگه خیر، امکان بازرسی های دراز مدت در ایران باید فراهم بشه و ما اطمینان پیدا کنیم که اونا هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی کنند. آقای جی دی ونس میگه ایران فقط زمانی
به مزایا دست پیدا میکنه که واقعا به تعهداتش عمل کنه. رئیس جمهوری هم گفته، یعنی ترامپ، به خاطر حرفهای خوب به کسی پاداش ندهید. ترامپ میگه هیچ پولی در اختیار تهران قرار نمیدهد. میگه رژیم ایران به بن‌بست کامل رسیده، این حرفای امروزشه. میگه ما از روی استیصال وارد مذاکره نشدیم، این رژیم ایران بود که چنین کرد. ما دوره 60 روزه را پی میگیریم، یعنی ادامه میدیم، اما هیچ پولی از ما دریافت نمی کند، حتی 10 سنت هم نمیدهیم. و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به درستی تأکید میکنند که در توافق به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته نشده. مردم ایران از حملات نظامی خارجی و از سرکوب داخلی آسیب دیدند. این موضوع در توافق بازتاب پیدا نکرده. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگن رژیم از 9 اسفند به بعد برخورد با مخالفان خودش را تشدید کرده، دست کم در همین مدت کوتاه 159 نفر را اعدام کرده. دارایی دست کم 1500 نفر ایرانیان ساکن خارج رو مصادره کرده. باهایی ها، کرد ها و بلوچ ها رو زیر فشار بیشتر گرفته. ولی در مورد مسائل در این توافق ما چیزی نمیبینیم. میگن توافقی که حرف درستی میزنن، توافقی که منافع ژئوپلیتیک را تأمین کند اما مردم ایران را نادیده بگیرد، شایسته نام توافق صلح نیست.

من این خبر رو هم گوش کنید از قول رویترز، خبرگزاری رویترز. ببینید با این وضعیتی که پیش آمده، با این صورت مسئله، میشه با حکومت جمهوری اسلامی به جایی رسید؟ سپاه پاسداران دوباره به سمت خاورمیانه خیز برداشته. رویترز گزارش داده به نقل از منابع امنیتی و نظامی عراق که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حال شکل دادن به هسته‌های مخفی است در خاک عراق. سپاه سرگرم سازماندهی سلول‌های مخفی است. هدفش هم اینه که بدون برانگیختن حساسیت‌های اطلاعاتی بتونه در آینده مواضع کشورهای عربی خلیج فارس که اینا میزبان نیروهای آمریکایی هستند رو هدف قرار بده، یعنی آماده باشه برای هدف قرار دادن اونها. شبه نظامیان شیعه عراق در ماه‌های اخیر دست کم 7 حمله پهبادی رو سازمان دادن از بصره و سماوه در جنوب عراق علیه اهدافی در کویت، عربستان و امارات متحده عربی. ژنرال جاسم البهدالی، کارشناس گروه‌های مسلح در عراق، میگه گروه‌هایی که سپاه ایجاد کرده کوچکترند اما از نظر ایدولوژیک سرسخت‌تر و تحت کنترل شدیدتر. میگه کم کرده از بودجه ها، گروه ها رو کوچکتر گرفته اما سعی کرده که اونها رو سرسخت‌تر از دیگر شبه نظامیان تربیت کنه و آموزش بده.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: منزل از برنامه امروز آدینه است، با آقای احمد مسعود عزیز هستیم. آقای مسعود درود بر شما، خوش آمدید.
1: سلام، درود بر تمام شنوندگان رادیو همراه و همچنین آقای مهبود گل و خانم فرهوده که لطف کردن از من خواستن که بیام امروز و در خدمتتون باشم. باز افتخار منه. مرسی.
0: این کاری که الان از خانم امیر رو پخش کردیم شما منتشر کردید نیست؟
1: من کاست شعاره، کاست شما
0: منتشر. چند سال پیش؟ خیلی وقت
1: فکر میکنم 10-15 سال، 20 سال خیلی قدیمیه. بعد جز 10 تا نوار برای خانم همیرا، درسته 10 تا که این یکی از اون 10 تاست.
0: خب ترانه خواننده همیراست، صادق نوجوکیه، ترانه سرا لیلا کسراست، آلبوم قناری.
1: به به به به به به
0: سال انتشار گفتی چند سال؟ بابا خیلی به تو خوش میگذره. 1991.
1: واو، ببین تایم زود میگذره.
0: 37 سال
1: پیش. واو، خانم فرهوده هم که آماده به به تمام اطلاعات بس FBI دستت میده که چی میخواید.
0: بازرسی کردم فورا.
1: بله بله، باری کردم، باری کردم.
0: خیلی پس شما به شما خیلی خوش گذشت.
1: خوش نگذشته، عمر زود میگذره آقای مهبودی. ببینید پیر شدیم، رفت، تموم شد دیگه. ولی دوران ما دوران خوبی بود. الان این دوران من اصلا دوست ندارم. این دوران دوران خوبی نیست. ببین جوانامون زیاد هپی نیستن. شما اصلا وقتای خوب پرزنت ندارین. تایمای که هستش یا با اینترنت میگذره یا با سوشال میدیا میگذره. یعنی تایم خوبی ندارین برای زندگی کردن. فکر نمیکنم تایم ما خیلی بهتر بود.
0: رفتیم لانگ بیچ و اونجا من با یه خانواده آشنا شدم. میگفتن در لانگ بیچ در اینجای کاباره ایرانی بوده آقای مس، اسم شما رو بردن و عارف. گفتم نه امکانه، ایشون کابار تهران رو داره. گفت نه، گفت در راست درسته.
1: بله بله، اتفاقا درسته. خدا بیامرزه آقای عارفو، من در سال 72، 5 سال قبل از اینکه کابار تهران رو باز کنم، کابار اسکای روم رو در لانگ بیچ که تو یه هتل بسیار عالی بود، روبروش هم کوین مری، کشتی کوین مری بود که بعد یه میامدن تو اون اسکای روم میشستن، معلوم بود. اونجا رو باز کردیم
0: میشه یعنی قبل از انقلاب.
1: قبل از انقلاب بعد قبل از انقلاب 72 قبل از انقلاب بود، 79 انقلاب شد مثل که آره قبل از انقلاب بود. بعد درست کردیم و از آقای عارف دعوت کردیم. وقت با خانم نادیا میخوند اون وقتی، خیلی مشهورترین خواننده های روز بودن دیگه. ازشون دعوت کردم که بیان، ایشون دعوت منو پذیرفتن و اومدن و اونجا رو افتتاح کردن.
0: پس یعنی اولین کاباره اونجا بوده، لانگ
1: اولین کاباره لانگ بیچ بود. بله بله.
0: وقت ایرانی ها از لس آنجلس بودن به اونجا؟
1: ایرانی ها از سان فرانسیسکو هم می اومدن، ولی ایمان. ایرانی به اون اندازه نبود آقای می بود، مثلا 100 نفر 50 نفر اگه شب می اومدن خیلی عالی بود، چون ایرانی نبود به اون صورت. ولی من خب باز کرده بودم به دلیل که از اون وقت هنر ایرانی رو، خواننده ایرانی رو دوست داشتم دیگه، چاره‌ای نداشتم، دوست داشتم. و اینا مشهور بود آقای عارف هم آوردم و خیلی هم دوست و رفیق شدیم که من برد ایران شمال و چقدر خاویارای خوب به من داد. منم بردمش لاس وگاس. خیلی خوب، خیلی وقت.
0: پس اینا ایرانیانی که مثلا در ولی و لس آنجلس اینا بودن می اومدن اونجا.
1: بله بله،
0: می اومدن. جاده ولی شلوغ نبود، نه به
1: نه شلوغ نبود، چون تعداد ایرانی ها زیاد نبودن. چون تعداد ایرانی ها زیاد نبود، ولی هر شب که بودن میخوندن همیشه می اومدن. بله تقریبا
0: پر. غذا ایرانی میدادی؟
1: غذا ایرانی میدادم بله. بیشتر وقت آمریکایی‌ها غذا ایرانی رو وقت نمیشناختن آقای مهبودی. الان مثلا نیست که کباب بفهمن چیه. اصلا نمیفهمیدن. تازه میامدن تک چانس میکردن بخورن نخورن چی هست چی نیست. ولی کم کم عادت کردن. کمایی که الان خیلی
0: از ملت‌های دیگه مشتری داشتی؟
1: بله، از ملت‌های دیگه هم داشتن. عربا مخصوصا عربا، چون آقای ویگن هم قبلا اینجا بود، همه کاباره های اینجا میخوند. خوب. و آقای ویگن هم اومد اونجا، خدا بیامرزه ایشون هم اینجا میخوندن. خوب بود اونجا، خوب بود.
0: در اخت عربیات داشتی دیگه
1: دفنده دیگه منطقه اومد. هنو جمیل و اینا رو نیاورده بودی، هنو اینا توی نصفش بیشترشون تو ایران بودن. خوب. و هنو به نیویورک نیامده بودن. آها. و تازه ابتدای این کار بود.
0: مثلا میخوام یه مزنه بیاد دستم، مثلا اون شبایی که آقای عارف بودن چند مثلا دست بزد آقای عارفو
1: خیلی آخه اون موقع پول خیلی ارزش زیاد بود آقای مهبودی، اون وقت مثلا 200 دلار که بهشون میدادیم 250 دلار میدادیم، یعنی بعد 2500 دلار الان دلار 7 تومن بود، شما 1000 دلار 500 دلار که میدادید خیلی بود تیکت 300 دلار 200 دلار بود. اینکه اون نرم میامدم دادری که بیان آمریکا تیکت آمریکایشون میگیره، میخواستن آمریکا رو ببینن دیگه. بیشتر چه الان هنرمندایی هم که میامدن از ایران بیرون اون موقع به عنوان گردش و به عنوانی که رفتیم خارج و خارج رو دیدیم میامدن، ایشون هم به عنوان گردش اومد آمریکا.
0: یعنی تو رزومه شون
1: آره تو اومد تو رزومه شون و پول به اون صورت نمیگرفتن که بگن.
0: مثلا ورودی چقدر بود؟
1: ورودی وقت از 10 دلار بود تا 20 دلار. بله با شام تازه. شام و برنامه بود 10 دلار 15 دلار دیگه 20 دلار که بود مال وی آی پی ها بود دیگه 20 دلار. بله
0: 150 نفر.
1: 150 نفر ماکسیمم.
0: آخر هفته دیگه بود.
1: معمولا من بعد دیگه میذاشتم 5 روز 4 روز در هفته میذاشتم، فقط دو شب نبود 4 5 روز در هفته میذاشتم. بله.
0: آیه مسعود این جمهوری اسلامی خب نیاز پیدا کرده به هنر، دائما هم این هنرمندان رو دعوت میکنه به برن به یه نفر که رفته به ایران اسمش قیصره.
1: بله بله
0: این شنیدم که کابر شما برنامه اجرا میکرد.
1: این کابر تهران همونطور که شما میدونید جای خواننده های که سابقه شون بیشتر بود، میگفتیم فرست کلاس بودن و اینا بودن، مشهور بودن، مردم میخواستنشون، اونا بودن. و اونا البته سخت بود که کسانی دیگه رو بذاریم بیان بخونن، خودشون بخوان بزن. اینا جز خواننده های مثلا قسمت دوم بودن که بیان بخونن، که چون کابارتیران
0: پولم میدادی کلاس... پولم میدادن
1: نه اونا دیگه پول نمیدادیم هیچی، بلکه یه زمانی هم یه پولی هم میخواستن بدن که بتونن در کابارتیران برنامه بذارن که فیمس بشن. چون تبلیغاتی که ما شروع کرده بودیم میدادیم اونجا، هر کسی که کابار تهران میخوند تو تاریخ تو تبلیغات تمام آمریکا و ایران هم میرفت و اینا خواهی نخواهی مشهور میشدن، چون میدونستن ما بهترین ها رو داریم. و اینا تقلا میکردن و میخواستن تلفن کنن خواهش میکنن پلیز ما رو هم بگین بیا، ما پول نمیخوایم. بعضی اوقات هم شما خواسته باشین ما کاری هم بکنیم براتون میکنیم، هدیه هم میآوردن. بعضی اوقات پسته بادومی گزی میآوردن برام.
0: جاله
1: بله بله
0: همش بودم وقتی بعضی وقتا این آگهی های قدیمی شما رو که نگاه میکنم مثلا توی یه شب مثلا 12 تا خواننده و هنرمند و به اضافه تازه اعضای ارکستر که اونم اضافه میشد.
1: بله. بعد دیگه جای اینا نبود آقای مهبودی جان. ببین همونطور که میبینی مثلا خانم همیرا بود، خانم محسی بود، خدا بیامرز، من چه میدونم آقای معین بود، ایبی بود، مارتیک بود، اینا که بودن دیگه جای کسی باقی نبود،
0: جای اینا نبود.
1: برنامه بدیم اینا مجبور بودن یه پولی به من بدن.
0: زاده الان کاری از خانم همیرا پخش کردیم.
1: بله.
0: بیرم مثلا نوه خانم هویرا هم که اینقدر هم میدونم رابطه خیلی عاشقانه بین مادر بزرگ گفت نوه، صداش مثلا شبیه خانم هویرا هست یا نه؟
1: آریانا رو میگی؟
0: آریانا
1: صداش تکه و خیلی خیلی شبیه صدای شبیه هویرا هستش و واقعا هم ماشاءالله دختر قد بلند خیلی خوشگل، خیلی اصلا از همه این نسل خوشگل. خانم همیرا که میدونی خیلی خوشگله و اینم هیچ تزی کمی نداره و خواننده و آرتیست خوبه آقای مهبودی. اینقدر دل میکرده بله داره گیتار میزنه و اینقدر این جذابه که بعدی شما رو میبینه براتون با تون حرف میزنه، یا این با خدا نمیتونی دوستش نداشته باشی. اینقدر دختر با مزه، اینقدر دختر با هنریه که بسیار بسیار
0: علاقه داره. مثلا برای ایرونی ها بخونه یا نه؟
1: نه زیاد. اینقدر که علاقه داره برای آمریکا، من میگم اگه بهش میگم بیا من باید قرارداد میبندم تو آردی بیای پک میکنی سولداد میشه برد که مادر بزرگت این کار رو کرده، میگه نه من میخوام خودم باشم و بایستی آمریکایی شروع کنم.
0: نمیخواد
1: تعارف میکنه، تعارف میکنه. ولی الان از مزایاش خوشحاله بعد دیگه میبینه یک حرفی میزنه یا یه سایتی میذاره تو سایتش، میبینه چقدر فالوور زیادی داره، 2 میلیون فالوور داره، الان لذت میبره از اون. کم کم راضیش میکنیم.
0: چند سالشه؟
1: فکر کنم 14 15 سالش باشه. 14
0: 15.
1: بله.
0: میشه دختر هنگامه دیگه.
1: دختر نه چیز میشه، دختر
0: دختر
1: دختر دختر دختر کوچیکش میشه.
0: دختر کوچیک،
1: دختر کوچیکش میشه. هنگامه نه، دختر کوچیکش.
0: ولی حافظه شما کماکان قویه ها
1: جان،
0: حافظتون کماکان قویه. سر
1: والا قوی تر بود می بود، ذره ضعیف تر شده، ولی نسبت به شناسنامه بد نیستش.
0: ولی جالبه که بعد از حوادث دیما و کشتاری که در ایران بود، کبرتیران شما بستید دیگه، فعلا تعطیل شده. هنوز هم ادامه داره
1: الان؟ نه، ولی قبل از اون خانم دخترش یاسمنه که اگه نگم برم خونه بیچاره هم میکنن. یعنی که یاسمن جون که میدونه چقدر دوستش دارم و چقدر لاولیه. ولی از اون موقعی که این اعتصابات و اینا شروع شد و ایران وضعیتش دلخوشی بود، خوب بود، ما بستیم، یعنی بستیم کابره رو، بستیم و هیچ برنامه نمیذاشتم، برنامه نمیذاشتم. و
0: شنیدم الان یه جای جدید داری، درست؟
1: من خودم، آره، من
0: یه جای جدید،
1: یه جای بسیار خوب جدیدی توی وسبوده.
0: در
1: وسبوده یعنی بیبلوس سابق بود، بیبلوس جای عربی بود، بسیار جای خوبیه. ولی وسبود یه طوری بود که پارکینگ نداشتن، ولی این 120 تا پارکینگ داره که پارکینگش مجانن در اختیار منه. یعنی مردم که میان اونجا هیچ احتیاج به پارکینگ ندارن، پارکینگ هستش، همه چی آماده است. ولی هنوز منتظریم که اجازه ها رو بگیریم، پرمیت بگیریم برای
0: کار ساخت و ساز. تموم شده
1: تقریبا، تموم شده. ولی یه جای درست کردم که فرق کنه با جاهای دیگه. خیلی چیز جالب، نظر خودم چیز بسیار خوبیه، ولی انشالله درست بشه. بیاید ببینید.
0: ظرفیت چقدره؟
1: ظرفیت در حدود 150 نفر، 140 نفر تا 150 نفر. نمیخوام بزرگم باشه، چون میخوام خیلی کوزی باشه. ولی چه بسیار بسیار
0: میگن کاباره نسل جدید، یعنی همه چی هوشواره است، هوش مصنوعی.
1: ببینید هوش مصنوعی توام با تا هم با لایو، یعنی با چیزی که اصلی هستش، یعنی همه چی با خواننده که میاد اونجا گوشی مصنوعی نیست.
0: خواننده همه جدیده، خواننده قدیمی نیست.
1: خواننده بیشتر سعی میکنیم این جوونا،
0: جوونا
1: که بهشون چانسی داده نشده بود. ببین آقا مهبودی، موقعی که من اومدم اینجا، خب خواننده‌ها بودن، ولی چانس این که کجا بخونن و چیکار بکنن نداشتن. ولی خب کابارتران یه محلی بود که به اینا یه چانسی داد، یه شانسی داد که اینا بخونن و خدا رو شکر تا امروز به اینجا رسیدن. ولی الان خب سن رفته بالا، بعد با وجود که همشون میخونن و فعال هستن، ولی برای این جوونا هیچ گونه پشتبانی نبود، هیچ گونه ساپورتی نبود. بعد ایران هم که خواننده نمیذاشتن بشن، اینجا هم خواننده های قدیمی خودمون نمیذاشتن خواننده جدید به وجود بیا. کمان که اینا هیچ راهی نداشتن. من این تصمیم رو گرفتم که خدا بکنه دیر نباشه که برای این جوونا یه محلی رو باز کنم، کمونطوری که اون قدیمی ها رو پرورش دادم و بزرگ شدن، بتونم اینا رو هم یه پشتبانی بکنم، پرورش بدم، بزرگ باشن که بتونن ایرانی ها خواننده های جدید که جای این خواننده های بزرگمون رو بگیرن، بتونن به وجود بیان.
0: خیلی خوبه. میریم و برمیگردیم
1: جان.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست. یهو دلم خواست.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax

0: خب برای من بمیگیریم آقای محمود مسعود عزیز هستیم. آقای مسعود با زدن خوش آمدید، خیلی خوش آمدید.
1: مرسی عزیزم، مرسی.
0: بس جوان ها
1: این برنامه که درست کردن که بتونیم یک کاری هم برای این جوان ها بکنیم که این خواننده های جدید به وجود بیان که بتونن یک
0: تعدادشون خیلی زیاده، کاراشون خیلی خوبه،
1: تعدادشون کاراشون الان من کسانی بچه هاشو دید، بچه هنرمندانی دیدم واقعا
0: درجه.
1: واقعا هیچ دست کمی از خواننده های خودمون ندارم، ولی چون از اینا ساپورت نشده و جای تبلیغ نشده براشون، اینا فقط دعا بکنن که ما این پرمیتا رو بگیریم که اینا رو بتونم.
0: اغلبشون هم آموزش موسیقی دیدن، با نوت آشنایی دارن، کلاس های موسیقی رفتن، خودش خیلی خوب،
1: با سوادن، با سوادن میتونن،
0: خیلی با سوادن،
1: بله
0: خیلی خب. بس اینجا هوش مصنوعی خیلی اونجا چی داره، یعنی استفاده کردن،
1: ببین استفاده کردنش الان بسیار مفیده برای همه کاری. ببین الان یه طوری شده که لیبر و کارگر خیلی سخت گیر میاد، باعثی یه کاری بکنیم که تعداد کارمندا کمتر باشن و سرویس بهتر باشه و یه مقداری هلپ بیشتری غیر مستقیم داشته باشیم که هم بتونیم قیمت ها رو زیر نظر بگیریم که زیاد نباشه و هم بتونیم سرویس رو خوبی بدیم و هم بتونیم همه کاری رو بکنیم که همه گانه راضی باشن.
0: میفهمم.
1: و این کارو خب من بلدم و مردمم توقع دارن که من
0: بلدی.
1: خوشبختانه من هر جا میرم، چون فکر میکنم خودم خوبم، یه لندلورد خیلی خوبی دارم برای این ساختمون که بیشترش هم قبلا دکترای ایرانی بودن، بله ایرانی بسیار بسیار خوب که خیلی کمکم کرده در ساختن و تعمیر کردن و ریمادل کردن اینجا و الانم حاضر همه کاری برام میکنه. دلم میخواد شمارش هم سفارش کنید بهش که آقای لنرود از مسعود تیکر کن.
0: بسیار اولی خواننده که اودی کاور تهران کی بود یادم رفت،
1: اولی خواننده مون آقای رسایی بود. آقای رسایی بود که آوردمش.
0: عزیزم میخوند،
1: عزیزم میخوند. بعدن آقای پرویز قدرخانی که مست مستم دیگه آهنگ که هنوزم که هنوز نامبرمانه، اینا در اونجا شروع شد و بعدن راه و چار رو باز کردن برای خواننده های شهرام شب‌پرا و
0: بس. اولین نفر رسایی بود،
1: اول نفر آقای رسایی بود.
0: آخرین نفر کی بود؟
1: آخرین نفر هنوز آخریش نرسیده، هنوز هم آخرین نفره زنده رو چون با خدا بیامرز حداقل یه 10 نفرشون، حداقل 10-15 نفرشون دیگه در بین ما نیستن.
0: 10-15 نفرشون
1: بله بله
0: کیا مثلا؟
1: مثلا آقای فریدون فرخزاد بود، بنده خدا،
0: خانم هایده
1: بود، خانم هستی بود، آقای ویگن بود، آقای آهنگ چیزو میخوند
0: عقیلی بود،
1: عقیلی بود، خیلی ها هست، خیلی ها الان اسمشون یادم نیستن، ولی حداقل 10-15 نفر، حداقل اگه آقای شاهرخ بود،
0: شاهرخ
1: بود، اینه چیزه الان این چیزه وسلی که بریم
0: همه
1: اونجا هستن، همه اونجا
0: بیرم ناصری چشمازر هم میشه اونجا بود یا منوچهر بود؟
1: هر دوشون
0: بودن.
1: اول منوچهر چشمازر بود، اول منوچهر چشمازر بود که هنوزم هست، بسیار اون 15 سال 20 سال اونجا هست و اتفاقا 2 هفته پیش دیدمش، خوب و سلامه. و ناصرم اومد یه زمانی توی کلبه کار میکرد وقتی خواننده های جدیدم اومده بودن و کلبه باز شده بود، یه مدتی اونجا کار کرد، بعدا اومد پیش من. بعدن 2 مرتبه چون منوچهر بود دیگه نمیخواست 2 نفرشون باشن، بعد اون 2 نفر رفت ایران، اون زمان گوگوش و زمان پوران و اینا اینجا بود، یعنی در لس آنجلس بود، ولی خدا بیامرزه پوران که هستش یاد پوران
0: نه فوت کرد، پوران که خیلی بسلیک بود، پوران
1: بسلیک بود، بله بسلیک بود. و دیگه
0: کابر تهران حسنش اینه که یکی از معدود کابارهای دنیا که توش لات بازیگیرا نبود،
1: نه
0: خانوادگی بود.
1: ببین آقای میبودی، همینطور که همه مردم میدونن، من هر شبی که کابار تهران باز بود من اونجا بودم، بالای سرش بودم، یعنی وای میسادم اونجا، همه میگفتن آقای مسعود نامیسه یک گوشه و دستش میذاره به کمرش و فقط تماشا میکنه، با کسی هم حرف نمیزنه. خیلی مواظب بودم که ببینید کار یک در مدت کوتاه انجام میشه، مواظب باشم چه کارهای میکردم و از دم در که میامدن میدونستم اینا کیان کی نیستن و خودشون هم میدونستن که اینجا جای لاتبازی اینا نیستش و مال این بود که اونجا رو درست میکردم، یعنی به قولی ها رو گفتن منظم بود و هیچ وقت هیچ اتفاقی بود، خانوادگی همشون همشون باورم کنید در روزی که اومده بود کاباره بغلم کرد، دوستم داشت گفت تو چقدر به من رسیدی و بچه های من بزرگ شدم، رفت برای من گولد دیبر جانی واکر گرفت و ویترس من که کار میکرد اومده بود بغلم کرد که چقدر شما مهربون و چقدر شما کمک کردین بچه های من بزرگ کردین. اونجا واقعا خانوادگی بود. من الان اینجایی هم که دارم میرم به این نیبرا و اینا میگم من برای خانوادگی اینجا، میگن نه این داره
0: خب برای اینکه کاباره ها چیه معمولت محل افراد مجرد
1: دیگه، اصلا مجرد و درد سر.
0: ما رفتون یک کاباره دعوت شده بودیم توی لاس وگاس، تنها من رو ناهید خانم بودیم که زن شوهر، بقیه همه مجرد بودن،
1: همین اینا هم توقع دارن که
0: برای ایرانی ها به طور خانوادگی میان،
1: هم بهشون میگم به این نیبرها گفتم بابا اینجا خانوادگی، میگن نه شما داری میخوان کلا سر ما بذارین که اینجا رو کاباره بکنید و بعدا همین درد سرا باشه و یکی باعث به اینا بفهمونه که بابا اینجا ما 50 سال این کار رو کردیم و اینجا واقعا خانوادگی، واقعا هم میخوام من خانوادگی باشه، ما اونجا پیکاپ جوین نیستش، دیسکو جوین نیستش، اینا محله با شخصیت و محل خانوادگیه.
0: البته مش از گندلاتا بودن که اومدن به کابر تهران، ولی خب پلیس اینجا واقعا گوششون رو گرفت تمام، یعنی پرونده رو بستن، فهمیدن آمریکا اینجا چی نیست، خیابون چه ارباب جمشید نیست.
1: آقای مهبودی اون موقع با الان فرق میکنه دیگه، اون موقع واقعا برای بیزنس ها خیلی بیشتر احترام میذاشتن، چون من وقتی تلفن میکردم به پلیس بیاد ردوه میامدن، الان به پلیس تلفن میکنه نیم ساعت دیگه میاد اصلا، یا نمیاد الان

0: زیر خبرهای
1: مرسی. تموم شد برنامه مون؟
0: تموم نشه؟
1: نه اگه تموم شده من که سیر نمیشم از صحبت کردن شما. در ضمن این کافیه خیلی خوشمزه هم خانم فرهوده درست کرده که منو بیشتر انرژی داده که بیشتر حرف بزنم. مرسی، خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، مرسی، تشکر.

0: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.

0: یدیدی وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
1: این 100 دلاری مال کیه؟
2: ببینم واسه منه.
3: فکر کنم مال منه.
1: نه بابا از جای من افتاده، واسه منه.
4: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
5: زمان اینشورنس.
1: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
4: چند صد دلار؟
1: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
4: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید این 100 دلاری مال کیه؟
6: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
7: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
6: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
7: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
6: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ

0: آقای دکتر مسعود نقلی‌کا در اورلاندو، درود بر شما.
1: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
0: آقای دغریکار، تجمعات شبانه دیدم یواش یواش خود این حکومت هم داره نگران میشه. تجمعات خودش را انداخته، الان دولت توصیه میکنه که این تجمعات جمع‌آوری بشه. سخت نگران. چی میگذره این شبها تو تهران یا تو کشورها دیگه؟ بفرمایید.
1: ببخشید. بله، خب ببینید، من به این نکته اشاره بکنم. حکومت اسلامی اولا اون بساط سرکوب و به ویژه اعدام رو خب ادامه داده و داره پیش میبره. متاسفانه ما هفته گذشته هم خبر اعدام چند تن از عزیزان رو داشتیم. از طرفی هم خب دیدید دیگه، چه از سوی کنسرت میذاره و هنرمندانی رو دعوت میکنه میبره برای هم کنسرت هایی که در جریانین، از سوی دیگه فشار داره میاره به هنرمندان آزاده و آزادی خواه. نمونش خانم پرستو احمدیه که حتما شنیدید که همون کنسرت معروف کاروانسرا رو شجاعانه برگزار کردن که محکومش کردن به 74 ضربه شلاق و موارد دیگه، هم ایشونو و هم اون 8-9 نفری که باهاش همکاری داشتن. به هر حال حکومت تو این زمینه کار خودش رو داره میکنه و پیش میبره. واقعیتش اون ویژگی سرکوبگرانش. اما در رابطه با آنچه که در مورد برنامه های شبانه گفتید، خب الان فضای سیاسی که تو جامعه ما هست بیشتر تحت تأثیر همین بحث توافق و تفاهم با امریکاست و به ویژه بعد از اینکه این تفاهم نامه‌ای که اخیراً صحبتش هست منتشر شده. خب این فضای سیاسی رو یه مقداری ملتهب‌تر کرده، تغییر داده در داخل ایران. برای اینکه یک جناحی از حکومت به اون همون جبهه پایداری و کسانی که خیلی خودشون رو ذوب شده در ولایت فقیه میدیدن و میبینن، خب با هر نوع توافق و تفاهمی با امریکا مخالفه و همه اینا رو عقب نشینی تلقی میکنه و بحثش هم این هستش که اینا رهبر ما رو کشتن، ولی فقیه ما رو کشتن و به دنبال خونخواهی با باید بود. خب جدا از این که در همین تجمع شبانه این مسئله رو تبلیغ میکنن، خب مدعاها هم دیجید دیگه پیشتاز این وضعیت هستن. برای اینکه مدعاهان، قبلا هم خدمتتون گفتم که مدعاهان در واقع کنترلشون، برنامه هاشون همه زیر نظر ولی فقیه بود. حالا خب به نوعی یتیم شدن و دنبال خونخواهی هستن و مدعاها و یه مجموعه ای از کسانی که هولوش همین مدعاهم هستن و اتاق فکرشون هستن، مثل اون فردی به نام رائفی پور و دیگران و اینا، خب این حرکت‌های شبانه رو با همون جبهه پایداری پیش میبرن. کار به جایی رسیده که من شنیدم که حتی تیراندازی کردن و یعنی سعی کردن که بعضی از این تجمعات شبانه رو به هر حال مانع ادامه و برگزاریش بشن. به هر حال چنین فضایی الان، فضای سیاسی تو جامعه ما هست. البته به نظر میرسه، من فکر میکنم اینکه اونها بتونن تأثیر تعیین کنندهی تو رابطه با این روندی که پیش داره میره بین ایران و امریکا داشته باشن نخواهند داشت، ولی به هر حال یه اخلال هایی خواهند کرد. این وضعیتیست که الان در رابطه با اون تجمع شبانه و اون جناح، حالا جبهه پایداری و جریان مدعیان و دیگران دارن پیش میبرن. حتما دیدید الان هم محرم شروع شده. به ویژه مسئله خیلی چشمگیر تو این تجمع شبانه مسئله حجابه و اصلا خانوم ها و دخترهای جوانی که تو این تجمع شبانه میان دیگه به نظر میاد که بحث بی‌حجابی هم اونورتره، یعنی لباس پوشیدنشون و آرایش کردنشون و اینا. این فضاییست که الان ما در داخل ایران باهاش از نظر سیاسی مواجه هستیم.
0: چاله مواقع این سیاست دوگانه، از اون طرف خانم پرستو احمدی رو به 76 ضربه شلاق محکوم میکنن، از این طرف هم به اتهام بی‌حجابی، و بعد از این طرف که دختر خانمایی که نافشون هم پیداست تو این تجمعات شبانه هستن پولم بهشون میدن تازه و تشویقشون هم میکنن. جالبه بی‌حجاب ها پولی که میگیرن بیشتر از معجبه هاست، که فقط اینا میخوان اثبات بکنن که ما در طبقات بالای شهر هم یا در بین این گروه هم طرفدار داریم.
1: برحال حکومت این نوع فریبکاری رو ما قبلا هم تو مواقعی که دوچار بحران و مشکل بوده شاهد بودیم، ولی این بار به نظر میاد که به قول معروف زده به سیم آخر تو این رابطه. واقعیتش تصاویر یا فیلمایی که از داخل ایران میاد، از این رستورانایی که ما میدونیم الان وضعیت اقتصادی مملکت و اون مردم چگونه است، ولی فیلمایی که اجازه میدن گرفته میشه منتشر میشه از این رستوران ها، از این بازارهای میوه نمیدونم، یا همین مسئله پوشش دختران و زنان، واقعیتش خب نشون میده خیلی با برنامه اون بساط عوام فریبی رو سرگرم کردن جوانها رو داره پیش میبره. یه نکته ای هم من اشاره بکنم، به مدده‌ها من اشاره کردم، حتما دیدید که مدده‌ها تو این برنامه‌های شبانه حتی تهدیدهایی که مثلا پزشکیان رو میکنن، قالیباف رو میکنن، عراقچی رو میکنن، خب تهدیدهای خیلی غیر عادی است. یکیشون همین اخیراً من گوش میکردم به پزشکیان گفته که اگر از آنچه که رهبر ما گفته کوتاهی بکنی و یا به دنبال خونخواهی رهبر نباشی ما با تیغ گردنتون رو میبریم و اینا. یعنی این وضعیتیست که الان اونجا وجود داره. حالا چگونه پیش خواهد رفت رو بایستی منتظر بود.
0: آقای نورکار عزیز، به عنوان چهره صاحب نظر به من بفرمایید که این باستابی که ماجرای خانم پرستو احمدی داشته، دختر خانم فوق‌العاده جذاب، زیبا، خیلی با شخصیت، خیلی هنرمند، که به هر حال در بدترین شرایط از همه خطوط قرمز عبور کرد، هیچ کس فکر نمی کرد، و نهایت شجاعت انقدر که باید و شاید به نظرم اینجا باستاب نداشته. من توقع داشتم هنرمندها، جامعه فرهنگی، نمیدونم اینا یه تومار، یه عکس العمل دست جمعی از خودشون نشون بدن. اون حق هم همین بود، بالاخره اون کاری که انجام داد برای جامعه زنان ایران بوده، برای مملکت ما بوده، برای منافع ملی ما بوده. در این زمینه نظرتون چیه؟
1: خب ببینید، من یه سری توی این شبکه ها دیدم که متاسفانه یه تعدادی هستن که حتی همین مسئله پرستو احمدی رو به عنوان یک ترفند امنیتی حکومت اسلامی تلقی میکنن. یعنی من واقعا در مورد خانم پرستو احمدی، من یه مقاله نوشته بودم 2 سال قبل که اخیرا گذاشتم رو صفحه فیسبوک و توییترم، دیدم کامنت هایی که هست، حتی بعضی ها انقدر این فضای به اصطلاح روانشناسانه بدبینانه حاکم هست که بعضی ها نوشتن نه، این مسئله پرستو احمدی و شلاق خوردنش هم از ترفندهایی است که الان حکومت اسلامی داره میکنه برای اینکه از هانو منحرف کنه از آنچه که میگذره و یا شخصیت سازی بکنه توی همچین شرایطی. متاسفانه این فضا وجود داره و خب حالا میشه گفت بعضی کسانی که چنین دیدی دارن یا ناآگاهن یا مغرضن یا نگاه های ویژه‌ای دارن. ولی بخشی از هنرمندان که شما بهش اشاره کردید که در جریان هستن، واقعیت سکوت کردن. و خب ما داریم میبینیم دیگه، به ویژه حالا تو لس آنجلس که بسیاری از هنرمندان هستن، خب آدم انتظار داره لااقل خواننده های واکنشی نشون بدن. متاسفانه این طور نیست. و همونطوری که گفتید، پرستو احمدی کاری که کرد، البته دو فکر کنم دو سال قبل بود، واقعیتش توی اون شرایط کار بسیار بزرگی بود. و خب من اولا تو اون مقاله مقایسش کردم با قمر، یعنی در واقع گفتم این قمر نسل جوونه، قمری است که در واقع از دختران جنبش زن زندگی آزادی است. کاری هم که کرده کار کوچیکی نیست تو اون شرایط.
0: چه مقایسه قشنگی کرد.
1: کسانی که باهاش همکاری کردن، الان اون 8 نفری هم که باهاش همکاری کردن و حتی کسی که عکس گرفته از اون جریان، همه اونا محکوم شدن به خوردن ضربه شلاق و یا محکومیت های دیگه. متاسفانه این سکوتی که هنرمندان تبعیدی یا مهاجر دارن اصلا قابل توجیه نیستش. و خب امیدوارم که لااقل یه مقداری تغییر رویه بدن و از این بانو حمایت بکنن و زمینه که واقعا ازشم بیاموزند.
0: واقعا وظیفه هست دیگه، یعنی خوانندگان ما، موزیسین های ما، چون شما رسید از موزیسین ها هم همین حکم رو در موردشون صادر کرد، ترانه سراهای ما، آهنگسازای ما، باید یک کار مشترک انجام بدن دیگه. یه امر بدیهی است دیگه. ممنونم. اول چه مقایسه جالبی کردید بین خانم پرستو احمدی و قمر، قمر نسل جدید، خیلی مقایسه جالبی.
1: خب حتما به یاد دارید خیلی از کارهای قمر رو میخونه تو همون
0: بله
1: کنسرت کاروانسرا،
0: مثل که مرغ سحر هم خونده. مرغ سحر
1: بله، یعنی اون کارهایی که توی اون کنسرتش میخونه کارهایی که خب کار قمر هست، کار کارهای خیلی کلاسیک و خوب هست و صدای خوبی هم داره.
0: خیلی
1: بانوی فکر کنم الان 27-28 ساله است.
0: بله.
1: به نظر میاد که اصلا سکوت کردن در برابر این که حکومت اسلامی چنین رفتاری رو میخواد با ایشون و همراهاش که باهاش موزیک زدن و گروهش داره میکنه، به هر حال سکوت بشه و بی‌توجهی بشه.
0: مریم که انتخاب کرده بود فوق‌العاده بود، یعنی یک کاروانسرای قدیمی در دل صحرا، این کارهای او در شب ثبت شده بود، خودش خیلی با همه به نظرم همه نشانه ها
1: همه و اشاراتی پوششش و اون گردنبندی که داشت سمبول چه دوران باستان ایران و
0: بله همه.
1: یعنی خیلی به نظر من فکر شده، با برنامه و سنجیده اعتراض خودشونو رسوندن.
0: خیلی ممنونم آقای دکتر نقلکا. گوش کنیم یک کمی صدای خانم پرستو احمدی رو. درخواست ما از جامعه هنرمندان اینه که اقدام مشترک انجام. ممنونم ازتون.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
2: Take my hand.
3: خیلی ساده. خیلی ساده.
2: Take my whole life to.
3: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
4: خیلی ساده.
3: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
8: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
9: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
8: برای چند نفره؟
9: 4، 10 و 15 نفره.
8: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
10: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: سکر خانم دکتر فروغ کنونی عزیز با ما هستن از تختگاه آلمان. با جدت درود بر شما.
1: زنده باد و درود بر شما و بر همیهنانم. بسیار بسیار سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
0: ممنونم خانم کنونی. همه منتظرن که با نظر شما آشنا بشن، دیدگاه شما درباره اون چی که تو این ساعت گذشته. ولی جالب اینه که مذاکراتی که اصلا مسعود پزشکیان درش دخالت نداشته، عراقچی بوده و قالیباف، چه در قطر چه در پاکستان و چه این مذاکرات آخری با داماد آقای دونالد ترامپ و همینطور آقای ویتکاف و از این قبیل، جالبه پزشکیان بیچاره رو وادار کردن امضا کنه، خودشون جرأت نکردن امضا کنه. صرافا گوش
1: زنده باشین. ببینید، به نظر میاد، حالا من حداقل الان دارم اینطور میبینم، تو این مدتی که جنگ داشت میشد خیلی پازل ها برای من کامل نبود، من همش نگران بودم و الان فکر میکنم شاید نگرانی خیلی بی نظیر نبود، خیلی بی دلیل نبود. من همش احساس میکردم که چیزهایی هستش که به چشم ما نمیاد، یعنی هست ولی انگار یه گوشهی پنهانه، اما پلیرها یا بازیگران مهمی هست تو این جنگ. من اشاره میکنم به خبری که در چند روز اول شروع حملات ارتش دفاعی اسرائیل و ایالات متحده به جمهوری اسلامی پخش شد، اینکه مقامات اسرائیلی اومدن صریحا اعلام کردند که برنامه این جنگ از ماه اکتبر گذشته ریخته شده، یعنی حتی چند ماه قبل از خیزش شیر و خورشید. واقعیتش اینجا من اولین بار نگران شدم، یعنی اولین جایی که نگران شدم این بود که واو، خب پس این عملاً داره به این سمت و سو اشاره میشه که به خاطر خیزش این جنگ صورت نگرفته. تنها نکته‌ای که یادمه اون زمان مطرح کردن این بود که پرزیدنت ترامپ بعد از خیزش زمان عملیات رو تغییر داد، زمان عملیات برای الان یا بعد از جام جهانی، یه همچین زمانی در تابستان گفتن جون و جولای، یعنی احتمالاً تایمی که جام جهانی تموم بشه ابتدا برنامه ریزی شده بود، که خب با توجه به کشتار دونالد ترامپ مثل این که دیده فرصت بهتریه که زودتر حمله کنن، یعنی این رو در واقع رنگ و لعاب حقوق بشری بهش بدن، که خب دیدید که اومد و این کارم کرد. دونالد ترامپ هم یک توییت زده بود، به مردم اشاره کرده بود که به تظاهرات ادامه بدید، کشورتون رو پس بگیرید، هم گفته بود کمک در راهه و تمام این مسائلی که خب مردم قسم به یاد دارند. و ادبیاتش هم در یکی دو تا مصاحبه به کاملا حقوق بشری بود، ادبیاتی بود که با ناراحتی و یک ناراحتی قابل باوری نسبتاً از کشته شده ها حرف زد، از اینکه چقدر این بده، در مورد اعدام شده ها حساسیت به خرج داد، در مورد زنان اعدامی یا زیر حکم، که البته اون خبر درست نبود، یک سری از این خانم هایی که نام برد اصلا زیر حکم نبودن، ولی به هر حال این اتفاق افتاد و اینها احتمالاً در ذهن خیلی از ماهای نیدر آورد که خب ما با یک جریان همگنی با آنچه که تمایل خودمون هست طرف هستیم. اما نگرانی دوم از اونجای شروع شد که وقتی که در یک نشست خبری از اون خانومی که در واقع سخنگوی کاخ سفید بود پرسش شد، در یک فرصتی که خب برای مردم ایران اگر شما آتش بس رو راجبش صحبت میکنید پیاده سازی کنید، برای مردم ایران آیا این خبر ناامید کننده خواهد بود یا نه، کسانی که شما قول دادید بهشون کمک کنید، و این خانم پاسخش، این خانم لویت رو میگم، پاسخش این بود که من پاسخگزار، نقل به مضمون میکنم، کلمات دقیقی نبود، من پاسخگوی مردم امریکا هستم و پرزیدنت ترامپ هم این کاری هستش که داره سعی میکنه بشه. خب اونجا من در واقع دیگه متوجه شدم که احتمالاً ما باید یه مقداری نگران باشیم و اگر واقعا آتش بسی رخ بده به اون ترتیب نیست. اینکه چه اتفاقی افتاد نمیدونم، ولی در مرحله‌ای که تقریبا بهترین قسمت جنگ داشت اتفاق میافتاد، یعنی علی لاریجانی کشته شد و بعد شروع کردن به زدن اون پایگاه های بسیجی که در خیابان تشکیل میشد یا همون ایست و بازرسی ها، که خب خیلی باعث آزار مردم میشد و اونجایی بود که طبق چیزی که ترامپ و نتانیاهو گفته بودن ما به شما اعلام میکنیم الان به خیابون نیاد، یعنی به مردم حتی اشاره کردم به خیابون، یه چیزی که برخلاف تصور من بود. من تصور میکردم بهترین کار اینه که در زمان حمله یک فشار داخلی هم به وجود بیاد، و حتی اینو توی سخنرانی من گفته بودم که زمانی که حمله رخ بده باید خیابونها رو پر کنیم. ولی خب ترامپ و نتانیاهو و خب طبیعتاً با توجه به روی کرده اونها شاهزاده هم برای حفظ جان مردم، هر سه اومدن گفتن برای حفظ جانتون الان در خیابان نباشید تا وقتی ما به شما بگیم. به نظر میومد کاملا یک برنامه برای آزادسازی ایران وجود داره، کاملا یک برنامه، یعنی با همین یک پیغام ترامپ مردم رو در طول جنگ در سمت خودش نگه داشت. هیچ کس حتی الهی ببینم، حتی مثلا کسانی که جان خودشون رو از دست میدادند هم یا خونه هاشون از دست دادن، کسانی میمدن مینوشن اگر به آزادی ایران منجر بشه خب حالا ما خونه زندگیمون رو از دست دادیم فدای مثلا اون همه جانهای بیگناهی که از دست رفته، یا خب کسانی که مثلا جانشون رو از دست دادن خب بسیار دردناک بود، چون جمهوری اسلامی یادتونه دیگه اینترنت رو قطع میکرد، مردم نمیتونستن مطمئنن به سرعت کافی مطلع بشن که بمبارون ها در کجا صورت میگیره. به هر حال از یه جای به بعد اما آقای ترامپ در واقع این ایده رو نگه نداشت و بعد افتاد در سرازیری گفتگوی با جمهوری اسلامی، در واقع جایی که نگرانی ها هی بیشتر و بیشتر شد. واقعیتش برای من به خودی خود صلح مشکلی نداره، یعنی من که موافق جنگ نیستم، من موافق رفتن جمهوری اسلامی به هر قیمتی هم، نه اینکه مملکت در آتش جنگ بسوزه، این کاملا طبیعیه، ولی این که صلح کنن برای من بیشتر فکر میکنم و برای خیلی از هموطنان مهم بود که به هر حال شرایطی که اون پنج شرطی که ترامپ در ابتدای حرفاش مطرح کرده بود، یکی ببخشید اون سه شرط، مسئله موشکی، مسئله هسته‌ای و مسئله نیابتی ها، اینا حداقل در واقع یک ترتیب اثری در موردشون داده بشه. حمله ترامپ البته ما رو با پنج مشکل بعد مواجه کرد، یعنی نه تنها اون سه مشکل باقی موندند، خب به هر حال بحث هسته‌ای رو ترامپ در جنگ 12 روزه هم مدعی بود که تمام کرده، ولی خب باز مجبور شده بود دوباره حمله کنه، به قول خودش قوارها رو از بین ببره، حالا همون هم داستان شده. به این سه مشکل، دو مشکل تنگه هرمز و امنیت کشورهای منطقه با موشک پرانی جمهوری اسلامی هم اضافه شد، و ترامپ عملا به نظر اومد که نمیدونه دیگه داره با بقیه‌اش چی کار میکنه، یعنی هیچ برنامه‌ای نداشت و بعد دیگه شروع کرد به ورق عجیب و غریب بیزینسمن بودن خودش رو بازی کردن. اینکه چه در پشت پرده گذشته خب ماها نمیدونیم، طبیعتاً هیچ کدوم از ماها نمیدونیم. یک چیزیه که بین جمهوری اسلامی و ترامپ گذشته با نقش فعال دوتا از کثیف‌ترین کشورهای سیاسی در این بازی، یکی پاکستان و دیگری قطر، من البته هر دو کشورم میتونم درک کنم چرا، خب قطر به هر حال پایگاه اکستریمیستاست و داره از طریق یه جورایی صادرات تروریسم در واقع زور خودش رو به قولی میخه خودش رو میکوبه، از طرفی بلبشوی جمهوری اسلامی برای سرتاسر نفع بسیار بیشتر از منافعی که بایستی داره از حوزه مشترک گاز و نفت ایران استفاده میکنه، بنابراین به قولی این اوضاع شیر تو شیر جمهوری اسلامی رو با گردن کلفتی او خوشحالم میشه تازه، چون داره سودش رو میبره از منابع مشترک، در واقع باجش رو میگیره به عبارتی، بابت همین میانجیگری ها و اینا باج میگیره و خب مسائل دیگه. حالا به هر حال اما چیزی که هست اینه که ما یک شروع تفاهم بر سر یک توافقنامه 14 بندی داریم که من خیلی خوشحال میشدم اگر یک جا یک شرطی گذاشته میشد که میتونستم بگم خب جمهوری اسلامی از این نمیگذره، ولی طوری نوشته شده این بندها، حداقل چیزی که ما میبینیم، که توش امریکا بازنده است و تمام آنچه که در 47 سال رشته شده با فعالیت‌های حقوق بشری با فشارها، به نظر میاد حداقل اگر بازی همینی باشه که ما داریم میبینیم توش پنبه شد، و تنها چیزی که دونالد ترامپ خواسته اینه که 60 روز اینا عوارض نگیرن، بعد یعنی بعد از 60 روز جمهوری اسلامی میتونه عوارض بگیره، و از همه بدتر این که احتمالا یه 2 سال فعالیت هسته‌ای نکنن. چیزی نه کم میشه و نه زیاد، بحث اصلی اینه، تنها چیزی که اینجا کم میشه تعداد نیروهای اضافه شده به خلیج فارس، به در واقع این حوزه استفاضه نظامی، و بعد هم که دیگه حتی سانکشن های سازمان ملل، چیزهایی که در واقع تحریم های سازمان ملل که در واقع اصلا منشأ حقوق بشری داشتن، تحریم های شورای امنیت، حتی اونها هم برداشته میشه. خب میتونید تصور کنید که جمهوری اسلامی الان یاد گرفته که از تنگه هرمز میتونه پول در بیاره، میتونه موشکای 4000 کیلومتری داشته باشه بدون اینکه هیچ نگرانی براش داشته باشه، و حالا مثل یک حاکمیت محترم بدون اینکه حتی ذره پاسخگو باشه بابت خونهایی که ریخته قراره تو دنیا باهاش مواجه بشه. من نمیدونم ما چقدر زمان داریم، اگر شاید یک چند دقیقه وقت داشته باشیم من میتونم یک گزارشی هم از رویکرد اروپا در موردش بدم. خب طبیعتاً زمانی که اولین بار من دیدم که بلومبرگ منتشر کرد این مفاد 14 بندی رو، در اولین فرصت یک قراری گرفتیم با بچه‌ها که حالا اگر بشه با دوستان فعال از فرصت استفاده کنیم، در فرصت قرار قبلی که داشتیم با وزارت خارجه آلمان یک دیداری داشته باشیم، در اونجا بحث تنگه هرمز مطرح شد. کسی که ما باش صحبت می‌کردیم عنوان کرد که اگر امریکا از ما می‌پرسید، ما همون ابتدای کار بهش می‌گفتیم که اصلا حمله رو انجام نده. خب ما اینو می‌دونستیم. بیاد بیارید که در جنگ 12 روزه صدر اعظم آلمان گفته بود این کار کثیف رو باید خوشحال باشیم که اسرائیل داره برامون انجام میده. خب من الان میتونم بگم متوجه میشم چرا اینو گفته بود. ببینید بحث ذخیره های موشکیه، طبق گزارشی که این وزیر به ما میده، میگه که تولید 2 ساله موشک های پاتریوت امریکا در همون روز اول حمله به ایران مصرف شد، و این حجم مصرفی به غیر از حالا هزینه وحشتناک بالایی که داشته، باید در نظر بگیرید که ساختش ابتدا اعلام شد 5 سال زمان میخواد و حالا اعلام شده 7 سال زمان میخواد. ایالات متحده اگر از جمع چیزی که گزارش اونهاست به کشورهای حداقل مثل آلمان اعلام شده بخوایم نگاه کنیم، به اینها در واقع گفته که مسئلهش الان فقط روسیه نیست، اصلا مسئلهش روسیه نیست، به عبارتی بیشتر مسئلهش چینه. چین با زرادخانه های پر، البته نه تنها چین بلکه اکثر کشورهای همپیمان در آسیا، بسیار قوی و فعال در صنعت در اسلحه سازی، حالا انواع اسلحه های سبک و سنگین هر نوعش هستن، در برابر اروپا با یک سرعت بسیار پایین، جامعه‌ای که از نظامیگری داره دور میشه، امریکا هم همینطور، و خب هم اسرائیل و هم اروپا بسیار وابسته به ایالات متحده و صنعت‌های در واقع اونها. حالا آلمان خودش یک تولید کننده قوی هست و اینها هم حتی راضی نیستن چون یک بخش مهمی از تولیداتشون رو باید از امریکا وارد کنن، اینا به خاطر در واقع اون پیشینه هستش که در این کشور هست. حالا بحث در اینجا چیه؟ این دلایل تهدید امریکا برای خروج از ناتو از اونجا میاد، برای خودش میخواد موشکاشو. اروپا هم فکر میکنه که خب این موشکا رو چرا بری بریزی رو سر ایران، اینا رو در برابر روسیه در اختیار ما قرار بده. شما کشور لهستان رو هم ببینید در چه وضعیتی قرار داره، اون هم در واقع الان یک متقاضی بسیار بزرگ، کشورهای ناتو هم هستن. از طرفی این مسئله تنگه هرمز هم یک قوز بالا قوز شد به قول معروف در کنار بحث نظامی از نظر اقتصادی، و تونست شکنندگی اقتصاد اروپا رو در برابر بحث این تنگه نشون بده. چون نوه جنگ اساسا یک ترمینولوژی خیلی قوی هم هست در اروپا، اصلا امکان این که این ناتو یا کشورهای اروپایی خودشون رو در این جنگ در کنار امریکا میدیدن براشون عملا ممکن نبود، یعنی اینا اساسا ایدهشون این نبود، نمیتونن. و درسته که از نظر ما کاملا اشتباهه، ولی از نظر خودشون کاملا توجیه پذیره. و دلیل اینکه اینا معتقدن با دیپلماسی اعمال کرد یا تحریم اعمال کرد علیه جمهوری اسلامی هم همین. بنابراین همینطور که میتونید حدس بزنید، ما با یک کلاف پیچیده ای از سیاستمدارانی که نمیدونن باید با پدیده که جمهوری اسلامی چی کار کنن طرفیم، در برابر اون با جمهوری اسلامی که انگار به خوبی میدونه با تمام حماقتاش اما یک هوش شیطانیه سیاه در پس کار انگار وجود داره که به خوبی میدونه چطور اینها رو بازی بده، روابط اینها رو میشناسه، نقطه ضعفشون رو بلده، و در همین حیطه هم علارغم بازنده بودن در کمال ناباوری، با اینکه عملا من فکر نمی‌کنم دروغ بگه دونالد ترامپ، حالا میگه 85% موشکاشون از بین برده، این اشتباهه. گزارشی رو من هفته گذشته جمعه در مجلس آلمان گوش میدادم، ابدا این عدد درست نیست، به صورت موثق ما احتمالا میتونیم فکر کنیم که شاید عدد نزدیک به نیمی از توان موشکی در بهترین سناریو باشه، در بهترین، یعنی ایران، جمهوری اسلامی در ایران موفق شده که احتمالا خیلی خوب منابعش رو حفظ کنه، به خصوص در قسمت شهرک موشکی، چیزی که خراب شده ورودی این هاست. در در آمریکا به نظر نمیاد. من تمام اونچه که دارم میگم سناریو خانی هست، به نظر نمیاد، البته شاید هم فکت چیز دیگری باشه، ولی به نظر نمیاد که ما با دیگه توان سیاسی یا به قولی اون خواسته سیاسی ورود به یک چنین جنگی طرف باشیم. و از این لحاظ این که میبینید حتی آقای هگزت تهدید میکنه که اگر اینها پایبند نباشند ما بمبارون رو سر میگیریم، خب همین دوره چند هفته یه صلح موقت هم نشون داد که این دروغی بیش نیست، اینها توانش رو ندارند. و با اینکه جمهوری اسلامی چند بار امتحان هم کرد، یعنی دیدید که همی اومد موشک پرونی میکرد، بعد نه تنها جواب نمیداد ایالات متحده، بلکه اگر اسرائیل هم پاسخ میداد بسیار محکم علیه اسرائیل توییت میزد. حالا بعضیا میگن میخواست رد گم کنه. ببینید دوستان، توی فضایی که دست دادن آدمها داره یک حرکت رو نشون میده، یا همین چند ساعت پیش منتشر شد ویدیویی که دونالد ترامپ عملا یک آقای مثل زلنسکی رو بابت اینکه امروز بمباران به اون جانانه‌ای در مسکو داشته در پالایشگاه مسکو کاملا ایگنور میکنه، بهش کم محلی میکنه، من بعید میدونم دونالد ترامپ ندونه. عملا به التماس افتاد برای اینکه یک قرارداد صلح بنویسه و بتونه در واقع دهن جامعه آمریکا رو ببنده که آقا جنگ رو تموم کردم، هرچند که این به جرأت میتونم بگم خفت بارترین جنگی بود که تاریخ به خودش دیده با تروریست و جهان آزاد. من تا حالا فکر نمی کردم که ما با یک چنین حجمی از حماقت طرف باشیم. و اینو قبلا البته اختیار کرده بودم که بعضا سیاستمداران منافع کوتاه مدت رو برتری میدن به منافع بلند مدت به خصوص امنیتی و اونو قربانی میکنن. الان میبینیم دونالد ترامپ استاد این کاره. یک سناریو وجود داره که حالا ممکنه بخواد یک السیسی در داخل ایران بیاد و اینا، اینها هم بله هست، از زندگیات مانی که خدا بخشیان به یادگار مونده. من فکر نمی کنم در جنایتکاری مثل قالیباف که تو گوشت و پوست و خون آلوده جمهوری اسلامیه و رانتیه و بسیار فاسده و یکی از مهمترین اولیگارشی های مالی و امپراتوری های فساد رو داره چنین شخصیتی باشه، ولی خب حالا باز باید به قول معروف ببینیم چی میشه.
0: تشکر میکنم. از بازار رو گیه عبور میکنیم، برنامه رو پی میگیریم.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
1: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
2: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
3: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به IRS و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.

0: خب امیان عزیز ارجمندم، کتاب توافقنامه چند صفحه شما خوندیم. دو ماه باید صبر کنیم تا این کتاب تمام بشه، ببینیم در نهایت به کجا میرسیم. احتمالا اگر این توافق به جایی نرسه، اون وقت به نظرم یه فاکتوری خیلی جلوه میکنه، اونم ملت ایران یا قدرت آلترناتیو با ما نیروی جایگزین. اون وقت فکر میکنم اهمیت این فاکتور خیلی خیلی بتونه خودش رو نشون بده. خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستیم، اشاره کردن به قالیباف. خب کنانی، چرا قالیباف امضا نکرد؟ با اینکه خودش این مذاکرات رو هم پیگیری کرده بود، هم خودش طراحی کرده بود، چه در پاکستان چه در قطر. چرا فکر میکنید؟
1: شاید به خاطر اینکه این گروهی که در واقع قالیباف داره اون رو نمایندگی میکنه، فعلا در مسند قدرت یک نمایندهی مثل پزشکیان دارن، چون اون فعلا رئیس جمهوره و قالیباف خیلی دوست داره یک شادو پلیر باشه به قول معروف، چون میخواد پدرخوانده جمهوری اسلامی باشه. یک سناریویی که حالا ممکنه وجود داشته باشه به این ترتیب هستش که اگر ما باور کنیم این چیزی که اسرائیلی ها گفتند و گفتند که جنگ از تابستان گذشته، از حدود مهر ماه گذشته، ببخشید از ابتدای مهر برنامه ریزی شد و شروع کردیم در واقع صحبت در مورد عملیات رو، اون موقع احتمالاً با داخل ایران کنتکت هایی گرفته شد. چون ما دو حالت داریم، کسی که خامنه ای رو از سوراخ موشش کشید بیرون یا جاسوس موساد و در قلب حاکمیت، یا در قلب حاکمیت جاسوس موساد نیست و فقط میخواست که از شر خامنه ای خلاص شه، چون خامنه ای اون فاکتوری بود که میگفت نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشود، بنابراین لازم بود که جنگ بشه و مذاکره بشه تا هم آمریکا بتونه بیاد در واقع یک آدم جاه طلبی مثل ترامپ بتونه بیاد بگه من مسئله ایرانو بالاخره برای همیشه در دنیا سر و سامون دادم. من همیشه گفتم ایالات متحده دغدغش حقوق بشر نیست، اینکه چقدر در ایران آدم کشته بشه طبیعتا براشون مهم نیست، کما اینکه در کره شمالی براشون مهم نیست، در چین براشون مهم نیست و میبینید که در حال حاضر با یکی مثل پوتین هم که خب دستش نه تنها به خون بیگناهان کشور خودش بلکه الان به اوکراین هم آلوده است، راحت رفت آمد میکنه و بسیار هم براش احترام قائله و به طرز احمقانه ای هم به قولی تملقش رو میکنه. برابری میشه اینجور تصور کرد، حتی شاید که براش مهم این بود که آخ جون یه نفر از داخل حکومت خودش به من گرا رو داد و شاید این واقعا این آدم قالیباف بوده باشه، اما نه به خاطر اینکه بخواد کودتا کنه یا بخواد رژیم چنج کنه به قول معروف، بلکه به خاطر اینکه خب خامنه ای در مواردی که مجبور بود بین دو پایه انتخاب کنه، بین سپاه و بین اولیگارشی آقای قالیباف، همیشه قالیباف رو زیر اتوبوس انداخت و همیشه سپاه انتخاب کرد، یا اگرم همیشه اینجوری نبوده با یک درصدهای بسیار ناچیزی، قالیباف همیشه در واقع به قدرتش و به اون شرارتش توسط، چون خامنه ای به هر حال آدم متاسفانه میگم آدم باهوش شیطانی بود، آدم باهوشی بود، این آدم رو خوب شناخته بود، به نظر من بسیار هم خوب آموزش دیده بود، یعنی هم یا کتابخونه خیلی قهاری بوده یا آموزش دیده مثل این مامورهای مثلا کاگبه یا اینا، بسیار وارد به پروپاگاندا، بسیار وارد به دروغ سازی، به نظر می اومد که شاید اینو خوب شناخته. حالا قالیباف اون رو کنار زد، از این بهتر نمیشد، با حالتی بسیار معصومانه آه من رو به فلان اینا، شاید اون بوده که گرای امنیتی خامنه ای رو داده. حالا من حتی اسم میکنم حاکمیت خیلی دوست داره که به نظر بیاد که پسر خامنه ای مرده. ببینید الان همه شواهد به سمت اینه که مشتبه خامنه ای انگار مرده و جمهوری اسلامی داره کمک میکنه که ما اینجوری فکر کنیم، هیچ صدایی ازش منتشر نمیشه، هیچ تصویری ازش منتشر نمیشه، ایرانی فکر میکنه که خب این یارو مرده دیگه، وگرنه لاقل با هوش مصنوعی ازش یه چیزی میساختن، آخ جون این مرده. بعد من میدونید که جمهوری اسلامی استاد چیز کردن، ناامید کردن مردم، در مورد احمدی نژاد یادتونه گفتن زدنش، بعد وقتی که شما همینجور داشتید فکر میکردید که احمدی‌نژاد مرده و برای ذوق میکردید، یهو دیدید زنده و ظاهر وجود داره. حالا الانم در مورد مشتبه خامنه‌ای احتمالاً زنده است، از قصد یه جوری وانمود میکنن انگار مرده، یعنی شما فکر کنید که مرده علیرغم اینکه اونا ادعا میکنن زنده است، و بعد که زنده بودنش رو ببینید اون موج ناامیدی بیاد و در واقع از بین ببره. مشتبه خامنه‌ای به هر حال بسیار بی اثر، بسیار کم اهمیت در این فضای سیاسی، و همینطور که میبینید حتی گردن نگرفت این توافق رو. یک متن منتشر کرد چند ساعت پیش و گفتش که توافقی که رئیس جمهور اینجا و رئیس جمهور ایالات متحده امضا کردن در واقع خواست دهن بسیجی ها رو ببنده، ولی واقعیتش اینه که به این ارو ناله های بسیجی ها و ارزشی ها توجه نکنید، بسیار خوشحالند از این توافق. از حالا برای اون پول ها نقشه های تروریستی کشیدن، از بازسازی توان نظامیشون دارن حرف میزنن، و واقعیتش من واقعا با تعجب پیگیری میکنم این، نمیدونم شاید آقای ترامپ داره امتیاز میگیره، شاید داره در واقع این وضعیت رو به این ترتیب نگه داشته که نیروهایی که مایل به حفظ جمهوری اسلامی نیستن به دست و پاش بیافتن. میتونه عربستان سعودی باشه، میتونه امارات متحده باشه، اسرائیل باشه، حتی اپوزیسیون ایرانی که شروع کنه ازشون امتیاز گرفتن، میگه ببین من میتونم اینو همینجوری ول کنم و بعد امتیاز بگیرم. اگر یادتون باشه هفته پیش گفتش که 20% صادرات نفتیتون رو به من بدید تا من براتون صلح بیارم. شاید داره الان چنان به مرگ گرفته که به تب همه راضی بشن. ولی خب یک مسئله که هست اینه که اگر همین نباشه و با جمهوری اسلامی بسته باشه، حواستون باشه دو تا نکته مهم رو میفهمیم. اولا این مزخرفاتی که شاهزاده دستشانده امریکاست و اینا عملا باطل شد، چنین چیزی ثابت شد که نمیتونه وجود داشته باشه. خوشبختانه جدی ونس اینو اصلا گفت، ما اصلا برنامه‌ای برای نداشتیم که خب روسیاهی بمونه برای کسانی که چنین دروغی رو مطرح می‌کردن، دوی دل مردم رو خالی می‌کردن که دستشانده خواهد بود. بحث دومم اینه که ببینید شما با اپوزیسیونی که دلش نمی‌خواد یک ناخن از دست کسی کنده بشه طرفید، و با جمهوری اسلامی که جان و مال مردم که براش مهم نیست، این خاک هم ذره‌ای براش مهم نیست. شما اگر الان به اتاق خوابای شاید رؤسای جمهور ایالات متحده و در دستاش نگاه کنید، میبینید اینا زناشون هم به اونا بخشیدن، چه برسه به مملکت رو. احتمال داره توی اون بخش هایی که ترامپ اعلام کرده به شما اعلام نکردن، یه بخش هایش نانوشته هست، ما نمیدونیم از ایران چی به اینا بخشیده شده، کدوم معدن داده شده، چه بخشی از درآمدهای نفتی. مگه ما هرگز فهمیدیم با روسیه چه قراردادهایی بستن، با چین چه قراردادهایی بستن؟ این در واقع احتمالاً بسیار میتونه به ثمن بخش ذخایر ایران و ثروت ایران بخشیده شده باشه، در ازاش این در واقع موارد آزاد شده باشه. در این حال شما اپوزیسیونی دارید که مثلا من چیکار کنم؟ من مثلا برم بشینم با یک اروپایی یا با یک امریکایی صحبت کنم بگم داداش ما رو بکن یه کاره یه ماجرا، یا مثلا در شأن شاهزاده میبینید اصلا که برگرده با اینا صحبت کنه بگه من رو بر سر قدرت بیارید، من مثلا 40% سهام نفتی رو 70 سال مونوپول به شما میدم، بعدش هم هرچی شد نصف نصف. شما اینو درستان در چنین آدمی میبینید؟ بعدش هم هر کس اعتراض کرد میکشمش دیگه قاعدتا، چون مردم که میگن این چه وضعیه، مگه میشه ثروت ما رو ببخشی بس باید کشت؟ خب معلومه اپوزیسیون این کار نه، من نمیدونم شاید اپوزیسیون بخش از اپوزیسیون اینجوری باشن، ولی ملیگرا این کار رو نمی کنه. من خب اگر مثلا به من بگن که تو مجبوری انتخاب کنی بین که ایران رو ببخشی یا جمهوری اسلامی، واقعا نمیدونم باید چه کار کرد. و تو این شرایط احتمالاً برای تو خیلی سخت نباشه که تصور کنی جمهوری اسلامی چقدر میتونه از اموال ملت، از ثروت ملی ما امتیاز بده برای موندن، و همینطور هم که دیدید با گردن کلفتی بگه که دست از لبنان و حماس و اینها نمیکشه. ولی خب اپوزیسیون اولا که دلش رو نداره از ایران ببخشه، دوما دلش رو نداره اگر کسی هم اعتراض کرد چرا از ایران بخشیدی سرکوب کنه، قرارم نیست این اتفاق بیفته. بنابراین ما عملا با یک جریانی مواجهیم که تا حالا حداقل رو به ظاهر وقتی که حرف از حقوق بشر زد ظاهرا دروغ گفته، ظاهرا، و پایبندی های اخلاقی چیزم نداشته، یعنی کاملا سیاسی و کاسبی بازی کرد. این بازی باید البته یک دو ماهی ادامه پیدا کنه تا ما ببینیم جمهوری اسلامی چقدر میتونه به این بازی پایبند بمونه. باید ببینیم پلیرهای دیگه چی کار میکنن، در حال یک سری کشور هستن که آسیب دیدن، باید ببینیم اونها به کدوم سمت و سو میرن. و به هر حال خود ایالات متحده مثلا من احتمالا در سر فشارها دیدم امروز آقای جدی ونس گفت نه رفتارشون با مردم هم مهمه، حالا این کجای این بندها نوشته شده، خب ما نمیدونیم. بند یکی از بندهای قرارداد عملا میگه که شما هر کاری با مردمتون بکنید، بکشید یا نکشید، ما در اونجا دخالتی نخواهیم کرد، شما هم در کار ما دخالت نکنید. ولی خب حالا به هر حال اعتراضاتم به این جریان زیاده. امیدوارم که اپوزیسیون در واقع به خصوص دیاسپورا بتونه صدای مردم رو، یعنی ما اون روزی که میگفتیم آی تو پی، میگفتیم بگید آر تو پی، برای این بود. امیدوارم صدای مردم رو ما بتونیم به گوش دنیا برسونیم و اینکه این خواسته ما به هیچ وجه نیست یک چنین تفاهمی، مگر اینکه صدای مردم در اون شنیده بشه.
0: تشکر میکنم. خب دکتر به من بفرمایید، وقتی شما دانشگاه بودید اون جنایتی که قالیباف مرتکب شد در اون دوره شما بود یا نه؟
1: نه، من اون زمان دبیرستان بودم، فکر میکنم یا سوم راهنمایی بودم یا اول دبیرستان بودم، ولی خب ما پیگیر بودیم، میدیدیم و واقعیتش با وحشت اصلا باورمون نمیشد، یک چون اطلاعات اینقدر گردش نکرده بود، ما نمیدونستیم. مثلا من حتی از 67 خبر نداشتم توی دوران راهنمایی، یعنی خانواده‌ام نمیگفتن برای اینکه میخواستن احتمالاً محافظت کنن از یک بچه. ولی من تو دانشگاه مثلا تو دبیرستان خیلی از جنایت‌های جمهوری اسلامی نمی‌دونستم دیگه. تو دبیرستان دیگه کم کم مطالعه میکردیم، میشنیدیم، میخوندیم، میدیدیم که یه چنین مگه میشه، و تازه فهمیدیم که وای ما با چه هیولایی طرفیم اینجا.
0: ببینم توی سر کلاس اینا بچه دانش آموزا با هم درباره مسائل سیاسی و چیزهای از این دست صحبت میکردن یا نه در سکوت؟
1: ما خیلی سیاسی بودیم. من یادم که ما خیلی سیاسی بودیم، ولی واقعیتش اینه که تو فضای بچگی، یعنی مثلا کامل بچه دبیرستانی بچه است، واقعیتش اینه که تصوراتش بسیار خام، به خصوص اون سطح آگاهی که ما داشتیم. و من هم خب در یک جای دور افتاده در ایران بودم و بسیار محروم با اطلاعات ناقص به ما، یعنی ما از تهران چند هفته عقب بودیم، چون اطلاعات به این راحتی رفت آمد نمی کرد. ما هم بچه های به قول این جوان های امروزی نردی بودیم، یعنی سرمون همش تو کتاب بود، شیمی و فیزیک تا دلتون بخواد ماری کوری بودیم واسه خودمون. ولی خب از سیاست در حد اون فضولی های بچگونه بیشتر از خیلی ها سر درمی آوردیم. ولی مثلا اون موقع میگفتن جامعه مدنی، میرفتیم میخوندیم ببینیم جامعه مدنی چیه، و اینجوری نبود گوگل کنید که نبود، اینترنت هم بود، میرفتیم کتابخونه شهر بگی یه کتاب، باقا یه کتاب بده راجع به جامعه مدنی ببینیم چیه این اصلا. خلاصه که واقعا الان اینجوری که شما میتونید با یک گوگل ساده تمام اطلاعات رو به هر زبانی که بخواید در بیارید، اون موقع نبود. ولی در نوع خودمون خب به هر حال یادم خیر و شر رو که تشخیص میدیم، میدونستیم با شر مطلق طرفیم، این رو قطعا فهمیده بودیم.
0: خیلی تشکر میکنم. خیلی هم دیر وقته نه؟

نتیجهی برسیم، نتیجه مشترک بلند. اون چیزی که مسلمه اینه که بالاخره بعد از دو ماه، بعد از دو ماه دیگه یواش یواش مشخص میشه که این توافق علی رسول چه معنایی داشته، بعد اینا موفق شدن زیر سایه این توافق تو کجا به هم پیش برن، کجا به هم لنگ و لغت انداختن، کجا همدیگر رو دفع کردن، کجا غرق کردن. اینا هست، یعنی یک دوره خیلی پرآشوب همیانانم در پیشه، نه به باره نه به داره نه به باره.

0: فربد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی و مبانی و اصول اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر جان، حال شما خوبه؟
0: من حالم خوبه. سلام، صداتون خوبه، بفرمایید.
1: واقعا خوشحالم. شما نمیدونید که من چند ساله دارم تلاش میکنم با شما تماس بگیرم. از شانس بد من نتونستم صدای قشنگ شما را نزدیک بشنوم. من اروپا زندگی میکنم قربان، و 39 سالم هست. باشه، صدا میلرز که خیلی هیجان زده شدم.
0: چه مدتی است اروپا هستید؟
1: 14 سال هست که اروپا هستم، 39 سالمه و از یه خانواده 10 نفری میام، 8 تا بچه و من بچه 4 هستم. و اینکه مشکل اساسی که الان در حال حاضر دارم، یک، رابطه هایی که میخوام ایجاد بکنم رابطه عاطفیه، و دوم این که موفقیت و زندگی که اینجا میخوام تشکیل بدم رو نمیتونم انجام بدم به هیچ عنوان، و این باعث شده که چند بار اقدام به خودکشی کنم و شرایط شدت
0: نفهمیدم. زندگی که میخوادم، میره سر کار 80 کار میکنه میاد زندگی میکنه، چرا نتونستید اون کار رو بکنید؟
1: بله شما حق دارید، درسته، ولی خب من کمترین کاری که میشد انجام داد یه دوره درس خوندن بوده اینجا که نتونستم هیچ وقت انجام بدم. یعنی سعی
0: عزیزم دو دفعه سب کن عزیز، دو سه دفعه داره یه لغاتی به کار میبری. من که نگفتم قد تو 5 سانتی متر کوتاه و بلند کن. حرف این است که میخوام درس بخونم، چرا نتونستم انجام بدم؟ میرم درس بخونم. حالا به من بگید که شما با کی آمدی؟ تنها آمدی یا کسی دیگه از خانواده؟
1: بله من تنها اومدم آقای دکتر. من زمانی که 24-5 سالم بود، بزن از اول از خانوادم بگم، من توی شهرستان خیلی کوچیک توی ایران به دنیا آمدم، و این توی خانواده بسیار بسیار فقیر و با شرط خیلی سخت زندگی می کردیم، به صورتی که حتی غذا برای خوردن بعضی وقتا نداشتیم. واقعا تمام تلاشم رو میکردم که هر جوری که شده، من میدیدم این چیزها رو، دعواهای خانوادگی، کتک کاری هایی که بوده، و اینکه پدر و مادرم خیلی خشن بودن، در پدرم خیلی خشن بوده توی یه سری موارد، و ما به شدت ازش میترسیدیم. نکته دومی که دوتا فرزند بزرگ خانواده که فاصله زمینی تقریبا 6-7 ساله با ما داشتن، اونها هم بسیار خشن بودن، و عملا به قول شما دو تا پدر و مادر اضافه ما توی خونه داشتیم. پدر من هیچ‌وقت خونه نبود.
0: الو، تلفنتون چطور شد؟ قطع شد عزیز. من یه کمی هم از آغاز اشکال داشت. من غزال جان یه کمی صبر میکنم، شاید ایشون بتونن دو مرتبه بگیرن، چون نمیخوام با کس دیگه الان صحبت کنم، برای اینکه اون وقت همه برنامه یه جوری به هم میریزه. ولی مثل اینکه شاید چاره ای نباشه.
1: الو
0: و ها خب خوشحالم.
1: من معذرت میخوام آقای دکتر، تلفن از سمت من قطع شد، نمیدونم چه اتفاقی افتاد. واقعا
0: مسئله نیست عزیز.
1: خب. بعد یه سری اتفاقات که میافتاد این بود که ما همیشه مشکل پول داشتیم و مشکل غذا داشتیم، به قول شما اونجا چیزی به نام عاطفه وجود نداشت، ما فقط سروایو میکردیم. چیزی که خیلی مهم بود این بود که من بعضی وقتا از سر این که بخوام یه چیزی رو به دست بیارم، مثلا خرید لواشک یا پفک، چیزی که خیلی عادی بوده، میرفتم از جیب بابام دزدی میکردم. حتی چجوری، اون یه صندوقچه‌ای داشته با رمز، من میرفتم این رمز رو پیدا میکردم، همیشه هم عوضش میکردم، ولی من رمز رو پیدا میکردم، حالا با گوش دادن یا با اون کشف رمزی که خودم بلد بودم به اصطلاح، حالا تا تونستم بازش میکنم و هر دفعه یه چیزی برمیداشتم میرفتم. خیلی چیزای کوچولو در حد خیلی چیزای ریز مثل لواشک مثلا. بعدها وقتی که بزرگتر شدم دیدم اینجا جای من نیست. من یه بار خیلی کتک خوردم از خونه، به شدت کتک خوردم، نه فقط از پدر و مادرم، از خواهر و برادرهام کتک خوردم، چند خیلی سن پایینی داشتم و فرار کردم از خونه. تقریبا چندین ماه تو کوچه خیابون زندگی میکردم. بعدها وقتی که
0: در چه سنی بودید عزیز؟ در چه سنی بودید؟ چند سال؟
1: 10 سالم بود یا 14 سالم بود.
0: خب آخه توی شهرهای کوچیک چجوری میتونستید اونجا یه جوری زندگی کنید؟
1: من فرق کردم شهر دیگه، من یه شهر دیگه فرق کردم.
0: اوکی.
1: میرفتم کارگری میکردم بالا توی خونهایی که داشتن میساختن.
0: اوکی، متوجه شد.
1: و بعد از اون تونستم حالا با هر زر و زوری که بود تونستم دیپلمو بگیرم برم دانشگاه. وقتی که رفتم دانشگاه اونجا، خب مثل همیشه خب پول نبود و اینا، من تونسته بودم میرفتم راننده تاکسی شده بودم، یعنی میرفتم تاکسی هم که در اصل مال پدر بود، یعنی یه ماشین داشت به من اجارهش میداد، به من پول نمیداد، میرفتم ازش اجاره میکردم و با ماشین کار میکردم و به اون پول میدادم، ولی مقداری وقت خودم میمون که میتونستم پول دانشگاه رو بدم. بعد حالا دانشگاه هم که تمام شد گفتم دیگه اینجا جای من نیست. من با هر
0: چی خوندی عزیز؟ چه رشته ای خوندی؟
1: توی ایران من کامپیوتر خوندم، ولی وقتی که از ایران خارج شدم یه رشته تقریبا فکر میکردم خیلی خوبه خفنه، اومده بودم رشته های زیر مجموعه پزشکی رو میخواستم بخونم، فکر میکردم حکیم خارج و دکتر شه. ولی خب سنگ بزرگ نشانه نزدن است و من تمام تلاشمو کردم و به گفته حتی کسایی که منو میشناختن میگفتن که این با دستای گریسی و کثیف میاد سر کلاس که زبان بخونه، یعنی از کار میومدم اونجا که زبان بخونه و زبان میخوندم تا بتونم برم ببخشید بزرگستم که بتونم ویزام بگیرم و کارم بکنم. بعد از اینکه ویزا اومد کار خیلی سخت میکردم آقای دکتر، یعنی توی خیلی بدترین جایی که شما حتی فکرشو بکنید من کار میکردم و حتی تحقیر میشدم سر کار، چون یه شهر دیگه بود. بعد وقتی که رفتم بالاخره ویزام گرفتم، رفتم یه کشور خارجی توی اروپا، همون دو سه ماه اول مشخص شد که من هیچ پولی ندارم و نمیتونم، یعنی اون پولی که آورده بودم تموم شد، خانواده هم که نداشتم از چیزی بگیرم و کارم نمیتونستم بکنم. این کار میرفتم کار بکنم، چون کشور خیلی فقیر اروپایی بوده، نه کشوری که بشه راحت کار پیدا کرد، و هر کاری میکردم نمیتونستم. بنابراین از اون کشور رفتم به یه کشور دیگه که خب پولدارتر بود و جزء یکی از برترین کشورهای اروپاییه، ولی این دفعه دیگه اینجا واقعا گیر کردم. اینجوری بود که زبان خیلی سختری داشت و من گیر کردم اینجا، میخواستم بخونم نمیتونستم، نمیدونم چرا. تمام تلاشمو میکردم که بخونم، یعنی کتاب میذاشتم جلوم میخواستم بخونم، پرش افکار داشتم نمیتونستم. بگذاریم، از تمام تلاشم کردم تا به یه حد حدودی رسیدم که میتونستم برم، حالا اینجا یه کالجی هست برم اینجا. توی کالج که میرفتم آقای دکتر یه چیزی هست حالا خیلی مهمه که بگم بهتون، من توی کار خیلی خوبم، من اینجا پرستارم اینجور بگم، ولی داستان اینه که اون مدرک پرستاری رو من نمیتونم بگیرم، چند سال دارم امتحانش میدم و نمیتونم بگیرمش. توی کار فوق‌العاده‌ام، همیشه نمره 20 میگیرم، ولی موقعی که میخوام بنویسم نمیتونم. یه چیزی که هست اینه که جواب ولدم جواب نمیدم و یه چیز اشتباه میگم، خدای الان میترسم الان اشتباه میشه، الان یکی میزنه تو گوشم، اینجوریه با ترس. و اینکه
0: این حالاتی که تو میگی عزیزم برمیگرده به شرایط خیلی سخت و تلخ و بدی که در کودکی داشتی، ولی آخه اونا که گذشته، هم سال ازش گذشته، هم تو اومدی توی محیط دیگه که دوربرت میبینی هیچ کس تو گوشه هیچ کس نمیزنه. بنابراین چرا تو وقتی که مثلا داری درس میخونی یا امتحان میدی، فرضت بر اینه که الان کسی پیدا میشه و تو رو تنبیه میکنه؟ آخه این که اصلا واقعیت نداره عزیز.
1: نه چطور میدونم کسی منو تو گوشم نمیزنه، ولی از اینکه بیفتم و امتحان دوباره بیفتم میترسم. راستش بار اولی که این اتفاق افتاد، این ترسم به یه شکل دیگه داره میزنه بیرون. اولین باری که امتحان دادم، راستش درسته کسی اینجا تو گوشت نمیزنه، ولی البته چند مورد نجات پرستی بوده که واقعا توی خیابون واقعا کتک خوردم، همینجوری، فقط به خاطر اینکه حالا توی شهر خیلی بد از لحاظ نجات پرستی بودم. ولی بعد از اون این اتفاق دیگه نیفتاد. ولی متاسفانه اولین باری که امتحان دادم توی سرکار، یه خانمی بود، حالا میگم اون لحظه این اتفاق افتاد و اون آدم بدی بود، گفت که تو فکری چون از ایران اومدی من اجازه میدم جایی هم نیتیو اینجا رو بگیری، من نمیذارم. حالا گزارش دادم ولی کسی گوش نکرد و متاسفانه همون خانومم باعث شد که من وقتی استرس میگیرم اصلا همه چیزو فراموش، بلاک اوت میکنم، هیچ نمیتونم حرف بزنم، حرف نمیتونم بزنم آقای دکتر، واقعا حرف نمیتونم بزنم. مصاحبه گذشته من که امتحان دادم یه مصاحبه بود، وقتی که از من پرسیدن و منو سوال پیچ کردن و با تشر با من صحبت کردن، دیگه نمیتونستم حرف بزنم، همینجوری فقط وایسادم نگاه کردم، با اینکه جواب میدونستم.
0: خب بله، ببینید عزیز، این ما چیزیست که هم به عنوان شرطی شدن متوجه میشیم، یعنی به این معنا که یه چیزی که در وجود ما به یه چیز دیگه مرتبط شد، وقتی که اولی ظاهر بشه، دومی که هیچ تناسبی با شرایط و اوضاع نداره، خودشو نشون میده. و البته حال تو رو میتونم بفهمم که از کجا میاد، مثل کسیست که به هر حال ازش به زور بخوان به یه زبون دیگه حرف بزنه یا یه کتابی رو به زبون دیگه بخونه. ولی یه پرسشی که از تو دارم، به هر حال چون پسر باهوشی هستی و یه توانایی‌هایی داری و ضمناً همونطور که خودت گفتی ممکنه زندگی نکنی ولی زنده میمونی و یه جوری گلیم خودتو از آب بیرون میکشی به هر صورتی که هست، نه این که بگم وضعیت مالی و شرایط تو رو میدونم، ولی آیا هرگز به این فکر افتادی که شاید بتونی بر این زخمهای کودکی، بر این خونریزیهای روانی که داری، بر این شکستگی استخوانی که مربوط به حوادث کودکی هست و مانع از این میشه که تو یه کمی زندگی عادی داشته باشی، یه کاری براش بکنی و یا دنبالش رفتی یا نه؟ برای که به هر حال سنتو نشون میده مدت هاست که اونجا هستی و بعدم بدون تردید یه مراکزی پیدا میشه که یا شاید رایگان یا با هزینه هایی کم کمکت کنه، یا خودت تو این زمینه کتابی بخونی، مطلبی رو تو اینترنت پیدا کنی و ببینی برای خودت چی کار میتونی بکنی. یعنی حالا که کسی نمیاد پای شکسته تو رو درست کنه، تو با این پای شکسته چی کارا میتونی بکنی؟ حالا یه ذره الان فکر کن، نه اینکه انتظار جواب خاصی رو دارم، فقط میخوام کمی در جهت ارزیابی روانی و توانایی های تو ببینم ما کجا ایستادیم. پیام ها رو میشنویم، برمیگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باش عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
7: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، همونجوری که شما سوال پرسیدین، من بله چند جا اینجا تونستم برم و اینجا خوب خدا رو شکر هزینه نداره، بیمه هست و اینا. من پیش تراپیست میرفتم تقریبا یک سال و نیم به خاطر حالا یه سری بریک آپی که داشتم و چون خیلی وحشتناک بود اونجا توی اون بریک آپ، و یکی از سوالات من به همین بود که به شدت تحقیر می شدم، به معنای واقعی تحقیر می شدم.
0: نه نفهمیم، نه سب خونده، دفعه قبل هم اشاره که تحقیر می شد یعنی چی؟ یعنی من بر می گردم به این می گردم،
1: یعنی منو کتک می زد.
0: یعنی چی؟ خب اینکه تو کتک میخوردی، اون که کتک نمیزده. این خانم ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
1: نه ایرانی بود.
0: به این خانم ایرانی تو رو کتک میزد و تو میشه از کتک میخوردی؟ چرا دستشو نمیگرفتی؟ مانش نمیشه، چرا اون رابطه رو ترک میکرد؟
1: خب موضوع همین بودی، واسه همین مطرف رفتم.
0: یعنی چی برای چرا برم؟ یه چیز آشکار من ببینم یه چیزی اینجا میخیست.
1: اینجوری نبود که شما وارد میشم بزنه تو گوشم آقای دکتر، ولی موضوع این بود که مثلا
0: بعد از 5 دقیقه یا 50 دقیقه، 5 سال اون موقع میرفتم.
1: خب کاملا درسته. خب سوال منم همین بود و چرا مونده بودم توی همین رابطه. سوال
0: آخه اصلا چرا نه، ببین عزیز، تو اگه قرار باشه خود جواب چرا یه کارات رو ندونی کسی دیگه نمیدونه، دو اصلا چراییشو چیکار داری؟ یه چیزی بده من میرم کنار، من یه چیزی تو دهنم گشتم تلخه، خب میارمش بیرون. نه درست. چرا با نگرش دارم؟
1: خب تموم شد و سعی کردم موضوع رو هم حلش بکنم و چراییش هم پیدا کردم البته.
0: خب آخه یه دفعه هست، یه دفعه تموم میشه میره، دلیل نداره که ادامه پیدا کنه. بعد چرا من تحقیر بشم؟
1: توی اون رابطه 3 بار اتفاق افتاد آقای دکتر، این رابطه یه تقریبا 6-7 ماهه 3 بار اتفاق افتاد.
0: اصلا چه اهمیتی داره؟ خب بار اولش چرا ادامه دادی؟ آخه بعدم ببین عزیز، تو میگی که تحقیر نصب کن، تو میگی تحقیر میشدم، خب نمیخواستی بشی، اونم به این صورت، اونم به صورت فیزیکی، عادی و معمولی هم نیست. خب میرفتی دوباره کاره برو پس فکر کنی چی از دست میدادی؟ یه چیز مهم میرو؟
1: خب 100% درسته و احساس تنهایی میکردم اگه نباشه.
0: آخه یعنی چی احساس تنهایی؟ که احساس تنهایی که معنی نداره. شما میتونستید با 4 تا پسر ایرانی یا 4 تا پسر غیر ایرانی در این مسیر بعد کار این ورانور کلاس دوست بشید. تنهایی یه چیزی نیست که من احساسش کنم من وقتی از دیگران جدا شدم خب تنها میشم، البته جدا میشم، وارد اون بحث نمیخوام بشم. ببین تو پسر باهوشی هستی، من نمیدونم چرا برخی از اوقات سیستمت رو خاموش میکردی و میگفتی من دیگه نمیخوام در این سن و سال باشم، حالا میخوام به مرتبه بشم یه پسر 2-3 ساله‌ای که هم وحشت زده است و هم نمیدونه چی کار باید بکنه.
1: دقیقا همین بود، همون پسر وحشت زده‌ای که توی خانواده همیشه کتک میخورد و من دقیقا شده بودم همون و همینم باعث شد که خب، ولی الان اینجور نیستم. یعنی الان اگر اتفاق بیفته کسی بخواد کوچکترین توهینی بکنه حتما ترک میکنم و اجازه نمیدم و دقیقا همین بود البته. ولی خب الان مشکل اکتوال من الان امتحاناتمه که باید برای آخرین بار پاسشون بکنم آقای دکتر و این ترس تمام وجود منو گرفته طوریه که وقتی که
0: این امتحانات اولا صبر کن، 1 درسه، چند درسه و به چه صورتیه؟
1: 2 درسه کلا.
0: خب تا اون وقت و پرسش ها به صورت شفاهیه، کتبیه، چجوریه؟
1: یه کتبیه و یه شفاهی، باور کنین همش هم بلدم.
0: خب هر کسی که معلمه میدونه که بسیاری از مردم در حالی که یه چیزی رو میدونن بیانش نمیدونن بکنن و شما اگر باشون صحبت کنین به هر حال یا یه فرصت بیشتری به شما میدن یا یک همراهی با شما میکنن. اولاً من بگو این امتحان به چه
1: نداشتم و حتی توی امتحانی که دادم برای کتبی به من گفتن که تو جواب رو دادی ولی کامل ندادی و این البته دیسلکسیا هم دارم متاسفانه دیاگنوز شده و مثلا یه کلمه می نویسم بقیش نمی‌نویسم، اینجوری هم بوده. گفت که تو چرا ناقص نوشتی؟ ما دیگه تو کتبی نمیتونیم به تو کمک بکنیم که.
0: و خب موقعی برای دیسلکسیا چی کار کردی؟ برای اون کاری نکردی؟
1: نه متاسفانه دیگه تو این چند ماه فرصتشون چون تازه متوجه شد.
0: یعنی تو وقتی یه چیزی می نویسی چی کار میکنی؟ جمله رو تموم نمیکنی؟
1: من توی فکرم هست که دارم می نویسمش، میدونم که جوابی نه. مثلا میخوام بنویسم سلام آقای دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه، میسم سلام دکتر هلاکویی، برایش نمیستم و میفرستم برمی ای وای ننوشتم.
0: آخه عزیزم یه چیزیست که ببین تو یه مقدار احتیاج به شاید علاوه بر یه کار اساسی تمرین داری. یکی از اون تمرین ها این است که تمام درساتو جلو آینه بشینی فکر کنی کسی ازت سوال میکنه جواب بدی، یا اگر با آینه راحت نیستی بگیری بشینی روبروی دیوار و یه کسی ازت میپرسه و تو کوشش کنی دقیق و کامل و درست جواب بدی. ممکنه 5 دفعه 10 دفعه این کار رو بکنی، حتی پرسش های کلی رو و پرسش هایی که حس میزنی ممکنه از تو بپرسن، یا در خصوص نوشتن، یعنی سوال رو میبینی یا سوال رو مینویسی، بعد جواب رو میدی و میخونی، بعد جواب یه صفحه دیگه باز بند داری همون جواب رو دوباره تکرار میکنی.
1: درست.
0: چون ببین عزیز، تو از طریق اینکه درس رو به صورت شفاهی جواب بدی یا به صورت کتبی برای خود جواب بدی، کم کم اینا رو از هم جدا میکنی، یعنی اون استراب و وحشت رو از این جدا میکنی. گفتم که کار این که با همکاری روانشناس اینا باشه قصه دیگریست، اون هم طولانی تره، هم برحال به درستی صورت میگیره، ولی خودتو میتونی همه اینا رو به صورت تمرین در بیاری. و به همین جهت است که تصور میکنی الان نشستی، حتی ممکنه لباسی که باید بپوشی جلوه کسی که از تو امتحان میکنه اونم بپوشی، جلوه دیوار بشینی یا روبروی آینه هر کنش که راحت داری و کوشش کنی اون سوال کنه تو جواب بده، یعنی یه نمایشی بازی کنی و این کار رو 5 دفعه 10 دفعه انجام بدی که او تا درباره یه موضوعی از تو میپرسه و تو اینو جواب میدی. بعد حتی بهش میگی چیزی رو انداختم یا چیزی رو اشتباه کردم، چون خود اینا رو میدونی، یا من به کتابی مراجعه کنم ببینم جوابم درست بوده یا نه. یعنی تو اگر بتونی، در میدن داری که خیلی فکر کنی باید به صورتی در بیاره که در روی صحنه تئاتر نمایش میدی، نه، میدونی که داری یه تمرینی میکنی، مثل آدمی که یه شعری رو میخواد حفظ کنه، یه دفعه میخونه یه سطر رو، بعد دو تا سطرش میخونه، بعد باز سطر اول میخونه. تو تنها راهی که میتونی کمک به خودت بکنی تنهایی این است که تمام اون چیزایی که میتونه برات اتفاق بیفته رو قبلا به صورت یک نمایشنامه‌ای که شبیه اون هست انجامش بدی، اونم نه یک بار، چند بار، که در نتیجه سیستم تو مثل کسی که یه چیزی رو آب روش میریزه به تدریج یه مقداری از چیزایی که اضافه هست رو بتونه تمیز کنه و رد کنه بگذره. گفتم کار تراپیت متفاوته، ولی تو باید این کار رو تمرین بکنی عزیز، و بعدم تو باید بتونی به هر حال این امتحان رو بگذرونی. ولی خب من یه نگرانی دارم و اون اینه که شاید توی به گوره ناآگاه یه ترسی داری که اگر امتحان رو بگذرونی اجازه کار داشته باشی ممکنه اشتباه کنی و اونجا کار دست خودت بدی. یعنی این
1: ترس اصلا اینقدر مطمئنم توی کارشون عملی.
0: خب این خیلی خیلی خوبه عزیز، خب این خیلی خیلی خوبه. بعدم ببین با مسئولین، حتی اگر بگی من 5 دقیقه وقت شما رو میخوام و تو 5 دقیقه بگی بر تو چه گذشتم اون گزارشی که من دادی خلاصه رو، و بعد بگید کمکم کنی، هر کاری میتونید برای من بکنید. آدم ها به هر حال متوجه میشن، مثلا وقتی میبینن تو در عمل کار رو بردی، یا وقتی بهت فرصت میدن یا یه سوال میکنن جواب رو میدی، وقتی تکه تکه هست، خب قبول میکنن که میدونی و میتونی، و در امتحان اون آدمی که میخواد این اوضاع رو ارزیابی کنه باید به اینجا برسی که تو میدونی و میتونی. معلومه موارد مثل نجات پرستی که اشاره کردی وجود داره و آدمایی که به هر حال از این جهت ها گرفتار و بیمارن و یا به دلایل دیگری از یه تعادل روانی برخوردار نیستند و با عصبانیتشون میخوان به دیگران آسیب بزنن هست، ولی اینا همه جا پیدا میشه عزیز. یعنی اینا چیزی نیست که من و تو، یعنی باید ما تو دنیای زندگی میکنیم که اگر پوست کلوفتی نداشته باشیم اذیت میشیم و آسیب میبینیم، و بعدم باید بپذیریم ما در دنیایی هستیم که آدم ها هم دیگر رو میکشن، ما در دنیایی هستیم که آدم ها به حریم و حقوق و حرمت دیگران به بدترین صورت ممکن تجاوز میکنن. یه دنیایی نیست که من فرضم این باشه همه خوبن، چرا با من بدن یا من در شرایط بدی قرار دارم، نه، دنیایی است که همین الانی که من رو صحبت میکنیم یه عده بده دیگر رو، حالا چه در سطح فردی چه در سطح کشوری و ملی، مثلا آدم ها رو کشتن اونم بدترین صورت ممکن، اونم بی برخی از اوقات بدون هیچ اهمیت و فایدهی برای خودشون. بنابراین عزیز، تو قراره یک کمی واقع بینانه با موضوع برخورد کنی و ببینی که چه کار میتونی بکنی. حرفی داری، سوالی داری یا جوابی داری به من بگو عزیز.
1: بله، فقط کوتاه میپرسم به خاطر وقت.
0: نه، نگران نباش.
1: ممنون. به خاطر بخش و اینا و کارهای عملی و جایی که کار میکنم، چون من جامو عوض کردم به خاطر همین مورد، به شدت منو دوست دارن، به شدت به کارم اعتماد دارن و همراهی میکنن. موضوع اینه که من توی اون منطقه که دارم کار میکنم امتحان نمیدم، جای دیگه دارم امتحان میدم. خدا رو شکر آدم های مهربونی هم. من اون موردی بود که گفتم نجات پرست جای دیگه بود و شهر خیلی کوچولو و بد و اینا بود، ولی اینجا که هستم خدا رو شکر عالیه و خودم هم تا تونستم نشون دادم و اینا کاملا به من اعتماد دارم و طوری بود که امتحانو که خراب کردم با تعجب به من گفتم مگه ممکنه تو تنها کسی هستی که ما میتونستیم کل بخشو بهش بسپاریم، یعنی بخش جراحی کامل میدادن دست من، واقعا اینجوری بود. ولی همین موضوعی که شما گفتید دقیقا همینه و دارم بابتش تلاش میکنم و واقع بین بودن رو دارم تمرین میکنم. ولی یه موضوع دیگه هم که هست اینه که این موضوع توی ارتباطات هم تاثیر گذاشته. یعنی من چند سال واقعا بعد از بریکاپ هم هیچ رابطه‌ای رو نتونستم برقرار بکنم. چند تا دلیل داره. یکی از دلایلش اینه که خب تو که به هیچ جا نرسیدی، هیچ کاری رو نتونستی کامل انجام بدی و خودم رو در اون حد نمیبینم که بتونم با کسی صحبت بکنم. این یه مورد.
0: یعنی چی عزیز؟ ببین، تو قرار نیست برای دیگران تصمیم بگیری، بگذار دیگری ببینه تو کی هستی، چی هستی، هر چه هستی. قرارم نیست وانمود کنی که چیز دیگری هستی، همونی که هستی. او تو رو خواست. ببین عزیز، امروز مغازه های وجود دارن که 5 تا 10 تا کالاشون رو به تو میفروشن 1 یورو. مغازه هایی هم هستن که 1 کالاشون هست 1 میلیون یورو. خب تو که نمیتونی بگی من قرار اون 1 میلیونی باشم. هر کسی در حد و سطح خود شرکت میکنه و بعدم تو قرار نیست برای دیگران تصمیم بگیری که من برای تو تصمیم میگیرم که من به درد تو نمیخورم، پس برو بذار او تصمیم بگیر، مسئولیتش هم باهونه. اصلا اشتباه هم میکنه خب بکنه، باید جریمه یا به نوعی تنبیهی که مرتبط به اشتباهش هستم بده، همین ساده. ولی تو از حد خودت اینجا خارج میشه، نه اونجایی که خودت رو صفر میکنی هیچ میکنی، نه اونجایی که دیگران رو به نوعی صد میکنی و میگی حالا این آدم چرا بخواد با من باشه. خیلی خب، آدم ها میتونن یه به دنبال چیز خاصی باشن، برداشت و دریافت متفاوتی داشته باشن، انتظارات خاصی داشته باشن، در هر کسی یه چیزی ببینن، اصلا یه اشتباه دارن میکنن، خب بکنن. من که نمیتونم برای دیگران تصمیم بگیرم. بنابراین تو از ابتدا دو تا کار میکنی، یه در از خود دور میکنی بخاطر که من اون چیزی که اونا میخوان یا فکر میکنن نیستم، دو وقتی که به کسی نزدیک شدی حالا یه تلاش بیخودی میکنی، مثل نمونهی که در خصوص اون خانومی که برخورد فیزیکی داشتید که اصلا میرسی به این و اون رو زیر عنوان تحقیر میشم میگذاریش، یعنی یه حالت منفی و منفعلی پیدا میکنی، در حالی که قرار هست که تو این گونه موارد که کاملا شناخته شده است و همه بدون استثنا یه جواب میدن، همون جوابی بدی که دیگران میدن که به این ماجرا باید پایان بدی و تمومش بکنی. حالا اگر فکر کنی هنوز حرفای دیگری داری میخوای بزنی یا برای چیزایی هست که میخوای با من گفتگوی داشته باشی، ما بریم پیام ها رو بشنویم.
1: خانواده است آقای دکتر، من خانواده هم به شدت به من میگن که تو بعد این هم سالش کاری نکردی، چرا به ما پول نمیدی؟ و یه چیز دیگه هم که هست به من میگن
0: یعنی
1: که
0: نه.
1: به ما گفتن که
0: این خانواده که میگی به تو میگن به ما پول بده، کیا هستن؟
1: به ایران هستن.
0: نه کیا هستن؟ چه کسیه؟ پدر، مادر، خواهر، برادر؟ خب که خواهر یعنی چه؟ مگر من تو آلمان دارم یا تو اروپا دارم زندگی میکنم، قرار من اینجا پول در بیارم بدم به شما؟ و شما چرا خودتون زندگی خودتون
1: نمیکنید؟
0: یعنی
1: کاری نکردی، موفق نشدی، نمیتونی موفق کنی و ما هم ارتباطی دوست نداریم.
0: ما بدیم بس خوب نداشته باشه. تو همیشه خانواده توفهی که اتفاقا اگه من یه راهی داشتم که گذشته تو رو پاک میکردم و خاک میکردم که این کارو میکردم عزیز. چه اهمیتی داره؟ ببین تو یه سری بایدهایی برای خودت درست کنی که اصلا درست نیست. بله، اصلا یه نامه می نویسی بدیم وسیله اعلام می دارم که من هیچ کاره بیکاره بی‌ارزش بی اهمیت هرچی همه اینا هستم، بنابراین هیچ کوششی نکنید به من اینا رو بگید. قبول دارم. اصلا ول کن عزیز، تو از چی دفاع میخوای بکنی؟ اونا دارن تو رو چجوری قلاب میکنن؟ تو میخوای یه ماهی بگیری، یه قلابی رو میفرستی که اونو گولش بزنی بگیری بکشیش. خب من چرا باید مثل یه ماهی بیام دهنمو باز کنم بگم قلابم کنید بندازتم بیرون بکشیدم؟ بعدم اهمیت میگه که خانواده من شد. چه کدوم خانواده؟ یعنی همه اون کسانی که دست و پای روانی تو رو قطع کردن، همون کسانی که تو گفتگویی که با هم داشتیم گفتم دست و پای روانی تو شکستند و خورد کردن و به خون ریزی روانی وادارت کردن، بله تازه اون اصلا نکردن. مگر تو آمدی این دنیا که با توجه به شرایط خودت که خودت میدونی چقدر سخت است و تلخ است و گرفتاری داری، حالا باید به یکی دیگه کمک کنی؟ تو خودت راه نمیتونی بری، یکی دیگه رو باید به دوش بکشی.
1: خیلی ممنون از لطفتون که با من صحبت کردین دکتر.
0: آره عزیز من، نبرن هر وقت دلت خواست یا موضوعی بود لطفاً تلفن کن، ولی اون ماجرای امتحان رو برای خودت به صورت تاعت در بیار. ولی بهت میگم با 5 دفعه شاد درست نشه، ای بسا 20 دفعه باید این کار بکنی. یعنی 20 دفعه هر شب بشینی 1 ساعت 2 ساعت نمایش رو انجام بدی، جوابار بدی یا مطلب رو بنویسی، بعد چک کنی، بعد خودت تصحیح کنی و بنابراین میتونی خودت یه مقدار زیادی به خودت کمک کنی. چون شو میدونی مثل اینه که من به تو بگم راه برو، بگی من یه 50 قدم میرم ولی بیشتر نمیرم، ولی خب چرا نمیری؟ چه دلیلی براش نداری؟ بنابراین تا زمانی که یه کار روان درمانی عمیق و سنگینی توسط یه آگاهی برای تو صورت نگرفته که بتونه اون خونریزی های روانی تو رو به یک اعتبار از بین ببره و جلوشو بگیره و کمکت بکنه، تا اون زمان خودت از طریق تمرین میتونی این کار.
1: ولی گفتم بعد از امتحان این کار رو حتما انجام میدم. فقط یه سوال خیلی کوچولو دکتر جان، به جز استرس و استراب من مشکل دیگه ای دارم؟
0: تو افسردگی رو داری و خب خشمم حتما هست، ولی خوشبختانه درت وسواس رو ندیدم، یعنی خوشبختانه به اونجا نرسیدی. نه ببین، تو گفتم خوشبختانه تو زنده موندی، از 10 تا آدم مانند تو 9 تاش رفته بود و تمام شده بود و هنوزم توانایی های ذهنی تو به خوبی کار میکنه، نظام عقلی و استدلالی تو کارش درسته. یعنی مثل اتومبیل میمونه که بنزین نداره ولی بقیه چیزاش سر جاشه، بنزین بزنی راه افتاده رفته. به همین جهت است که نه خوبی، برای که متاسفانه خیلی خیلی خوبی، فقط سخت رو آزار دادند و آسیب زدند و یه جوری هم رو دستر گذاشتن که به هر حال برای مدت ها مونده و میمانه. من نمیخوام بگم از بین میره، ولی به هر حال جنگجو هستی و جنگیدی عزیز. تو خودت میدونی که برای هر قدمی که پیش رفتی و یه چیزی به دست آوردی چقدر زحمت کشیدی. تو با پاد راه نرفتی، تو بدن تو روی زمین کشیدی، تو با دستات راه رفتی. معلومه بسیار سخت و سنگینه، ولی ادامه میده، چاره غیر از این نداری. سمنا اگر یه دختری تو زندگیت پیدا بشه که همینقدر که کنار هم باشید، به هر حال جدا از بقیه نباشید، خالی نباشید، تنها نباشید، ولی انتظار عشق و نمیدونم حالتهای احساسی عاطفی یا یه چیزای عجیب و غریبی نداشته باش، درست مثل دوتا آدمی که به هر حال توی بیابونی گیر افتادند و تنها هستند و کنار هم بودن بهشون یه امنیت و آرامش و یه احساس خوبی میده. اون را اگر فراهم شد هم در همون حد و سطح نگهش دار و تو هم برای دیگران تصمیم نگیر که من به دردشون نمیخورم، بذار اونا به این نتیجه برسن که تو به دردشون نمیخوری و برن دنبال کارشون، تا اینکه تو اونا رو پس بزنی برای که بگی من میدونم شما منو نخواهید خواست یا بعد از این مدتی منو ول میکنید. ول کن، دنیام دانشگاه که میریم 2 سال 4 سال 8 سال میریم بالاخره ول میکنیم، تمام عمرمون که دانشگاه نمیریم، هر چیز خوبی که حتی قرار نیست همیشگی باشه. بنابراین به یه مقدار رابطه های سطحی گذرا که فقط باش درش خوب و خوش هستی ادامه بده، چون یه کسی در زندگیت باشه مهمه. یه شبکه از یکی دو بچه هایی که خوبن، گرفتاری و اشکال و انحرافی ندارن هم پیدا کنید. حالا این میتونه با این برون بر رفتن باشه، یه ورزشی مثل فوتبال رو تعقیب کردن باشه یا بازی کردن باشه، به هر حال خودتو مشغول کن. اون همون قاعده هم یادت باشه، زندگی رو اینقدر با با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنون از لطفتون، شما بهترین.
0: لطف داری عزیزم، مواظب خودت باش. شنگون عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
13: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
14: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن.
15: نظرت چیه؟ من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
16: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
17: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
18: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
19: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
20: چرا؟
19: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
21: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
22: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
23: رادنی
24: مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
23: mesrianilaw.com.
25: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
26: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان، ولی با زیباترین کشتی اونها کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید و از برنامه‌ها بهره بگیرید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید یا حتی داخل امریکا، تلفن 818-279-2484 با اریاکود 818 جای خودتون رو تا زمانی که کشتی سولدات نشده و همچنان اتاق و کابین وجود داره از اون استفاده کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتی که دادین. من خلاصه خدمتتون عرض بکنم. ما یک خانواده 3 نفره هستیم که حدود 10 سال قبل به کانادا مهاجرت کردیم. سن پسر من اون زمان 16 سال بود و الان در آستانه 27 سالگیه. فرزند بسیار خوب با اخلاق و درسخونیه که به تازگی کارشناسی ارشدش رو تموم کرده. یه دو سالی هست که در رابطه با یک دختر خانم مراکشی هستش که 2 ماهی از خودش بزرگتره. حالا من اون ظرفیت های تنش و آسیبی که ممکنه بعدن ایشون در این رابطه ببینه اگر منجر به ازدواج بشه باعث شده که نگران بشم و فکر کنم آیا این چیزی هست که میتونه خودش بعدن مدیریتش بکنه، یا اینقدر این ظرفیت ها مهم هستن که از الان نباید به سمت ازدواج بره.
0: این خانم نسب کنید، این خانم مراکشی چه مدتی است کاناداست؟
1: اون ایشون از 4 سالگی با خانوادهش مهاجرت کرده و الان هم 2 ماهی از پسر من بزرگتره.
0: بعد به من بفرمایید چی خونده، چه میکنه؟
1: اون دختر خانم که الان به تازگی ایشون هم رجیستر نرس شده، یعنی پرستاری خونده، ولی پسر من سوشیال ورک خونده، یعنی مسترز سوشیال ورک هست.
0: متوجه. به من بفرمایید که چه مدتی هم دیگر رو میشناسن؟
1: 2 سالی هسته.
0: خب با چه شدتی هم دیگر میرن؟ هفته 1 روز یا هفته 7 روز؟
1: قبلا که ایشون درس میخوند، یعنی تا حدود چند ماه قبل توی شهر دیگری بود که با ما 1 ساعتی فاصله داشت، هفته 1 بار یا ایشون میومد به طور معمول یا پسر من اونجا میرفت. الان ممکنه هفته چند ساعت تعداد دفعات مقدار بیشتر شده، ولی بازم حالا هفته 1-2 بار هست.
0: آیا این دختر خانم از نظر ظاهر مانند ما هستند یا به هر حال متفاوتند؟
1: تقریبا از این مقدار تحت چهره عربی هست، ولی کلن از جهت رنگ پوست و اینا تفاوت قابل ملاحظه ای ندارن.
0: و شما نمیدونم پرسیدم چند تا خواهر برادر هستن این دختر خانم؟
1: من که تنها فرزندم هست، ایشون 3 تا خواهر برادر دارن و خودشون فرزند اولن. مثلا پسر من تنها فرزند، همیشون فرزند اوله، هر دو مهاجر هستن. و من چندین بار از خدمت شما شنیدم که گفتین اگر 2 تا خانواده مهاجرن در جایی، ترجیح اینه که هم وطن خودشون باشه از اونجا، اگر نبود از همون کشور.
0: خب ببینید، در حتی این دختر خانم اینگونه که شما میگید از 4 سالگی اونجا بزرگ شده، بنابراین بیشتر از هر چیز دیگه کاناداییست، ولی از نظر باور و اعتقادات مذهبی چه شباهت یا تفاوتی با هم دارید؟
1: پسر من در واقع اعمال دینی رو در اون سطح پایی انجام میده، همون دختر خانم، ولی یه جایی که مثلا بروز کرد و نشون داد میتونه ظرفیت های متفاوتی وجود داشته باشه. یه بار خانم من پسرم گفت اگر کسی بخواد ازدواج بکنه لازمه 1-2 سال یه سخت زندگی کنه تا واقعا بفهم اخلاق اون طرف چیه. خب ما در شیعه ازدواج موقت داریم، ولی پسرم گفت سنی ها ندارن و ما اگر بخوایم یه جایی زندگی کنیم باید ازدواج بکنیم و بعد.
0: نه اولا توصیه همسرتون توصیه غلطیه، برای که تمام مطالعات مربوط به ازدواج نشون میده اینکه افراد قبلا با هم زندگی کنن هیچ کمکی به انتخاب درست، ازدواج درست، طلاق کمتر نمیده. بنابراین اون تو بعدم این گونه که الان متوجه شدم من دنبال همین بودم، یعنی بر اساس آنچه که میفرمایید شما به هر حال یا پسرتون مسلمان شیعه هستید، ایشون سنی هستند و تفاوت شیعه و سنی درست است که ظاهرا به یک دین که اسلام تعلق دارن، ولی بر اساس باورها و اعتقادات سالهای سالی بسا چند صد سال درگیر جنگ شیعه و سنی بودیم و همچنان هم هستیم. حتی در خود ایران هم این تفاوتها رو شما تا حدودی میتونید حس و احساس بکنید. بنابراین اون یک مسئله است که دارید و دوم این که به هر حال ایشون یه ترکیبی از اون منطقه هستن به اضافه کانادایی. حالا به من بفرمایید اگر به پسرتون بگید دو تا سه تا چیز خوبه این دختر خانم چیه، به شما چه جواب میده؟
1: احساس خیلی خوبی داره با بودنشون، مثلا کتاب خیلی میخونه، یا اینی که به دیگران کمک میکنه. مثلا بهش گفتم چه شکلی، گفت یه بار ما مثلا رفته بودیم اداره پست مادرشون مراکش بود و میخواست برای کمک به خیریه $1,000 بفرسته اونجا و چون کارت

0: به هم شبیه و نزدیک هستن. از نظر ظاهر و زیبایی و اینا برای خود پسرتون یا شما اونقدر موضوع و مسئله ندارید یا باش خوشحال و راضی هستید؟
1: بله، من پسرم خب یه سروایت که داره قناعت هست. مثلا من بهش میگم که ممکنه یه ماشینی که شما میگیرین خیلی هم خوب باشه و راحت باشه، ولی خب صد پله بهتر از اونم هست. شما این که میخوای یک مسیری 60 ساله رو با کسی ادامه بدی، حالا یه نفر خوبه، ولی یه نفر میتونه خوبتر باشه، یکی خیلی خوب باشه. نباید قناعت بکنی به اولین نفری که فکر میکنی حس خوبی بهت میده، مشخصات مناسبی داره، فکر کنی خب همین آخرین انتخاب من هم هست. مثلا تفاوتهای دیگه ای که خواستم خدمتتون عرض کنم، اون خانم دیپلمش رو گرفته، 18 سال از خونه خارج شده با این امید که پزشکی بخونه، ولی خب الان بعد از 20 سال پرستاری رو خونده، اما همش در شهرستانه مختلف بوده. پسر من همراه خانواده بوده، بعدش خانواده اونو عملگرا هستن، مثلا پدرشون راننده بوده و الان مثل یک از این شرکت های کوچیک نظافت بهداشتی رو اداره میکنه. ولی خب ما فرهنگی بینیم، من معلم بوده، منم توی بازکار فرهنگی بودم، پسرم هم مسئله که انتخاب کرده یه جوری باز این سوشال ورکش هم در با گرایش مشاور هست، میخواد باز مشاوره روانشناسی بده. اون خانم عملگرا بوده، باز رفته پرستاری. حالا باز نمیدونم اینا هم ظرف
0: نه، اونا البته اونقدر شاید مسئله ای نیست، ولی ببینید عزیز، به هر حال ما به عنوان مهاجر وقتی وارد یه جایی میشیم که مدت زیادی هم نیست که به هر حال شما آمدید، با کسی که فرهنگ متفاوتی داره، حالا در اینجا مذهب متفاوتی هم داره، یه مقدار موضوع و مسئله میتونه باشه. در حدی که شما میدید خانواده دختر خانم که با این رابطه مخالفتی ندارن، دارن
1: دوستان دیگه ای زندگی میکنن و در اون حدی که من شنیدم، مثلا فقط میخوان بدونن که این مسیر جوری نیست که وقت دخترشون مثلا تلف بشه، بدونن که از یه مرحله اگر این 6 ماه قبل بوده الان یه مقدار پیشرفت کرده، حالا اون دختر خانم نیاز کنه ما یک در واقع مسیری که داره به سمت ازدواج خط میشه. ولی خود ما هیچ وقت نه ارتباطی با اونا داشتیم، نه حس هیچ نزدیکی. من احساس میکنم ما میتونیم با یک آقایی که حالا مثلا منم 60 سالشه، از مرکز اومده، یه استان دیگری زندگی کرده، یه پس زمینه دیگری داره، من هیچ زمینه مشترک احساس نمی‌کنم و اینم یه حلقه مفقوده میشه در حالا اگر زندگی مشترکی بخوان داشته باشن که خانواده‌ها بخوان هم فکری بکنن، حمایت بکنن، احساس نزدیکی داشته باشن. حالا جدای از مسئله فرهنگی که من برام خیلی به نظرم ارزش داره و اینو باید پشت در یه جوری بگذارنش تا بتونن زندگی بکنن و در تربیت فرزندان به همین شکلی، اونم یه مسئله است. مثلا برای من ادبیات فارسی بسیار ارزشمنده.
0: من اونها رو متوجه هستم، به هر حال همینقدر که شما اومدید گفتید که ما با یه فرهنگ دیگه در ارتباطیم، همه اینا رو کنار خودش خواهد داشت. از نظر شاید مطرح باشه، احتمالاً هم نه، از نظر ماجرای رعایت ظاهر و حجاب و اینا که مسئله با هم ندارن.
1: خانمه که تقریبا مثل اینجا، یا یعنی من گاهی به پسرم میگم اگه ایشون اعتقاداتش مدار ریشه داره، قاعدتا باید از جهت میزان آرایش کردن یا لباس ظاهری یک کمی بیشتر رعایت بکنه، ولی میگه خب نه، مثلا این تیپش این شکلی و برای پسرم برای خودش مسئله نیست.
0: ببینید، به هر حال آیا شما به همین اندازه که شما مخالف این رابطه اید به دلیل تفاوت‌هایی که بهش اشاره کردید یا مسائلی که ممکنه مطرح بشه، همسرتون هم همین گونه فکر میکنن، ایشون هم نظر موافقی نداره؟
1: همسر منم ترجیحش اینه که حالا هم تو این طرز پیش که دیده بود، میگفت خب من انگلیسی همش صحبت میکردم، دوست داشتم کسی باشه که بتونم فارسی باش صحبت کنم، ولی چون نمیخواد به هیچ عنوان پسرم رو ناراحت بکنه، یا میگه که اگر ما مخالفت بکنیم بعدا از دست ما ناراحت میشه، یا اون طرف نمیاد به سمت ما و ممکنه که رابطه بعدی خراب بشه، اون محافظه کاری میکنه یه جوری و سعی میکنه بینابینی باشه، یعنی اینه که حتی اگر خوشحالم نیست ابراز نکنه و بگه پسرم در مالیت و هرچون میخواد منم همونو بخوام.
0: حالا چه اندازه فرزندتون در جهت این رابطه اصرار داره و معتقده به جای رسید

0: میده که بهتر ازدواج کنه.
1: یه بار که ازش پرسیدم میگفتش که من مطمئنم و اون قسمتی که مطمئن نیستم یک اصل کلی هست که آدم نباید هیچ وقت بگه 100%، ولی اگر اون رو کنار بذاری من مطمئنم که این فرد خوبی برای من هست. ولی وقتی که استدلالهاشو میبینم جز اینی که حس خوبی داشته باشه، مثلا اون کتاب خوندن، یه کتاب خوندنی که اثری در زندگی شخص نداشته باشه، طرف نتونه یک مثلا یه صفحه بنویسه، یه نصف صفحه چیزی از خودش خروجی داشته باشه، خب چه فایده ای داره که ما بگیم فقط کتاب خونه یا اینی که به دیگران کمک میکنه؟
0: خب آخه ببینید، شما آمدید به کانادا، منطقه انگلیسی زبان، به نظر میرسه اینگونه که صحبت میکنید شما یا بالاخره پسرتون مایل هستید در کانادا بمونید، بنابراین قصه فارسی و زبان فارسی اینا موضوعش منتفی است. موضوع این است که در این جایید. حالا یه پرسشی دارم، این دختر خانم به چه زبانی تکلم میکنه؟ هم عربی است یا زبان دیگری؟ زبان خانوادش؟
1: خانوادهشون که عربیه و معمولاً چون از منطقه بودن که فرانسه زبان غالب بوده، فرانسه هم میدونه، ولی الان این جایی که هستن در استان اونتاریو به زبان انگلیسی.
0: پس بنابراین در حدی که شما میدونید هم کمی فرانسه میدونه، هم زبان مادریش عربیه، درسته؟
1: بله بله.
0: ولی آیا با وجودی که در کانادا بزرگ شده زبان عربی رو در حدی شما اگر خبر دارید خوب میدانه، یا مثل کسانی که به هر حال یک کمی کانورسیشن یا گفتگوی عادی رو میتونن پیش ببرن پیش میبره؟
1: نه اونم متاسفانه اطلاعی ندارم. نه بعد مثلا پسرم دو هفته فارسی هم شروع کرد.
0: نه اون که حرفی به من بفرمایید که شما به همسرتون چند دفعه این دختر خانم رو دیدید؟
1: من که یک بار دیدم، ولی همسرم شاید 3-4 بار دیده باشه.
0: و آیا با اینکه دفعات بیشتری دیدن تغییر در نظرشون در حدی که شما میدونید دادن، چه به صورت مثبت چه منفی؟
1: نه همونه، یعنی احساس نکردم همین اخیرم که خانم دیده بود به تاثیر ویژه به قول شما مثبت یا منفی درشون داشته باشه که بگه با این دیدار من حسم بدتر شد یا بهتر شد. الان میگفت این بار من از دیده تو نگاه کردم، یعنی منو میگفت، بعد همون به لباس اشاره کرد که مقدار باز پوشیده بود، ولی میگفت مؤدب بود و مبادی آداب و، ولی اگر مثلا کسی بود که میتونستم به زبان خودمون باش صحبت کنم خیلی راحت تر بودم.
0: خب اون که مشخصه. ببینید عزیز، من فکر میکنم که شما اولا آمدید کانادا و بعد از اون به هر حال اونجا به نظر میرسه که میخواید بمونید. ضمناً درست است که تفاوت مذهبی هست، ولی تفاوت دین نیست و هر دو مسلمانید. پسرتونم برای یه مدت نسبتاً طولانی با این دختر خانم بوده، ضمناً رشته تحصیلی و کارشونم به هم میخوره. به همین جد است که تنها توصیه‌ای که شاید بتونید بکنید این است که یه چند ماه دیگه این رابطه رو ادامه بدید، یه ذره عمیق‌تر و سنگین‌تر ببینید که واقعا به هم میخورید و به درد هم میخورید یا نه، مخصوصا در کلیات. ضمناً شما هم با وجودی که میدونم خیلی فرقی نمی‌کنه و شاید فایده ای هم نداشته باشه، یک خبری از زندگی این دختر خانم و خانوادهش رو، یکی دوتا ملاقات رو حتی اگر کوتاه هم باشه داشته باشید، که مقداری برخی از اوقات آدم ممکنه احساس بکنه اشکالی نیست یا برخی از اوقات یه عیب و ایرادی کاملا خودش رو نشون بده و اونم ازش با خبر باشید. چون اگر پسرتون در این باره نسبتا جدی است، مخالفت شما کار درستی نیست. اگر او فکر میکنه که فعلا میخواد این رابطه رو ادامه بده و یا حالا چند ماهی صبر کنه بعدا تصمیم به ازدواج داره، میگه شما به دلیل تفاوتایی که اشاره کردید منم ازش آگاه هم باشم موافقم، ولی به هر حال در این گونه موارد با توجه به اینکه آمدی تو میخواید اونجا بمونی، تو این دختر خانم هم در حالی که ریشش کمی متفاوته ولی به هر حال اونجا بزرگ شده و همونطور که شما خودتون گفتید بهترین انتخاب ایرانیان مثلا در کانادا این است که دختر یا پسر ایرانی باشه در کانادا یا حداقل یک کانادایی باشه، خب این دختر خانم به یه اعتبار هست، ولی در این حال یک